0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt, Markús Þórhallsson segir fréttir. Aldur hjarta þega segir meira til hjarta heilsu eftir ígræðslu en aldur hjarta gjafa. Þetta sýnir ný rannsókn.
2: Rannsóknin sem gerð var við Harvard Háskóla í Bandaríkjunum sýnir að líffræðilegur aldur hjarta sem grætt eru úr eldri einstaklingi í yngri lækkar eftir ígræðslu. Að samaskapi hækkar líffræðilegur aldur hjartan sé að það fært úr yngri einstaklingi í eldri. Með líffræðilegum aldri átt við uppsafnaðan frumuskaða yfir líftíma hjartans. Nature greinir frá en rannsóknin enn óbirt og óritrýnd. Í fyrir hluta rannsóknarinnar grætti rannsóknarteymið misgömul viðbótarhjörtu í mís á mismunandi aldri. Nokkrum mánuðum síðar voru mísnar drepnar og mælingar gerðar á öldrun erfðaefnis þeirra. Greiningin leiti ljós að yngri hjörtu í eldri músum sýndu aukna öldrun en eldri hjörtu í yngri músum hrestust við. Í seinni hlutanum rannsakaði teymið erfðaefni hjartaþega við spítala í Boston þar sem talsverðu munur var á aldri hjartagjafa og hjartaþega. Niðurstöðnar voru á sömulund og í músarannsókninni. Ígrætt hjörtu voru nær aldri þegans heldur en gjafans. Mikilvægt að endurtaka rannsóknina með stærri hópi líffaragjafa og þega. Niðurstöðnar sýna þó fram á möguleikan á að taka til greina eldri líffaragjafa en áður hefur verið gert.
1: Það var Björgvin Brynjarsson sem sagði þarna frá. Innkaupa og framkvæmdaráð Reykjavíkur borgar leggur til að gengið verði til samninga við fyrirtækið Gröf og Grjót gatnagerðalagnir og yfirborðsfrágang norðan við Hlemm. Fjögur fyrirtæki gerðu tilboð í verkið og uppfylldi ekkert tilboð kröfur til hæfis og því var þeim öllum hafnað. Grafa og Grjót var eitt þeirra. Í minnisblaði sviðstjóra umhverfis og skipulagssviðs kemur fram að fyrirtækið hafi staðist fjárhagsskoðun skrifstofu fjármálaþjónustu og ráðgjafar og tæknilegt mat skrifstofu framkvæmda og fasteigna þjónustu. Samningsupphæðin rúmar 760 milljónir með virðisauka skatti. Gul viðvörun vegna mikillar rigningar verður í gildi á suðausturlandi og sunnan verður miðhálendinu frá klukkan 2 og til 3 síðdegis á morgun. Gert ráð fyrir auknu afrennslu og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum. Veðurspáin annars svo hljóðandi. Suðaustan kaldi, stinningskaldi, allhvass vindur og rigning með köflum. En lengst af þurrt norðaustan til. Hvessir og bætir talsvert í rigningu í nótt. Austlæg átt kaldi, stinningskaldi, allhvass vindur eða hvassviðri en hvassviðri eða stormur tíma syðst í fyrramálið. Víða rigning en talsverði eða mikil úrkoma suðaustanlands. Það verður hægara og rofar víða til seinni partinn en hvessir og bætir aftur í úrkomu annað kvöld. Hiti 7-15 stig hlýjast á Norðurlandi. Fréttir verða næst í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

Heimurinn í dag svolítið skrítið. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar samfélagsmiðla sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifa það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örvænta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur samið við Boeing smíði næstu kynslóðar árásar og orrustuþotna fyrir sjóherinn. Samkvæmt tilkynningu ráðuneytisins þotunum ætlað að leysa Super Hornet vélar af hólmi frá og með fjórða áratug aldarinnar. Samningurinn hluti áætlunar aukin yfirráð Bandaríkjanna í háloftunum. Þetta í annað sinn í síðari forsetatíð Donalds Trump að Boeing verði fyrir valinu við smíði nýra þotna eftir að fyrirtækinu var í mars á síðasta ári falin framleiðsla nýrar hulduþotu fyrir flugherinn. Allmargar sprengingar hafa kveðið við í ukrainsku höfuðborginni Kyiv þar sem af nóttu. Reuters fréttaveitan hefur þetta eftir íbúa í borginni og borgarstjóranum Vitali Klitsko. Hann segir í færslu á Telegram að miklir eldar logi í minnst einu íbúakverfi. Heitavaslaust í öllum Grafarvogi frá miðnætti í kvöld til hádegis á morgun vegna viðhalds á búnaði. Íbúar Grafarvogs eru kvattir til að loka fyrir heitavaskrana til að forðast slys og tjón og loka gluggum til að halda hitanum inni. Nánari upplýsingar á veitur.is. Stjórnvöld í Estlandi saka rússa að hafa staðið að baki tilraun til íkveikju í vopna fyrirtæki í Tallinn í ágúst. Fyrirtækið Milrem Robotics framleiðir meðal annars robóta sem Úkraínumenn nýta á vígvellinum gegn innrásarher Rússlands. Rússnesk stjórnvöld hafa verið sökuð slíkar árásir á bandamenn Úkraínu undanfarið, þar á meðal til raun til dróna árásar á flugvöll í Leipzig í Þýskalandi. Stjórnvöld í Rússlandi hafna þessum ásökunum. Þrí lettar sem hafa búið í Rússlandi hafa verið handteknir grunaðir aðild að málinu. Gul viðvörun vegna mikillar rigningar verður í gildi á Suðausturlandi og sunnan verður miðhálendinu frá klukkan 2 eftir miðnætti og til 3 síðdegis á morgun. Gert ráð fyrir auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum. Að því gæti hlotist tjón og raskanir á samgöngum auk þess sem álaga á fráveitukerfi eykst. Veðurspáin annars svohljóðandi, suðaustan kaldi, stinningskaldi eða allhvass vindur og rigning með köflum en lengst af þurrt norðaustan til hvessur og bætir talsvert í rigningu í nótt. Austlæg átt kaldi, stinningskaldi, allhvass vindur eða hvassviðri en hvassviðri eða stormur tíma síðist í fyrramálið. Víða rigning en talsverð eða mikil úrkoma suðaustanlands. Hægari vindur og rofar víða til seinnipartin en hvessur og bætir aftur í úrkoma annað kvöld. Hiti 7-15 stig, hlýjast á Norðurlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Þanga til minnum við á vefinn rúf.is.
0: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyri á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eiga niðurgreiða losun ferðamenn.
2: Heimir einmitt hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandið sem að ég bara búið að vera að nýða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illunöfnum, kalla hann heimskan og þar fram eftir götunum sko.
3: Þegar ég keypti fyrstu íbúðunum mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
4: Þetta eru ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Þannig að við erum reyna að skilja þetta sem að er svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun er og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks?
2: Þannig að hann sennilega ásamt Guðjóni Samúlssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
3: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem var orðið sem Rómverjar notuð yfir íbúa Kartagena og eru komið frá sko Kartagó í Túnis.
4: Það eru 1100 skráðir félagar en
2: já,
4: svona bíladellan mikil.
0: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: Heimurinn í dag svolítið skrítið. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hægt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina, þú þarft ekki að örfa þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. Október. Vertu með í vetur. 15. Kvöld eru okkar kvöld.
1: Miðstöðin, 5. á RÚV.
2: Þetta er Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5 með Markús Þórhallsson segir fréttir. Gul viðvörun vegna mikillar rigningar verður í gildi á Suðausturlandi og sunnan verður með hálendinu frá klukkan 2 og til 3 síðdegis. Gert ráð fyrir auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum. Ítarlegar veðurfregnir verða fluttar frá Veðurstofu Íslands í lok fréttatímans. Að minnsta kosti einn var drepinn og þrír til viðbótar særðust í eldflauga og dróna árás Rússlandshers á ukrainsku höfuðborgina Kýf og nærliggjandi héruð í nótt. Þetta kemur fram í tilkynningu hermála yfirvalda í Kýf. Innviðir eru sagðir hafa laskast í árásunum ásamt íbúðarhúsum, vöruskemmum og farartækjum. Borgarstjórinn Vitali Klitsko sagði í færslu á Telegram fyrir nótt að eldar loguðu í minnst einu íbúðarhverfi í borginni. Alþjóða hafrannsóknarráðið leggur til að makrílafli næsta árs verði tæp 353.000 tonn. Það 102% hækkun frá síðasta ári en þá hljóðaði ráðgjöfin upp á rúm 174.000 tonn. Ástæðin sú að rigningastofn makrílsins nú yfir varúðarmörkum. Mikill styr hefur staðið makrílinn en hann eitt þeirra deilistofna í Norður-Atlantshafinu sem margar þjóðir gera tilkall til. Þau strandríki sem veiða makríl eru auk Íslands, Færeyjar, Noregur, Bretland, Grænland og Evrópusambandið. Ríkin hafa átt erfitt með að koma sér öll saman hvernig skipta skuli kvótanum. Samanlagt veiða ríkin því að jafnaði töluvert umfram vísindaráðgjöf. Matvælastofnun hefur áhyggjur af fjölgun greininga á sýkla ónæmum bakteríum í fyrra. Svo kallaðar CPE-bakteríur sem eru sýkla lyfja ónæmar greindust hjá 22 á síðasta ári og hafa aldrei verið fleiri. Þetta kemur fram í ársskýrslu landlæknis sýkla lyfja notkun. Sýkla lyfja ónæmi ein helsta heilbrigðisógn sem heimurinn stendur frammi fyrir og Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur lýst áhyggjum af þróuninni. Íslensk stjórnvöld hófi fyrra undirbúning og uppbyggingarvinnu til að innleiða aðgerðar áætlun gegn sýklalyfjaónæmi. Í ársskýrslu í sumar kom fram að framgangur verkefna væri almennt hægar en gert hefði verið ráð fyrir. Helstu áskoranir væru fjármögnun verkefna, takmarkaður mannafli og óvissa áframhaldandi fjármögnun. Heita vatnslaust hefur verið í öllum Grafarvogi frá miðnætti og verður til hádegis vegna viðhalds á búnaði. Í búar Grafarvogs eru kvartir til að loka fyrir heita vatnskrana til að forðast slys og tjón og loka gluggum til að halda hitanum inni. Nánari upplýsingar má finna á veitur.is. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markús Þórhallsson segir fréttir. Njósnastofnun Suður Kóreu telur að Volodymyr Zelenskyj Úkraínu forseti hafi greint frá flutningi tveggja norður-kóreskra stríðsfanga frá Úkraínu til Suður Kóreu til að auka almennan stuðning þarlendis við vopnasendingar til Úkraínu hers. Suður kóreskur þingmaður gerði þessu skóna í gær og annar sagði stríðsfangana hafa komið til landsins miðjan september. Zelenskyj sagði frá flutningi hermannanna tveggja frammi fyrir allsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku og eins því hversu erfitt hefði verið að ná þeim lifandi. Suður-kóresk yfirvöld gagnrýndu Zelenskyj harðlega en það væri leynd besta leiðin til að tryggja að ættingjar mannana yrði ekki fyrir aðkasti stjórnvalda í Norður-Kóreu. Stjórnvöld í Suður-Kóreu kölluðu sendifulltrúa Úkraínu á teppið á mánudag og lýstu þungum áhyggjum yfir uppljóstrun forsetans. Delcy Rodríguez, bráðabirðaforseti Venezuela, viðurkenndi gær að lög landsins haturs orðræðu hefðu verið misnotuð til réttlætingar handtaka á tugum andstæðinga stjórnvalda. Undanfarin áratug hafa tugir stjórnmálaleiðtoga, andófsfólks, mótmælenda og áhrifavalda verið handteknir og sakaður að kynda undir haturs orðræðu. Bandaríkjastjórn þrýsti á Rodríguez að beita sér fyrir sakar uppgjöf hundruða fanga. Sem margir höfðu hlotið dóm á grundvelli lagana. Mannréttinda samtökin Foro Penal segja að 324 pólitískir fangar sitja enn í fangelsi. Lögreglun á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynningum afbreiðilega hegðun manns í neðra breiðholti í gærkvöldi eða nótt. Sá reyndist vera við sveppaleit í klætur indíánabúningi að því að fram kemur í dagbók lögreglunar. Einnig barst tilkynningum að ungmenni hefðu hópast saman við verslunarkjarna í hverfinu. Gestum veitingastaðar í Kópavogi var vísað á brott eftir aðfinnsluvert háttalag og lögreglumenn gripi tómt eftir tilkynningum grunsamlegar mannaferðir í Árbæjarhverfi. Heita vatnslaust verður í öllum Grafarvogi til hádegis vegna viðhalds á búnaði. Veitur hvetja íbúa til að loka fyrir heita vatnskrana til að forðast slys og tjón og til að loka gluggum til að halda hitanum inni. Gul viðvörun vegna mikillar rigningar verður í gildi á Suðausturlandi og sunnan verður miðhálendinu til klukkan 3 síðdegis í dag. Gert ráð fyrir auknu af rennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eikur hættu á flóðum og skriðuföllum. Veðurspáin annars svo hljóðandi. Austlæg átt 10-18 metra á sekundu en 18-23 tíma síðst framan af morgni. Rigning víð land talsverðið að mikil úrkoma suðaustanlands, hægari og rofar víða til seinni partinn en hvessir aftur og bætir í úrkomu í kvöld. Það spáð sunnan og suðaustan 13-18 metrum á sekundu á morgun en 18-23 austan til fram eftir degi. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þannig að við erum reyna að skilja þetta sem að er svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun er og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks?
2: Þannig að hann sennilega ásamt Guðjóni Samúlssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
3: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem var orðið sem Rómverjar notuð yfir íbúa Kartagena og eru komið frá sko Kartagó í Túnis.
4: Það eru 1100 skráðir félagar en
2: já,
4: svona bíladellan mikil.
0: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: Morgun útvarpið á Rás 2.
1: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyrum á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamenn.
2: Heimir, emitt, hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandi sem að ég bara búið að vera að nýða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illum nöfnum, kalla hann heimskan og þar fram eftir götunum sko.
3: Þegar ég kipti fyrstu íbúðunum mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
4: Þetta eru ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
0: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 30. september klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stjórnarmyndunar viðræður hafa gengið fremur brösulega eftir kosningar í Svíþjóð og stjórnarkreppa gæti verið í uppsiglingu. Fyrir hádegi fara formenn flokkana á fund þingforseta og gert er ráð fyrir að einhverjum þeirra verði falið að vera næstur til að spreita sig á viðræðum. Jafnaðarmenn voru sigurvegarar kosningana á stærsti flokkurinn á vinstri vængnum með 28% atkvæða. Moderaterni voru næst stærstir með 19,8%. Magdalena Andersson formaður Jafnaðarmanna hefur þegar gert tilraun til að mynda ríkisstjórn en á mánudag lagði hún árar í bát og lagði til að Úlf Kristersson, formaður Moderaterna, fengi umboðið næst. Þingforseti getur aðeins fjórum sinnum boðað til veitt stjórnarmyndunar umboð áður en boðaskal til kosninga á ný. Stjórnvöld í Suður Kóreu gagnrýna Úkraínuforseta fyrir að uppljóstra flutning norður-kóreskra stríðsfanga þangað. Það geti ógnað fjölskyldum þeirra í heimalandinu.
1: Leyniþjónusta Suður Kóreu telur að Volodymyr Zelensky hafi greint frá flutningi tveggja norður-kóreskra stríðsfanga frá Úkraínu til Suður Kóreu til þess að auka almennan stuðning þarlendis við vopnasendingar til Úkraínu hers. Suður kóreskur þingmaður gerði þessu skóna í gær og annar upplýsti að stríðsfangarnir komu til landsins miðjan september. Deilan gæti orðið til þess að tefja ákvörðun Suður Kóreu mannaðum að senda Úkraínumönnum varnarvopn enda hafa þeir verið tregið til þess vegna banns við sölu árásarvopna til ríkja sem standa í stríði. Zelensky sagði frá flutningi hermannana tveggja frammi fyrir allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku. Suður-kóresk yfirvöld gagnrýndu Zelensky strax harðlega enda væri ítrasta leynd sem stjórnvöld beggja ríkja hefðu sammælst besta leiðin til að tryggja öryggi þeirra og að ættingjar mannanna yrði ekki fyrir aðkasti stjórnvalda í Norður-Kóreu. Stjórnvöld í Suður-Kóreu kölluðu sendifulltrúa Úkraínu á teppið á mánudag og lýstu þungum áhyggjum af uppljóstrun forsetans.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Heitavatnslaust verður í öllum Grafarvogi í Reykjavík til hádegis vegna viðhalds á búnaði. Veitur hvetja íbúa til að loka fyrir heitavatnskrana til að forðast slys og tjón og loka gluggum til að halda hitanum inni. Fréttalestri er lokið.
2: Það er morgunútarpið sem að heilsar á þessum ágæta miðvikudegi. Það er síðasti dagur september mánuðar. Það er 30. september í dag og við ætlum að vera hérna með ykkur klukkan 9. Það er Atli Fannar, Þráin Steinsson og Guðrún Dís.
3: Já, við erum svona nokkuð kát í dag eftir skemmtilegan fótboltaleik í gær.
2: Ó, það var svo gaman að horfa á leikinn í gær.
3: Já, þetta var mjög gott. Þegar svona mætti segja að þeir hafi svona sparkspekingin tala alltaf að svara svona það sem var á að svara skilur að þarna gera það á vellinum.
2: Já.
3: Þú veist að svara gaggrinni þar sem að skipti máli sko.
2: Bara eins og það hafi sko kviknað alveg svakalega á þeim. Þetta var svo gaman. Þú veist, fyrsta marki á 12 mínútu.
3: Einmitt.
2: Þá var mér svo létt að ég alltaf með hjarta í buxunum fyrstu mínútunnar.
3: Já, já.
2: Og sjá þetta fyrsta marki var bara svona, yes, þetta svo góð tilfinning. Og líka bara létt yfir strákunum.
3: Já, líka bara flott eins og mark með 2 hælsendingin.
2: Já, Jesús.
3: Og þarna, þetta var einhvern veginn gaman líka að sjá sko framherjina skora sikkort og leggja upp sikkort.
2: Já.
3: Svona ákvotn annan, þetta var mjög svona gaman að sjá þetta sko.
2: Þetta var alger snill, sko. Ég, það sem ég gerði, það var þetta leikdagur, ég var búin að var inn í eldhúsi snemma til þess að henda í lasagna from scratch, eins og Já. Ég myndi orða það, sleppa hér í ríkisútvarpinu.
3: Frá grunni, þú eldar frá grunni.
2: Já, ég auðvitað svona svakaleg reyn, nei, ég elda nú ekki allt frá grunni, en já, ég var tilbúin með það, gat svo bara stungið inn í opnin þegar leikum hófst.
3: Lasagna er líka bara þannig að þú hefur elda bara sunnudaginn og það standa á borðinu, það hefur verið betra, sko.
2: Það er líka bara svo heitt.
3: Já, svo bara, en alltaf kólnar aldrei.
2: Já, kólnar aldrei. Ég var svo glöð, ég var líka bara svo glöð að sjá hann Gylfa minn inn á vellinum.
3: Já, hann var svona í nýju hlutverki.
2: Já, og fór vel með þetta hlutverk.
3: Já, var svona, var ekkert að fara úr stöðu, var bara hérna á miðjunni, svolítið að stýra umferðinni.
2: Já.
3: Og það gott að, sem sagt, hans reynsla nýttist þarna vel og þetta semst hann var náttúrulega þegar hann var kannski svona aðeins yngri var hann meira svona sóknarþenkjandi
2: mm-hmm.
3: en í gær var hann bara með semst var hann bara umferðarstjóri á miðjunni og bara svona nýtti reynsluna til að svona stýra þessum leik.
2: Það var svona ungur nemur gamall temur.
3: Já, var hann svona með sko þessa kornungu og fótafráu menn þarna fremst sko.
2: Svo talaði það eftir leik að Gylfi hefði verið allan tíman svona að hrópa á menn.
3: Já,
2: stýra þessu
3: já.
2: Og eftir leikinn þá horfði maður á hann og hann var auðvitað sveittur ég hefði gaman að vita hvað hljóp marga kílómetra þetta hefði verið svona kannski 8-10
3: Já, er ekki uppbyrðið 10 er ekki 10 svona, svona
2: er það miðið menn?
3: Það er svona menn sem hljóp mest
2: já.
3: Fara svona upp rétt rúmlega 10
2: Já, og hann fór létt með þetta
3: Já
2: Hvað er nú 37?
3: Eitthvað svo leiðis
2: Þegar maður horfir á þennan mann og þetta svona fólk sem er á þessum aldri í svona formi þá sem bara, þetta geggjað ég vildi væri
3: svo er þetta engin sko, 37, þetta náttúrulega engin aldur
2: þetta engin aldur og íþróttamenn eru alltaf að verða eldri og eldri
3: já,
2: og sjáum nú bara Ronald og við sjáum okkar mann Messi sko, og ég hugsaði bara með mér þetta okkar Messi
3: Nei, sko, Ronaldo líka, hann eiginlega slæmt dæmi það maður sem ætlar ekki að sko,
2: gefa sig
3: í, úr sínu hlutverki hann ætlar bara að vera hann á sínu stað sama hvað tautur raular og þar með svona held ég verið að fara að kæla hann
2: ég horfði á Portugal-leikinn Portugal-Noregur og hann kom ekki inn á
3: Nei, einmitt
2: og ég hugsaði með mér
3: Portugal vann
2: ég hugsaði einmitt með mér Portugal áttur að vinna því að þið fæ bara frið fyrir Ronaldo og að því það líka fullt að geggja við leikmannum að það en Og það að myndavélin var beint á honum. Þá stóð hann alltaf svona á hliðalínunni.
3: Já, stóð. Sat ekki á bekknum, stóð.
2: Ná, auðvitað bara sitja.
3: Já.
2: Í vestinu sínu og svona fúll.
3: Já, einmitt.
2: Elsku kallinn. Ef ég væri Ronaldo, bara giftur Georgínu og ætti öll þessi börn og ætti snekki og hús og svona, væri þið ekki bara hættistráka, væri þið ekki bara kátir?
1: Jú, ég hugsa það.
2: Ha?
3: En svo einmitt, svo förum við yfir í sko Gylfa Sigurðsson sem eins og við gæði var bara, hann var alltaf var þessi svona sóknarsinnaði leikmaður á sinni tíma
2: mm.
3: en svona komin hérna aðeins aftur á miðuna og hérna, og líka sko svo annað, ef að hérna Læsti leikur bara gegn búlgurum á laugardaginn
2: Já, hér heima
3: Já, og ef þeim muni eitthvað sko leggjast aftur og verjast þettir að þá höfðu þetta þessa löpp í honum sko að kannski að dundurinn bara einhverstaðar af einhverju færi sko
2: Já, og fallilt hotni sem hann tók líka
3: Já, hotni inn
2: Já, lagðu upp þriða marki
3: Já
2: Þettir Já, við erum alltaf að kát í dag ofsalega kát í dag og ég held að Höddi, við töluðum nú við Hödda Maggi hérna í gær,
3: já.
2: Rétt eftir áttafréttir og það var þungt í honum hljóðið.
3: Já, mikil svona eldmessa og en það var alveg sko, það var verðskuldað.
2: Hann hlýtur að hafa vaknað í dag og eða að vakna. Ég reikna með þegar hann svona rís upp rúminu og þá kom hann, yes!
3: Já.
2: Haldið það ekki?
1: Já, algjörlega hugsa. Þetta virkaði á mig.
3: Peppa menn. En við ætlum að gera þetta í mislita. Sko, sjónvarpið er 60 ári dag.
2: Sjónvarpið er nefnilega 60 ára í dag, þetta er ótrúlega tímamót.
3: Já, og það verður þetta svona einhver sérstakur þáttur í kvöld með það sem verður vantarlega fá þessi á svona einhver brotofortið inni og þannig. En við ætlum að fá til okkar Stefán Eiríksson útastjóra og aðeins bara tala bara svona stöðurúf í dag.
2: Já.
3: Það er ímislegt svona rætt og við sjáum einhver umræð á samfélagsmiðlum við sjáum bara sko það mismandi skoðun bara ríkisstjórnin bara hjá þingmönnum
2: Já hvort að tilur það sé réttlætanlegur
3: Já og bara svona já og bara vera og bara til dæmis auglýsingamarkaði og annað við ætlum bara að taka smá svona umræð um þessa stofnun sem við erum hérna störfum hjá
2: Af þessu tilefni
3: 60 ár í dag frá því að sjónvars útsendingar hófust.
2: Já,
3: og svo enna...
2: Býttu, ég verð aðeins að stoppa.
3: Já.
2: Frá hvað varstu gamall þegar sjónar útsettingar hófust? Varstu fættur?
3: Þrá var að fermast.
2: Nei, varstu...
1: Sjönnví. Hvað að þér, Guðrún? 60?
2: Nei, þú ert ekki orðin 60.
1: Nei, skammar. Ég á sókn misjöfnum aldri. Það fyrir þetta í hvað líffærið þú spyrir bara.
2: Já, það er alveg rétt.
3: Guðrún hins vegar mann eftir þessu vel. Hvernig var
2: þetta?
1: Já, ég sé þinn bleið ennþá í svarkvítu sko. Festist
2: Þannig að við öll hér inni við munum eftir sjónvarpinu alltaf tíð
1: Nei
2: Nei, það er ekki svo. Já, við förum betri þetta eftir. Hvað meira, allir minn?
3: Svo ætlum við auðvitað fá til okkar hérna eftir klukkan halv átta utan ríkis ráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Nú andra komið til okkar. Mm. Og vorum að tala aðeins um bara aðeins um bara ræðuna hennar á allsherjarþinginu og annað í gær bara tengt Ísrael og ætlum bara að halda þess áfram með það hún alltaf einmitt flyttur þessa ræðu á allsherjarþinginu sem að vakti svona alveg talsverða athygli og svona sló ákveðin tón sem að bara meiri sig að einhverju vildu tólka bara sem einhvers konar bara hreinlega bara breyting á einhvers konar bara utanríkisstefnu Íslands sem að ég held að hún samþykkir nú ekki samt en þetta var bara svona, þetta var ákveðin tón sem var slegin þarna og erlendi fjölmiðlar hafa fjallað þetta við ætlum bara að fá hana og til að spjalla þessu þetta og bara varna málinn og annað sko.
2: Já, hún komin heim þannig við ætlum bara að taka stöðuna
3: Já.
2: Svo ætlum við að fjalla líka hérna konur í íþróttum á eftir þetta verður þetta íþróttamiðað við erum búin að tala ekki neitt annað en fótboltan og ná
3: Já, og sko ég segi ekki að sé tilefni en það var frétt í gær það sem ég sá að voru stúlkur í þriðaflokki á Íslandsmótinu að vera að veita verðlun hvort það var bara að vera að leika til úrslita þar í gær og þær fengu verðlunapeninga sem ástóð þriði flokkur karla
2: Hvað þetta að segja?
3: Þetta var bara að gera þetta í gær og þetta gerist nú skömmu eftir að var ég man ekki hvaða flokkur það var nú sem að það gleymdist bikar munið eftir þessu
2: jú.
3: Þú veist og þarna þetta svona þetta ímislegt svona svona sem að klikka
2: Við þurfum að gera okkur í brók
3: Já og sko Gunnhildur Issa Jónsdóttir sem alltaf, hún er alltaf fyrirandi bara atvinnumaður í knattspyrnu og átti bara mjög farsælan fyrir sem slíkur en er núna svona yfirmaður hæfileika mótunar kvenna og landslis þjálfari undir 15 ára liðs kvenna hjá bara KSÍ og hún verður sem sagt á þessari, hvað ég segja er þetta ekki málþing?
2: Jú, þetta málþing.
3: Í dag, það sem þetta var rætt bara konur íþróttum og hún ætlar að koma til okkar líka
2: Já, og hún þetta býr dýrma til reynslu
3: Já.
2: Eftir farsal natturum hana fyrir.
3: Já, hún spilaði í Noregi og Bandaríkjunum og Ástralíu
2: Já, því vorum að tala líka um 15, náttúrulega U21 vann líki í gær.
3: Já, strákatir, já
2: Rúlluði yfir Sviss
3: Já, já.
2: Þetta er svakalett.
3: Yfir Sviss sko, það er nú alveg, það er nú góri fótbolta
2: Það er alveg fótbolta þjóð
3: Já.
2: Við ætlum hins vegar hér eftir smástund að fara að tala Kveiksþáttinn sem að var í gær. Það var hann var að snúa aftur eftir sumarfrí og í þættinu var fjallað mikla notkun sterkra geðlifa, svo kallara geðroslifja á íslenskum hjúkrunaheimilum en tæplega 40% íbúa hjúkrunaheimila fengu slík lyf í fyrra og þetta margir bara án greiningar og á alvarlegum geðsjúkdómi og við ætlum að tala þetta og leita viðbragða hjá Sigurði Ágústi Sigurðssyni sem formaður félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni hér eftir smástund

0: lag sem að heitir Evan myndi Kveikur sneri aftur í gærkvöldi og í þættinum var fjallað mikla notkun sterkra geðlyfja, svo kallara geðrofslyfja á íslenskum hjúkrunarheimilum. En tæplega 40% íbúa hjúkrunarheimila fengu slík lyf í fyrra og margir án greiningar á alvarlegum geðsjúkdómi. Ættingjar sem að Kveikur rætti við telja að fólki þeirra hafi verið að verið lyfjað fram úr hófi á hjúkrunarheimili og við ættum núna næstu mínútuna að leita viðbragða hjá Sigurði Ágústi Sigurðssyni sem formaður félags eldri borgara í Reykjavík og nágrannis. Komdu sæll og blessaður Sigurður.
1: Sæll og blessaður.
0: Já, kannski bara fyrsta spurning, hvernig sló þessi umfjöllun kveikstig?
1: Það var náttúrulega mjög sorglegt að sjá þetta hvernig komið fyrir þeim sem að telja á hjúknunaheimilum og það þurfi að beita þessum ráðum til þess að fólk sé hérna viðráðanlegt.
0: Já, sko þegar að það var auðvitað rætt þarna við ættingja bæði manns og konu sem að hefðu verið lyfjuð fram úr hófi, sko það sem að kannski vakti athygli manns var það líka að þau voru kannski ekkert upplýst það hversu mikið af lyfjum var verið að nota.
1: Nei, nei, og þetta hefur verið viðvarandi í töluverða langa tíma og má segja það að þetta endurspegli vandan sem er við rekstur hjúkrunarheimila og það vantar fjármagn. Þetta er láðurlaunar stéttir sem starfa á hjúkrunarheimilu og þetta er vantar þarna sérfræðinga. Það er skortur af þeim, mikil skortur af þeim. Þannig að þetta endurspeglar það vandamál að það farið út í svona úræði.
0: Mm-hmm. Það mátti líka skilja á einhverjum viðmælendum þarna í þættinum að það væri verið að beita þessum lyfjum til að auðvelda starfsmönnum lífið frekar en að auðvelda sjúklingum lífið. Telurðu það vera rétt?
1: Já, já. Ég held að það sé, þetta sé vandamálið sko. Mm-hmm. Þetta er enn og aftur skortur á fólki og það er mjög þægilegt að gefa þessu fólki róandi lyf svo að það sé rólegt. En við megum ekki heldur gleyma því að þetta starfsfólk á líka við að etja sko ofbeldi frá þessu vistfólki eða íbúðum. Og það var bent á það í gær að það var fyrti að kanna grunnin að því að veri væri að beita þessu múra. Mm-hmm. Af hverju skýringin á því að fólkinu líður svona illa.
0: Já, já, það kom fram með mitt eins og segir í þættinum að starfsfólk verður fyrir ofbeldi og þannig eru einstaklingar sem líður illa, sem að eru jafnvel að beita ofbeldi, skilja ekkit sjálfur akkur þeim líður svona og svo verða aðri vissmenn hrættir líka.
1: Já, já, þetta er líka það. Og svo sko er fólk sem að íbúðandi sem koma þarna í, þetta er fólk sem er orðið fárveikt, það er orðið heilabilað og ýmsir aðri sjúkdómar og dvölin á hjúkrunarheimili er orðið mun styttri, að segja að fólk kemur þarna eins og fárveikt og stoppar stutt við það bara farið við boðuna miklu eftir tvö ár.
0: Mm-hmm. Er það ekki líka, því það var einmitt rætt um það og benta það, að þeir sem að loksins komast inn á hjúkrunarheimili eru orðnir svo fárveikir að það þurfi ofta að beita svona úrræðum, heldur að lausnin myndi þá felast í því að fólk auðvitað bara kæmist fyrr inn á hjúkrunarheimili?
1: Já, sko, biðlistin er, og biðlistar eru til staðar, jú, það er ákveðið vandamál hérna, að biðlistar eru langir og fólk er að bíða lengi eftir að komast inn og svo lösi sem það kemst inn og þá eru að öfðu svo fárveikt að það þarf bara eða líknar meðferð.
0: Mm. Svo kom líka fram í þættinum að ættingar þeirra sem að voru að tala þarna gátu ekki fengið neinar upplýsingar og voru að kalla eftir upplýsingum að ættingar sínum látnum. Hvernig lítur það út fyrir þér?
1: Já, mér finnst að ættingar, nánustu ættingar, sérstaklega börn viðkomandi eigi fullan rétt á að fá þessa sjúkra skýslur mér finnst það eðlilegt og það líka annað sem að kom þarna fram frá landlæknis embættinu að, það vantar rannsóknir það ekki vita nákvæmlega hvers stórt vandamál er en landlæknis embættið ætti að, kalla eftir því að það yrði farið út í að, rannsaka umfang þessa vandamáls ekki bara sita hjá og, eitt á auksl
0: Sko, í gær var líka sýnt frá heimili í Hollandi eða í rauninni þorpi í, Hollandi þar sem að heilabilaðir 188 manns búa og þetta bara svona heilt þorp það var þarna kaffihús og það var bar og, það var matvöruverslun og sjö einstaklingar saman í húsi og svo framvegis og þetta virkaði já, mjög bara manneskjuleg nálkun á, þessa sjúklinga heldur að við munum einhver tíman fá svona þorp?
1: Það rétt að segja þarna kom líka fram að spurningu það hvað, hvort það var ekki dýrt að reka svona þá var, kom svarið við spyrjum ekki peninga við bara hérna sinnum þessu fólki hvað sem það kostar sko, þessi hugsun náttúrulega væri náttúrulega gott að setja hér upp á Ísland en, ég ekki sjá það gerast í þessu fámenna samfélagi sem við erum og, líka það að, þetta þarna er búið að lengi vita af þessu fyrirkomalagi hvernig hollendingar er að byggja þetta upp og, líka kom fram að það eru margir að fara og kynna sér reksturinn en það gerist ekki neitt vegna þess að það vantar fjárum
0: Sko Sigurður Ágúst, þú ert formaður félags eldri borgara í, Reykjavík og, hverfum bara aðeins frá þessu, þessum kveikstætti og, þessu sem að vera að sýna frá í gær. Finnst þér þið stöðuð vera að reyna að berjast fyrir einhverju réttindum bara sem þið fáið ekki?
1: Já, þetta bara stöðubarátta. Það, verður að sannast og ég nú búin að vera í þessu bransa í þrjú ár sem hann segir stundum. Og, hérna það ímestlegt hvað mér á óvart hvað erfilega gengur að fá réttláta meðferð mála við getum tekið aukuskirtin í sér dæmi hversu langan tíma það fór í getum kerfið réttlætismál er varðar hérna hækkun á, skerðingum það er alltaf að setja skerðingar á að aldraðum leðum að verður aldraður þá þá er í sveiti hlýð hér og þar upp á það að þeir með ekki hafa það nægilega gott auðvitað hafa margir það gott og margir hafa það bara rosalega gott en það líka fullt af fólki sem að hefur að bara anskoti skýtt fyrir ekki þegar ég skuli orða þetta svona en þetta bara óþolandi hvað það mikið kerfið uppfullt af því að setja skorður á eldri borgara
0: Áttu vona á að, það verði einhver bara viðbrögð við þessum þætti hjá bara heilbrigðiskerfinu og yfirvöldum og öðrum hver er vonast eftir?
1: Ég trú ekki öðru en að fólk aðeins hérna, vakni að væru blundi og fari nú að, skoða þessi mál. Það greinilegt og ég var nú að skoða hérna núna í morgun Facebook um þetta mál um þennan þátt og, hérna og það alveg greinilegt að það margir sem að hafa álíka sögur að segja og, hafa ekki fengið áhert. Og ég bara vona það innilega að svona umræða fari af stað og yfirvöld taki sér taki og, fari að vinna í að, halda utan, um þessi mál.
0: Sigurður Ágúst Sigurðsson, formaður félags eldri borgara í Reykjavík og, nágrenni. Takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur.
1: Já, takk.

0: Heimurinn í dag svolítið skrít. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina, þú þarft ekki að örfa þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
1: Miðstöðin, 5. á rú.
2: Leiðsögnum sýningu Valgerðar Brím klukkan 12.15 í dag. Ókeypis inn. Gerðarsafn. 20-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Núna rétti tíminn til að fá öll vinnuvélaréttindi, vinnuvendanámskeið.is. Trjáklippingar, garðlist. Gott í hádeginu, jarðböðin, bístró. Klár í stafrænt aðgengi, alþjóðleg ráðstefna í hörpu 1. Október, öbji.is.
3: Vínilparkett frá Quickstep. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
5: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Stjórnarmyndunar viðræður hafa gengið fremur brösulega eftir kosningar í Svíþjóð. Þingforseti sænska þingsins hefur kallað formenn flokkana á sinn fund í dag. Stjórnvöld í Suður Kóreu gagnrýna Úkraínu forseta fyrir að uppljóstra flutning norður kóreskra stríðsfanga þangað. Það geti ógnað fjölskyldum þeirra í heimalandinu. Flugumferð hefur verið hleyft á að nýju flugvellina Resov og Lublin eftir tímabundna lokun í nótt vegna loftárása Rússlandshers á Úkraínu. Pólsk yfirvöld hafa ítrekkað stöðvað flugumferðum nokkra flugvelli og lokað lofthelgi vegna árása á nágrannaríkið. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
6: Morgunútvarpi. Á Rás 2.
7: Já, morgun útvarpið heldur áfram klukkan orðin, já, halv átta og alveg góður í mínútu betur og hún að koma sér fyrir, hún Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra hérna hjá okkur í morgun útvarpinu, Gunnar.
8: Já, hún að koma sér fyrir, hún búin að vera, já, það má eiginlega segja, ræðan hennar fara svolítið á flug á samfélagsmiðlum, ég sá þetta til dæmis og Al-Jazeera ekki berið rétt fram. Instagram og fleiri stöðum, hún búin að vera, allavega algoritminn hefur verið að sýna mér hana.
7: Já, þetta var vísa í ræðu Þorgerðar á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sem hann svona beindi orðum sínum að Netanyahu forsætisráðherra Ísraels og bara já þarna talaði sko heigulskap þeirra sem vilja ekki semja frið á Gaza vertu velkominn Þorgerður Katrín.
9: Já takk fyrir og góðan daginn.
8: Sko kveikjan að þessari ræðu Þorgerður þetta Netanyahu hélt þarna ræðu einhverju áður þar sem hann ja hann var auðvitað bara með dónaskap.
9: Já, það má alveg segja það en það sem að og það, hvað ég að segja hluta því sem að hann sagði var kveikjan ákvæmlega því sem að ég síðan sagði og það var reynda margt annað sem ég sagði í ræðinni sem að mér finnst líka væntum að hafa fengið viðbröð við en kannski kem að því síðar en þegar við erum búin að fylgjast svona lengi með þessu hryllilega ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs og það virðist ekkert ganga almennilega að koma á mannúðaraðstoð vinna að varanlegu friði að því vel að merkja þú veist, það búið að setja núna niður 20 punkta friðarplan, Sameinuðu þjóðirnar búin að samþykkja ákveðna ályktun allt til þess að vinna því að það verði aukin friður og bara meiri mennska fyrir, á þessu svæði að það þokast lítið það enn verið einmitt að drepa börn og eyðileggja húsnæði og allt þetta en síðan til viðbótar allir þessi fundi sem maður búin að vera síðlega ár út af Úkraín og maður að hlusta líka á forustu fólk Úkraín hvað sem maður Selenski eða minn kollegi Andrei Sýbika sem að segja við erum til í að setjast niður og semja réttlátan og varanlega frið bara óskilirðis bara skilur slöst í raunni og þegar Pútin þverskallast líka, þá finnst mér það einhverju liti líka heigulskapur að þor ekki að setjast niður semja horfast í augu við fólki sem að það búið að eyðileggja einhverju liti lífið fyrir og þannig að það eru þeir leiðtogar þessa heim sem að mér finnst bara bera mikla ábyrgð og fyrir vikið að finnst mér vænt að það hefur greinlega verið hlusta á þessa ræðu og það oft verið að segja að þú veist, þið skiptir þetta ykkur máli, höfum einhverja rödd, við höfum bara háværa rödd á ákveðnum sviðum og við höfum á beitinni á þeim sviðum sem við erum með trúveruleika og það meðal annars á sviði mannréttindamála, jafnréttismála og svo framvegis.
7: Mitt og slarsalega svona tæpi tungulausan tón í þessari ræðu og er þetta eins og nefnir núna eins og bara með þetta ástanda sem að verðist bara einhvern veginn sérstaklega fyrir okkur sem horfum við utanfra verðist bara ekkert einhvern veginn ganga hvorki Úkraínu nýja og Gaza bara að þokist eitthvað en þú í þínu hlutverki verður aldrei bara sko bara fallast þeir ekki bara hendur hvernig verðist ekki verið hægt að breyta þessu einhvern veginn
9: Ég held að það sé eitthvað sem maður má ekki þar að fallast hendur
7: Nei.
9: Og gefast upp, maður að ríg halda í vonina og þá hugsa maður líka og spyr sig, sko, hvernig getum við ítt undir vonina og síðan á endanum svona friðsamlega lausna og endanum gengur þetta út á það að vinna friðsamlega lausna eins og fyrir botni Miðjarðarhafs en ég held einmitt að pólitísku þrýstingur ég held að hann geti skipt mjög miklu máli og mér finnst gott að upplifa það á síðustu mánuðum og í raun á þessum tæpi tveimur ári sem að ég búin að vera utanríkisráðherra að það eru fleiri og fleiri þjóðir að stíga fram og segja nei, sko,
8: það gengur ekki. Er það ekki mitt máli, þessi þrýstingur virðist vera aukast finnst manni, svona...
9: Já. Bara á síðasta allsherjar þingi þar að segja á síðasta ári að þá voru fleiri þjóðir til að mynda Bretar sem að viðurkenndu Palestínu og var verið að ítt undir tveggja ríkja lausnina og maður sér það núna að Bretar eru enn frekar að stíka fram eins og Ed Miliband, utanríkisráðherra Breta, þar sem er verið einmitt að tala skýrar og tala ákveðnar. Af því að þetta ástand náttúrulega gengur ekki, það ekki bara hægt að segja, já við leifum bara Ísraelum eða stjórn, réttara sagt Netanya og gera allt sem þeir vilja. Þeir eru að eyðileggja mjög, ekki bara á Gaza, heldur möguleikan, eða reyna að grafa undan möguleikanum á tveggjaríkja lausninni með því að haga sér eins og þeir gera á vesturbakkanum. Og það sem að ég tók líka það því það eru margir fundir sem að maður situr og meðan Netanya og var að halda sína ræðu þá ákvað ég að setja fund sem að snerað palestísku flóttamannahjálpinni undir hatti saminni þjóðana UNRWA og mér fannst áhugavert að heyra ísraelskar hjálparstofnanir mannúðarsamtök gyðinga vera að tala á sömu nótum og palestínumenn að það er að segja að það verður að vinna friði leið núverandi stjórnvalda í Ísraela er ekki leiðin að varalegu friði og markmið eru þetta það sem við Íslendingar höfum alltaf stutt og það er tveggja ríkja lausnin að Ísraelar og palestínumenn geti búið í friði með reisn og öryggi hlið við hlið sko og það er, við megum ekki missa sjónar að því markmiði leið og náttúrulega þetta er saga mikilla erfiðleika hún þyrnum stráð en við megum ekki, einmitt, okkur má megum ekki fallast hendur.
7: Einmitt og þessi sko þessi erfiðleikar er hófust ekki þarna 7. oktober þarna á sínum tíma
9: nei, það gerir
7: og, það og það er þarna við vorum að ræða við Eirík Bergmann í gær að núna sem sagt ef verið að greina fyrir því, bara fjölmiðlar í Ísrael að stjórnvöld þar hreinlega að vita, talast meira þá árás fyrirfram heldur en þau að gefa upp og það virðist einhvern veginn eins og bara ef að sko að hringurinn, að sé nú aðeins að þrengjast að stjórnvöldum í Ísrael sérstaklega þegar þessa frétti berast í Ísrael er þetta eitthvað sem að þú bara svona ert að upplega eins og bara á allsjörfninginu eins og bara að það sé svona, að þrýstingurinn sé svona að aukast svona svolítið mikið núna, þess að sjá líka bara með Macklemore og Ed Sheeran við sjáum sko írska landsliði í fótbolta, þetta er einhvern veginn þetta er komið út allt þessi andstaða einhvern veginn, en hvernig upplifur þetta bara hann í New York, eru ríki sem að kannski koma þar á óvart sem eru að fara að taka þessa afstöðu?
9: Já, að einhverju leiti að það var augljóslega harðari tónn og skarpari tónn í ræðum forystu fólks til að mynda ríkja Evrópu. Við getum talað allir með sem Macron sem að hélt mjög inspirerandi ræðu á
7: og það eru mjög skipt skoðanir í Evrópu bara þetta.
9: Og þú veist, við verðum líka virða sögunum að skilur til að mynda að hverju þjóðverjar eru mjög varkárir í öllu þessu bara út frá sögun, en sagan má ekki bitna á fólki nútímans og við erum, það náttúrulega að líða núna 7. oktober og það sú árás er hryllileg og þetta var náttúrulega hryðjuverk árás við Íslendingar höfum fordæmt hana en það sem hefur síðan komið í kjölfarið 250.000 manns annarkvort drepin eða slösuð 75.000 manns sem eru dáin þar af 25.000 börn eða það bil þetta náttúrulega gengur ekki og það nákvæmlega það sem að ég og fleiri hafum verið að draga fram að það skiptir svo miklu máli að við gefum ekki eftir virðinguna fyrir alþjóðlegum að það sé ekki bara sumir sem þurfa að fara alþjóðlegum en aðrir ekki og það sé verið að grafa undan alþjóða glæpamannadómstólunum það líka mjög alvarlegt því að það var svona í rauninni ákveðið samkomulag á sínum tíma við skulum bara sjá til að mynda uppgjörið eftir Júgoslavíu eftir hérna Bosníustríð það skipti máli að það, þau máli eru sett í ákveðið farveg og það var rétta fyrir alþjóða glæpamannadómstólunum og þá eigar spjótin beinast að viniðinum það máttu ekki frekar gefa eftir heldur en í neinu öðru þú verður að segja höldum okkur áfram við alþjóðalögin, berum virðingu fyrir þeim, pössum upp á mannréttindalögin og mannúðalögin ég reynt að draga fram samingi hlutana fyrir okkur Íslendinga bara varandi alþjóðalög háréttasáttmálin Sameinuðu þjóðanna sem var samþykktur á sínu tíma, hann er grundvöllur undir okkar til að mynda efnahagslegu velsæld, efnahagslegu lögsögu Íslands og það er því mjög erfitt fyrir okkur ef allt í einu ríki heims myndi fara að taka sér saman og segja nei, við ætlum ekki að virða þennan sáttmála lengur.
8: En heldurðu Þorgeir Katrín að bara almenningur sé að missa trú á bara alþjóðastofnunum og þessum samningum og þessum að tala að því að þú þegar að Úkraínustríðið byrjar og svo eða innrásin í Úkraínu og svo þetta með Palestínu og Ísrael þá hugsaði maður kannski barnalega heyrðu, þetta getur ekki vara lengi þetta lítur að það lítur einhver að grípa þann inn í en það virðist ekki virka
9: Þess vegna skiptir máli að halda áfram að tala og gefast ekki upp, skapa þrýsting. Ef að þú talar svona alþjóðakerfin, að það hluta því sem að við verðum að horfast í augu við, Sameinuðu þjóðirnar, gríðarlega mikilvæg stofnun og eitthvað sem að við megum ekki glata. En við megum heldur ekki láta hann tíma líða og fara ekki endur skipulagningu og Sameinuðu þjóðirnar. Við þurfum að halda þessum grundvallar gildum, þetta náttúrulega ótrúlega fögur hugsjón og merkilegar ákvarðanir sem eru teknar í kjölfarið á seinni heimstyrjöldinni þetta fólk ekki þá lamaði mig, það að nýta hryllilega reynslu seinni heimstyrjöldina til að búa til eitthvað gangverk fyrir almenning, fyrir þjóðir heims til þess að komi veg fyrir aftur að eitthvað svona, einhver svona hryllingur eins og var í seinni heimstyrjöldinni gerist aftur og svo líður tíminn og Sameinuðu þjóðirnar að þetta var byggt upp á sínu tíma eins og öryggisráðið 5 þjóðir, alla með neitunarvald engin fulltrúa frá Afríku það bara Kína frá Asíu, það þarf að stokka þetta upp og gera þetta þannig að til að mynda öryggisráðið kom ekki í veg fyrir aðgerðara hálfu Sameinuðu þjóðirnar sem að eru beinlist til þess að stuðla friði og meira öryggi
7: Var það vísi, neitunarvaldið sem að
9: hefur
7: verið nýtt óspart
9: Já, það hefur því miður verið nýtt óspart og við sjáum það til að í Úkraínu stríðinu að það hefur torvelda mjög leiðin að réttlátum og langvarandi friði og við megum mér finnst heila mynda að talandi um Sameinuðu þjóðirnar, mér finnst undurvænt að skynja líka þegar þeir hafa komið ykkar heim Zelensky og utanríkisráðherra Úkraínu og þetta þakklæti fyrir það að við Íslendingar sem líka eins og aðrar Evrópuþjóðir að standa af einur með Úkraínu því að við megum ekki gleyma því að þetta Úkraínustríð er líka, það er verið að verja öryggi og frelsi og frið í Evrópu og við náttúrulega tilheyrum Evrópu, þetta hefur bein áhrif á okkur ef að rússum tekst að þetta ætlunarverk sitt fyrir út að það náttúrulega bara áhyggjafna að sjá hvað rússar eru að gera, þeir eru núna markvist að fara inn í Evrópu og skapa sundrungu bæði með því að styðja við öfgaflokka en líka að skapa upplýsingu óreiðu, óöryggi, óvissu með því að setja á stað svona þessi drónaatvika eins og í Leipzig. Við erum búin að heyra bara í gær mjög alvarlegt atvik í Eistlandi og þetta er víða, það er hægt að telja upp mörg atvik sem að eru að undirlagi rússa til þess að eins að skapa sundrung og meðal Evrópuþjóða. Það eitt af því verkefni sem við þurfum að passa upp á, að Evrópa sem heild og ekki síst Atlasarsbandalagið standi sig í stykkjunu á þessum tím.
7: Maður er alveg tekið eftir í þessi sundrung sem við talaðum sem að rússa svona eiga þátti að skapa að þarna, maður er alveg tekið eftir sko bara umræðan á Íslandi hvernig hún verðist bara svona mengast að þessu og jafnvel bara Já, veist það bara einhvern veginn ótrúlegasta fólk sem að einhvern veginn virðist að bara svona áróður þegar virðist að ná tökum á, hefur þú ekki tekið til þessu?
9: Jú, ég verð að segja það, mér finnst sorglegt að sjá fleiri og fleiri sem eru tilbúna til þess að gefa núna eftir gagnvart rússum og ég tók eftir því eftir til að mynda þjóðaratkvæðagreiðsluna í lok ágúst að þá allt í hennu eru helstu talsmenn neyhreyfingarinnar eða sjálfstæðislokk sem við gegnum tíðina farnir í viðtal við rússneska sjónvarstöð við vorum skömmið í utaríkisráðuneytinu af hálfu finnum þingmanns framsóknar að hafa sýnt samstöðu með þjóðverjum og drónaatvekjunu og við skildum hafa kallað inn rússa á teppið til þess að lýsa yfir stuðningi við

0: við erum ekkert undanskilin því að geta orðið fyrir fjölþáttaógnum að hálfu rúsa og fjölþáttaógnir fallegt orð, er svona gott íslenskt orð en það ekkert annað heldur en allavega skemmdaverk á samfélagi sem við segja hryðjuverk.
1: Mér slíka að vera svona bara svona mikið, svona bara skammast í þér bara hreinlega fyrir að segja eitthvað. Það sé bara hérna eins og Íslandi í einhvern veginn að vera eitthvað svona lítur peð sem að lætur ekkert í þessi heyru og sé ekkert að styggja neitt einhvern veginn. Finnir þú fyrir þessu þrýstingi úr einhverjum áttum að bara við höfum helst bara að halda kjafti?
0: Jú, ég leyni því ekki að mér finnst leiðilegt og mér finnst, eða svona ég, það svolítið miður að upplifa það að það eru sumir sem að til að mynda tilheyra stjórnarandstöðunni sem að segja við eigum að liggja lágt, við eigum helst að spurja aðrar þjóðir, hvað sem eru Bandaríkin eða önnur, hvað við megum segja, hvað við megum gera, mér finnst það ekki bera vottum mikla þjóðernisást eða fullveldi og mér fannst til að mynda, svo ég kom aftur allsherjarþinginu, að því að þegar kemur að málefnum Grænlands og ég mjög ánægð með það hvernig niðurstaðan hefur orðið því að Grænlendingar og Danir eru sjálfur mjög ánægð með þennan samning sem að var gerður á milli Bandaríkjana, Grænlands og Danmörkur og svona skerpir á ekki síst öryggi og vörnum á Norður-Atlantshafi en mér fannst gott að upplifa það þegar maður á fundum NB8-ríkjana þegar við hittumst Norðurslóðaríkin þegar Danir eru sérstaklega og grænlendingar eru að þakka fyrir það að við Íslendingar skulum hafa beitt rödd okkar að það hafi verið samstað í Evrópu sem hafi leitt þess að samnist það að þeirra varð ríkari. Ég tel að við ekki að fara inn í öll mál en þegar kemur að vinaþjóðum okkar, næsta nágranna eins og Grænlandi eða Danmörku núna þegar varð ákveðin árás líka þar í Eystrasaltinu. Við eigum að sýna samstöðum okkar bestu vinum sem að grundvallast á þessum gildum, grundvallagildu sem að Íslendingar erum þekkt fyrir að standa með og það er frelsi, það er mannréttindi, það er lýðræði og við ætlum ekki að láta skrumskjala lýðræði með einhverju afbökun hvort sem að það er þá frá einhverjum óvinum okkar eins og rússum eða öðrum og þá finnst mér vænt það að horfa á sögu Íslands og sjá það að við erum og höfum verið nokkuð hrein og tær kannski ekki alltaf, en í því að standa með lýðræði og mannréttindum og stundum er gott að vera hófsamur en stundum er gott að stíga fast niður og mér fannst gott að finna þakklæti frá Dönum og Grænlendingum yfir því að Ísland og aðrar Evrópuþjóðir stóðu með þeim í þessar annars snúnu deilu sem að við erum því betur fyrir búin að fá lausna.
2: Sko, við lifum með þetta á þessum við séu að vera tímum og þú ert varnarmálaráðherra og þú ert að fara að taka móti varnarmálaráðherrum.
0: Já, það að koma núna, einhverju kom í dag, en á næstu tveimur dögum, fimmtudag og föstudag, þá erum við að fara funda þær svolítið, svo nefndir Jeff hópur, sem eru Norðurlöndin, Eystrasaltsríkin, Holland og Bretland og til viðbótar mun Kanada koma og mér finnst það.
1: Er það nýtt? Getur við sátt eitthvað svona hvernig aðdraði þessir að Kanada sem eða því?
0: Já, nei, þetta var til fyrir einhverjum árum síðan. Þetta er til þess að styrkja öryggi í Eystrasaltinu en líka á Norður-Atlantshafinu. Þetta eru auðvitað þjóðir sem er að vakta svona enda GIUK-app sem er Grænland, Ísland og UK sem er vaktað að fyrir til að mynda óvinum okkar eins og ógnung frá, sem að stafa frá rússum og mér finnst líka mikilvægt að við erum að auka tengslin við Kanada, það er líka gríðilega mikilvægt en sýnir það að við erum öll að skoða það hvernig hægt er að auka samstöðuna á sviði varna og öryggismála en líka á sviði viðskipta og fleira og þetta hefur þýðingu fyrir okkur og það er ánægja efni fyrir mig og Íslendinga að geta tekið á móti 11 varnarmálaráðunum þar sem við munum fara kerfisbundið yfir það hvernig hægt er að þétta raðirnar og auka öryggi sem að á sviði varnarmál og enn og aftur þá segi ég þetta er ekki bara þess að hefðbundna varnir við Íslendingar eins og aðra þjóðir við þurfum að gæta því hvernig við verjum okkur gagnvart fjölþáttaógnum en því til viðbótar vil ég líka segja það er gott að finna til að mynda fórustu líka Bandaríkjana íta undir aftur fundi á meðal Norðurslóðaríkjana og við funduðum í vor í Helsingborg á fundi NATO og síðan fundum við núna að frumkvæði Marco Rubio í New York sem sagt Norðurslóðaríkin 7 við værum alla jafna átta með Rússlandi

0: ef að þeir væri ekki þessi stríði með, með við Úkraínu og ætlum að halda þessu áfram og, og gott að finna að til að mynda vil ég draga fram að, að samskipti okkar til að mynda við Bandaríkin á sviði varnar og öryggismála er mjög gott og, og hefur einhverju leita að mínum að þið styrst á umlöðum mánuðum og, og missur.
1: Já, hann samskiptin eru, er þetta bara... Er þetta aðskilið, þessi samskipti við Bandaríkin, þessu, já, ykkur bara í útrænskvæntinu, eru þau aðskilin því sem að er svo bara sagt á samfélagsmiðlum af valdamestamanni heims? Er þetta, skilið þetta alltaf það? Rennur eitthvað að myndlið að mingast eitthvað umræðan eða samskiptinu?
0: Ég held að, að við öll við bara berum virðingu fyrir valdhöfum hverju sinni hvað sem þeir eru vestanhafs eða, eða í Evrópu en þar sem við Íslendinga meðum ekki missa sjónar af er að við stöndu fyrir ákveðin gildi fyrir því sem að við höfum sagt reglulega á opinberum vettvangi og við breytum því ekki en þó að við séum þó að ég kannski deil ekki öllu sem að Bandaríkin er að gera á sviði, sviði til að með þetta jafnréttismála nálgunum þar og réttindi minnihlutahópa að, að þá eru okkar samskipti við Bandaríkin hvað sem hver segir, þau eru alveg með ágætum
1: okay.
0: og við þurfum að byggja þau áfram upp og við erum að gera það, við erum í viðræðin varandi ýmis viðskiptamál hvað sem að það er á sviði þekkingar á sviði orkumála eða, eða annara þátt og við erum einfallega að byggja ofan á, á það. Mér finnst ekki gott sem að sumir oft segja í hér sem að vilja polarisera allt, bara veröldinni svartkvít. Við getum verið með öflug tengsl við Evrópu og líka til Bandaríkjana og ég tala nú ekki um heldur líka Kanada. Þetta er eitthvað sem að við erum að vinna að styrkja tengsli bæði til vesturs og austurs. Við erum líka að klukka ríki í Asíu og þannig bara höldum við áfram markvist. Við getum ekki verið út um allt en við erum að gera þetta á sviði svona út frá íslenskum hagsmunum bæði viðskipta og varnalegum hagsmunum.
1: Mjög gott, Þorgeir, nú tvínum bara að hlaupa frá okkur en ég get nú ekki sleftur hans að spyrja hérna inn það voru nú tvær ráðherrar í ríkisstjórninni Inga Sæland og Ragnar Þór sem að svona verðist að hafa sagt ósatt um tildröð þess að Guðmundur Ingi Kristjánsson sagði af sér á dögunum sem menntamála ráðherra hefur þetta einhver áhrif á, á ríkisstjórnar samstarfið?
0: Nei, ég var, það er eitthvað sem ég myndi segja núna á, á umlöðunum mánuðum að þá er að ríkisstjórnarsamstarfið hefur frekar styrst, heldur hann ekki. Öll þessi mál eru alltaf erfið og svona ákvarðanir þar eins og sagt hefur verið þar er ekki teknar í tómarúmi en það er heldur engin einstaklingu sem á sjálfkrafa rétt á því að vera ráðherra. Þessi ríkisstjórn, við erum verkstjórn, ég gerir mig grein fyrir því að stjórnarastaðan hún amast yfir því hvað við erum einfallega dugleg en við erum verkstjórn, við erum að reyna að læra af, af reynslu þeirra ríkisstjórna sem að var meðal hans í 7 ára mínumati frekar svona íta erfiðum ákvörunum undan sér, það hefur við ekki gert og samstaðan innan ríkisstjórnar er bara mjög mikil og svo verður áfram og við ætlum bara að halda áfram.
1: Það kom fram í þessum umrættu skilabóðum sem fór í sættir að valkjörurnar hefur tekið ákvörunum að hann segði að sér, voru það þið sem að tóku þessu ákvörun?
0: Ég ætla ekki að tjá mig frekar þetta annað en það að, að ákvörðun þessi var Guðmundar Inga, hún var ekki tekin í tómarúmi og ég held að allir þeir sem að fylgist með pólitík átti sig alveg á að, að það er ábyrgð sem að fylgir því að, að bæði leiða og sitja í ríkisstjórn og málið er, það liggur núna fyrir og við höldum bara áfram og það er líka mörg verkefni sem að býða okkur og við ætlum að ganga í þannig að, að hérna okkur líður vel, ef að þið voru að spyrja um valkyrjurna 3 ára, þá erum við bara mjög bara miklu stuði, ef að satt best að segja sko.
1: Takk fyrir komuna í morgunundarpið Þorgeir Katrín Gunnarsdóttir
0: takk fyrir mig
2: Hér eftir smá stund þá ætlum við að tala við Stefán Eiríksson Það 60 ára afmæli sjónvarpsins í dag.
1: Já, 60 ára frá því að sjónvarpið hóf útsendingar.
2: Já, ég móðgæði þráinni náðan því spurði hvað hann hefur gamall þegar á Hann var ekki fættur, hann var ekki einu sinni í móðukvið þráinni.
3: Nei,
2: en þú sagðir að þú ert svo misgamall eru sum líffæriðir yngri en önnur Já, og þetta er allt saman í
3: Meðaltalið hefur breyst.
2: Já, meðaltalið hefur breyst, þannig er engin leið að átta sig á þessu saman. Og svo ætlum við að fara að tala um konur í íþrótt íþróttum.
1: Já.
2: Það alltaf eitthvað klúður þar.
1: Já,
2: annarkost vantar bikar eða það bara
1: Vitla smertar þarna verðlaunar peningar og
2: já, þetta ekki boðlegt og við ætlum að ræða þetta við hana Gunnhildi Yrsu Jónsdóttur sem yfirmaður hæfileikamótara kvenna og landsliðsþjálfari U15 ára lið kvenna í knattspyrnusambandi Íslands.
1: Og hvernig sko Stefán kominn á hurðarhúninn.
2: Hann
1: bara mættur, þannig ég ætlum að bara gefa honum kaffi.
2: Já.
1: Kannski fá nokkrar fréttir og svo bara kýla á þetta.
2: Ég held að.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Leiðsögnum sýningu Valgerðar Brím klukkan 12:15 í dag ókeypis inn Gerðarsafn 20-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg Núna rétti tíminn til að fá öll vinnuvélaréttindi vinnuvendarnámskeið.is Trjáklippingar Garðlist Gott í hádeginu Jarðböðin Bistró Klár í stafrænt aðgengi Alþjóðleg ráðstefna í hörpu 1. Október, öbji.is.
1: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörutnar í bónus og hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunnagleri til 12. Október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
7: Bygla eftir bolta á bílnuðinum. Réttingaverstaði Jóa. Dalvegi 16a í Kópavogi.
8: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Elborg 18. Október. Miðasala á tix.is.
9: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
10: Getur þú fengið tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankin.
11: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
12: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
13: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
14: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
15: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
16: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Bókaðu tíma hjá ráðgjöfum okkar í Lágmúla 8 eða á Norðurtorgi Akureyri og saman hönnum við drauma innréttinguna á verði sem hentar þér. Sköpum drauma heima. Ormsson.
17: Vantar þig rétt að tækið í verkið? Þú finnur það í bík og leigu. Gerum þetta saman.
18: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
19: Fréttastofa Rúf klukkan átta Ásrún Brynja. Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Formaður Landssambands eldri borgara segir það hrylling að fólk á hjúkrunarheimilum fái sterk geðlyf án þess að vera með alvarlegan geðsjúkdóm. Tæplega 40% íbúa hjúkrunarheimila fengu sterk geðlyf í fyrra, margir án greiningar.
20: Mér finnst þetta bara hryllingur að þetta skuli gerast á þeim stofnunum sem að eldri borgarar eða sínum loka æðurkvöldi. Mér finnst þetta mjög sorglegt og að þetta komi kannski ekki alveg óvart þá er þetta svakalegt.
21: Þetta segir Björn Snæbjörnsson, formaður félags eldri borgara, yntur eftir viðbröðum við umfjöllun kveik sem notkun sterkra geðlyfja á hjúkrunarheimilum. Í þættinum var rætt við aðstandendur sem listu því að ættingar þeirra hefðu verið lyfjaðir fram úr hófi. Björn segir enga virðingu borna fyrir lífi fólks með þessu. Hann fréttir ofta sambærlegum atburðum og fjallað varum í þætti gærkvöldsins. Birni þykir umfjöllun Kveiks benda til þess að margt sé ólestri á hjúkrunarheimilum.
20: Og ég held að sé hluti að þessu sem að þetta gerist þetta að það er van mönnun og það er bara verið að á hjúkrunarheimilunum og það er verið að raunverulega bara að kaupa sér frið með þessu sem þannig er eins og ógjörð felt eins og það er.
21: Rætt var við Sigurð Ágúst Sigurðsson, formann félags eldriborgara í Reykjavík og nágrenni í morgun útvarpi Rásar 2. Hann tekur undir með Birni að vandan megi reykja til undirmönnunar á hjúkrunarheimilum.
0: Það vantar fjármagn. Þetta er láglaunar stéttir sem starfa á hjúkrunarheimilu og þetta er vantar þarna sérfræðinga. Það er skortur af þeim, mikil skortur af þeim. Þannig að þetta er endurspeglar það vandamál að það er farið út í svona úrræði.
19: Sagði Sigurður Ágúst Sigurðsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Tilraunir formanns jafnaðarmanna til að mynda ríkistjórn í Svíþjóðrunnu út í sandin í vikunni. Lítill áhugi verðist þó vera á meðal formanna stærstu flokkana að taka viðræðurnar að sér.
1: Líklegust til að leiða stjórnarmyndunar viðræður í Svíþjóð eru Magdalena Andersson, formaður jafnaðarmanna flokksins og Úlf Kristersson, fráfarandi forsætisráðherra og formaður hægri flokksins Moderaterna. Þau fara fyrir stærstu flokkunum til vinstri og hægri. Andersson hefur hins vegar þegar gert tilraun til að mynda ríkisstjórn en ekki haft erindi sem erfiði. Margir þar á meðal Andersson sjálf hafa kallað eftir því að Kristersson taki við keflinu þar sem flokkur hans hlaut næst flest atkvæði og eftir jafnaðarmönnum. Hann virðist þó hafa litla trú á að honum muni takast betur upp en Andersson. Fyrir hádegi í dag mun Andreas Norlén, þingforseti, boða formenn flokkana á fund og er þess vænst að hann muni fela nýjum leiðtoga að fara fyrir stjórnarmyndunar viðræðum. Það getur þingforseti aðeins gert fjórum sinnum áður boða skal til aukakostninga. Verði engin lausn fundin á málinu gæti því fari svo að Svíar þyrftu að snjúa aftur inn í kjörklefan.
19: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá og við þetta má bæta að viðræður þingforseta við formenn flokkana eru þegar hafnar. Norlén rætti fyrst við Úlf Kristersson formann Moderaterna, þá Jimmy Åkesson formann Svíþjóðardemokrata og nú stendur yfir fundur hans með Nussi Dadgostar formanni vinstri flokksins. Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur samið við Boeing smíði næstu kynslóðar árásar og orustu þotna fyrir sjóherinn.
22: Samkvæmt tilkynningu ráðuneytisins er þóttunum ætlað að leysa Super Hornet vélar af hólmi frá og með fjórða áratug aldarinnar. Samningurinn er hluti áætlunar aukin yfirráð Bandaríkjanna í háloftunum. Þóttunum er ætlað að verða lang fleigari og sterkari en eldri kynslóðir og geta unnið með ómönnuðum kerfum. Þetta er í annað sinn í síðari forsetartíð Donalds Trump sem að Boeing verður fyrir valinu við smíði nýra þotna. Eftir að fyrirtækjunum var í mars á síðasta ári, falin framleiðsla nýrar hulduþotu fyrir flugherinn. Steve Parker, yfirmaður varnarmála öryggis og geimferðardeildar Boeing, segir fyrirtækið hafa fjárfest í samræmi við að það fengi þessi tvö verkefni og segir allt til reiðu að hönnun og framleiðslu þotana. Verið væri að reisa verksmiður til framleiðslunar en öllum tæknilegum upplýsingum verði haldið leyndum í þjóðar öryggiskyni. Verð á hlutafé í Boeing verksmiðunum hækkaði 2,4 af 100 við tíðindin en lækkaði 3,6 hjá keppinautnum Northrop Grumman.
19: Markus Þórhallsson sagði frá. Og veður austlæg átt 8 til 15 metrar á sekundu og rigning með köflum en talsverð úrkoma á suðaustanverðu landinu fram yfir hádegi. Hiti 7 til 15 stig hlýjast norðan og vestanlands og bætir í vind í kvöld. Fréttalestri er lokið.
23: Já, morgun útvarpið heldur áfram klukkan 5 minútur yfir 8 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9 Gunna. Ætlum að fara sko eftir hálf 9 ætlum að tala konur í íþróttum sem við eigandi og erum alltaf að kveðja handbolta kempuna Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur.
24: Já, já, hún nú heldur betur íþróttakonan mikil og bara hefur mikla tengingar við íþróttir eðlilega.
23: Já, hún var glöð líka þegar vorum að hún var hérna hjá okkur þegar vorum að telja upp efni þáttarins þegar við sögum þetta. Þá svona hún var ekkert með hljóðnema.
24: Nei.
23: Það var gleði þannig.
24: Það var mikil gleði. Við ætlum að fá Gunnhildi Yrsu Jónsdóttur til okkar. Hún sérst yfirmaður hæfileikamótuna kvenna og landsliðsjálfari U15 liðs kvenna. Já, hvað var því? Og af því hún að taka þátt í málþingi í dag.
23: Já, bara um konur íþróttum og þetta gerist á sko í gær bara síðast fengu frétta því að það var sérst þriðflokku hvenna var að fagna Íslandsmeistaratitli og það sem var í voru í öðru sæti fengu medalíur frá körlum.
2: Já, sem voru merkt af körlum.
23: Já, þriðflokkur karla.
2: Já, þetta gengur náttúrulega.
23: Svona, þetta er, já.
2: Það er árið 2026.
23: Jú.
2: En eigum við ekki tala líka þeim sem ártöl?
23: Jú, það mitt. Það árið 2006 sem þýðir að það eru 60 ár var í dag liðin frá því að ríkis útvarpið hóf sjómasútsendingar. Og að því tilöfni hefur við ákveða að fá hennar til okkar hann Stefán Eriksson sem útvarpsstjóri. Vertu velkominn, Stefán.
3: Takk hérlega.
23: Ekki svolítið gaman að fá að vera svona hérna með hljóðnum hann svona indrum og eins. Þú ert inn í þessu hús á hverjum degi?
3: Jú, það gaman að koma til ykkar og hérna, og ekki síst að ræða ríkisútvarpið og merk tímamót í sögu þess sem að er í dag.
2: Já, þú ert með barmerki.
3: Já, þetta er fallegt barmerki sem er svona tengist merkinu sem var gert þegar að Ríkissjónvarpið tók til starfa og þið sjáu það auðvitað sjónvarpinu núna hverju kvöldi.
2: Mm-hmm.
3: Hvernig já, okkar fallega merki umbreytist með tölunni 6 fyrir framann. Og verður og einkennir þannig 60 ára afmælið sem er akkurat í dag.
2: Sko, við gerum okkur alveg grein fyrir því að þeir sem að voru uppi á þessum tíma þegar að sjómannsútsendingar hófust, þetta var alltaf bara gjörbylting og maður hefur bara heyrt foreldra sinna tala og þetta var bara stórkostlegt.
3: Já, þetta er auðvitað ótrúlega bylting sem að verður hérna og sjónvarpi var auðvitað ákunnuleiti komið til landsins eða minnst okkur hluta landsins á þessum tíma
23: Kaninn
3: því að hér var Kaninn og Kannasjónvarpið og það ítti nú held ég svolítið undir það að ráðist var í það stóra verkefni að koma íslensku sjónvarpi á laginnar sem að ég held að hafi nú verið ótrúlegt afreg hjá þessum litla en samheldna hópi sem að fékk það verkefni upp í hendunar og þetta var bara mikið ungt fólk sem var ráðið þarna inn til þess að sinna þessu og ég hef nú nokkru sinnum heyrt þessa sögu frá þessum hópi, þau komu til okkar stór hópur á mánudaginn þar sem við borðum brauðtertu og sjónvásköku og heldum upp á þessi tíma mót og reyfiðum upp ýmsar gamlar og skemmtilegar sögur frá þessum tíma.
23: Mitt og með skrist að það verður nú svona farið svolítið út í þetta í síðdegis útvarpinu í dag að svona taka söguna. Við vildum aðeins tala sko bara svona stöðuna í dag, 60 árum síðar, svona hvernig þarna, það nú alveg svona, þú sko, ríkisútvarpið, sérstaklega núna þegar fjölmiðlum hverju þeir eins og er og það er að bara hreinlega að sko, bara það er að fækka fjölmiðlum og það er að fækka fréttatímum og þá er einhvern veginn, þá er ríkisútvarpið einhvern veginn alltaf komið inn í umræðina. Hvernig svona, hvernig, sko, maður alveg tekið eftir líka, það er alveg svona neikvæðumræða, bara um tilvistina, um verun á auglýsingamarkaði, hvernig slæðir þetta þig, hvernig finnst þér svona einhvern veginn þrengja að ríkisútvarpinu þessa dagana?
3: Ég held að Ríkisútvarpið sinni ákaflega mikilvægu hlutverki ekki síður í dag heldur en fyrir 60 árum þegar að sjónvarpið byrjaði og það hafa orðið auðvitað ótrúlega miklar breytingar á þessum stutta tíma sem 60 ár eru. Ríkisútvarpið er eitt á sjónvarsmarkaði í 20 ár. Það verður auðvitað mikil bylting 1986 þegar að frjálsa útvarpið kemur í útvarpi og sjónvarpi og margir heldu að þá myndi nú svona kannski aðeins fjara undan ríkis útvarpinu, það gerði það ekki þá. Ekki frekar heldur en núna þegar að miklar tæknibreytingar eru að verða, urðu auðvitað, þið munir nú kannski myndbandabyltingun á sínu tíma og kannist við videolegurnar sem við fórum öll á og síðan bara streymisveiturnar sem að taka þarna við og hella yfir okkur gríðarlega miklu magni af efni, samfélagsmiðlarnir sömu leiðist, þannig að það er ótrúlega margt og mikið að breytast í þessu umhverfi. En ég held að Ríkisútvarpið sé ákveðin grunnstoð í fjölmiðla umhverfi landsins. Ríkisútvarpið er ein mikilvægasta menningastofnun þjóðarinnar, því að við höfum mjög skýru hlutverki að gegna. Okkar hlutverk er mótað í lögunum Ríkisútvarpið, við höfum menningarhlutverki að gegna, við sinnum því með fjölbreyttum hætti, við höfum lýðræðishlutverki að gegna sem þau voru einmitt að sinna bara mjög ágætlega hérna áðan með því að ræða við utanríkisráðherra málefni sem eru ofarlega á baugi og við höfum þetta líka það hlutverk að safna saman sögu þjóðarinnar og varðveita hana hér og það munum við auðvitað sjá í afmælisþættinum sem að verður á dagskrá sjónvarpsins í kvöld hvernig það birtist okkur hvernig við getum þá leitað hingað í okkar mikilvæga safn eftir þessu efni og setta það í samhengi og rifja þetta upp
24: Gleymist það ekki dálítið oft bara einmitt í umræðuna við erum að hér innan þessara stofnunar það verið að skrásetja söguna
3: Jú, og við erum að skrásetja alla sögu við erum bæði að skrásetja stjórnmálasöguna og menningarsöguna en líka bara daglegt líf fólks í landinu og erum auðvitað bara með allskyns þætti á dagskrá sem að sinna þessu með fjölbreyttum hætti og við getum bara farið yfir það sem við erum að gera í dag við erum með landan sem að sýnir okkur inn í mannlífið hringin í kringum landið, við vorum með mjög áhugaverðan þátt um íslenska hönnun og myndlist í gær beint á eftir kveik sem að var að fara inn í afar viðkvæmt mál og gerði það listavel að mínu mati og síðan erum við með þetta á hverju kvöldi fréttir í sjónvarpi við setjum þetta í samhengi í fréttatengdri umfjöllun menningar umfjöllun og svo síðast en ekki síst þetta íþróttirnar sem að hafa sýnt sig að sameina þjóðina einna helst fyrir framan sjónvarpið eiginlega alveg frá upphafi og til dagsins í dag
4: Talt líka þessar nýju miðluna leiðir eins og bara nefndir hann að samfélagsmiðla og hlaðvörp það nú alveg fólk sem að reynilega finnst að rúfi ekkert að vera þar hvað finnst þér um þá umræðu?
3: Já, rúf sinnir því hlutverki sem að alþingi felur ríkisútvarpinu í meðlögum og þar segir bara mjög skýrt að við eigum að gera allt okkar efni aðgengilegt fólki þar sem það og þegar það vill hlusta eða horfa. Þannig að við erum auðvitað með þetta í línulegri dagskrá í útvarpi og sjónvarpi og síðan allt efnið, þar á meðal morgunútvarpið, aðgengilegt í spilararúf hvar og hvena sem út af því að það það sem að nútíminn kallar á að við getum svolítið raðað okkar dagskrá saman sjálf og þess vegna þarf þetta efni að vera aðgengilegt og ég held að það sé mikill miskilningur að halda að við séum með einhverja innreið á hlaðvarpsmarkað með því að gera þetta efni aðgengilegt, það bara það sem að lögin bjóð okkur að gera.
4: Einmitt og ég hef sé umræðum þetta og ég veit kynnti mér lögin þegar ég var ég tekur þrjumur á samfélagsmiðlum og mér langaði mér bara sjálfum að vita hvernig þetta væri og þetta ennúlega skýrt og ég hef oft svona grínast með það að ef að rúfari ekki í hlaðarpið á samfélagsmiðlum þá þyrftu vel að fara að prenta blöð það beinist tekið fram að við eigum að miðla þessu öðru sinni útarpinu sjónvarpi
3: Já, en ég held að við séum nú ekki á leiðin inn á þann markað, en Ríkisútvarpið gaf þetta út hérna á árum áður útvarpstíðindi og stór hluti af því sem að var nú mikilvægt í blöðum og prentað hér voru upplýsingar dagskrá sjónvarsins og dagskrá útvarpsins, því að þar fekk fólk upplýsingar þetta á sínum tíma. En breytingarnar eru þetta alveg gríðarlega miklar og þessum breytingum, samfélagsmiðlum, streymisveitum, og því öllu fylgir auðvitað ákveðin upplýsinga óreiða og þess vegna held ég að hlutverk ríkisútvarsins sem að rekur mjög öfluga fréttastofu er með mjög öfluga dagskrá gerð og þar á meðal einmitt það sem að þið eruð að gera er liður í því að greiða úr þessar upplýsinga óreiðu og þess vegna held ég að hlutverk ríkisútvarsins sé afar mikilvægt á þessum tímum og hefur sjaldan verið jafn mikilvægt.
24: Sko, Stefán, er stór partur af þínu starfi að bara, ég ætla ekki að segja verjast árásum, en það alltaf umræður að núti og það eru umræður bara meðal annars á alþingi og þegar að til að mynda bara fréttastofa sínar ákveður að sína ekki kvöldfréttir, þá verður alltaf, þá fer alltaf ríkisútvarpið einhvern veginn inn í miðjuna á þeim umræðum.
3: Já, það nú auðvitað, hérna verðum við að kannast við það að við erum stór og við erum öflug og við sinnum mikilvægu hlutverki og fólk vill oft kannski setja yfir á okkur einhverjar ófarir á fjölmiðlamarkaði. Ég held að það sé ákveði villu ljós að elta það því að sterkt ríkisútvarp á ekki að ógna öðrum fjölmiðlum. Sterkt ríkisútvarp forsenda fyrir því að það sé öflugt og blómlegt fjölmiðla umhverfi hér á landi. Og þess vegna held ég að það sé mikilvægt að standa vörð starfsemi ríkisútvarpsins, ekki bara hér heldur allan heim. Ríkisútvarp eru mjög sterk alla Evrópu, svo dæmi sé tekið og víðar í heiminum og sinna mjög mikilvægu hlutverki. Og ég kvenka mér ekkit undan því þó að fólk hafi skoðun á þessu, en það eru þetta aðrir fjölmiðlar sem að eru oft uppteknir að því að segja fréttir og fjalla okkur og síðan eru þetta stjórnmálamennir en notabenni það þeirra hlutverk. Þeir eiga að móta hérna pólitísku stefnu það hvernig eigi til dæmis að fjármagna ríkisútvarpið á það að vera á auglýsingamarkaði eða ekki og fyrir því að hægt að færa sjálfsögðu rök bæði með og á móti en ágætt kannski að hafa það í huga að það bil 80% af öllum almanna þjónustu miðlum í Evrópu eru á auglýsingamarkaði að hluta til og jafnvel að öllu leiti.
23: En talandum þessa miðla, þessi ríkis útvarpið til þessum Evrópu, það maður alveg tekið eftir því að það alveg svona ákveðin svona bara pólitistöfri sem að eru ekki bara Íslandi, heldur bara við að sérstaklega um Evrópu að grafa undan þessum miðlum. Þetta eitthvað sem að bara þú og kollegaðinir í Evrópu hafið rætt eitthvað svona viðbrögð við þessu?
3: Já, að sjálfsögðu þetta til umræðu því að þetta er umræða sem að fer ekkit fram hjá okkur eins og hér hefur komið fram og við þurfum auðvitað bara að stilla saman strengi og rifja það upp reglulega af hverju við erum að reka almannaþjónustumiðla og af hverju höfum við verið að reka almannaþjónustumiðla í meira en 100 ár. Það er út af því að það er ákveðin markaðsbrestur þegar að kemur að fjölmiðla umhverfi og ekki bara hér á landi heldur víðast hvar alla Evrópu. Við tökum bara í Danmörku sem dæmi, þar eru tveir almannaþjónustumiðlar, DR og TV2 eða miðlar sem eru í eigu ríkisins, annar er á fullu áskriftar og auglýsingamarkaði með hana, hinn er það ekki og sömulegis í Bretlandi, BBC er ekki eini almannaþjónustumiðlinn þar. Það eru miklu fleiri almannaþjónustumiðla sem að sinna jafnvel sértækum hlutverkum og verkefnum, menningar hlutverki til dæmis í Wales, á Írlandi og víðar. Og þetta er auðvitað það sem við erum að reyna að gera hér. Við erum að standa vörðum íslenska tungu í okkar dagskrágerð, við erum að sinna íslenskri menningu og sinna hlutum sem að annars væri ekki sinnt hér á landi.
23: En talandum svo pólitíkina að þetta er stjórnrúf pólitískipuð og ég hef alveg tekið og fleiri hafa tekið eftir því að mann er tekið eftir að stjórnarformaður rúf að hans hlutverk verðist að breyst eitthvað undanfarnum mánuðum að allt í einu eru að fara að sjá fréttaflutninga eða hvað stjórnarformaður rúf finnst bara Eurovision, við höfum séð afskipti að bara hvernig hvar íþróttir eru í jafnvel í dagskrá eða á hvaða rás rúf þar eru frá stjórn rúf þar sem hún er farin að svona, hafa afskipti af dagskrá þetta er nýtt, allan að reykum mikið minn til þess að þetta verið svona áður er ekki verið að skapa svolítið hættulegt fordæmi þarna?
3: Já, út og svo ungur sko að
23: hérna í okkar tíð hérna
3: Já, í okkar tíð, við auðvitað getum bara rifjað upp og útfarsráð var auðvitað með allt öðrum hætti heldur en verið hefur undanfærin ár og ára tugi og þetta er auðvitað bara líka út af alþjóðlegum kröfum og kröfum það að ríkisútvarpið sé hlutlaust og sinni sínum verkefnum að hlutlægni, flytti fréttir ekki frá einhverju pólitísku sjónarhorni heldur út frá hagsmunum almennings og upplýsinga þörf almennings og verkefni stjórnar ríkisútvarpsins hafa eðlilega tekið breytingum bara lögum samkvæmt. Hlutverk stjórnar er í samvinnu við útvarpsstjóra að móta stefnu ríkisútvarpsins til lengri tíma. Það þýðir ekki að stjórnin sé að skipta sér að einstaka dagskráliðum. Heldur er þetta svona heildarstefnan sem er inn á hennar borði og síðan auðvitað bara fjárhagslegur rekstur ríkisútvarpsins. En það er alveg vert að velta því fyrir sér hvort að það fyrirkomulag sem að við erum með í dag, sem sagt að stjórn ríkisútvarpsins sé pólitískt skipuð af sem sagt, flokkum á alþingi og þeir eru kostnir og tilnefndir af tilteknum flokkum, hvort að það sé eitthvað sem að þurfa að huga að og ég held að nýjasta löggjöfin á þessu sviði á vettvangi ESB og Evrópusamstarfsins, European Media Freedom Act, sem að kemur til okkar í gegnum vantanlega EES-samningin, hvort að það kalla einhverja breytingar á þessu sviði og ég hef séð það auðvitað gerast bara hjá almanna þjónustumiðlum í Evrópu og þetta verður eflaust tekið til skoðunar hér líka.
24: En hvernig þetta í löndunum sem við berum okkur sama við? Eru pólitísk skipaðar stjórnir þar í Ríkisútvarpinu?
3: Ekki með sama hætti í hérna Svíþjóð, Noregi og Finnlandi. Þetta er ákveðnu leiti svipað og er hjá DR í Danmörku. Að það eru pólitíska tilnefningar inn í stjórnina en þar er einmitt verið að breyta þessu væntanlega út af hérna þessari nýju löggjöf.
23: Já, en hvernig, svona, já, við erum ekki mjög mikið tíma eftir, 60 ár frá fyrstu sjónvarpsútsendingunni, hvernig sérðu fyrir næstu 60 ár, er framtíð Ríkisútvarpsins björt?
3: Já, ég er sannfærður það að Ríkisútvarpið muni áframleika líki hlutverk á íslenskum fjölmiðlamarkaði en það eru þetta ótal breytingar í gangi bara í tækniumhverfi og fjölmiðlaumhverfi en það er ákaflega mikilvægt í mínum huga að það sé hlúð vel að Ríkisútvarpinu hlutverk þess sé áfram skýrt og við finnum það líka bara, almenningur er með okkur í liði. Almenningur vill fá íslenskt sjónvarsefni, íslenskt útvarsefni, fólk vill hlusta á íslenska tónlist og það vill að samtími okkar sé skráður og hann sé fjallað og ég held að það sé mikilvægt að við sinnum því áfram en treystum ekki, já hvað var að segja, nútíma kannasjónvarpinu fyrir því til lengri framtíðar að framleiða íslenskt efni heldur að það verði áfram í okkar höndum.
23: Einmitt.
24: Mjög gott, Stefán Eiríksson út af stjóri, bara takk fyrir að koma til okkar að þessi tílefni, 60 ár
23: Verðum við ekki að vita satt eitt í lokin?
24: Hva?
23: Það er alveg þjóður að er alveg velta fyrir sér sinni þáttöku í Eurovision, hvernig stendur þetta hér?
24: Já, þú meina það?
3: Já Þið er alltaf þess að vilja þetta Já, já Við erum auðvitað bara ennþá að skoða ýmsa þætti, við tókum þessa ákvörðun síðast byggt á mjög skýrum forsendum og við þurfum bara að ræða við alla þá sem að þessu koma til dæmis íslenska tónlistamenn og heyra þeirra sjónarmið og viðhorf til þessa. Hollendingar eru komnir inn aftur og við vitum ekki alveg nákvæmlega hvað verður Spánverja og Slóvena sem að líka sögðu pass á þessu ári. En allt kemur þetta í ljós.
24: Allt kemur þetta í ljós. Til hamingju með daginn, Stefán Eiríksson, útvarpsstjóri, takk fyrir að koma til okkar.
3: Takk hjálega.

0: Quick Fix hvetur ökumenn til að sýna aðgát í umferðinni og passa hraðan. Ökum varlega, Quick Fix. Hamborgarabúllan munið alltaf frítt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Kask öryggishjálmarnir fást hjá okkur í Dynjanda. Komdu í verslun eða kíktu á vefverslun okkar, dynjandi.is, allt fyrir öryggið. Bílaréttingar Sævas hvetur ökumenn til að vera tilbúna fyrir veturinn. Öryggið í okkar höndum. Bílaréttingar Sævas. Miðvikudags tilboð Nautahakk, Melabúðin. Vandaðir leður og rúskinsjakkar, Laxdal, Skipholti. Sturtustólar, salernishækkanir, Stoð, Draghálsi. AB varahlutir minna ökumenn á að sýna aðgát við akstur og passa hraðan. Komum heil heim, AB varahlutir. Framtíð fyrir öll, alþjóðlega ráðstefna stafrænt aðgengi þann 1. Október. Öryrkjabandalag Íslands.
1: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima, athugað birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Rauðvínsbletturinn í bókhaldsdeildinni frá því á föstudag sem enginn vill kannast við. Við þrífum hann. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
3: Stúkko og steinefnaspöslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
4: Þetta meika bara meir sens.
5: Það henda vel í hraðan dag.
6: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
7: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
8: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
9: Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
10: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
11: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
12: Leistu fullt af vandamálum við smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í AB-varahlutum og á AB.is. AB-varahlutir!
13: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Degraðu við bræðlaukana. Hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
15: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
16: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
17: Ný og stærri heimilstækjadeild opnar 5. 1. Október. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina tölvutek mörkinni.
18: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
19: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Formanni landsambands eldri borgara þykir engin virðing borin fyrir lífi fólks með því að gefa því geðlif úr hófi á hjúkrunarheimilum eins og greint var frá í kveik í gærkvöld. Tæplega 40% íbúa hjúkrunarheimila fengu sterk geðlif í fyrra margir án greiningar. Viðræður þingforseta sænska þingsins við formenn flokkana stjórnarmyndunar umboðstanda yfir í Stokkhólmi. Þingforsetin ræddi fyrst við formann Moderaterna í morgun, þá formann Svíþjóðardemokrata og svo formann Vinstriflokksins. Næsturinn á fund þingforseta formaður Miðflokksins. Rýmingarflautur í Grindavík og í Svartsengi verða prófaðar klukkan 11 í dag. Þetta reglubundin prófun til að tryggja virkni búnaðar. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
20: Góðan daginn.
21: Morgun útvarpið.
20: Á Rás 2. bjóðum góðan daginn. Þetta morgunútvarpið á Rástöð klukkan orðin 9:29 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9 og ég þetta búið að vera frekar líflegt hjá okkur í morgun.
21: Já, já. Það búið að ganga á ýmsu.
20: Það búið að ganga á ýmsu en allt ágætt bara held ég. Allt ágætt bara held ég. Við ætlum að tala íþróttir á eftir. Við töluðum auðvitað karla landsliðin í fótbolta hér snemma í morgun en núna ætlum við að fara að tala konur í íþróttum.
21: Já, þau ætla að gera það líka í dag á málþingi á vegum ISÍ og mennta og barnamála ráðuneytisins. Þannig að við ætlum að fá hana Gunnhildi Yrsu Jónsdóttur til okkar. Hún auðvitað bara fyrirundi atvinnumaður í fótbolta og hún ætlar að vera þarna á þessu málþingi að láta sér heyra.
20: Já, þannig að við ætlum að ræða við hana hérna til smástund.

0: Já, þetta eru The Flaming Lips hér í morgun útarpinu en við ætlum næstu myndunum að beina sjónum okkur á málþingi sem að vera haldið í dag.
1: Já, það verður fjallað þáttöku kvenna í íþróttum á málþingi á vegum ISI og mennta og barnamála ráðuneytisins í dag og hún komin til okkar, hún Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir sem yfirmaður hæfileika mótunar kvenna og landsliðsþjálfari 15 ára liðs kvenna hjá KSI og þetta bara fyrirvændi atvinnumar í fótbolta. Vertu velkomin Gunnhildur.
2: Já, takk hérlega fyrir það.
0: Já, ég verðum að byrja á að spyrja sko þennan titil. Hæfileika mótun kvenna. Í hverju felst þetta?
2: Þetta er náttúrulega bara byrjun á, eða fyrsta skrefi að komast inn í landsliðið. Þá þetta í raun þannig að þjálfarar senda x marga leikmenn sem þau telja gæti verið kannski landsliðs fólk og þau koma inn og spila og þú bara eiginlega ert að meta út frá því sko og svo bara minkar hópurinn og minkar og minkar þetta er bara þannig til að gera púljuna fyrir landsliðin svona, já,
0: já og er þetta stór hópur sem að eigum við bara rosa mikið af hæfileika ríkum konum í knattspyrnu
2: já, klárlega og já, eins og ég veit, ég náttúrulega var bara að taka við þessu þannig ég mun vera með fyrsta hæfileika mótunum mína í janúar en ég veit að í fyrra held ég hef verið 120 stelpur sem byrju í hæfileikamótun 120-160 eitthvað þar á milli og það bara þá 2012, bara stelpur fæta 2012 og núni næst verður 2013 þannig að þetta er alveg mjög mikið magna stelpur með við hvað við erum lítið þjóðfélag sko.
1: Þannig að þetta eru stelpur sem að er svo að reyna að komast í landsliðið þitt undir 15
2: Já, í raun, þannig að þá væri næsta skref fyrir þær að við myndum þá minga þetta niður í kannski svona 30 manna hóp sem þá byrja æfingar með U15 eins og til dæmis ég byrjaði með 2012 stelpunar í U15 núna í ágúst sem voru þá í hæfileikamótun. Það er svona bara byrjunin á því að komast inn í landsliðskerfið í raun.
1: En þetta, einmitt, sko hæfileikamótun, þetta er eflega svona frekar nýtt dæmi svona ef við sko bara sögulega séð og ég með langar velta fyrir mig bara eins og með þegar þú varst bara að byrja í fótbolta þú veist það var ekkit svona
2: ég var að vera 38 ára þannig þetta er að langt síðan ég var í þessu okay. En það var á Laugavatni það var einhver svona helgi sem að var svalin í sem var þessi hæfileika mótun
1: já.
2: Og þá gistur á Laugavatni þannig að var eitthvað svipað en það var kannski ekkit svona heill vetur eða eitthvað svoleiðis en já
1: Og komst þú í svona hóp?
2: Já, ég man reynda lítið eftir Laugavatnin, ég man ég fór og mamma mín var að rifið upp fyrir mig fyrir nokkru dögum reyndar, þetta var en kannski bara öðruvísi, þú veist hvernig þetta var sett upp.
0: Okay, það leitir að vera svakalegu draumur að ég komast í, ég til mér bara U15 landslið.
2: Það er það og ég var einmitt að segja við U15 stelpuna mína núna á seinustu æfingum að ég fór á leik hjá fjóraflokk kvenna og þá voru bara 8 ára stelpur sem voru í stúkunni sem voru að segja bara hey, það var ein hérna valin U15 svo geggja óxla flott hjá henni þú veist að þær eru strax þá byrja í klúbunum sem að vera algjöra fyrirmyndi fyrir þessu yngri iðkendur sem ég finn svo mikilvægt að þær gerir sig grein fyrir hvað þetta er frábært og stort. Það er bara verið að ræða íþrótti þáttöku kvenna hér á Íslandi bæði sem iðkendur og í starfi
0: og hvar stöndum við þar?
2: Sko, ég held að við stöndum bara ágætlega með alþjóðlega vísu en auðvitað er alltaf í öllum stöðum hægt að gera betur. Við náttúrulega vitum það að það er náttúrulega fleiri strákar og karlar í íþróttum heldur konum hérna á Íslandi. Ég held að það sé 60% á móti 40% ef ég man þetta rétt.
1: Er það þannig? Hjá krökkum?
2: Já, ég veit ekki alveg hvort
1: það sé
2: alveg,
1: bara almennt bara,
2: held ég sko í skipulegu starfi. Ég var að fá þessar tölur í gær, þannig að ég nokkuð veist að það var 60-40 og svo náttúrulega bara brottföllin, það er stelpur náttúrulega hætta eins fyrr. Þannig að það líka alveg held ég í skipulegu starfi og kannski fara þá kannski meira, kannski að fara í ræktina eða eitthvað svoleiðis.
0: Já, og hvað getum við gert til þess að sporna við því og hvers vegna ætli þetta sé þannig að það er hætti bara fyrr? Það eru kannski ekki að stefna bara á atvinnumannaferil sá draumir fyrir einhvern veginn og gluggan eða fara einbytt sér öðru eða hvað er
2: það? Þetta er ótrúlega góð spurning og það er það sem við erum fara að ræða kannski á þessu málþingi, hvað er hægt að gera til þess að breyta þessu, en ég get náttúrulega bara að tala út frá minni reynslu að það sem hjálp mjög gangandi að ég bjó út í Bandaríkjunum og ég fór á kvennaleik sem var þá atvinnudeildin þá í Bandaríkjunum og ég sjálf vissi ekkert að ég geti orðið atvinnumaður eða eitthvað þannig og það var íslensk kona að spila fyrir þetta atvinnumaðurlið og hún kom að bara rætti við mig og gaf mig mið á næsta leik og þetta situr svo í mér þannig ég held kannski eitt fyrst og fremst er kannski sýnileikin um leið og ég hitti hana og hún rætti við mig og ég sá bara, wow, ég get orðið atvinnumaður í fótbolta, eitthvað sem ég hefði aldrei grunað ég gæti þannig kannski það eitthvað sem ég gæti hvernig getum við búið til þetta meiri svona sýnileika og svo finnst mér líka bara þetta ekki bara iðkendur líka bara hvernig getum við þá haldið stelpum og konum í starfinu þóttu þessi kannski ekki iðkendur sjálfur hvort það sé þjálfarar eða einhvern veginn inn í starfinu stjórnarmenn, eitthvað svoleiðis
0: Dómarar,
2: eitthvað bara hvernig höldu þau inn í skipulegur starfi þóttu þau eru kannski ekki iðkendur þannig ég held að það sé líka alveg stór spurning
1: Er þá kannski bara svona eins og þröskuldurinn að herri bara ennþá bara fyrir konur svo annars vegar bara eins og inn í stjórnin og inn í starfið en hins vegar líka eins og bara með svo tala fyrirmyndinu og það að karla fyrirmyndarinn eru bara miklu sýnilegri og það þarna, sem að kannski bara verður til þess að strákaðin fá frekar sína fyrirmyndir svona fyrir frá sig
2: Já, ég myndi, ég var með verkefni fyrir 15 að þau ættu að búa til sitt eigið bara besta liði sem þau getur sett upp á blað, bara svona skemmtileg leikur og það var örgulega á blaðinu var örgulega 75% kallmenn.
1: Já.
2: Þannig að það svona kannski segi sitt að það kannski er ekki, kvennaboltin er kannski ekki einn sýnilegri, þannig að það er kannski vandamálið, ég...
1: Einmitt. Og hvernig svona er þetta snúa því að líka eins og bara til mér eins og bara með umfjöllun eins og bara við sjáum alltaf þessi fótbolta hlaður bara það svona eiginlega alltaf ekki bara 99,8% karlar sem að sjáum þau þú veist að hvar eru bara konar í því?
2: Já, ég náttúrulega hana, í bestu mörkunum þar eru náttúrulega konur og er að gera frábæra hluti þar og sko, þetta bara ótrúlega góð spurning, ég veit ekki hvort ég sé með eitthvað eitt konkrétt svar fyrir þig, en ég held að þetta alveg orðið miklu betra en það var, finnst mér, mér finnst við alveg kannski geta aukið áhörundur á leiki, að mæta leiki, en mér finnst við alveg búin að vera að taka skref fram á við, en kannski með við þróun í heiminum, bara á íþróttum fyrir konur, þá kannski erum við ekki að fara í eins ja, stór skref, en við erum náttúrulega lítið land hversu stór skref getur tekið já. Í hversin.
0: En ættu við ekki geta tekið bara tölvöld stór skref í ljósi þess að það alltaf talið að besti staðir í heimi til þess að lifa út kona Ísland já. Við erum, hér eru bara kvenetindi mjög virt og allt þetta, auðvitað við erum kannski að vantar konur í stjórnir og við erum ekki með jafnbrettinu er ekki náð já. Þannig að ættu við ekki að stefna þangað bara í þróttum kvenna líka?
2: 100% og ég mun alltaf stiði það, bara klárlega og Já, ég myndi alveg fagna því fleiri konur sem eru í kringum þetta starf, því kannski...
0: Eru félögin nógu mikið að ít undir bara kvennabolta og svo framvegis?
2: Sko, ég þori bara ekki að fara með það. Ég get bara að tala frá minni reynslu. Ég náttúrulega spilaði bara, 2012 á Íslandi og svo 2023. Þannig að það er á milli 11 árnæstu sem ég spila ekki á Íslandi og það er náttúrulega svakalega munur frá því ég spila 2012 og 2023
0: En hún finnur fyrir mun þar á milli?
2: Já, 100% en með veitur 11 ár kannski hefði getur verið meiri munur auðvitað eins og ég sagði, kannski getur við fara að taka en stærri skref og fleiri skref en ég bara þori ekki fara með það fyrir einstök félög, ég held að alveg sum félög sé að gera þetta ótrúlega vel en kannski önnur gæti alveg fara að rífa sig í gang sko.
1: En þú nefnir líka þessa alþjóðlegu þróun, ég svona velt fyrir mér þú náttúrulega varst í sko landsliðinu sem var að gera frábæra hluti hann sín tíma og hann og kvennaboltinn var svona bara, og var að vera bara háttskrifaðar en hann er sko eins og trukkið á kvennaboltanum sé miklu meira erlendis.
2: Já.
1: Ég velti fyrir mig hvort það sé ekki svolítið súrt eins og bara fyrir þig að horfa upp á að þetta var alltaf svo góðri leið en að við sem ekki halda í við það
2: Já, það er náttúrulega auðvitað eitthvað sem við þurfum að skoða af hverju þetta gerast eins og ég segi þegar ég var að spila eitt sem ég kannski má nefna er þegar ég var að spila var næst í fleiri áhorfendur á leikjum en er í dag
1: Já, einmitt
2: En kannski svipað, en þá er þessi þróun ekki að gerast en
1: Það er eins og við höfum verið mjög framalega svo, kannski já. Bara fremst á sínum tíma
2: Við vorum það, ótrúlega framalega
1: Já, en svo dregið svolítið aftur en þráttur við líka eigum alveg stórstjörnum bara svo Glódísi Perlu og Sveindísi Jane og svona bara sem

0: leik.
1: Á leik, sko, já. Þetta 2018, ef við minnir rétt, og þannig líka, hann bara setti ógeðslega mikið í það að gera þetta almennilega í byrjun og þá fekk hann þessa veist, fólk sem að kannski var ekkert að fylgjast með, já. En seldi fyrsta leikinn og eftir það var bara fólk horfði á þetta bara, vá, þetta ótrúlega skemmtilegt og keiptu sér svona meða fyrir allt árið og mættu alla leiki. Þannig,
0: og þetta í Bandaríkjunum sem að sko það sem að bara fótbolti bara ekki eins hátt skrifaður og margar aðra íþróttir.
1: Akkurat.
0: Og þarna, sem sýnir kannski að þarna að ef að það einmitt eins og það sem að gera lagt jafn mikið í þetta þá þetta auðvitað hægt þetta er sama íþrótt og kalla fótboltinn enda...
1: algjörlega og ég held að sé bara mikið þetta að við skoðum bara hvað við erum að gera gott og höldum við áfram en hvað gætu við gert betur til að gera umgerðina og allt það betra fyrir konur bara 100%
0: og þetta vantarlega það sem að verður tekið fyrir í dag eða hvað
1: já, vona ég
2: já. Mjög áhugavert, ég fyrir þá sem vilja fylgjast með málþinginu, er það hægt?
1: Mjög góð spurning
2: Eflaust þetta fletta þessu uppina og á þarna, er það ekki enn KSI?
0: Jú, þetta ISI. ISI. Með þetta, já.
2: Flott. Takk kærlega Gunnhildur Ísa Jónsdóttir, yfirmaður hæfileikamótanna kvenna og landsliðsþjálfari 15 ára liðs kvenna hjá KSI. Takk fyrir að koma til okkur og gangi ykkur vel í þetta.
1: Já, takk fyrir.

0: hversu hlýtt það væri hér á höfuðborgarsvæðinu og mér sýnist nú bara að vera nokkuð lítið á öllu landinu. Það 11 stiga hiti í Reykjavík, 7 stiga hiti í Bolungavík, 10 stiga og Akureyri, 10 Egilsstöðum og 11 og Kirkjubæjarklaustri hérna sagði hvað þessu. Það aðeins, það vætusamt eins og fyrir austan en það austlæg 8 til 15 metrar á sekund og rigning með köflum en talsverð úrkoma á suðaustanverðu landinu fram yfir hádegi og hiti 7 til 15 stig og það hlýjast norðan og vestanlands og það bætir í vind í kvöld þóla ekki að vind sunnan og suðaustan 10 til 15 á morgun þetta töluvert en 15 til 23 á norðaustanverðu landinu fram eftir degi og rigning eða skúrir en úrkomi lítið á Norðurland og hiti 8 til 15 stig og það mildast fyrir norðan það þetta, það sko Þetta þetta ekki lagðið þar sem að Jan Kolbensson fuglafræðingur að bíða eftir.
1: Já, munu feiki einhverum framandi fuglategundum til landsins.
0: Já.
1: Já, það fíta, þeir ljóta fjúka hingað.
0: Og þá þurfa fuglafræðingarnir að hoppa upp í bíl og eða einhver flækingsfugla, hétt þetta ekki flækingsfuglanefndin?
1: Jú, nefndin, jú. Jú,
0: það
1: þarf að skrásetja þetta.
0: Það þarf að skrásetja allar þessar elskur sem að villast að leið og koma engar til landsins. Pæli að vera fugl. Sem að greinilega eru bara mun þarna,
1: pæli að vera fugl
0: já, sem að eru mun sem eru mun klárar í skepnun og fólk gerir sig grein fyrir með að það sem að Jan var að segja í gær að þeir myndu velja sig, sko, þeir vilja ekki of stífan vind, þeir vilja samt smá vind og
1: já.
0: Svo fara þeir eftir stjörnunum líka og þetta bara mjög klárar skepnur
1: með þetta átt að vita bara í haustum þessu og talið að líka beti hérna segulsuðu jarðar
0: já, til að Pæti, þú átta sig þú ert á leiðin einhvert og bara ert að leggja í ferðalega og ætlar að fara til hlýs og góð, bara að fara til hlýra og góðra landa til að vera í veturinn svo bara ert allt í einu stadduraukstæðu bara í stikkisólmi nei, það bara, þú veist, hvað sem á landinu ég get sagt bara, allt í einu staddu bara í Eyjafirði, þú ert bara svo, nei andskotir ég ætla ekki að vera hérna
1: ég ætla þetta Skotlands
0: já, þú veist, þetta verður erfitt, ég þarf að reyna að koma með einhvern veginn að staða aftur og ég aleinn, þetta agalegt En það að koma að lokum hér hjá okkur í dag verðum að sjálfsögðu hérna aftur klukkan 7 í fyrramálið og ef það var eitthvað sem væri það til þess að vatni aðteklinni þá getur bara fara inn og spila hann
1: Já, svo líka vinnum á 60 ára afmælis þátt í kvöld, það eru 60 ára fyrstu sjónvarpsútsendingunni, ef við ekki horfa á hann
0: Jú, þetta verður mikið húlum hægi, bara mæli með á rúfi kvöld

0: Brian Cheng leikur ljóðrænan cellokonsert Schumanns á tónleikum Sinfoníuhljómsveitar Íslands á fimmtudagskvöld. Miðasala á sinfonía.is. Styrtu stöðu þín á vinnumarkaðnum og fáðu öll vinnuvélaréttindi. Vinnuvendarnámskeið.is. Ekki kaupa bara ljós, keyptu rétta lýsingu. Paff, Grensásvegi. Það galdur að gera ramen. Iðan fræðslusetur. Stafrænar lausnir fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 1. Október, öbi.is.
1: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. Október. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryðuði miða á tix.is.
2: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas Repair. Karglas Replace.
5: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
8: me. Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasseri og Bar. Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
9: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
10: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pilsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað bagett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
11: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur, vinna með þér.
12: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
13: Ánægja
14: er að veita góða þjónustu.
13: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
15: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
16: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Björn Snæbjörnsson, formaður Landssambands eldri borgara, segir það hryllingað fólki á hjúkrunarheimilum sé gefið sterk geðlif án greiningar. Í kveiki gær var fjallaðum notkun sterkra geðlifja á hjúkrunarheimilum og rætt við aðstandendur sem lýstu því að ættingjar þeirra hefðu verið lifjaðir fram úr hófi. Tæplega 40% íbúa hjúkrunarheimila fengu sterk geðlif í fyrra, margir án greiningar.
17: Mér finnst þetta bara hryllingur að þetta skuli gerast á þeim stofnunum sem að eldri borgarar eða sínum efurkvöldi. Mér finnst þetta mjög sorglegt og að þetta komi kannski ekki alveg óvart, þá er þetta svakalegt.
18: Björn segir enga virðingu borna fyrir lífi fólks með þessu. Hann fréttir oft af sambærlegum atburðum og fjallað varum í þætti gærkvöldsins. Birni þykir umfjöllun kveik spenda til þess að margt sé ólestri á hjúkrunarheimilum.
17: Og ég held að sé hluti að þessu sem að þarna gerist þetta, það er van mönnun á hjúkrunarheimilunum og það er verið að raumilega bara að kaupa sér frið með þessu sem þarna er eins og okkar felt eins og það er.
18: Rætt var við Sigurð Ágúst Sigurðsson, formann félags eldriborgara í Reykjavík og nágrenni í morgun útvarpi Rásar 2. Hann tekur undir með Birni að vandan megi reykja til undirmönnunar á hjúkrunarheimilum.
19: Það vantar fjármagn, þetta er láglaunar stéttir sem starfa á hjúkrunarheimilu. Og þetta er vantar þarna sérfræðinga, það er skortur á þeim, mikil skortur á þeim. Þannig að þetta er endurspeglar það vandamál að það er farið út í svona úrræði.
16: Sagði Sigurður Ágúst Sigurðsson, Ragnhildur Helga dóttir sagði frá. Rýmingarflautur í Grindavík og í Svartsengi verða prófaðar klukkan 11 í dag. Þetta er reglubundin prófun til að tryggja virkni búnaðar og flauturnar hljóma tvisvar fyrst með fjarræsingu og svo með handræsingu að sögn lögreglu þar fólk ekki að bregðast við. Leigufélagi Reitir hefur ákveðið að frista verð á öllum leigusamningum til áramóta. Í tilkynningu segir að þetta sé gert til að steðja við leigutaka og gera þeim kleift að stuðlaða lækkun verðlags og þar með stöðuleika í efnahagslífinu. 500 fyrirtæki og stofnanir leigja húsnæði af fyrirtækinu þar á meðal smásölu og dagvöruverslanir. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir á Norðurlandi eystra og Austurlandi að glettingi frá klukkan 3 í nótt til 1 síðdegis á morgun, það hversir mjög í nótt og spáir veðurstofan suðaustan 15 til 23 metrum á sekundu, það hvassviðri eða stormur. Vindur getur þó farið yfir 35 metra á sekundu í kviðum á nokkrum stöðum og ferðaveður verður varasamt. Fréttalestri er lokið.
20: Morgunverkin
21: á Rás 2
22: Góðan dag, kæru hlustendur og velkomin í morgunverkin hér á Rás 2 Það þeyti píkan Doddi sem að hoppar hér í skarð Ég svolítið að hoppa í hínu þessi skurð Og það bara gaman Miðvikudagar, þá Andri Freyr að vinna með gæðaþrennuna og hann sagði við mig, þú verður að taka gæðaþrennu en hann fór ekki yfir allan listan sem hann búin að taka til þessa þannig að ég ætla að vona það besta, ég ætla að vona hans ég ekki búin að taka þessa gæðaplötu fyrir í sinni gæðaþrennu Hér Krismundur Axel, góðan og marg blessaðan

Þetta er Kristmundur Axel og ásakið lagið heitir Bakkus. En reglurnar segja hjá honum Andra Frey að maður að taka sem sagt gæða þrennun alltaf sem annar lag á hverjum klukkutíma. Það komið að því. Og þá kannski tilmælið að segja fólki frá því hvur sé platan þar sem við ætlum að finna þessa gæða þrennu. Ég ætla að vona sig ekki búin að taka, það alveg líklegt. En þetta svolítið dottalegt þannig að ég ákveða að taka síðan sinni. Platan kemur út 7. mars 1983 og... Fyrstu tvær smáskífurnar gerðu akkurat ekki neitt, sáust hvergi, en svo kom svo þriðja og við ætlum að heyra það eða mitt hér. Það lag sem að þeir ætlum að henda bara á bjellið af einhverjari smáskífu. Þeir voru ekkert allt á sifnir að því. Að kannski ekki allir sem vita það, en þarna var tæknin svolítið að reyða sig rúms og þeir voru að færa svona gítarriff úr gítar yfir í trommur skemmtilegt, já þeir stálu hérna gítarriffinu úr Girls on Film með Duran Duran þið munið eftir þessu en síðan var þessu breytt yfir í trommur þetta riff og þá var þetta glung-glung-gling Ha, og ég held að þessi flesti búin að átta segja hvað erum að tala Við erum að tala fyrstu plötu Tears for Fears þegar fyrsta smáskifu kom út árið 1981 heitir Suffer the Children síðan gáði þeir út Pale Shelter 82 og þessi lög gerði ekki neitt en það var síðan þegar Mad World kom út klung-klung-kling þið munið og það var 20. september árið 1982 og þá fóru hjólin að snúast og þetta lag lifir enn ofsalega fínu lífi það mikið verið að covera þetta og nýjar kynslóður að uppgota snildina en gæða þrennan kemur af fyrstu plötu Tears for Fears platan heitir The Hurting kom út árið 83 en þetta lag sem smáskífa 82 náði þriðja sætinu í Bretlandi og svona kveikti áhugan á þessari fínu sveit þetta var sem sé einhver tíma gítarriff þetta trommu sound hér

0: Krummi, Andrés Þór, Börkur Hrafn og fleiri og gítarvislu Björns Thoroddsen 2. og 3. oktober í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Tix.
1: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Rástföð.
2: Fyrst og fremst.
1: Við erum Rástföð.

Þetta er hún Olivia Dean og lagið heitir Nice to Each Other. Ég fekk þá snildar hugmynd á leiðminni hingað í morgun þegar ég heyrði Stefán útastjóra verið heimsókn hérna hjá krökkunum í morgun útastminu. Það náttúrulega stór dagur hjá Rúf í dag. Sjónvarpið 60 ára gamalt sem magnað. Sjónvarpið kannski þunga miðja heimilisins í dag. Það allir með sitt sjónvarpin í herbyggi og allir að horfa einhverja veitur og hvað það En einu sinni var þetta bara ekki til. Hvað var fólk að gera? Ekki var það í símanum. Var það bara leggur og skél og vinir þeirra. Allavega, ég fekk þá hugmynd að tala við safnið og spyrja hvort að þau ættu sko fyrstu útsendinguna hljóðið úr fyrstu útsendingunni í sjónvarpinu og ég var að fá þetta í hendurnar fyrir 40 mínútna þáttur, ég ætla ekki að spila það ég ætla að spila fyrstu orðin og svo skipt beint í hérna blaðamannafund og hann pínu öðruvísi heldur en var í dag því að það bara einn maður sem situr fyrir svörum það forsætisráðherrann Bjarni Benediktsson en fullt af spyrjendum Andreas Kristjánsson ritstjóri Tímans Ólafur Hannibalsson ritstjóri Vikublaðsins frjálsar þjóðar og Eiður Guðnason stjórnandi Markus Örn Antonsson sem síðar varð útvarstjóri aðeins að kíkja á þetta á eftir hvernig hljómaði sjónvarpið í upphafi ég get satt ykkur það að hann aðeins minni hraði í boði í þá daga en í dag hvaðan það ætlum að heyra næst topplagið á vinsaldalista Rásar 2 og við rennum bara fljótlega yfir topp 10 upp á grínið þá Ariana Grande í tíundarsæti með Petal Tófi Ló Stromae er í níunda með The Flu Fontaines DC í áttunda sæti með Marianne Memphis Mafian og Björn Jörundur ég kenni þér í sjöunda sæti Johnny Marr og hans nýjasta lag heitir It's Time í sjötta sæti Friðrik Dór og Symphonia Nord í fymta með hvað það versta sem geti gest nú topplagið í Bretlandi Great Expectations með Sienu Spiro í fjóla sæti og topplagið í Bandaríkjunum síðan í þriða sæti, það hún Ella Langley og lag sem heitir Be Her Kate the Elephant næst vinsrasta lagið á Rás 2 í dag öllu heldur flytjaðir næst vinsrasta lagið, það heitir Beaches in Tennessee en það okkar maður, Ásgeir Trausti sem á topplagið á vinsaldalista Rás 2 í dag lagið heitir bara Hunter

Þetta er gæða popsveitin Varmland og lagið heitir Violet Dreams. Talandi gæði, þá miðvikudagur og þá fer okkar maður oftast í gæða þrennuna, tekur fyrir einhverja eina plötu og spilar þrjú lög af henni. Og ég ætla ekkert að svíkjast undan því og við erum að vinna með gæðaplötuna The Hurting sem var fyrsta plata Tears for Fears. Búin að heyra Mad World en það er nóg til af frábærum lögum á þessari plötu. Hér Amy Winehouse, Back to Black.

0: Frí heimsending á öllum vörum í september og október ef pantað á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Á Reykjalundi einstök endurhæfingamiðstöð þar sem fólk markvisst byggt upp eftir áföll eða veikindi.
2: Nú þarf Reykjalundur á okkar aðstoð að halda. Við ætlum að safna fyrir nauðsynlegu viðhaldi áður en það orðið of seint.
3: Þau Fannar Sveins og Gunnar Dís stýra málunum í símaverinu.
4: Þar sem léttleikinn verður við völd og mikið gestakomur.
5: Já, líka óvæntar uppákomur og fullt af frábæru fólki að svara í símann.
4: Fyrir þetta mikilvæga málefni.
3: Sigurlaug Margrét og ég Siggi Gunnar munum svo stýra málunum í stúdíó
1: í okkar fínasta púsi og taka móti góðum gestum.
2: Og fullt af frábæru tónlistafólki sem ætlar að skemmta okkur kvöldið. Nú skulum við sameinast fyrir framan sjónvarpið og endurhæfa Reykjalund. Mm.
1: Og ekki gleyma, við ætlum að safna alveg fullt af peningum. Föstudaginn, 2. október, klukkan 19.45.
6: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
7: Þannig að við erum reyna að skilja þetta sem er svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun er og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks?
8: Þannig að hann er sennilega ásamt Guðjóni Samúelssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
9: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem var orðið sem Rómverjar notuð yfir íbúa Kartagena og er komið frá sko Kartagó í Túnis.
10: Það eru 1100 skráðir félagar en
8: já,
10: svona bíladellan mikil.
6: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
11: Erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er hún Árný Margrét með gamla Prins Pólo-lagið Hakk og Spaghetti. Ofsalega vel gert hjá henni, það vantar ekki. En veður? Munið, þessi góði sko. Ég sé hér fyrst gula veður viðvörun og það eru aukna líkur á skriðuföllum á suðausturlandi, sunnanverðum austfjörðum og á miðhálendinu fram á föstudags nótt eða aðfaranótt föstudags. Og svo einhver gustur held ég framundan. Sko, það í nótt sem að við Kári verður í jötumóð. Við erum að tala Norðurland eistra, suðaustan 15 til 23 metrar, vindkviður staðbundið yfir 35 metra á sekundu, vafasamt ferðaveður, einhver fyrir ökutæki sem taka á sig mikið vind. Austurlanda glettingi, suðaustan 15 til 23, þetta er bara svipað, vafasamt veður, ferðaveður, suðausturlands, talsverð eða mikil rigning búast má við auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum og getur valdið tjóni og raskað samgöngum. Einnig aukið álag á fráveitukerfi, fólk er hvatt til að sýna aðgát og einnig að huga að niðurföllum til að forðast vatnstjón. Þetta er að gerast þrjúleitið í nótt og stendur já, bara fram yfir hádegi á morgun. En ef við kíkjum bara á til dæmis kortið, það nú ofsalega blátt og renn blautt, sérstaklega á Vestfjörðum og Suðurlandi. En Þetta hljómar einhvern veginn svona austlæga átt 8-15 metrar og rigning með köflum en talsverð úrkoma á suðvestanverðurlandinu fram yfir hádegi hiti 7-15 stig hlýjast norðan og vestanlands bætir í vind í kvöld sunnan og suðaustan 10-15 á morgun en 15-23 á norðvestanverðurlandinu fram yfir degi rigning eða skúrir en úrkomi lítið á norðurlandi hiti 8-15 stig Nú ennþá að vinna með 15 stigin Ég ætla ekki að kvarti við því. Á föstudaginn, ef við kíkjum bara rétt aðeins á helgina, suðurlega átt 5-10 metrar, dálitlar skúrir, en úrkomi lítið landið norðaustanvert. Hiti 7-12 stig, mildast fyrir norðan. Og á laugardag, þar eru við að tala austlaga eða breytilega átt 5-13 fyrir að rigna, en úrkomi munna norðan til. Hiti 5-10 stig, dregur úr vætu kvöldið. Þannig að... Er komið haust? En svo lengi sem að við erum í plús, ef við réttum með yfir strikið, þá ég alveg sáttur, sko. Geða okkur smá rigningu, það allt í lagi. Ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Radiohead, frábært lag sem heitir Exit Music for a Film.

Þetta eru þau Creature of Habit, Birna Eyfjörð og Malen, lagið heitir Auðnin. Á þessum ágæta 60 ára afmælisdegi sjónvarpsins og eins og ég sagði ykkur aðan þá fekk ég safnið til að senda mér hljóðupptöku af fyrstu útsendingu sjónvarpsins fyrir réttum 60 árum síðan og ég ætla að leiða ykkur að heyra smá. Ekki drosa mikið, ég meina þetta 40 mínútur sem ég fekk. Ekki vissum að margir myndin enn að hlusta á það í allan dag. En við erum til í að hlusta á blör. Þetta er lagið There's No Other Way.

0: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
1: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is
3: Rás 2.
4: Þetta er Rás 2.
5: Það nú mesta sem að gæti skeð. Þú færir heim

0: Sinfoníutónleikar á Rás 1, sellókonsert Schumanns og verk eftir Boulanger, Sohi og Beethoven í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukkan 19.30, Rás 1. 17 aukukennsla hvetur aukumenn til að aka varlega og sína aðgátt. 17 aukukennsla.
1: Fréttastofa Rúfklukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stormur skellur á norðaustanverðu landinu í nótt og gengur ekki niður fyrir hádegisbil á morgun. Gul viðvörun tekur gildi á Norðurlandi eystra og Austurlandi að glettingi og klukkan 3 í nótt og verður í gildi til 1 síðdegis á morgun. Það hvessir mjög í nótt og spáir veðurstofan suðaustan 15 til 23 metrum á sekundu. Það hvassviðri eða stormur. Vindur getur farið yfir 35 metra á sekundu í kviðum á nokkrum stöðum og ferðaveður getur verið varasamt ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Gul viðvörun í gildi á suðausturlandi og miðhálendi vegna mikillar rigningar, búast má við auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum og getur valdið tjóni og raskað samgöngum. Einnig aukið álaga á fráveitukerfi og fólk hvatt til að sína aðgát og huga að niðurföllum til að forðast vatnstjón. Sjúkratryggingar Íslands verða að veita félagasamtökunum rótinni aðgangað samningi sínum við SÁÁ í heildsinni. Þetta niðurstaða úrskurðarnefndar upplýsingamál. Rótin krafðist þess að fá aðgangað samningi sem undirritaður var í desember í fyrra. Þegar samtökin fengu samning eða þegar þegar samtökin fengu samningin var búið að afmá ýmsar upplýsingar, þar á meðal voru upplýsingar hámarksgreiðslur, einingarverð, rekstrarkostnað og hámarksþóknun vegna tiltekinna þjónustu þátta og áætlað árlegt þjónustumagn eins og það orðað. Rótin leitaði til úrskurðarnefndar upplýsingamál sem komst að þeirri niðurstöðu að hinnar útmáðu upplýsingar féllu ekki undir neinar þær undanþágureglur frá upplýsingarétti almenning sem kveðið á í upplýsingalögum. Því verða sjúkratryggingar að afhenda samningin í heildsinni. Rýmingar flautur í Grindavík og í Svartsengi verða prófaðar klukkan 11 í dag, þar að segja eftir tæpa klukkustund. Þetta reglubundin prófun til að tryggja virkni búnaðar, segir í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurnesjum á Facebook. Flauturnar munu hljóma tvisvar, fyrst með fjarræsingu og svo með handræsingu og að sagn lögreglu þarf fólk ekki að bregðast við. Heitavasslaust í öllum Grafarvogi í Reykjavík til hádegis vegna viðhalds á búnaði. Veitur hvetja íbúa til að loka fyrir heitavasskrana til að forðast slys og tjón og loka gluggum til að halda hita inni. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Nýjustu fréttin má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Við höldum áfram með morgunverkin hér á Rás 2. Ég kalla Doddi sitt hér í fjarveru Andra Frey sem að þurft að breyða sig frá. Á þessum klukkutíma ætlum við að heyra The Game. Við ætlum að heyra eitthvað djúb falsað frá Jónfrí. Það plata vikunar. Supertramp, ekki afmælið það og pólitískan George Michael. Munuði þegar hann ákaða dýfa litlu tá aðeins í pólitísku umræðina. Það var ekki litla tá, það var bara langt niður að bara hnéð eða eitthvað sko. Hvað það? Svo náttúrulega heyrum við annað lag af þessari plötu sem að gefur okkur gæða þrennu dagsins. Sú plata heitir The Hurting og var fyrsta plata Tears for Fears frá 83. En þetta frá 2010. Þetta eitt af því fyrsta sem við fengum að heyra frá Valdimar hljómsveitinni og þetta undraland, kæru hlustendur. Morgunverkin á Rás 2.

Frábært lag, hljómsveitin Valdimar og þetta var Undraland. En þá ætlum við að heyra lag af plötunni sem að gefa okkur gæða þrennu dagsins. Þetta lag kom fyrst út 82 en náði engri hilli nema jú, sást á listum í Kanada, náði 12. sæti þar. Lagið hét uppalega Pale Shelter, You Don't Give Me Love. En síðan var það endurútgefið eftir að Mad World sló í gegn og þá var búið að taka í burtu You Don't Give Me Love. Núna heitir það bara Pale Shelter og náði 5. sæti breska listan sá sínum tíma sem þá, jú, 1983. Sama ár og platan okkar kemur út. Þetta hljómsveitin Tears for Fears af plötunni The Hurting og lag nr. 2 af þessari gæða þrennu sem við erum að vinna með.

0: nýttu framkvæmdakjörin.
1: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
2: Belgíska rocksveitin Deus endar tónleikaferð sína Worst Case vs. In a Bar í Austurbæ Bíó 2. oktober. Ensími hitar upp. Miðaverði stillt í hóf á miðix.is.
3: Quick Step Vínilparkett. Harðviða val. Vandaðu valið.
4: Morgunverkin.
5: Á Rás 2.

Þetta er ægilega fínt nýtt frá Beck af plötu sem kom út núna 18. september heitir Ride Lonesome Þetta svona rólegu Beck Lagið heitir Runaway Þið munið eftir George Michael og hversu gífulega vinsall hann var í Bandaríkjunum með sitt Blue Eyed Soul svona var að syngja R.O.B. og Kanjón ofsalega hrifin og ég held hann hafi unnið einhver R.O.B. verðlun hjá Grammys og fólk fannst að skrítið að hvítum að þið var að rúla þessu upp gott og blessað. Síðan hann nappaður hérna á einhverju klósetti almenningssalerni og lögga að reyna nappan og hann eitthvað að haga sér einkennilega og þá bara snúa Bandaríkin gjörsanlega við honum og vil ekki sjá hann og þá svona smá saman fór okkar maður, George Michael að vera svona pólitískur í tónlistinni og ég rak augun hérna í lag sem að heitir Shoot the Dog og ef þið munið eftir myndbandinu þá hann að gera stólpagrín af Tony Blair og George W. Bush og þetta svona stríðsáróður gegn stríði fær hann að lánað duglega frá Human League en þetta lag að mestu gleymt en stór gott ykkur að segja George Michael, Shoot the Dog Ég myndi grafa upp myndbandið á YouTube eða hvað það því að þetta svona teknimyndavídjó pínu fyndið sko.

The Game ásamt Snoop Dogg, Sela V, Cool og Dre. It's been a minute. Þetta er takk príðis endurgerð á þessu ágæta lagi Love It or Hate It en vistu þið, kæru hlustendur að það eru núna nákvæmlega 20 ár síðan að við fengum kynþokkan aftur inn í dægurlaga heiminn sagði Justin Timberlake ég nokkuð vissum að Helgi Björs ég nú ekki alveg sammála því og ég en Vinsælsta platan í Bandaríkjunum þennan dag fyrir nákvæmlega 20 árum síðan var Future Sex Love Sounds. Hvað er drengurinn að tala um? En hann segist að hafa komið með kynþokkan afturinn. Jöp, segir síðan Timberland. Jöp, þetta Justin Timberlake og Sexy Back.

0: Viltu vita hvort parkettið þitt til á lagir? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu byrðastöðuna. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjarga mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
5: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.

Þetta er vinkun okkar Biba Dubi og lagið heitir Write Me a Letter af nýri plötu Pylon sem að hoppaði beint á toppin í Bretlandi. Gengur vel hjá okkar konu og þið vitið að hún, Biba Dubi og Laufey eru bestu vinkonur. En frá nútíðinni yfir í fortíðina. Eins og ég búin að koma inn á nokkur sinnum og flestir ættu nú að vita, þá Ríkisútvarpið sjónvarp, heitir það ekki fullu nafni. Allavega, sjónvarpið 60 ára gamalt í dag, fyrstu útsendingar voru sem sagt fyrir nákvæmlega 60 árum síðan og ég fekk safni til að senda mér hljóð upptöku af fyrstu útsendingu sjónvarpsins. Og afsakið, ég með þetta hérna, hvað þetta svona? Þarna heyrum við Vilhjálm Gíslason útastjóra flytja ávarp og lýsir sjónvarpið opnað þann 30. september 1966. Og svo heyrum við smá brot af blaðamannafundi sem að kom beint í kjölfarið. Blaðamannafundur Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, situr fyrir svörum, spyrjendur Andrés Kristjánsson, ritstjóri Tímans, Ólafur Hannibalsson, ritstjóri Vikublaðsins frjálsarar þjóðar og Eiður Guðnason, stjórnandi þar Markus Örn Antonsson, sem að síðar varð útastjóri. Förum hér 60 ár aftur í tíman þegar við vissum ekkert hvað sjónvarp var og þetta byrja náttúrulega á einhverjum tæknivesinni og síðan er ég búinn að klippa þetta svolítið saman, þetta var miklu lengra, þagnir á milli og svona, það bara gaman. Hér fyrsta sjónvarpsútsendingin í útvarpi.

Gott kvöld. Nú þegar fyrsta íslensk sjónvarpssending ríkisútvarpsins hefst, sendi ég kveðju til allra þeirra sem þetta sjónvarp sjá og heyra með óskum og vonum ríkisútvarpsins það að þetta megi verða upphaf að miklu og farsælu starfi. Þeir sem vinna hér gera sér grein fyrir ýmsum byrjunar erfiðleikum og ætla að fara sér hófsamlega en setja samt markið hátt. Fjöldi manna hefur beðið eftir íslensku sjónvarpi með óþreyju, margir árnað því gengis, en sumir verið í vafa það hvort takast mætti að gera góðar íslenskar dagskrár. Ég fyrir mitt leiti hef aldrei verið í efa það að íslenskt sjónvarp mundi heppnast og eiga sér góða framtíð. Samt sem áður eigum við sjálfsagt eftir að læra margt af reynslunni og við viljum einnig mega læra af yðar reynslu og yðar óskum sem á sjónvarpið horfið.

0: Gestur fyrsta blaðamannafundar sjónvarpsins er dr. Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra og býð ég hann velkominn á blaðamannafund. Þá skulum við snúa okkur að spurningunum. Í upphafi þings í fyrra fluttu þér forsætisráðherra eins konar stefnu yfirlýsingu af hálfu ríkisstjórnarinnar. Nú leikur mér nokkur forvitni á að vita hvort þér munið hafa sama háttinn á í vetur og hvort þér teljið það yfirleitt æskilegan síð að forsætisráðherra flyti eins konar stefnuræðu þegar þing kemur saman.
1: Ástæðan til þess að yfirlýsingin var gefin í fyrra var svo að þegar stjórnarflokkarnir endurnýjuðu samstarf sitt eftir kosningarnar 1963 gerðu þeir engan nýjan stjórnarsamning vegna þess hversu langt var liðið frá þvílíkri samningsgerð þótt í fyrra hlýða að ný stefni yfirlýsing væri gefin. Nú horfir öðruvísi við þar sem einungis er eitt ár liðið.
2: Ákveðin skellur að hafa mist af þessari útsendingu greinlega mjög skemmtileg og hressandi. Þetta var sum sé smá brot af fyrstu útsendingu sjónvarpsins og við settum það bara í útvarpið. Það er náttúrulega þáttur í kvöld á RÚF þar sem að farið er yfir sjónvarpið í 60 ár og það er okkur margt forvitnilegt þar. Þið tókaði þetta því að þarna er verið að þéra alla. Hvað segir þér þetta mál og þetta eitthvað? Það hefur svolítið horfið úr íslenskunni en það var alltaf huggulegt, ægilega huggulegt. En þarna heyrðum við í, sko, það var Vilhjálmur Þ. Gíslason útastjóri sem að flutti þetta ávarp í upphafi og það var náttúrulega mun lengra, ég var bara að gefa ykkur smá smakka af þessu. Og nú ekki alveg hundra á því hvort þetta hafi verið Eiður Guðnason eða Markús Örn sem að spurði forsætisráðherra Bjarna Benediktsson og það var bara annarkvort þeirra, segjum það. Ég komst að því, eftir mikla leit, hvað var vinsalast á Íslandi, hvaða lag var vinsalast á Íslandi þegar að sjónvarpi fór í loftið. Og eldúsverkin í kvöld verða eingöngu með tónlist sem var mjög vinsæl þennan dag sem að ríkissjónvarpið fór af stað. En vinsalasta lagið, samkvæmt mínum heimildum, kemur frá dátum. Þegar kom frá dátum. Þetta er leyndamál, ekki segja neinu frá.

Þetta eru Dátar og Lindarmál, vinsælasta lagið á landinu, samkvæmt mínum rannsóknum, þegar að sjónvarpi fór í gang og ætlum að halda áfram með það í eldhúsverkunum í kvöld. En aftur yfir, ég ætla að ég segja nútíman, en það kannski ekki alveg málið, þetta cirka 40 ára gamalt. Mennir að tala eitthvað sem 60 ára, það fyrst mér 40 ára að vera og nýtt eitthvað, já. Þetta hljómsveitin The Cure og lagið heitir In Between Days.

0: Plata vikunar.
1: Hæ, ég heiti Jónfrí. Plata mín, djúpfalsað efni, er plata vikunar á Rás 2. Lagið Barentshaf er sennilega sko elsti textin á plötunni, en ekkit endilega elsta lagið. Og þetta er önnur svona raunavísa á samtímanum. Og það sem ég spjallaði velgefin mávum stjórnmálin, en það er bara hörðu vinur minn sem ég kjaftastundu við til að jartengja mig. Þegar mér finnst ég marra á bólakafi í Barentshafi. Og einhvern tímann í sköpunarferðinu fannst mér alveg bráðnöðsynlegt að hafa eitt blueslag í moll á plötunni. Svona reikfyllta blues klúpa stemningu. Og svo Daði Birgis kemur í stúdíóið og spila hljómborð, typið sundlag. Og við glimtum að segja honum að þetta veri moll. Og hann heyri bara klikktrakkið þegar hann spilar. Dik, dik. Og spilar alveg geðvegan blues. Og svo klárar hann tökuna og kalla Kitty producer á hann. Herri Daði, það var geggja, en getur hún núna gert þetta í moll? Og hann neldi það þetta líka, en það var fyndið. Þetta er lagið Barentshaf, gerum svo vel.

0: örgla margir sem spyrja sig betur akkur varst ekki með típast mótflötu sem gæða þrennu
1: Ég hugsaði það
0: Það var kannski óaugljóst
1: Hér höfum við þá típast mót og lag sem heiti Shake the Disease og ef ég skellir mér í svona Dr. Arnar Eggerst feeling þá þetta besta lag í heimi Það vil svo skemmtulega til að næsta lag líka besta lag í heimi Munið, ég í Arnar Eggerts feeling. Það lag aðeins eldra, en engu síðra, því þetta besta lag í heimi. Þetta Supertramp og lag sem heitir The Logical Song. Þið munið, besta lag í

0: bókamarkaðurinn Fiskislóð alltaf 90% afsláttur. Forlagið. Framtíð fyrir öll alþjóðlega ráðstefna stafrænt aðgengi þann 1. Október. Öryrkjabandalag Íslands.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra segir viðbrögð stjórnarandstöðunar við skilaboðum Guðbjargar Ingunnar Magnúsdóttur eiginkonu hans, þar sem hún segir Guðmund Inga Kristinsson hafa val afsögn eða stríð, vera ofsafengin. Hann segist ekki hafa vitað af þeim trúnaður ríki í samskiptum þeir á milli. Hann telur ríkistjórnina standa sterkt þrátt fyrir mótlæti að undanförnu og nánar verður fjallað þetta í hádegisfréttum. ESA, eftirlitsstofnun EFTA, hefur höfðað dómsmál gegn íslenska ríkinu vegna bókunar 35 í samningnum evrópska efnahagssvæðið. ESA greinir frá þessu í morgun en í fréttatilkynningu segir að málinu hafi verið vísa til EFTA dómstólsins vegna þess að íslensk lög tryggi ekki að innleitar EES reglur haldi gildi sínu til fulls eins og bókunin kveði á Frumvarpum bókun 35 var lögð fram á Alþingi í síðustu viku en það í fjórða sinn sem slíkt frumvarp hefur verið lagt fram á undanförnum árum. Nánar fjallað þetta á rúf.is og í hádegisfréttum. Veitur eru byrjaðar að hleypa heitu vatni á hús í Grafarvogi í Reykjavík, lokað var fyrir heita vatnið á miðnætti. Viðgerð og endur nýjun búnaðar. Lauk skömmu fyrir klukkan 10 í morgun, búast má við að fullur þrýstingur verði komin á allstaðar í kringum hátegispill. Bilun í háspennu leiðara við vélaspennu í Fljótsdalsstöð var til þess að ein af sex vélum stöðvarinnar óvirk. Útlit fyrir að viðgerð taki 6-8 vikur. Hinar vélarnar verða teknar úr rekstri í 2-3 daga, hver á fætur annari í næsta mánuði, til að komi veg fyrir að þær bili með sama hætti. Í tilkynningu frá Landsvirkjun segir að biluninn í Fljótsdalsstöð bætist við umfangsmiklar viðhalds aðgerðir í vinnslukerfi fyrirtækisins. Reynt verður að lágmarka áhrifin en hugsanlegt að skerða verði orku vegna þess að minni raforka kemur frá Fljótsdalsvirkjuninn á flutningskerfið en venjulega. Fljótsdalsstöð stærsta aflstöð landsins, 690 megavatta vatnsaflsvirkjun sem getur unnið 5150 gigavattstundir af rafmagni á ári. Hún var reist til að sjá álveri Alcoa á Reyðarfirði fyrir raforku. Leigufélagið Reitir hefur ákveðið að frysta verð á öllum leigusamningum sínum til áramóta. Í tilkynningu segir að þetta sé gert til að styðja við leigutaka og gera þeim kleift að stöðulaða lækkun verðlags og þar með stöðuleika í efnahagslífinu. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Áfram höldum við með Morgunverkin. Ég kalla Doddi og hér í fjarveru Andra Freys. Við ætlum að klára þessa gæða þrennu af stórplötunni The Hurting með Tears for Fears. Við ætlum að heyra nýtt frá Hjálmum, Inspector Spacetime, Skepta og við ætlum að heyra í einu af ammælisbörnum dagsins. Allra veðra von á þessum klukkutíma, kæru hlustendur. En við byrjum á Aski. Þetta hann Teitur Magnússon sem að flyttur.

Þetta er hann Teitur Magnússon, lagið heitir Askur. Þegar ég fekk þessi skilaboð frá andra mínum í gærkvöldi þá var hans eina ósk að ég myndi fara í gæða þrennuna. Hann vildi ekki klikka á því fyrir sína hlustendur. Og gæða þrennan kemur á plötunni The Hurting sem fyrsta plata Tears for Fears. Og síðasta lagi sem við heyrum af henni fyrsta lagi sem ég heyrði frá þessari ágætu sveit og þetta fannst mér nú sérdeilis príðilegt, kæru hlustund, get ég sagt ykkur. Ég man með að segja hvar ég var í bekkjapartí hjá Hauki Ragnarssyni á Hæðagötunni í Njarðvík og þetta kom í skonurokki og ég svona bara misti Hauku í gólf og eitthvað svo leis meðan aðri voru kannski meira að gera eitthvað annað, skiptir ekki öllum máli en þarna sá maður þessa ungu sveina ofsalega flott Kurt Smith, bassaleikari og söngvari hann syngur helstu hittarana á fyrstu plötunni hann var með svona litlar fléttur sko sitta aftan en allt í fléttum og ég hugsaði strax þetta ætla ég að gera og ég reyndi að safna góðu síðu aftani en aldrei náði í flétturnar og það bara eitt af því fáa sem ég sé eftir lífinu að hafa ekki náði í flétturnar það of seint núna, fyrir þá sem ekki þekkja þá ég ekki með ofsalega mikið hári en heyrum hér, lagið Change, sem var fyrsta lagið sem ég heyrði frá þessari ágætu ágætu, frábæri sveit náðu fjórðasætinu í Bretlandi og þetta svona fyrsta lagið sem að fer út um allan heim á vinsaldalista og þarna sá ég þá spila hvað, vibrafón eða sílafón hvað þetta heitir, rosatöf ég hef aldrei séð svona áður, nema kannski jazztónlist eða eitthvað list en hér síðasta lagið í gæðaþræninni af hinni frábæri plötu The Hurting frá Tears for Fears lagið heitir einfallega Change

0: Quickstep er rakaþolna harðparkettið. Harðviðarval, vandaðu valið.
1: Á Reykjalundi er einstök endurhæfingamiðstöð þar sem fólk er markvisst byggt upp eftir áföll eða veikindi.
2: Nú þarf Reykjalundur á okkar aðstoð að halda. Við ætlum að safna fyrir nauðsynlegu viðhaldi áður en það orðið of seint.
3: Þau Fannar Sveins og Gunnar Dís stýra málunum í símaverinu.
4: Þar sem léttleikinn verður við völd og mikið gestakomur.
5: Já, líka óvæntar uppákomur og fullt af frábæru fólki að svara í símann.
4: Fyrir þetta mikilvæga málefni.
3: Sigurlaug Margrét og ég Siggi Gunnar munum svo stýra málunum í stúdíó
6: í okkar fínasta púsi og taka móti góðum gestum.
2: Og fullt af frábæra tónlistafólki sem ætlar að skemmta okkur kvöldið. Nú skulum við sameinast fyrir framan sjónvarpið og endurhæfa Reykjalund. Mm.
1: Og ekki gleyma, við ætlum að safna alveg fullt af peningum. Föstu daginn, 2. október, klukkan 19:45.
7: Morgunútvarpið á Rás 2.
8: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyrir á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamann.
9: Heimir einmitt hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandið sem að ég bara búið að vera að nýða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illum nöfnum, kalla hann heimskan og þar fram eftir götunum sko.
10: Þegar ég keypti fyrstu íbúðunum mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
11: Þetta eru örugglega ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
7: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

Frá Hjálmum heitir Saknaðar ljóð. Ætlum að fara næst yfir til Belgíu og heyra í hljómsveitinni sem að fekk nafni sitt frá íslenskri hljómsveit sem er meðast ofsalega skemmtilegt en það sem hún gerir öðruvís en flestir að fyrsti stafurinn í nafninu lítill síðan stóri stafir restin Þetta hljómsveitin Deus frá Belgíu og hún bara mögulega komin hingað til lands. Hún ætlar að halda tónleika í Austurbæjarbíó og núna á föstu daginn með ensíma til þess að hita upp, ekki amalegt það. Og þessi Deus sveit ætlar að spila fyrir okkur lög af fyrstu tveim plötunum þeirra sem að margi telja þær tvær bestu. Ég þekki að vísu bara þá fyrstu. Worst case scenario og það svo mikið að gæða tónlist á þeirri plötu þar á meðal þetta lag hér Hotel Lounge, Be the Death of Me en ef að þú hefur gaman af alvöru gæða rock tónlist beint frá Belgíu þá þetta bara svipa og súkulað þetta ofsalega gott heyrum hér Deus sem að fekk nafnið sitt frá Sigur Mólónum bara fyrir þá sem ekki vita Hotel Lounge will be the

Þetta er hljómsveitin Cage the Elephant og lagið heitir Beaches in Tennessee. Þessi sveit hefur átt nokkur vinsarlög hér á rásinni og setja núna í öðru sæti á vinsarlista rásra 2 með þetta ágæta lag. Færum okkur næst yfir í splunku nýtt íslenskt og ég var að sjá einhverja tilkynningu um nýtt myndband sem fylgir þessu lagi. Ég ákvað að henda því á og sjá hvað þetta myndband hefur upp á að bjóða. Og það byrjar og svona ásniðið og svona, er þetta alltaf svönd? Svo fer það að byrja, sko. Svo fer það að byrja. Ég hvet eitthvað til að fara á internetið og skoða nýja myndbandið frá hljómsveitinni Inspector Spacetime. Lagið heitir Don't Talk to Me og hljóma svona.

já, það verður aftur hlýtt, látið ekki svona. Það mér sé ennþá hlýtt. Þetta hann Tryggvi og lag sem heitir Allra veðra von. Krakkarnir að syngja með, þetta fallegt. Áfram með fegurðina, við ætlum að heyra næst nýtt lag frá Skepta, hér ásamt Sux, söngvara Madness og Chase and Status. Lagið heitir Innocent Smile og þetta finnst mér ofsalega skemmtilegt.

0: Gummi P, Óskar Logi, Bjössi Tór og Brynhildur Odds saman á gítarveislu Björns Thoroddsen 2. og 3. október í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Tix.
1: Kemstu ekki í verslunum okkar? Pantaðu myndsýmdal á ea.is og sölusérfræðingur sýni þér allt sem skiptir máli. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Áttu eftir að ferðast Alaska, áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum, áttu eftir að renna fyrir risalax, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu SIPS. Happdrætti SIPS.
5: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty. The heart is
0: a blue. Þessi hljómsveit, U2, 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár, frá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára, stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún ennþá starfandi.
6: Hún alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona eitthvað skona megalomaníu, eða svona sölumennsku, sko.
7: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
0: Rockland vikunar á Rás 2 helgað YouTube. Rockland á sunnudögum klukkan 4, endurtekið þriðjudagskvöldum og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með rúv appi í símanum?
8: Rás 2. Þetta er Rás 2.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

brakandi, nýr og ferskur krummi bak við fjöllin. Stórgott alveg. Áfram á Íslandi, eitt af afmælisbörnum dagsins Birgir Þórarinsson eða Biggi Veira og hann svona aðalkallinn í Guskus. Syngur nú venjulega ekki, ég nú aldrei spurt hann að því persónulega hvort hann syngi þetta lag, en ég held þetta sé hann sjálfur. Hér Guskus ásamt John Grant.

0: Verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orka.
1: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
3: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
4: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
7: Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólfefni sem völ á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is
8: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
9: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
10: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is Konur fjárfestum.
11: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
12: Svanþvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
13: Það fer aldrei á milli mála hvort rafindatækin virka eða ekki. Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
14: Það eru gallabuxna dagar í Dressmann. Fáðu 40% afslátt af glæsilegu úrvali. Stærðir og snið fyrir alla. Kíktu við í verslunum okkar. Dressmann.
15: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Malet af rebika eller robusta kaffe. Segðu við bara salling.
16: Salling, salling, salling.
17: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
18: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
19: Þannig að við erum reyna að skilja þetta sem að er svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun er og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks?
4: Þannig að hann er sennilega ásamt Guðjóni Samúlssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
10: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem var orðið sem Rómverjar notuð yfir íbúa Kartagena og er komið frá sko Kartagó í Túnis.
12: Það eru 1100 skráðir félagar en
4: já,
12: svona bíladellan mikil.
18: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. ESA, eftirlitsstofnun EFTA, hefur ákveðið að fara í mál gegn íslenska ríkinu vegna bókunar 35 við samninginn evrópska efnahagssvæðið. Árni Páll Árnason, stjórnarmaður í ESA, segir stofnunina hafa sýnt íslenskum stjórnvöldum mikla biðlund.
1: Fólk að glata rétti sínum en þann dag í dag vegna þess að þetta hefur ekki verið lagfært og við verðum að stíga næstu skref. Hvað Alþingi gerir, það ekki okkar höndum.
0: Félags- og húsnæðismálaráðherra segist ekki hafa vitað af skilaboðum sem eiginkona hans sendi Guðmundi Inga Kristinssyni þar sem honum voru settir afarkostir að stíga úr ráðherra stóli eða stríð. Lögregla fann engin ummerki blóð í bílmann sem ákærður fyrir að hafa orðið félaga sínum að bana á heimili hans á Kársnesi. Aðal með ferð hélt áfram í héraðsdómi Reykjanes í dag. Geðlif eru gefin á hjúkrunarheimilum með þörf og vellíðan sjúklinga í huga, segir Íris Dögg Guðjónsdóttir, formaður fagdeildar öldrunar hjúkrunarfræðinga. Tæp 40% íbúa hjúkrunarheimila fengu sterk geðlif í fyrra.
2: Þetta rosa gott tímabundið úrræði og það þarf alltaf að íhuga og skoða tilbaka og endur með þetta lyfjagjöf, en þetta gott að grípa í þetta þegar þarf.
0: Neyðar ástand skapaðist í flugvél á leið frá Dubai til Tel Aviv í morgun þegar annar flugmaður vélarinnar stakk hinn samkvæmt frásögnum farþega. Tveir flugmenn sem voru meðal farþega borð tóku stjórn á flugvélinni og lentu henni heilu og höldnu í Saudi-Arabíu. Öldrun þjóðar og færra fólk á vinnumarkaði eru meðal stærstu áskorana framtíðarinnar fyrir almannatryggingakerfið. Aukið samspil við lífeyrissjóði skiptir miklu máli, segir Huld Magnúsdóttir, forstjóri tryggingastofnunar.
3: Eftir því sem að fólkinu fjölgar sem að fá greitt, að þá þurfum við að láta tækna að vinna með okkur, öðru sér þetta ekki hægt, en það kannski það fyrsta. Síðan auðvitað sjáum við í framtíðinu meira samspil milli almannatrygginga og lífeyrissjóða.
0: Veðurhorfur, austlæg átt 8-15 metrar á sekundu og rigning með köflum en talsverð úrkoma á suðaustanverðu landinu fram yfir hádegi. Hiti 7-15 stig, hlýjast norðan og vestanlands, bætir í vindi í kvöld. Sunnan og suðaustan 10-15 á morgun en 15-23 á norðaustanverðu landinu fram eftir degi. Rigning eða skúrir en úrkomu lítið á norðurlandi. Hiti 8-15 stig, mildast fyrir norðan. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
4: Fréttir allan sólarhringinn, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.

Þetta eru Land og Synir, lag sem heitir Á fjórum fótum. Og það sem merkilegt við þetta ágæta lag er að, jú, lagið eftir hreim, eins og flest öll Land og Synir, lögin frá Landi og Sónum. En við erum að tala að stuðmenn sömdu textan, sem var svolítið skemmtilegt. En það var þetta pínu öðruvís í texti heldur en flestir textar Land og Sóna. En þetta finnum bara að vera komið hjá okkur í dag, framundan hádegisfréttir, svo mætir Lovísa Rut með poplandi sitt og gerir eitthvað skemmtilegt. Við fengum að heyra í morgun upptöku af útsendingu, fyrstu útsendingu sjónvarsins. Þar sem það er, jú, 60 ára afmæli sjónvarsins og við heyrðum í sjálfum útvarpsstjóranum og það var hann Vilhjálmur Þótt Gíslason svo var skipt yfir á blaðamannafund eins og að gera en ég segi bara takk kærlega fyrir að vera með í dag verið ofsalega sæl, við endum þetta á massiva takk, þetta engill

0: 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan, Skólavörðustíg. Flest fyrir heimaslátrun, kb.is. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Persónuleg þjónusta, Brúnás innréttingar. Klár í stafrænt aðgengi, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 1. oktober, öbji.is.
1: Dom Brasserí á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasserí.is.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
4: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
5: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
6: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þína vild í appinu. Landsbankin.
7: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
8: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
9: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
11: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
12: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
13: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
14: ESA, eftirlitsstofnun EFTA hefur ákveð að fara í mál við íslenska ríkið vegna bókunar 35 við samninginum Evrópska efnahagssvæðið. Frumvarp bókun 35 var lagt fram á Alþingi í síðustu viku, utanríkisráðherra segir Ísland ekki hafa uppfyllt skuldbindingar. Félags- og húsnæðismálaráðherra segist ekki að vita af skilaboðum sem eiginkona hans sendi Guðmundi Inga Kristinssyni þar sem Guðmundi voru settir afar kostir að stíga úr ráðherrastóli eða stríð. Lögregla fann ekkit blóð í bílmann sem ákærður fyrir að hafa orðið félaga sínum að bana og heimilans á Kársnesi. Aðalmeðferð hélt áfram í héraðsdómi Reykjanes í dag. Öldrunar hjúkrunarfræðingur segir að geðlyf séu gefin á hjúkrunarheimilum með þörf og vellíðan sjúklinga í huga. Tæp 40% íbúa á hjúkrunarheimilum fengu sterk geðlyf í fyrra. Forsætisráðherra Noregs segir ekkert óeðlilegt við fjárstuðning norska ríkisins við bandaríska hugveitu með tengst við kynferðisbrotamanninn Epstein. Reynslan af hugveitunni hafi verið jákvæð. Öldrun þjóðar og færra fólk á vinnumarkaði eru meðal stærstu áskorna framtíðarnar fyrir almannatryggingakerfið. Aukið samspil við lífeyrissjóði skiptir miklu máli, segir forstjóri Tryggingastofnunar. Neyðar ástand skapaðist í flugferð eða í flugvél sem var á leið frá Dubai til Tel Aviv í morgun þegar annar flugmaður vélarnar stakk hinn. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. ESA, eftirlitsstofnun EFTA hefur hafið málsókn gegn íslenska ríkinu fyrir að hafa ekki innleitt bókun 35 við samningin við Evrópska efnahagssvæðið. Málinu var í morgun vísað til EFTA-dómstólsins í Luxemborg. Stjórnarmaður í ESA segir að stofnunin hafi sýnt íslenskum stjórnvöldum mikla biðlund.
15: ESA sendi frá sér fréttatilkynningu þessa ákvörðun í morgun en undirbúningur að þessum málaferlum hefur staðið í nokkuð tíma. ESA byrjaði fyrst að hreyfa við þessu máli árið 2012 og fyrir 9 árum var opnað svo kallað samningsbrota mál. Rökstutt álit ESA var síðan gefið út 2020. Allt eru þetta skrefi í áttina því að hefja málsókn fyrir EFTA-dómstólnum. Árni Páll Árnason, einn þriggja stjórnarmanna ESA, segir að stofnunin hafi sýnt íslenskum stjórnvöldum biðlund, en nú hafi verið ákveðið að vísa málinu í dóm. Þó svo að frumvarp um bókunina hafi verið lagt fram á Alþingi í síðustu viku í fjórðaskiptið síðan 2023.
16: Við höfum allt frá 2022 fengið fyrirheit frá stjórnvöldum að tilstandi að leysa þetta mál með löggjöf fyrir Alþingi Íslendinga. Það hefur ekki orðið að veruleika þráttur í ítrekkaða tilraunir. Málið á rætur að rekja til athugasemda allt frá 2012. Fólk er að glata rétti sínum en þann dag í dag vegna þess að þetta hefur ekki verið lagfært og við verðum að stíga næstu skref. Hvað Alþingi gerir, það er ekki okkar höndum.
15: Bókun 35 gengur út á að íslensk lög sem innleiða skuldbindingar gagnvart EES-samningnum njóti forgangs stangist þau á við önnur íslensk lög. Andstæðingar bókunar 35 hafa meðal annars bent á að innleiðingarnar stangist á við stjórnarskrá og að lögskýringu með þessa bókun sem gerðar í upphafi EES-samningsins dugi til.
16: Ég held að hæstiréttur Íslands hafi tekið á öll tvímæli það að innleiðingin í upphafi var ekki í samræmi við efni bókunarinnar og það er alveg ljóst líka af tveimur dómum hæstaréttar að mínu viti að það er engir stjórnskipulegir meinbugir á því að leysa þetta mál innanlands með íslenskri löggjöf. Þannig að hæstiréttur Íslands hefur bara tjáð sig afskaplega skýrt þetta og ég held að það sé rétt að una mati hæstaréttar landsins.
14: Sagði Árni Páll Árnason, Björn Malmqvist tók saman og meir þetta á rúf.is. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að tímasetningin nú kom ekki óvart. Málið hafi lengi verið á borði ESA. Ísland hafi ekki uppfyllt skuldbindingar sínar gagnvart EES-samningnum.
17: Þannig að það sjá það allir sem að vilja horfa á málið svona réttum augum að við okkur bara ber skilda og það er ábyrð fólkinni því að horfa okkur Íslendinga, að uppfylla okkar skuldbindingar, það ætlum við að gera og það miklu meiri sóma því heldur en að vera fæla þessu inn í kerfið inn í Luxemburg.
18: Þið hafi reynt að koma þessi mál í gegn áður, það hefur mætt mótstöðu, sérðu fyrir að það verði erfitt að koma í gegn?
17: Já, það gladdi mér mjög í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna hversu eindregnir stjórnarandstöðu flokkarnir töluðu mikilvægi EES-samningsins og ég vona að það hafi ekki bara verið eitthvað tækifærismennska eða hendistefna. Þannig að ábyrgðin er ekki síst hjá þeim að tala tæpitungulaust og láta þessum orðum fylgja gjörðum að standa vörðum EES-samningin, passa upp á þetta réttlætismál fyrir fólkið okkar hér heima, fyrir fyrirtækin okkar hér heima og það er náttúrulega miklu meiri bragur á því að við klárum þetta mál sjálf.
14: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir við Magnús Geir Eyjólfsson fréttamann. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins segir að ríkisstjórnin hafi haft tækifæri til að klára afgreiðslu bókunar 35 á vorþingi 2025 hefði hún viljað.
19: Nú er það þetta bara ríkisstjórnin að bregðast við þeirri stöðu sem er að teiknast upp með þessari ákvörðun ESA. En ég vil bara leggja skýra áherslu á það að Sjálfstæðisflokkurinn Við munum leggja mikla áherslu á það að standa vörðum með EES-samninginn en við leggjum líka áherslu á það að það er Alþingi sem fer með lagasetningavaldi á Íslandi og það er Alþingi sem á að eiga síðasta orðið í öllu þeim málum með varða hagsmun okkar Íslendinga.
14: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, segir viðbrögð stjórnarandstöðunar við skilaboðum frá eiginkonans þar sem hún sagði Guðmund Inga Kristinsson hafa valið afsögn eða stríð vera ofsafengin. Ríkisstjórnin hafi aldrei staðið styrkari fótum.
20: Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir er eiginkona Ragnars Þórs og var aðstoðarmaður Guðmundar Inga Kristinssonar þegar hann var mennta á barnamálaráðherra. Hún sendi honum skilaboð þegar hann var ný útskrifaður af spítala og sagði hann hafa tvo kosti, afsögn eða stríð. Ragnar Þór tók skömmu síðar sæti Guðmundar Inga í ríkisstjórn en hann segist ekki hafa haft neina aðkomu að skilaboðunum.
21: Nei, alls ekki. Ég sáði fyrsta skipti þegar það voru byrt á fréttamiðli RÚV.
20: Stjórnarandstæðan sótti hart að Ingu Sæland formanni flokks fólksins í síðustu viku á Alþingi eftir að samskiptin voru birt. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðisflokksins, krafðist afsagnar ráðherra.
21: Mér finnst að frekar ofsa fengið viðbrögð ef ég á að vera hreinskilin. Það er nú einu sinni þannig að formenn stjórnarflokka þeir raða í þessi embætti og taka ákvörunum hvort þessu er gerða breytingar á hverjum tíma. Það er ákvörunir svo bornar undir þingflokka. Og þar við situr.
20: Í skilaboðum Guðbjargar Ingunnar segir þó að ákvörðunin sé eingöngu Valkyrjana en ekki annarra í þingflokki Flokks fólksins. Skilaboðin eru send degi fyrir afsögn Guðmundar Inga og eftir að RÚV birti frétt að Ragnar Þór ætti að taka sæti Guðmundar Inga í ríkisstjórn. Ragnar Þór segist þó ekki hafa vitað af áformunum.
21: Ég fæ kannski vitneski það að það sé vilji til þess að ég kom inn í félags- og húsnæðismálaráðuneytið eftir að segja af sér og það er í sjálfu sér þá sem ég þarf að taka þá ákvörðun.
20: Hann sér ekki fram á að málið hafi nokkur áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið.
21: Allt mótlæti hefur hingað til styrkt ríkisstjórnarsamstarfið. Við höfum bara tekið þann pól í hæðina að snúa bara bökum saman þegar að hart er að okkur sótt. Og við munum gera það áfram og ég held að staða ríkisstjórnarinnar hafi nú ekki verið sterkari heldur en einmitt í dag.
14: Sagði Ragnar Þór Ingólfsson, Sólveig Klara Ragnarsdóttir tók saman. Starfsmaður Landsnets sem slasaðist alvarlega í vinnuslysi við tengivirki í Borgarfirði á mánudag verður fluttur til Noregs í aðgerð. DVF greinir frá og segir máli til rannsóknar hjá lögreglu. Gert er að þeirra starfsmaðurinn verði í Noregi í nokkrar vikur. Lögregla fann ekkert blóð í bílmann sem er ákærður fyrir að orði félaga sínum að bana á heimili hans á Kársnesi í nóvember í fyrra. Aðal með þörð hélt á framfyrir hérastómi Reykjanes í dag þar sem Þorgerður Anna Gunnarsdóttir fylgdist með. Hvað kom fram í morgun Þorgerður?
0: Já, í dag voru skýrslutökur af lögreglumönnum og þeir listu því að vettvangi hafi verið mjög mikil óreiða, bæði vegna framkvæmda í íbúðinni, en það hefur líka verið eins og það hefði eitthvað meira gengið á eins og til dæmis átök eða eitthvað svoleiðis og maðurinn liggur hann í blóði sínu þegar þeir koma á vettvang. Lögreglumennir listu því að svona allt viðbragð lögreglu hafi gefið til kynna að þarna hefði svona líklega eitthvað saknæmt átt sér stað. En sakborningurinn í málinu var ekki handtekinn fyrir nokkrum dögum síðar af því að það fannst líka mikið blóð úr honum á vettvangi. Og lögreglumaður í tæknideildinni sagði í dag að það var ekki hægt að aldursgreina þornað blóð en sakborningur hélt sér fram við skýrslutöku í gær að blóðið hefði verið úr gömlum sárum sem að hefði mögulega rifnað upp vegna framkvæmda sem að hann var að aðstoða hinn látna við á heimilinu. En í dag kom líka fram að það hefði hins vegar ekkert blóð fundist í bílnum hans sem hann yfirgaf vettfang á.
14: Og heldur aðalmeðferðin áfram í dag?
0: Já, hún heldur áfram en þinghaldir loka það sem eftir er dags og það er vegna þess að það á að taka skýrslur af réttarlæknum og mér skilst að lokunin sé vegna eðlis áverkana á manninum sem að þeir þurfa þá vantarlega að lýsa ítarlega og verða þá örugglega myndir upp á skjám. Og ég held að það sé ágætt að því að í morgun þá var mynd af líkinu óvart varpað upp á skjá í dómsalnum í einhver nokkur sekundu brot og aðstandendur hins látna sem voru í dómsal fengu sínilega mjög mikið áfall og fóru grátandi út úr salnum.
14: Og hvernig heldur þetta svo áfram næstu dag?
0: Aðalmeðferðin átti sérst að klárast síðdegis í dag en vegna mikilla seinkana á skýrslutökum bæði í gær og svo í morgun þá heldur þetta líka áfram á morgun og föstudag.
14: Þakkaði fyrir Þorgerður Anna Gunnarsdóttir. Forsætis ráðherra Noregs Jónas Gahr Støre segir að framlög norska ríkisins til hugveitu með tengst kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein hafi verið talin til góða fyrir Noreg. Forsætis ráðherran satt fyrir svörum hjá þingnefnd í morgun vegna fjárframlagana á tíma hans sem utanríkisráðherra.
1: Tveir núverandi og nýju fyrirverandi ráðherrar í Noregi sitja í vikunni fyrir svörum þingnefndar sem rannsakar menningu innan utanríkisþjónustunnar. Þetta var ákveðið eftir að tengsl norskra ráðamanna við kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein komu í ljós. Bandaríska hugveitan International Peace Institute fékk yfir 130 miljónir norskra króna frá norska ríkinu frá 1997 til 2018. Stuðningurinn jókst verulega eftir að Støre tók við embætti utanríkisráðherra 2005. Á sama tíma fékk hugveitan einnig stuðning frá kynferðisbrotamanninum Epstein sem er sagður hafa hjálpað stjórnendum hennar að komast í kynni við auðuga einstaklinga sem gætu látið fé af hendi rakna. Hugveitan var við hliðin á höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna í New York. Støre sagði í morgun að ekki ætti að nota orð eins og ómenningu innan stórrar stofnunar til að lýsa gjörðum fárra. Þá sagði hann utanríkisráðuneytið ekki láta draga sig í óæskilegan vinskap og spillingu. Aldrei sé hægt að tryggja að fólk misnóti ekki traust. Reynslan af hugveitunni hafi verið jákvæð og því hafi samningar við hana verið endurnýjaðir. Þá kvast Störi ekki telja að Epstein hafi haft áhrif á utaríkisstefnu Norex nýja aðrar ákvarðanir stjórnvalda. Norski diplomatinn Terje Röð Larsen fór fyrir hugveitunni í nokkur ár. Stór hluti framlaga Norex kom á þeim tíma. Eiginkonans Mona Júl sagði af sér embætti sendiherra Norex í Jórdaníu og Írak í febrúar vegna tengsla við Epstein.
14: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Alþjóða hafrannsóknaráðið leggur til að makríl afli næsta árs verði tæp 353.000 tonn. Það 102% hækkun frá síðast ári. Ástæðan svo að hrygningarstofn makrílsins yfir varúðarmörkum. Þau strandríki sem veiða makríl eru auk Íslands, Færeyjar, Noregur, Bretland, Grænland og Evrópusambandið. Ríki hafa átt erfitt með að koma sér öll saman það hvernig skipta skuli kvótanum samanlagt veiðaríkin því að jafna töluvert umfram vísindaráðgjöf. Formaður fagdeildar öldrunarhjúkunarfræðinga segir að sterk geðlif eigi að gefa eftir að búið að reyna aðrar aðferðir og telur ekki að útbreidd notkun slíkra lyfja tengist undir mönnun á hjúkunarheimilum.
20: Fjallað var notkun sterkra geðlifja á hjúkrunarheimilum í Kveiki gærkvöld. Þar kom fram að tæp 40% íbúa hefðu fengið slík lyf í fyrra margir án greiningar. Íris Dögg Guðjónsdóttir, formaður fagdeildar öldrunarhjúkrunarfræðinga, segir að umræða notkun lyfjanna sé bæði þörf og gagleg. Henni þótti umfjöllun Kveiks þó nokkuð einhliða. Íris segir að margt fólk með heilabilun geti fengið ofskynjanir og ranghugmyndir. Þá sé gott að geta gripið til lyfjameðferðar til að tryggja að fólki líði sem best. Hún segir að slíkt sé þó alltaf gert af fagfólki og að vel í grunduðu máli.
2: Þetta rosa gott tímabundið úrræði og þá alltaf þarf alltaf að íhuga og skoða tilbaka og endur með þetta lyfjagjöf en þetta gott að grípi þetta þegar þarf.
20: Formaður landsambands eldri borgara sagði fyrir í daga en teldi aukna notkun sterkra geðlyfja tengjast undirmönnun á hjúkrunarheimilum. Íris telur svo ekki vera.
2: Ég vil ekki ganga svo langt að segja það. Ég vil halda því fram að þetta sé alltaf með sko, þörf einstaklingsins í huga og þeirra velíðan. Ég held og ég vona að sé ekki verið að grípa til lyfja til þess að koma í móti undirmönnun eða fáliðun. Það er ekki mín upplifun, nei.
14: Sagði Íris Dögg Guðjónsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Öldrun þjóðarinnar og lægri fæðingatíðni sem þýðir færa fólk á vinnumarkaði er meðal þeirra áskoruna sem almannatryggingar standa frammi fyrir. Forstjóri tryggingastofnunar segir aukið samspil almannatrygginga og lífeyrissjóða skipta afar miklu máli.
3: Fullt út úr dyrum í Norðurljósasal Hörpu í allan dag þar sem haldið upp á 90 ára afmæli almannatrygginga á Íslandi. Fjallað almannatryggingar í víðum skilningi, samspil og aðkomu atvinnulífs, lífeyrissjóða og stéttarfélaga og erlendir gestir ávarpa ráðstefnuna. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra flutti ávarp og það gerði Alma Möller, heilbrigðisráðherra líka af skjá. En áskoranir eru margar á sviði trygginganna. Huld Magnúsdóttir er forstjóri tryggingastofnunar.
22: Helstu áskorendnar svona í heildsinni eru þetta fjölgun þjóðarinnar, það er fjölgun í ellilífeyri, það eru breytingar sem við höfum verið að sjá til dæmis í ýmsum greiðsluflokkum og til dæmis mikil aukning í endurhæfingu.
3: Segir Huld Magnúsdóttir forstjóri tryggingastofnunar. Hún segir áskoranir framtíðarinnar vera öldrun þjóðarinnar, lægri fæðingartíðni, færra fólk á vinnumarkaði og margar aðrar fyrirsjáanlegar breytingar á kerfinu.
22: Það sem við getum nýtt okkur í dag er kannski helst tæknin. Hún hjálpa okkur við þessar áskoranir eftir því sem að fólkinu fjölgar sem að fá greitt að þá þurfum við að láta tækna að vinna með okkur öðru sem er ekki hægt en það er kannski það fyrsta. Síðan auðvitað sjáum við í framtíðinu meira samspil milli almannatrygginga og lífeyrissjóða.
14: Sagði Huld Magnúsdóttir, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hana. Flugmaður flugvélar á leið frá Dubai til Tel Aviv stakk kollega sinn í morgun að sök farþega í vélinni. Neyðarkall barst eftir 2 tíma flug og var vélinni lent í Saudi-Arabíu. Yfirvöld í Ísrael telja þetta að verið tilraun til flugráns.
1: Flugfélagið Fly Dubai hefur staðfest að atvik hafi komið upp í flugferðinni og að allir farþegar séu heilir á húfi. BBC greinir frá því að neyðarkall hafi verið sent eftir slagsmál milli flugstjóra og flugmanns. Ísraelski fjölmiðillinn Jerusalem Post greinir frá því að annar flugmaðurinn hafi stungið hinn og að farþegar hafi aðstoðað við að yfirbuga árásarmanninn. Það hafi fjölmiðillinn eftir einum farþegana að tveir flugmenn hafi verið borð sem farþegar og að þeir hafi tekið við stjórn vélarinnar. Tannlæknir hafi verið í vélinni og að sá hafi beitt skyndi hjálp til að bjarga lífi flugmannsins sem var stunginn. Vélin var á leið frá Dubai til Tel Aviv í Ísrael en var lent í Saudi-Arabíu. Stjórnvöld þar hafa greint frá því að flugmennirnir séu báðir særðir og hafi verið fluttir á spítala. Það hefur Jerusalem Post eftir embættismönnum í Ísrael að þeir telja að annar flugmaðurinn hafi gert tilraun til að ræna flugvélinni með það í huga að grandinni. Meðan þetta gekk á, misti vélin hæð 17.000 fet á tveimur mínútum. Það eru 5.200 metrar.
14: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Kallaliði Vals í handbolta vann stórsigur á danska liðinu Mosthy í Evrópudeild í handbolta í gær. Vigni Stefánsson segir sigurinn frækilegan og að Valsliði fari annan ham í Evrópukeppni.
4: Valur fór afar illa með dönsku gestina í gær og vann 11 marka sigur 39-28. Mosthy fór í undan úrslit dönsku deildarinnar fyrir ári sem talin svo fimmta sterkasta í heimi. Sérfræðingurinn Vignir Stefánsson telur þetta með stærri úrslitum íslenskra liða í Evrópukeppni.
5: Þetta 11 marka sigur bara mjög stórt og hvað þá í þessari Evrópudeild sem bara virkilega sterk og riðill sterkur þannig að í svona stóra samhenginu og með einhver önnur úrslit í sögunni þá þessi sigur bara nokkuð stór. Þetta lið Mosthy er náttúrulega bara frekar öflugt lið í dönsku deildinni er þar að miða deild núna og en nýbúið að slá út Ríbe Esbjörg sem eru á toppi deildarnar úr bikakeppninni. Það svona frekar merkilegt fyrir þá og það telst frekar gott og stórt skref fyrir Íslending að komast í dönsku deildina. Þannig að heildi yfir danska deildin virkilega öflug deild og frækin sigur íslensk liðs á góðu dönsku liði.
4: Valur vann Evrópubikarinn í handbolta 2024 og hefur náð góðum úrslitum í Evrópudeildinni síðust ár. Þráttur er frækin sigur gærkvöldsins hefur gengið í deildinni í ár verið upp og ofan. Vignir telur valsmenn fari í annan ham í Evrópukeppnum.
5: Einhvern veginn eftir því sem að sviðið verður starra, verkefni verður starra því öflugur að verða valsliði einhvern veginn. Við sjáum að spila leik fyrir mót sem að var meistarakeppni HSÍ sem ekkert nema kannski æfingaleikur fyrir mörgum en það spilaði við svona það lið sem að spá bestum árangri í deildinni haukum og þeir vinna þann leik bara nokkuð samfærandi. Svo koma fjóri deildarleikir og það svona svolítið upp og ofan og eitthvað meiðsli og varnarleikur liðsins mikið gagnrýndur. Þarna einhvern veginn þjappa menn sér saman og ná einhverjum fjölda löglegra stöðvana sem hefur ekki sést lengi. Björgum Páll leikur risastórt hlutverki í svolítið saman. Við fyrir nú bara beint í gamla góða markvörinn. Hann með einhverja 40, rúmlega 40% markvörslu í leiknum og bara að verja eins og óður maður. Það mjög margt svona sem að spila inn í kannski þetta og Evrópu og Valur greinlega bara eitthvað annað skrimsli sko.
14: Sagði Vignir Stefánsson, Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Veðurhorfur, það verður austlæg átt 8-15 metrar á sekundu og rigning með köflum en talsverð úrkoma á suðaustanverðulandinu fram yfir hádegi. Hiti 7-15 stig, hlýjast norðan og vestanlands, bætir í vind í kvöld. Það var helst í hádegisfréttum að ESA eftirlitsstofnun EFTA hefur ákveða fara í mál við íslenska ríkið vegna bókunar 35 við EES samningin. Utanríkisráðherra segir að Ísland hafi ekki uppfyllt skuldbindingar sínar. Félags- og húsnæðismálaráðherra segist ekki að vita af skilaboðum sem eiginkona hans sendi Guðmundi Inga Kristinssyni þar sem Guðmundi voru settir afarkostir að stíga úr ráðherrastóli eða stríð. Lögregla fann ekkert blóð í bíl mann sem ákærður fyrir að orði félaga sínum að bana á Kársnesi í Kópavogi. Aðal meðferð hélt áfram í dag. Öldrunar hjúkrunarfræðingur segir að geðlyf séu gefin á hjúkrunarheimilum með þörf og vellíðan sjúklinga í huga. Tæp 40% íbúa hjúkrunarheimila fengu sterk geðlyf í fyrra. Forsætis ráðherra Noreg segir ekkert óeðilegt við fjárstuðning norska ríkisins við bandaríska hugveitu með tengst við kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein. Umsjónamaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
6: Veldu gæði og gott verð parkett og vegklæðningar Intera, smiðjuvegi 36 Kópavogi
7: Nánar á intera.is. Örfósæti laust í Grænhöfða eyja og Lissabon. Ævintýraferður Örnólfs, örnólfur.is. Sýrisson í 20 ár. Allir skrifbóstólar á 20-60% afslætti í september. Sýrisson.is. Sýrisson síðumúla 17. Þú finnur muninn með íslensku astasandín, betri orka, úthald og endurheimt. Saganatúra.is. Verkfæralagerinn, bón og bílavörur. Verkfæralagerinn Smáratorgi. Sjónin þín er einstök. Sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði. Verðlauna leikstjórinn og vonarstjarnan Amanda Kernel tekur þátt í meistaraspjalli og spjalli við áhorfendur. Dagskrá og miðasala á riff.is. Stafræna lausnir fyrir öll. Alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 1. október. Öryrkjabandalag Íslands.
8: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur. Bremsurnar í lag, Hemill byrjaðverkstæði.
9: Þú gætir sagt ökum, þú gætir sagt freak. Þú gætir sagt prinsip, en þú gætir slefð því. Og sagt bara sagt.

0: verslanir ofar. Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
1: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is
2: Má bara finna sinn takt.
3: Fest alltaf best.
4: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
5: 20 grunar prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.
6: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
7: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustplöntum á frábæru verði. Garðheimar.

0: Góðan daginn, hlustandi góðir og verið velkomin í Popland við rúlum af stað eins og vanin eftir hádegisfréttir nú klukkan að verða kortir í eitt og það miðvikudagur í dag og það stór dagur í dag sjónvarpið fagnar 60 ára afmæli 30. september og ég ætla svona að fagna því hér í Poplandi örlítið en hér í húsi hefur auðvitað ríkt gott samstarf milli miðlana tveggja sjónvars og útvarps og ég ætla að leggja mitt af mörgum hér Ég ætla að spila nokkra búta, hljóðbúta sem við höfum spilað áður hér í Poplandi sem að rötuðu nefnilega líka í sjónvarpið. En annars verður hér hefðbundin dagskrá, plata vikunar á sínum stað þess sem þessa vikuna platan djúpfalsað efni með tónlistamanninum Jón Frí. Ég með eitthvað af nýri íslenskri tónlist, ég ætla að heita upp fyrir eldúsverkin og margt, margt fleira skemmtilegt. Annars heiti ég Lovísa Rödd, ég stýri þætti dagsins og ætla að fylgja ykkur fram að fjögurfréttum í dag og það hljómsveitin Ný Dönsk sem ætlar að hefja leika í Poplandi þennan miðvikudaginn.
1: Popland. Þetta Popland á Rás

lag frá hljómsveitinni Nýdönsk Abbaspil og Popland formlega hafið hér á Rás 2 þennan miðvikudaginn og við ætlum að halda okkur við íslenska tónlist hér næst nýtt efni hér Auður og lagið Eyðimörk Geneva

Eyði Mörk, Geneva, heiti lagið, þetta tónlistamaðurinn Auður. Ég fjallaði aðeins MTV eða sem sagt Vaffema verðlaunahátíðina sem fór fram í Los Angeles í fyrra dag. Ég fjallaði

svona þessi helstu verðlaun í vikunni en breski pop konungurinn George Michael var heiðraður minning hans bara eiginlega hann mætti svona næstuði ljóslifandi á sviðið fullt af svona flottum lögum sem alls konar tónlistafólk flutti og tilefnið var að fljótlega eru 40 ár liðin frá útgáfu fyrstu sóloplötu hans Faith og þið getið séð hennar flutning inn á netinu, þetta var hrikalega fallegt og mér langaði til að spila lag með honum hér næst reglulega skemmtilegt lag gott svona beint eftir hátí á miðvikudegi þetta lagi Freedom, þetta George Michael

Þetta er nýtt lag frá hljómsveitinni Inspector Space Time ATM heitir þetta, en eins og áður sagði þá á sjónvarpið afmæli dag Ríkisútvarpið hóf sjónvarpsútsendingar þann 30. september ára 1966 fyrir sléttum 60 árum og það hefur þetta margt breyst síðan þá, fyrstum sinn var aðeins sent út 2 daga í viku og það var ekkit sjónvarp í bóði í júli allt til ásins 1983 og alls konar svona og það skemmtileg færsla eða fréttin á vefnum okkur þar sem að þessi saga öll rakin með myndum og myndbrotum og þetta er reglulega skemmtilegt. En ég ætlaði svona að reyna að leggja mitt að mörgum hér í tilefni afmælisins og spila hér næst brot úr Studio Roof sem var svona samstarfsverkefni útvarps og sjónvarps. En hljómsveitin Inspector Space Time kíkti einmitt til okkar í Studio Roof fyrir nokkru og þau tóku þar lag eða ábreiðu nánu tiltekið, þau flutt lagið Skýr með rjóma með hinni góðsagnakendu sveit Sonus Futurae. Við skulum heyra í þeim.

0: farið valið og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
1: Björn Thorlacsen verður með sína árilegu gítarveislu 2. og 3. október í Ægi 220 í Hafnarfirði þar sem framkoma fremstu gítarleikar Íslands. Miðar á TIX.
2: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibólanum.
3: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
1: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulokin.

0: The Rest of Me heitir lagið. Þetta dásamlegur tónlistamaður frá Bretlandi sem heitir Michael Kiwanuka. Plata vikunar hér á Rás 2 þessa vikuna heitir Djúpfalsað efni og splunkun í plata frá tónlistamanninum Jón Frí og við ætlum að heyra hér næst lag af plötunni. Jón Frí ætlar að segja okkur frá laginu Gott og vel.
1: Plata vikunar.
2: Hæ, ég heiti Jón Frí. Plata mín, djúpfalsað efni, plata vikunar á Rás 2. Lagi Gott og vel fyrsta lagi sem að við gáum út sem smáskífu af plötunni okkar djúpfalsað efni. Ég held að ég hitti fyrra. Þetta einu lagi sem Kitty Óskars pródúsera ekki, heldur sem voru bara ég og Ólafur Bjarki. Við vinnum inn að bardúsa þetta saman í bílskúri Vesturbænum. Það snillt að vinna með Óla og svo kom Jóel Pálsson, hann býr við hliðina og rölti yfir á inniskónum með bassaklarinett og saxofón og ljáði laginu sína snillt. Og allt ferli var svona ótrúlega einhvern þægilegt og auðveld fæðing á þessu lagi. Þetta tók hratt á sér mynd og mér þykir ótrúlega væntið og stoltur að því að geta bara að púla þetta í bílskúrnum með Óla og að þetta svona lag. Ef ég hefði ekki samið það myndi heyra bara með einhverjum öðrum listamenni og myndi ég örgulega trillast bara. Þannig að þetta lagi Gott og vel.

Gott og vel, heiti lagið, þetta Jón Frí sem á plötu vikunar hér á Rás 2 þessa vikuna. Platan heitir Djúpfalsað efni. En til útlanda og aftur í tíman næst villum að heyra í hljómsveitinni LCD Sound System og lagið sem heitir Daft Punk is playing at my house.

Tove Lo og Stromae saman í þessu lagið Flör. Klukkan verða 1:30 og við ætlum að breyða okkur aftur til ársins 2001 heyra hér í tvíeiki sem heitir Zero Seven og frábær lagi. Það heitir In the Waiting Line.

0: Deus og Enzími, Austurbæjarbíó, 2. oktober, miði x.is.
1: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi, áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn, áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lotto, alla miðvikudag.
2: Partíverkin á Rás 2, á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Það verður sannkallað stelpupartí á föstudagskvöldi, beint frá Hollywood.
4: Hæ, hæ, Rás 2, þetta Drögg Nösp Snorradóttir Rósa sem tala til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum. Ekki láta ykkur vanta við viðtækin því að það væri glata. Ég með fullta stuði sem að ég ready to go í eyrinu á okkur. Ok, bye!
5: Það verður veistla.
2: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
6: Þetta er Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
6: Með þér.

We've Only Just Begun heiti þetta yndislega lag með Carpenters systkinunum. Þetta lag var önnur smáskifan af annari plötu þeirra, plötunni Close to You frá árinu 1970. Og talandi um fortíðina, það auðvitað nógum að vera hér á Rás 2, þéttdagsgrá allan daginn og núna klukkan 6:30, sem sagt síðar í dag. Þá ætlar Þórður Helgi að vera með þáttinn eldhúsverkin og þar ætlar hann að vera í fortíðinni og hann ætlar að kafa ofan í árið 1966 þar að segja, rifja upp með hlustendum hvaða lög voru vinsæl hér á Íslandi það herrans ár. Ég held hann ætli bara að vera í vinsælum íslenskum lögum og það eru þetta eitt og annað en ég ætla að spila hér eitt lag sem að hann vildi meina væri hefði verið gríðalega vinsæl þarna árið 1966. Hér eru saman Willi Will og Anna Vilhjálms lagið

Vilhjálmur Vilhjálmsson og Anna Vilhjálmsdóttir, það bara þú heiti lagið en ég hér aðeins að hita upp fyrir eldhúsverkin sem á dagskrá rásar 2 síðar í dag, klukkan 6:30. En þar ætlar Þórður Helgi að kafa ofan í tónlistar árið 1966. Hann ætlar að leifa hlustendum að heyra lög sem voru vinsæl hér á landi þá. Ekki missa því. En aftur til ársins 2026, hér nýtt lag frá Hjálmum sem heitir Saknaðarljóð.

Þetta er að nýjasta frá hljómsveitinni Kings of Leon, My Whole World, heitir lagið. Þegar við ætlum að fara í nýtt Íslands næst, heyra í söngkonunni Maríu Magnúsdóttur eða Mimru. Hér hún með nýtt lag sem heitir Þakka þúsundfalt og hér spila Moses Hightower liðar með.

Þakka þúsundfalt heitir lagið. Þetta voru Mimra ásamt Moses Hightower sem spiluðu þetta með henni. En við erum fara að skipta hér yfir á tvö fréttir bara eftir skamma stund og svo höldum við áfram með Popland. Fram að fréttum, hér hinn írski Íslandsvinur Hosier og lagið Too Sweet.

0: Ergo Parkett færðu núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
3: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty. The heart is
4: a blue. Þessi hljómsveit, U2, 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár, frá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára, stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún ennþá starfandi.
5: Hún alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona eitthvað skona megalomaníu, eða svona sölumennsku, sko.
6: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
4: Rockland vikunar á Rás 2 helgað U2. Rockland á sunnudögum klukkan 4, endurtekið á þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með rúm

0: Tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá tónleikum sænsku messun sóprannsöngkonunnar Anne-Sophie von Otter og félaga á Schleswig-Holstein, tónlistarhátíðinni í kvöld klukkan 19, Rás 1. Almenna bílaverstaði vill byggja ökumenn að sína aðgátt í umferðinni, passa hraðan og koma heil heim. Almenna bílaverstaðið. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, opið til 6, forlagið.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. ESA, eftirlitsstofnun EFTA, hefur hafið málsókn gegn íslenska ríkinu fyrir að hafa ekki innleitt bókun 35 við samningin evrópska efnahagssvæðið. Málinu var í morgun vísa til EFTA-dómstólsins í Luxemborg. Stjórnarmaður í ESA, segir stofnunina, hafa sínt íslenskum stjórnvöldum mikla biðlund. 14 ár séu liðin frá fyrstu athugasemdum. Gerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir málsóknina ekki koma á óvart þar sem Íslendingar hafi ekki staðið við skuldbindingar sínar. Hún bindur vonir við að málið verði klárað á Íslandi.
2: Það sjá það allir sem að vilja horfa á málið svona réttum augum að við okkur bara ber skilda og það ábyrð fólkinni því að horfa okkur Íslendinga að uppfylla okkar skuldbindingar. Það ætlum við að gera og það miklu meiri sóma því heldur en að vera fæla þessu inn í kerfið inn í Luxemburg.
1: Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksinn segir að ríkisstjórnin hafi haft tækifæri til að klára afgreiðslu bókunar 35 af vorþingi í fyrra hefði hún viljað það.
3: Nú það þetta bara ríkisstjórnin að bregðast við þeirri stöðu sem að teiknast upp með þessari ákvörðun ESA. En ég vil bara leggja skýra áherslu á það að sjálfstæðisflokkurinn við munum leggja mikla áherslu á það að standa vörðum með ESA-samninginn. En við leggjum líka áherslu á það að það Alþingi sem fer með lagasetningavaldi á Íslandi og það Alþingi sem á að eiga síðasta orðið í öllu þeim málum með varða hagsmun okkar Íslendinga.
1: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, segir að annar flugmaður flugvélar á leið til Tel Aviv hafi ætlað að brotlenda vélinni og drepa þannig alla farþegana borð sem hafi verið Ísraelar í meirihluta á leið heim frá Dubai. Snarræði tveggja flugmanna hafi komið í veg fyrir það, þeir tóku stjórn á vélinni og lentu henni í Saudi-Arabíu í morgun. Netanyahu segir að þegar flugvélin nálgaðist Ísrael hafi annar flugmaðurinn stungið hinn og síðan reynt að brotlenda vélinni. Í vídeoávarpi segir hann flugmennina tvo sem tóku stjórnvélarinnar vera hetjur og að þeir hafi komið í veg fyrir miklar hörmungar. Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels, segir að tilræðið hafi verið tilraun til hryðjuverka árásar. Snemma í fyrramálið tekur gul viðvörun gildi á norðausturlandi vegna suðaustan storms. Þá búist við 15 til 23 metrum á sekundu og vindkviðum staðbundið yfir 35 metrum. Viðvörunin verður í gildi fram yfir hádegi á morgun. Ferðaveður verður varasamt, einkum fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Fréttalestri er lokið.

En í síðustu nóttina heiti þetta lag, þetta eru Ágúst Brynjarsson og Una Torfadóttir saman og Popland heldur hér áfram þennan miðvikudaginn sem 30. september og ég ætla að halda áfram að fagna 60 ára afmæli sjónvarpsins. Ég ætla að rifja hér upp smá svona samvinnu, útvarps og sjónvarps hér rétt á eftir og svo til ég líka að spila fyrir ykkur eitthvað af nýju erlendu efni en það þetta nú að koma út eins og endranær. En hér eitt svona eldra, gamalt, íslenskt, hér Markus, ég byst afsökunar.

0: Mamma.
1: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
2: Á Reykjalundi einstök endurhæfingamiðstöð þar sem fólk markvisst byggt upp eftir áföll eða veikindi.
3: Nú þarf Reykjalundur á okkar aðstoð að halda. Við ætlum að safna fyrir nauðsynlegu viðhaldi áður en það ólega seint.
4: Þau Fannar Sveins og Gunnar Dýr stýra málunum í símaverinu.
5: Þar sem léttleikinn verður við völd og mikið gestakomur.
6: Já, líka óvæntar uppákomur og fullt af frábæru fólki að svara í símann.
5: Fyrir þetta mikilvæga málefni.
4: Sigurlaug Margrét og ég, Siggi Gunnars, munum svo stýra málunum í stúdíó.
7: Í okkar fínasta púsi og taka móti góðum gestum.
3: Og fullt af frábæra tónlistafólki sem ætlar að skemmta okkur kvöldi. Nú skulum við sameinast fyrir framan sjónvarpið og endurhæfa Reykjalund. Mm.
2: Og ekki gleyma, við ætlum að safna alveg fullt af peningum. Föstudaginn, 2. október, klukkan 19:45.
8: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
9: Þannig að við erum reyna að skilja þetta sem að er svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun er og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks?
10: Þannig að hann er sennilega ásamt Guðjóni Samúelssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
11: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem var orðið sem Rómverjar notuð yfir íbúa Kartagena og eru komið frá sko Kartagó í Túnis.
12: Það eru 1100 skráðir félagar en
10: já,
12: svona bíladellan mikil.
8: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
13: Fyrst og fremst
8: í tónlist. Þetta Poppland.

0: Her heiti lagið, þetta Ella Langley. En eins og áður sagði þá stór dagur í dag. Sjónvarpið fagnar 60 ára afmæli í dag þann 30. September og mig langaði svona af því tilefni að rifja hér upp gott samstarf milli þessara tveggja miðla, sjónvarps og útvarps og mig langaði til að spila fyrir ykkur hér smá svona tónlistarbrot sem við höfum spilað áður hér í útvarpinu en þetta rataði nefnilega allt saman í sjónvarpið líka. Ég ætla að spila hér brot úr Studio Roof. Við förum aftur til ársins 2024. En þá komu til okkar Sofía Björk, Pétur Ben, Fríða Dís og Magnús Tryggvason Eliasen og fluttu tvö lög og við skulum heyra. Hæ, krakkar.
1: Hey.
2: Hey.
3: Hæ.
2: Gaman að sjá okkur.
1: Takk.
2: Hvernig líður okkur í dag?
3: Mjög vel.
2: Ekki?
3: Jú.
2: Til ég að fara rock and roll aðeins.
3: Já,
2: eða nei,
3: eða country úla.
2: Já, einmitt, geggjað. Heyrðu, hérna, þið ætla að taka nokkur lög hér, fjögur saman. Hlakka mikið til að sjá og heyra. En sko, ef við byrjum á, þið tvö eru búin að vera að vinna svolítið saman undanfarið, undanfarin ár. Vorum við ekki að fara yfir það áðan, þetta eru 9 ár, nei.
3: Ég held að þetta sé 9. árið sem að ég og Pétur að vinna saman.
2: Já.
3: Og þetta byrjaði þannig að mér vantaði gítarleikara og getur stökkinn í það verkefni. Mm-hmm. Hefur bara ekki farið síðan.
2: Nei. Þetta við gengið svona.
1: Hún gengir alltaf allt.
3: Já.
1: Þetta ég fer alveg á milli, sko.
2: Já. En svona, þetta gjöfult samstarf.
3: Já. Og hann var tekin ákvörðin hérna tveim ára síðan. Að þú myndir pródúsera sérst þriðja sóloplötunum mína sem við erum að vinna að núna. Mm-hmm. Og bara allt seinasta sumar vorum við bara í skúrnum hjá Pétri að semja, taka upp,
2: okay.
3: pæla, gera, þú veist, þetta var bara... Mm-hmm.
2: Þeir að kjarna þetta samstarf svolítið á þessari nýju plötu.
3: Já.
2: Já, frábært.
1: Þetta alveg nýr vinkill á því að veist, ég hef alltaf bara komið inn svona sem gítaristi, sko.
2: Já.
1: Það nýr vinkill að semja með einu, sko.
3: Mm-hmm. Já, við erum sérst að semja saman tónlist núna.
2: Já.
3: Hérna, ég var pínu stressuð. Yfir því að Pétur myndi pródúsera því að við erum bæði mjög ákveðin með ákveðna skoðanir þannig að ég hugsaði ok, þetta gæti sprengt okkar samstarf.
2: Já.
3: En það gerði það ekki, þetta var bara, við náðum alveg fullkomlega, þú veist, vel saman og það vel saman að við fórum bara að semja saman. Og það, maður gerir það ekkert með öll.
2: Nei.
3: Það, þú veist, mér finnst ekki þægilegt að gera það með öllum, sko.
2: Mm-hmm. Við erum bara að heyra afraksturinn af því, hlakka mikið til. En hvernig sko virkar svona lagasmíðar, þar sem þú ert að gera lag með einhverjum. Ég geti ímyndað mér að það sé pínu erfitt. Kemur þú með melodíu og þú með texta eða sjóðu þetta bara eitthvað?
1: Ég vil eitthvað, er þetta náttúrulega Sofía, artistin sem ég að vinna með, sem að kemur veist, með fræðið af laginu, sko.
2: Já.
1: Hugmyndina, sko.
2: Hugmynd.
1: Og svo reynum við í sameiningu að gera þá hugmynd betri.
2: Mm-hmm.
1: Það er svona hugmyndin
2: baka
1: mm-hmm. þetta.
3: Já, og svo kannski, þú veist, ef ég komið með eitthvað lag og við bara tökum þessu hugmyndu og hendum henni upp í loftið og röðum henni bara alveg upp á nýtt. Þannig kannski, þú veist, er eitthvað svona smá sem situr eftir í laginu en við erum búin að gera bara eitthvað algjörlega nýja list og eitthvað sem ég hefði aldrei gert ein
2: mm-hmm.
3: og eitthvað sem Pétur hefði aldrei gert mm-hmm. sjálfur af því við erum náttúrulega að setja okkar persónuleika og...
2: Einmitt, og úrverður einhverjir töfrar.
3: Já.
2: Og hvernig, ég meina, þið eru að fara, sko, við vorum aðeins að sko, ræða þetta aðan, sko, þetta með lagasmíðar, þú veist, og þið farið í ákveðna stefnu, hérna, mm-hmm. það er, þú hefur nú svolítið verið í svona sönguaskálda Amerikana einhverjum, svona fólki í gýr, erum við ekki staðsetja okkur svolítið þarna?
3: Jú, það er alveg þannig, sko, ég byrjaði í alveg svolítið bara svona fólki í
2: mm-hmm.
3: dóti, sko.
2: Já.
3: Og svo var ég í bandi frá 2010-2014 sem heitir Bróðir Grass.
2: Mm-hmm.
3: Það er bara eitthvað mega bluegrass gleði.
2: Já.
3: Þannig, þú veist, eftir þann tíma þurfti ég að læra svona að syngja búið nýtt. Því að það er bara eitthvað brjóta röddina eins og einhvers hillbilly.
2: Aðeins mikil gleði stendur kannski.
3: Já.
2: Já.
3: En þetta samt, sko, mér finnst þessi stefna, bara það sem við erum að gera núna í dag, mér finnst þetta bara eitthvað fullkomið. Þú veist, ég segja að ég sé í dag svona alternative country artisti
2: mm-hmm.
3: Og ég veit ekkert hvernig maður myndi útlista það á íslensku.
2: Nei.
3: Þú veist, við vorum að tala það hérna, veist, country í Bandaríkjunum og country í Íslandi, það er svona, þetta er kannski svolítið hugsa sem svolítið oft á tíðum meira grín
2: já.
3: hérna.
2: Mm-hmm.
3: Veist, en County er náttúrulega bara svo rosalega víðfemt dæmi. Mm-hmm. Þannig að þú veist, kannski er þetta einhver svona, hvað segir maður, svona skandinaviskur Ameríkana bræðingur eða eitthvað, ég veit það ekki.
2: Já, bara gott, mjög gott. Og þú færð gott fólk eða þið.
3: Já.
2: Hérna Maggi, mjög spenntur á trommunum. Og spilar greinilega country líka.
4: Já.
2: Ásamt öllu öðru.
4: Já,
2: já, já.
3: Maggi alveg geggjaður
2: í að spila country. Sko. Og Fríða Dís, þú þekkir hennan heim nú alveg líka.
5: Já.
2: Þetta er alveg þinn heimur svona, er það ekki það?
5: Jú, hoppa inn út.
2: Já, einmitt. Heyriði, dásanlegt. Hérna eigum ekki bara að fara í það að kynna hér lög, sveimi þá?
3: Jú. Mm-hmm. Sko, þetta lag heitir Sonic Bloom og ég fekk hugmyndina af þessu lagi þegar ég sko, held að ég hafi fengið hugmyndina þessu lagi þegar ég las einhverja grein bónda í Bandaríkjunum.
2: Ok.
3: Sem að spila alltaf klassiska tónlist fyrir kornið sitt. Kornið hans óx bara eins og móðurflokkur.
2: Mm.
3: Og kornið hinu bænum það óx bara venjulega. En það bara því að þetta fyrirbæri sem kallaði Sonic Bloom,
2: mm-hmm.
3: það, eða hvernig myndum að því að þetta tíðni blómstur eða eitthvað svona.
2: Mm. Já, eitthvað svona.
3: Að það bara svona, að fær hlutin til að vaxa og mér líður bara svona eins og með þessari plötu og í þessu lagi, Sonic Bloom, að ég sé bara að vaxa mjög mikið sem það.
2: Sonic Bloom, já. Þetta er einhver falleg myndlíking hérna, sko. Mm-hmm.

0: Þá, byrju, Red Wing, já, lagið Red Wing sömdu við saman. Ég að reyna að muna hvar grunn hugmyndin kom. Ég man ekki hvað ég gerði í gær, sko.
1: Nei, nei, þetta var, hún kemur með eitthvað svona hugmynd og við svona tókum textan svolítið mikið og...
0: Breyttum hún alveg, sko.
1: Já, og byggum til nýjan kórus og...
2: Já, og gerði textan alveg sama líka.
1: Já, þessar plötu eiginlega alveg.
0: Já, já, já. Sorry, taka fram fyrir þér. Yeah. Red Wing þýðir þess að þröstur, fuglinn þröstur og svona inntekið að þessu lagi er hérna tveir einstaklingar sem að einhvern veginn ná ekki að lifa lífið saman. En það er samt vissa í því að við sjáum bara næsta lífi. Mm. Þetta er svona þannig pæling.
2: Aha,
0: já.
2: Ok. Og er þetta sem sagt sjónarhóll þrastar eða?
0: Já, sko.
1: Má segja það, sko. Nei, ég raun og verið ekki, sko.
0: Ég man, núna man ég, að hérna, grunn hugmyndina, sérst melodína í laginu, var, ég var að fara jarðaför hjá hérna einum dreng sem að fór á snemma og fekk þessu hugmynd og þá kom einhver svona dapurleg, falleg pæling bara, allt í lagi bless, sjáumst bara næst til
2: þig,
0: þú veist.
2: Einmitt.
0: Það var svona, en við mótuðum sko söguna alveg saman einhvern veginn með þetta redding dæmi. Mm-hmm. Og mér þykir rosa vænt um þetta lag.
2: Já.

Red Wing heitir þetta lag. Þetta Sofía Björk, Pétur Ben, Fríða Dís og Magnús Tryggvason Eliasson sem kíktu hingað í hús fyrir tveimur árum síðan núna og spiluðu fyrir okkur í stúdíó Rúf. Og ég var nú að spila þetta svona af tilefni þess að sjónvarpið 60 ára í dag en það hefur auðvitað ríkt gott samstarf milli miðlana tveggja sjónvarps og útvarps og þetta eitt af fjölmörgum dæmum þess. Nú, mér langar að nefna það að í kvöld verður sérstakur afmælistáttur sýndur á Rúf þar sem stiklað verður á stóru í sögu sjónvarsins, þessari 60 ára sögu. Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir ræðir við áhrifamikla brautryðjendur í frétta og dagskrár gerð, auk þess sem hún fær til sín ástsælar persónur sem hafa glatt sjónvars áhorfendur með gríni og glensi allt frá upphafi sjónvars útsendinga. En við ætlum að heyra næst í vinsælasta laginu á Rás 2 þessa myndir, það lagið Hunters með Áskeri Trausta sem trónir á toppi vinsældalista Rásar 2.

0: áttu eftir að sena þig í Kyoto, áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan, áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatn í Guatemala, áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
3: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
4: Það verður sannkalla stelpupartí á föstudagskvöldi. Beint frá Hollywood.
5: Hæ, hæ, Rás 2. Þetta er Dröfn Ösp Snorradóttir Rósa sem talar til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum. Ekki láta ykkur vanta við viðtækin því að það væri glata. Ég með fullta stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Og græ!
6: Það verður veistla.
3: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

Þetta hér er Dominic Fike og lag sem heitir Baby Doll og þetta er eitt af því allra vinsælasta í heiminum í dag en jafnframt eitt af því allra stysta. Þetta lag nær ekki einu sinni tveimur mínútum og það kannski útskýrir já, ástæðuna fyrir því að það er svona vinsælt allavega á miðlinum TikTok. Það er svona athyglisk áan ansi stutt. En við ætlum að skipta þessum gír og fara í hiphop, nýtt hiphop eða svona nýjan bræðing af gömlu lagi. Hér eru The Game, Snoop Dogg, Sella V og Cool og Dre sem að snú Nú hér upp á lagið Hate It or Love It, nú heitir það Love It or Hate It. I guess you wonder where I've been. I searched to find a love within.

Hrikalega vel hefnað efni frá hljómsveitinni Space Station Watching It Happen heitir þetta lag og að finna á nýrri plötu sem þeir gáfu út fyrir ekki svo löngu síðan Who Killed Space Station heitir hún en það steytist bara í næsta frétta pakka frétta tími klukkan þrjú og svo hefst síðastu liti Poplands að loknum þeim fréttum en fram að þeim hér eru Rolling Stones og slagarin Miss You

0: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
2: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
3: Lager hreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
5: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsjöni 16.
6: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
7: Quick Step Vinyl Parkett. Harðviðaval. Vandaðu valið.
8: Quick Fix hvetur ökumenn til að sýna aðgát í umferðinni og passa hraðan, ökum varlega, Quick Fix. Opið til klukkan 22 öll fimmtudagskvöld, listasafn Reykjavíkur, Hafnarhús. Kvikmyndir sem vopn, áhrifaríkar pallborðsumræður á bransadögum Riff, næst komandi fimmtudag, miðasalan á riff.is. Klár í stafrænt aðgengi, alþjóðleg ráðstefna í hörpu 1. Október, öbji.is.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Lögregla rannsakar alvarlega líkamsárás í Engihjalla í Kópavogi á mánudag sem tilraun til manndráps. Vísir greinir frá og hefur eftir Ævari Pálma Pálmasinni aðstoðar yfir lögreglu þjóni hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Karlmaður á 50-saldri var handtekinn á vettvangi á mánudagskvöld grunaður að hafa veistað konu á 40-saldri sem var í búðinni. Hún var flutt á slysadeild með alvarlega áverka. Maðurinn var úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald í gær á grundvelli almannahagsmuna að því fram kemur í tilkynningu lögreglu. Greiningardeild Landsbankans spáir að peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands haldi vöxtum óbreyttum í næstu viku. Stýrivextir voru hækkaðir úr 7,75% í 8% í ágúst og höfðu þá þegar verið hækkaðir tvisvar á þessu ári, samtalsum 0,5%. Verðbólga hefur aukist að undanförnu og mælist nú 5,9%. Greiningardeild Landsbankans segir þróun verðbólgu hafa verið í takt við spábankans, verðbólgu væntingar svipaðar og fyrir síðustu stýrivaxta ákvörðun og að áfram séu merki kólnun hagkerfisins. Óvissa sé helst hvernig peningastefnu nefnd meti áhrif fjárlagafrumvarpsins og mögulegar afleiðingar forsendubrests í kjarasamningum. Lögregla í 4 Evrópulöndum gerði rassíu í bæki stöðum vítisengla á yfir 100 stöðum vegna grunsum peningafætti, fjársvik, vopnalaga og ofbeldisbrot auk annara brota. Þýska lögreglan sagðist í tilkynningu hafa ráðist í aðgerðina ásamt yfirvöldum í Belgíu, Hollandi og Búlgaríu og að rannsóknin beindist að 71 liðsmanni móturhjólagengis sem þýskir fjölmiðlar hermað sé vítisenglar. Á annan tug voru handteknir og lögregla lagði halda á eignir að andvirði tæplega 50 milljóna evra, jafnvirði yfir 6 milljarða króna. Þýska dagblaðið Bild greinir frá því að rannsóknin hafi staðið í rúmlega 4 ár, allt frá skotárás í Duisburg vorið 2022 sem var rakin til uppgjörsmilli hópa. Vegagerðin varar við varasömu ferðaveðri síðst á landinu í kvöld og norðaustanvert á landinu í nótt vegna hvassviðris. Þar sem vindkviður gætu náð 35 metrum á sekundu í vindstrengjum. Búast má við snörpum vindkviðum undir Eyjafjöllum og öræfum frá klukkan 10 í kvöld til klukkan 4 í nótt og sumstaðar við fjöll frá Tröllaskaga og austur á Hérað á hádegi á morgun. Einnig búist við talsverðri rigningu suðaustan til í nótt og í fyrramálið með auknum líkum á grjóthruni, auk þess sem óbrúðar árásunan verður landinu verða illfærar. Fréttalestri lokið.

Þetta er ljúft og gott, þetta er Memphis Mafia og lagið syngdu og síðasta hluti Poplands farin í loftið, farin af stað að loknum þrjú fréttum og ég ætla bara að halda mig við ljúft og gott og leifa ykkur að heyra hér í Magnús og Jóhanni og nýju lagið frá þeim sem heitir Í timburhúsi við Malargötu

0: belgíska rocksveitin Deus endar tónleikaferð sína Worst Case vs. In a Bar í Austurbæjarbíó 2. oktober. Ensími hitar upp. Miðaverði stillt í hóf á miðix.is.
1: Eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga
2: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey Ímislegt í gangi þar eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita þriðutast temað, lagalisti fólksins og margt fleira Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9

Þetta er hann Johnny Marr sem hefur nú engu gleymt. Þetta er nýtt lag frá honum, það heitir It's Time. Meira af nýju erlendu efni. Hér næstur já, aðeins meiri nýliði kannski. Hann kallar sig Michigander og var að gefa út þetta lag sem heitir Freaking Out.

Bakkus heiti lagið, þetta nýtt frá Kristmundi Axel og við ætlum að halda okkur við nýtt, við ætlum að halda til Bretlands og heyra hér í Tvíeiki sem kalla sig Good Neighbors og þeir eru líka allavega í að því að þeirra lag sé líka vímugjafa, vímuefni af einhverri sort, þetta lag heitir

Þetta er grípandi, verulega grípandi og skemmtilegt. Nýtt lag frá breska tvíkinu Good Neighbors, Mary Jane heiti þetta. Og við viljum halda okkur á erlendri grundu, heyra næst í Ariana Grande og hennar nýjasta lagi sem heitir Petal.

0: Það versta sem gæti gerst.
1: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylfa að gera frábær kaup.
2: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
3: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
5: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Áttu eftir að ferðast Alaska, áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum, áttu eftir að renna fyrir risalax, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Lækkaðu lyfjakostnaðinn, Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
8: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
9: Nýjó stærri heimilistækjadeild ofnar 5. 1. Október. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, tölvuteg mörkinni.
1: Komdu í Ylfa og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylfa verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylfa.
10: Morgunútvarpið á Rás 2.
11: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyri á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eiga niðurgreiða losun ferðamanna.
12: Heimir einmitt hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandið sem að ég bara búið að vera að níða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illum nöfnum, kalla hann heimskan og þar fram eftir götunum sko.
13: Þegar ég keypti fyrstu íbúðinu mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
14: Þetta eru ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
10: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Going Shopping heitir þetta lag, þetta hljómsveitin The Strokes og lag af plötu sem þeir gáfu út fyrr í ár, bara núna í júli. Hún heitir Reality Awaits og fjall nú bara í góðan jarðveg, fekk fjórar af fimm stjörnum frá NME, fekk sömu dóma frá The Guardian, Rolling Stone gaf henni að vísu ekki nema þrjár af fimm og Pitchfork af þessari plötu einhvernina 6,5 af tíu sem sagt. En ég hef verið að rúlinni og ég svolítið hrifin, það þetta mikið autotune, mikið verið að skekkja röddina en þetta bara býsna skemmtilegt. Nú, talandi nýjar plötur, plata vikunar, þessa vikuna heitir Djúfalsað efni og ný plata frá tónlistamanninum Jón Frí og hann ætlar að segja okkur hér betur frá næsta lagi.
1: Plata vikunar.
2: Hæ, ég Jón Frí, plata mín Djúfalsað efni plata vikunar á Rás 2. Lagið 1000 millibör fimmta lagið á plötunni Djúfalsað efni og einhvers konar raunavísa á samtímanum dulbúin sem lagum veðri. Mann nenn ekki að díla við trampolínu sem gæti fókið á hverju stundu og vilja frekar tíma flakka sér bara inn í apríl. Þetta eina lagið á plötunni með almennileg gítarsólói af því að Kitty producer geggjaður gítarleikari og ég svona bæði low-key stakk upp á því við hann og suðaði gítarsóló og hann tekur það hérna. Ég held að þetta sé upp á gítarsólói mitt. Ég hlusti eftir þessu.

Þúsund millibör heitir lagið þetta Jón Frí sem gaf nýverið út plötuna djúpfalsað efni og hún plata vikunar hér á Rás 2. En hér næstur Prins Póló og frábært lag sem heitir Öl kærastan.

Ég er enn á hljóði.

Hello, I love you, heiti lagið, þetta er hljómsveitin The Doors hér í Poplandi, við erum svona að síga á seinni hluta þáttar. Við ætlum að heyra næst í bandaríska sjarmatröllinu Somber og lagið sem heitir Home Run.

Þetta býsna skemmtileg útgáfa, endur hljóðblöndun af þessu lagi The Cure, Close to Me, heiti þetta. En ég heiti Lovísa, ég ætla bara að segja að þetta gott að sinni, verð hér með ykkur aftur á morgun með Dodda litla í poplandi, en það Teitur Magnússon sem loka þættinum í dag. Hér titillag nýrar plötu sem hann gaf út á dögunum, lagið heitir Askur, hafið það gott í dag, þangað til næst, verið sæl.

0: Krummi, Andrés Þór, Börkur Hrafn og fleiri á gítarvislu Björns Thoroddsen 2. og 3. oktober í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Pix.
1: Ekki gleyma dekkjaskiptunum. Bókaði í appinu. En nei.
2: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is. Opið núna.
5: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
7: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
8: Öll borðin í fyrirtækinu sem eru eins og eftir tvöfalt barnamæli eftir hvern einasta dag. Við þrýfum þau. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
9: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
10: Og 5-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15 og Feldur Snorrabraut 56. Hreyfill hvetur ökumenn til að sína tillitsemi í umferðinni. Ökumörug Hreyfill. Velkomin á ljósadaga paf.is. Þakrennur sterkar, fáanlegar í mörgum litum, loft og raftæki. Stafræna lausnir fyrir öll, alþjóðlegur ástefna í hörpu 1. oktober, Öryrkjabandalag Íslands.
11: Fréttastofa Rúf, klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Það rangt hjá fjármálaráðherra að enginn hafi það verra núna en við upphaf kjarasamninga sem verða lausir á næstu dögum. Þetta segir Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer ummæli Daðamás Kristófersonar á fjármálaráðherra í viðtali á Vísi í morgun. Þar sagði hann heimilin standa mjög vel og eignastöðu þeirra með því besta sem hafi sést í sögunni. Íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukan sem fylgir því að ná aga í ríkisfjármálum. Vaffer, LÍVAFF og fagfélögin sendu frá sér ályktun vegna ummæla Daða þar sem þau sögðu málflutning hans ríma illa við þá stöðu sem blasir við launafólki.
12: Þannig að þegar hann segir að heimilin hafi það gott og alls ekki og enginn hafi það verra en hann hafði það í upphafi þessari kjarasamninga þá er það hreinlega rangt. Hann er eins og verið að vísa í greiningar sem hafa verið gerðar á þróun kaupmáttar sem að tekur inn fjármagnstekjur og lífeyristekjur. Og það er rétt að lífeyriskerfið orðið fullþroskað og þar að leiðandi eru lífeyristekjur að toga upp kaupmátt í öllum tekjutíundum. Og það er algjörlega óboðlegt gagnvart launafólki að segja að það hafi það meðaltali fínt að því að lífeyristekjur og fjármagnstekjur annarra hópa hafi hækkað.
11: Halla segir að ríkisstjórnin ætti frekar að taka ábyrgð á ástandinu með verkalýðsfélögum og atvinnulífinu.
12: Þannig að mér finnst þetta óbóðslega vond sending inn í þá þungustöðu sem við glímum við og ég held að væri nær að ríkisstjórnin myndi setast niður og taka ábyrð á þessu ástandi með okkur hinum. Það gerir hún ekki með þessari þráhyggju hallalaus fjárlög.
11: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Alvarleg líkamsárás í íbúði Engihjalla í Kópavogi í gæra rannsökuð sem tilraun til manndráps. Karlmaður réðst þar á konu og veitti henni lífshættulega stungu áverka. Konan lá tíma á gjörgæslun hefur verið útskrefuð þaðan. Ævar Pálmi Pálmason aðstóðar yfirlögreglu þjónn segir að rannsókn lögreglu miði vel. Skýrsla hefur verið tekin af manninum og rætt verður við konuna síðar þegar hún hefur heilsu til. Engin tengsl eru milli fólksins og vitað sé. Maðurinn var í gær úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna. Stjórnvöld í Ísrael telja að annar flugmaður flugvélar á leið frá Dubai til Tel Aviv í morgun hafi ætlað að brotlenda vélinni og drepa alla farþega borð. Flugmaðurinn stakk kollega sinn og var yfirbugaður af farþegum.
5: Mikil skelfing greip sig borði í flugvélinni sem var að lokum lent í Sádi-Arabíu. 150 farþegar voru borð, flestir Ísraelar. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði ávarpi í dag að flugmaðurinn hefði lagt til atlögu við hinn þegar flugvélin nálgaðist Ísrael og tali væri að hann hafi ætlað að fremja hryðjuverk. Verið að rannsaka hvað gerðist borð í vélinni. Farþegar hafa lýst í þannig að öskur hafi heyrst frá flugstjórnarklefanum og að annar flugmaðurinn hafi stungið hinn. Farþegum hafi tekist að yfirbuga árásarmanni. Flugferðin var á vegum flugfélagsins Fly Dubai. Tveir flugmenn frá flugfélaginu voru meðal farþega því þeir áttu vakt í næsta flugi vélarinnar. Þeim tókst að ná stjórnáinni og lenda. Netanyahu sagði þá hafa unnið þrekvirki og komið í veg fyrir miklar hörmungar.
11: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Greiningardeild Landsbankans spáir að peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands haldi vöxtum óbreyttum í næstu viku. Stýrivextir voru hækkaðir úr 7,75% í 8% í ágúst. Verðbólga hefur aukist að undanförnu og mælist nú 5,9%. Greiningardeild Landsbankans segir þróun verðbólgu hafa verið í takt við spá bankans verðbólgu væntingar svipaðar og fyrir síðustu stýrivaxta ákvörðun og að áfram séu merki kólnun hagkerfisins. Óvissa sé helst hvernig peningastefnunefnd meti áhrif fjárlagafrumvarpsins og mögulegar afleiðingar forsendubrests í kjarasamningum. Lögregla í fjórum Evrópulöndum gerði rassíu í bækistöðum Vítis Engla og yfir 100 stöðum vegna grunn sem peningaþvætti fjársvik, vopnalaga og ofbeldisbrot auk annara brota. Þýska lögreglan sagðist í tilkynningu hafa ráðist í aðgerðina ásamt yfirvöldum í Belgíu, Hollandi og Búlgaríu. Rannsóknin beindist að 71 liðsmanni mótorhjóla gengis sem þýskir fjölmiðlar hermaða séu Vítis Englar. Á annan tug voru handegnir og lögregla lagaði heilt á að eignir að andverði tæplega 50 milljóna evra. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Við minnum á að hægt að senda ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
13: Þetta síðdegis útvarpið
14: á Rás 2.
13: Á Rás 2.
14: Fyrst og fremst.
15: Komið í sæl og blessuð, það eru Hólmfríður María Ragnhildardóttir og Rúnar Róbertsson sem fylgir ykkur til klukkan 6 í dag í síðdegis útvarpinu.
16: Heldur betur, í dag er stór dagur.
15: Já, 30. september.
16: Já, og þá margir sem kvá kannski.
15: Já, hvað í gangi í dag,
16: já,
15: Rúnar?
16: Já, Ríkisútvarpið, það sem sjónvarp.
15: Sjónvarpið, já, við eigum ekkit í þessu ammáli Ríkisútvarpið, við erum líka miklu eldri.
16: Já, ég veit, sjónvarpið sextugt í dag.
15: Sextugt?
16: Já.
15: Þetta stóra ammáli.
16: Þetta stóra ammáli og við fræðumst aðeins það í þættinum í dag. En í gærkvöldi hóf Kveikur göngu sína þennan veturinn á RÚF og efnistökin í fyrsta þetti er mikil notkun geðlifja á hjúkrunarheimilum og eftir að bregðast við því sem við sáum þar að þá fáið til okkar Grím Atlason, hann frangatastjóri Geðhjálpar. Hann ætlar að ræða þessa notkun og þá staðreynd að þriðingur heimilismanna hjúkrunarheimila fái sterk geðlif. Hvaða geðhjálpi til dæmis í boði fyrir hann hóp og annars líkt. Við ætlum að tala við Grím hér
15: og
16: eftir.
15: Og svo einmitt í kvöld verið að sýna sérstakan afmælisþátt út af þessu afmæli. Og eins og sagðir, Ríkissjónvarpið hóf göngu sína 30. september 1966 og þá hérna, þetta sem sagt RÚF 60 ára en það á bara við sjónvarpið, því útvarpið, það aðeins eldra.
16: Já.
15: En það Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir og Ragnheiður Thorsteinsson hafa vega vanda að þættinum en hvað verður boðið upp á þá? Þær mæta til okkur hér og eftir að segja okkur aðeins nánar frá því sem í boði.
16: Einmitt, og svo það málmáluna í enska boltanum.
15: Já, enska úrvalsdeildin í fótbolta staðfesti í gær að Manchester City hefði verið sakfellt fyrir alvarleg brot á fjármála reglum deildarinnar. Brotin voru framin yfir 9 tímabil og eru þau alvarlegust í sögu deildarinnar. En hvað var til þess að rannsóknmálsins hófst á sínum tíma? Guðmundur Aðalsteinn Ásgeirsson, fréttaritari hjá fótboltanum.net. Hann ætlar að fara yfir þetta mál með okkur betur hér á eftir.
16: Já, það margt búið að koma fram bara undanfarna daga. Manchester City segir bara þessi allsaklausir, þetta sé bara nornaveðar.
15: Já, akkurat og Pep Guardiola hann búinn að lýsa við stuðningi náttúrulega við City
16: Já.
15: Og væntanlega þá á sama tíma sjálfa sig.
16: Já.
15: Já, svona, þetta er málum blandið og, og hérna, sjáum hvað gerist núna næstu daga,
16: já.
15: Hvað það sagt verður ákveðin.
16: Já, þetta er spennandi.
15: Stöðugildu kennari í grunnskólum á Íslandi fjölga 16% á árunum 2015-2024 á meðan nemendum fjölgaði 6%. Þetta kemur fram í nýri skýslu efnahags- og framfarastofnunarinnar þar sem sjónum sérstaklega beint að áhrifum kennaraskorts á skólastarf. En samkvæmt skýslunni hefur skortur og kennarum áhrif á flest menntakerfi OECD ríkjana en erfiðleikar við ráningar eru mestir í dreifbýli og svæðum sem standa höllum fæti. Magnús Þór Jónsson formaður Kennarasambands Íslands kemur til okkar hér á eftir.
16: Með það og í vorhóst formleg samstarf VAFR, ELLI VAF og fagfélaganum forsendur kjarasamninga enda stendi það að þær myndu bresta í ágúst. Einhver fyrirtæki og sveitafélag hafa boðað að þau ætla að frista verðhækkanir hjá sér í það minnsta til áramóta. En spjótin beinast að ríkisstjórninni og alþingi enda segja félögin að fjárlaga frumvarpið eins og það lítur út núna muni ekki vera til þess að neitt verði í hendi fyrir 8. október sem frestur stéttafélaganna til að segja upp samningnum. Og ætlum að ræða við þau Höllu Gunnarsdóttur formann og VAFR og Jakob Tryggvason formann RSI í lok þáttar.
13: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
16: En við ætlum að byrja þessu upp. Dæmir að Íslendingar hafa tapað 20 milljóna á ástarsvikum. Þetta eru svik sem oft eru kennd við Nígeríusvindl. Ingi Freyr Vilhjánsson, annar umsjónarmanna þetta helsta rásetti vera að skoða þessi mál sem endrastu verið að vara við en fólk gengur samt í gildruna. Ingi Freyr, velkomin.
17: Takk fyrir.
16: Hvernig stendur á því að við erum alltaf að heyra nýjar og nýjar fréttir að þessu svonlegu? Er fólk ekki að grípa þetta eða?
17: Nei, þessi brot eru að færast mjög í aukana samkvæmt tölum sem að liggja fyrir í kerfinu og svona, til þess að undirstrika það, þá mútið lemins nefna að það sem af er ári þá nema tilkynnt netbrot eða netsvindl 427 milljónum króna
16: Já.
17: en allt árið í fyrra þá nam tilkynnt tjón út af svona brotum 586 milljónum og bara í sumar þá hafa komið upp vel á annað 100 tilfelli svona ástarsveikamála í íslenskum bönkum bara í sumar
15: og þetta þá bara eitthvað sem við erum að grípa eitthvað Já. Sem við vitum af þannig að það alveg líkur á að það sé eitthvað sem að við vitum ekki af
17: það má bara fullir það að svo sé og það það sem að sérfræðingarnir sem ég ræði við þessi mál bæði hjá lögreglunni og hjá Arion Bank að segja að þessir aðilar ná bara að grípa væntanlega mjög lítinn hluta af þessum brotum og þetta eru bara brotin sem við vitum með að þeir hafa heimildir fyrir með því að fylgjast með millifærslum og annars líkt hjá sér og líka þá tilfelli það sem að einstaklingar tilkynna slík brot. En þetta er væntanlega bara brot af þeim brotum sem að eiga sér stað á þessu sviði.
15: Og hvernig eru þau að grípa þessar millifærslur?
17: Það til dæmis dæmum það að einstaklingar sé að millifæra aftur og aftur peninga af bankareikningum sem þeir eru með í viðkomandi bönkum inn á reikninga í sínu eigin nafni í öðrum Evrópuríkjum og þá myndast eitthvað svona minnstur þar sem að það sést bara að það stöður að millifæra peninga frá Íslandi inn á reikninga í Hollandi eða Þýskalandi eða Belgíu eða eitthvað og þetta vekur upp svona viðvörunar, kveikir á viðvörunarbjöllum hjá bönkunum að það sé eitthvað einkennlegt í gangi þarna og þeir fylgjast með þessu og svo ef þeir hafa rökstuttan grun að það sé eitthvað óeðlilegt í gangi þarna þá hringja þeir í viðkomandi viðskiptavin og ræða við hann þetta og þá kemur stundum í ljós að það er verið að svindla á viðkomandi og að sko bankareikningurinn í Hollandi eða Belgíu eða Þýskalandi eða hvað Arbyríki sem það bara, peningurinn bara millilenda þar og svo fer hann eitthvað annað. Og það eru líka dæmi það að einstaklingarnir, þegar bankinn fer að spyrja spurninga þetta, þá kemur í ljós að einstaklingurinn sjálfur, Íslendingurinn, sem viðskiptavinur viðkomandi banka, stofnaði ekki einu sinni sjálfur bankareikningin í hinu ríkinu. Heldur voru svindlararnir sem stofnuðu reikningin fyrir hann. Og það sem gerist í svona málum það að það komast á tengsl á milli Íslendinga þessu tilfelli og einhverra einstaklinga sem oft og tíðum eru búsettir í Nígeríu, það svona 80-90% af þessum ástarsveikamálum eiga uppruna sinn hjá aðilum í Nígeríu sem eru bara markvist að svindla á fólki. Og það komast á eitthvað samskipti og oft er þannig að svindlarinn í Nígeríu er að villa sér heimildir, þykist vera kona eða kall, oft heimsfræðir einstaklingar eins og jafnvel Brad Pitt eða Elon Musk og svo er algengt að þeir þykist vera líka einhverjir bandarískir wrestling kappar eða fjölbræða glímu kappar vill að þannig á sér heimildir og eiga í miklum samskiptum við fólk og svo með tíð og tíma þá byrja þeir ofta að, ja, á endanum að byrja peningasendingar og þessar peningasendingar geta farið fram þannig að, hérna, það getur verið millifærslur, þetta getur verið þannig að svikararnir byrja gjafakort á netinu sem ættir að kaupa víða og þetta geta verið millifærslur með Western Union. Þannig að það eru alls konar svona leiðir sem eru notað til þess að flytja peninga frá brotaþólunum og til svikarna. En ég fekk líka uppsingur af það að það gerist ekki, þetta gerist ekki þannig að Íslendingurinn millifæri peninga af sínum bankareikningi inn á bankareikningi í Nígeríu eða Kenía eða eitthvað slíkt. Að því að bankinn og eftirlitsaðala myndi alltaf grípa það. Mm.
16: En svo það kosta því að fólk sem að hérna verður var við það að búið að senda fullta peningum, það nokk saman peningin. Já. Það svona bara eins og það sé svo innmanna þá eða eitthvað, það sé vinurinn.
17: Einmitt, þetta kom fram í máli yfirlögregluþjón sem að fyrir miðlæri rannsóknadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu og hún segir bara að þetta sé eitt að nöturlegasta við þessi mál, að þegar ég er búið að svíkja margar milljónir út úr fólki, þá og lögreglan eða bankin hefur haft samband og sagt fólki frá því að það búið að gera sér grein fyrir því að það verið að svíkja peninga því að það því alveg sama því að það bara svo það svo einmana og það á kannski ekki samskipti við neitt og áfáa að og það bara svo ánægt með það að hafa eitthvað að tala við á netinu.
16: Var eitthvað minnstur hann hvað hva skonar fólk er mestur hætti við þetta? Hvað aldur og kyn?
17: Já, það er allskyns fólk á öllum aldri sem að lendir í þessu með allskyns bakgrunn, bæði fólk sem er einstæðingar og svo líka fólk sem er bara með gott félags og tengslanett. En eitt af því sem kom fram í máli yfirlögregluþjónsins var það að hún segir að þetta sé oft og tíðum fólk sem hefur lendi í makamissi, mist makasinn og líka fólk sem hefur glímt við langvarandi sjúkdóm. Þannig að fólk sem er kannski ekki tilfinningulegu jafnvægi og er einmana og hérna og þar kannski á einhverjum vini að halda eins og yfirlögregluþjónninn sagði.
15: Akkurat, og maður getur ímynda sér eins og að tala að hérna það fellur oft í hlut bara bankastarfsmanna að hringja í fólk og svona að fara að spyrjast fyrir þessar millifærslur og væntanlega þá í einhverju tilfellum tilkynna fólki að þessi viðkomandi á netinu sé ekki sá sem mann segist vera að þetta hlýtur að krefjast svona ja, erfiðra símtala.
17: Einmitt, nákvæmlega. Starfsmaður bankans, Arion bankans sem ég ræti við í þessum tiltekna þætti, hann einmitt talar þetta hvað þetta getur verið erfi símtöl og oft og tíðum að þannig að svindlarinn er búin að segja brotaþólunum hvernig hann eigi að bregðast við ef lögreglan hringir eða bankin, hann er búið að drilla hann, sem maður sletti í hvernig hann eigi að svara og oft og tíðum þá vill fólk ekki trúa því að þetta sé satt að þessi einstaklingur, þessi ástvinur sem að viðkomandi búin að eigi samskipti við sé svikari.
15: Búin að vinna sér inn traust
17: ja. Og hérna kannski við mjög langan tíma af því að það er líka svona minnstur í þessum svikum að svikarin og brotaþólin eru kannski átt búin að tala saman svo mánuðum og jafnvel í einhverjum tilfellum svo árum skiptir áður en að svikarin byður viðkomandi að byrja að millifæra á sem peninga eða að gefa sér gjafakort eða eitthvað slíkt.
16: Já. Já, þetta magna. Og þess að tölur svo nefndarinn í byrjun, ég meina 2024 tæplega 200 miljónir, 586 miljónir allt ári í fyrra og komið í 427 á núna á hálfu ári. Þetta er mikil aukning.
17: Það er mikil aukning á þessum brotum og það kemur alveg mjög skýrt fram í máli bankastarfsmanna sem að ég ræti við í þessu tilfelli. Þessi glæpir eru aukast. Og það virðist ekki vera sem að svona það forvarnastarf og svo umræða sem að hefur farið fram sé skila sko sér í nægilega góðum árangri þannig að tíni þessara brota sé að minka. Heldur það verðt á móti, hún er aukast.
15: Mm. En það eru líka ótrúlega mörg, ég meina það verða að sækja á fólk þar sem tölvu þrjóttar á svo mörgum vettfungum. Það er verið að hringja í fólk, það er verið að senda tölvupósta, það er verið að þykjast verið ríkisskattstjóri, það er verið að gera svo margt, senda vinabeinir og hérna, það er kannski erfitt einhvern veginn að koma fólki í skilningum sko allar þessar mismunandi ógnir.
17: Já, einmitt. Mikið eins og þessi ástarsvik, þau fara fram mikið í gegnum WhatsApp og Telegram og slík svona samskiptaforrit og svo er eitthvað mér sjá dæmum það eins og starfsmaður Arionbanka sagði mér að þú veist það eru nokkuð tilfelli bara í Arionbanka þar sem að fólk hefur lent í svikum frá einhverjum sem að þykjast vera Elon Musk og að selja viðkomandi bíl eða bjóða viðkomandi að fjárfesta í Tesla eða SpaceX og eitthvað slíkt og, hérna, og þetta fer yfirleitt fram í gegnum einhverju samfélagsmiðla.
15: Já.
17: En það sem ástæðan fyrir því að ég fór að skoða þetta svo að það var að koma út mjög áhugaverð bók eftir spænskan blaðamann sem skrifaði fyrir New York Times sem heitir Carlos Barragán. Hann skrifaði sérst bók svona Nígeríusvindl og hann skrifaði þessa bók af því að mamman lenti í svona svikum og hann náði nú sem betur fer að koma inn í skilningu það að þetta væri svikar sem hún var að tala við þegar hún var búin að tala við hann í hérna, mjög langan tíma. Hún sérst hélt að hún var að tala við bandarískan Hermann í Sýrlandi sem að hétt Brian en í ljós kom að IP-talan var í Lagos í Nígeríu og spænski blaðamaður komst að þessu og náði að koma í veg fyrir að mamma byrjaði að senda þessum Brian peninga en í kjölfarið af þessu þá fekk hann áhuga á þessu og það sem hann gerir það, hann fett til Lagos, hann fett í Nígeríu og kynnist fjórum svona svikurum og í þessari bók þá teiknar hann upp bara svona nærmyndir af þessum mönnum hver þeirra bakgrunnur, af hverju gera það sem þið gera, af hverju þeir að svíkja fólk og hvernig rökstiða þeir þessi svik og það það sem svolítið áhugavert sem að kemur fram í bókinni og reyna líka í máli starfsmanns Arionbanka sem ég rætti við að því að hann hefur líka talað við svikarna sem hafa herjað á viðskiptavinu Arionbanka og svikarna segja bara einmallega þetta er eina leiðin sem við höfum til að ná okkur í peninga í okkar heimalandi við höfum ekki aðra leiði til þess að ná okkur í peninga það er þeirra réttlæting og í þessari bók kemur fram að það er ofta tíum þannig að þessir svikarar þeir halda jafnvel uppi bara sko stórfjölskyldinu sinni bara með þessum svikum og hérna er það bara að sjá til þess að það sé matur og borðum og svo framvegis
16: Já, nei bara sko svo verðist þeir sérfa sig á Íslandi, já það er í Íslandi
17: Já, það er einhver einn glæpahópur í Nígeríu sem að sérhafi sig sérstaklega í því að reyna að svíkja pening út úr Íslandingum og þeir tala við fórnarlömbinu á Íslandi á íslensku og líklega þar að ræða gervigreindar þýðingar og þannig að þeir bara sérhafi sig í því að reyna að svona, hérna, koma auga á og pretta Íslandinga
16: Já, meir þetta ástafsvikarar þrýfast í innmaraleikunum í þetta helst í spilararúf, bara flettaður upp þar, þetta er, var að dagskráða ekki í hádeginu í dag, rásitt
17: Jú, þetta var í hádeginu
16: Takk fyrir þetta, Ingi Freyr Vilhjánsson
18: Degraðu við bræðlaugana Hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Östuvöll Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota Toyota, förum lengra fyrir alla
19: Ekki stífna upp á kassan veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup Teyja raðgreiðslur
20: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
21: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
22: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
23: Heimurinn í dag svolítið skrít. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meir og meira af því sama. Og smá saman erum við hægt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina að þú þarft ekki að örvænta. Niðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15.

0: Jónfrí og Lúpína, platana sem frí er einmitt platavikuna hér á Rástöð þessa vikuna, þetta hæra lög af henni, önnur lög af henni í poplandi og í morgun verkunum. En í gærkvöldi þá hóf Kveikur göngu sinn á ný, fyrsti þáttur vetarens fór í loftið og Ragnhildur Þrastardóttir var hérna í gær að segja frá efnustökmaður slíku og efnustökin í fyrsta þætti mikil notkun geðlifja og hjúkrunarheimilum og við ákvæmum að fá til okkar Grím Atlason, fangatastjóri geð hjálpa til að ræða svona bara innihald þáttarins og hvað hann sá þar, velkomin.
1: Takk hérlega.
0: Hvernig var þér við að sjá þannig þátt?
1: Mér var ekkert vel við, ekki það, við þekkjum þessa sögu svolítið, við þetta höfum mörg persónlega reynslu af hjúkunaheimilum, svona kvikum ættingi okkar og síðan hefur þetta verið rætt talsvert geðlífanotkun á bara Íslandi almennt og það var líka gerð stór rannsók sem Páll Bíering fór fyrir 2018 þar sem kom í ljós að við vorum þá með heimsmet í geðlífanotkun á hjúkunaheimilum og hún var 65% þá held ég sko Já. Og hún var komin upp í 75% þá vorum við að tala um geðlif bara sem slík en það auðvitað það sem að kannski slærmann notkun geðrofslifja og það sé næstum 40% þeirra sem eru þarna sem að fá geðrofslif og þá vegna aukaverkana geðrofslifjana sem slævandi eins og að lýst þarna af því að ef við tökum bara þýðið þá sem að á Íslandi erum við þá greiningu sem heitir eða bara svona almennt talið að geðklofa greiningar bara í heiminum sem 0,5% eitthvað slíkt og svo geðkvörf sem eru nefnt þarna líka og það getur fyllt því svona einhvers konar geðr á senginni sé 1% 1,5% en 40% á hjúkun heimilum fá geðr á slíf svo er það bara almennt þenni að 5% okkur, bara allra landsmanna eru á geðr á slífum sem eru þetta sem þetta væntanlega vegna þá þessara aukaverkana sem koma af þeim sem eru slæmandi.
0: Já, maður mitt slóma svolítið mitt að þetta væri bara þess að fá frið frá íbúum virtist vera að hérna, maður svona lá í því að fólki var að kaupa sér frið frá erfuðum
1: Já, og kannski eins og það var nú þarna öldrunarraknir í heldan sem hér á Íslandi sem að líklega, ég veit ég hvort hann komi frá Hollandi þessi maður eða hvað hann kemur en hann var eftir, hann talaði, hann hélt í fram að þetta í rauninni væri ekki fyrir þetta væri ekki vegna þess að sko þetta væri gott fyrir fólkið þetta væri gott fyrir starfsfólk ég ætla nú ekki endilega, þú veist, að dæma heldur starfsfólkið eða neitt slíkt við erum samt lengi og ég get sagt það því ég útskrifaði þroskaþjálfi palvega og lokaverkefni mitt 1995 var inn á öldrunardeild inn á nýrri heilabrunardeild á Eir það sé ég fór yfir mál og fór aðeins yfir svona hvernig væri að vera að vinna með nýjustu tækni og vísindi þegar að koma heilabilun það hefur ég ætla nú að vera svolítið dómharðu með það. Við erum eigum mjög langt í land og þetta sem við horfðum á hann í Hollandi og annað við erum alltaf að senda fólk í einhverjum námsferði til að skoða þetta það er búið að fara ítrekkað. Ég er búin að heyra þessu heimili í 10 ár eða þessu þorpi en við gerum aldrei neitt ekki fyrir hvað við gerum í geðheilbrigðismálum við erum alltaf að fara eitthvað að skoða einhverja nýjungar open dialogue, nýjar geðdeildir og allt þetta en við gerum ekkert Og svona var þetta verið 30 árum, þá var mín upplifum 31 ári að við ættum mjög langt í land, undirmannað, fagmentun, hún náttúrulega út af fyrir sig, kannski maður ætti að fara að valega með það, það er ekki endilega að það fylgi því að það verði enn samt sem áður. Það er mjög lítið af fagmentu, starfsfólki á hjúkunaheimilum og það er eins og við vitum líka að þá er mjög erfitt að fá fólk til starfa á hjúkunaheimilum og gjarnan fólk sem ekki hefan bara sem kemur að utan sem eina fólki sem fæst til þess að vinna þar og allt þetta hefur þegar þú ert í þú veist, og þá ekki hægt að segja að hérna, það sé verið að nota þetta til þess að láta þér líða betur þegar sko umgjörðin hún bara svo bróguð það svo lítið sem að þú veist, þetta svo mikil geymsla hjúkunaheimilin á Íslandi þú eru það bara því miður
2: En eins og nefnir, þetta er svona sláandi hátt hlutfall heimilismanna sem að er að fá geðlif er ekki hverða 70% sem fá geðlif og svo tæp 40% eða eitthvað ekki 37% sem fá sterk geðlif eða geðrofslif sko, maður sá eins og í þessum þætti lýsingar á því sko aðstandendum, kannski fannst svona frekar skýrt af hverju fólk væri að breða svona við eða afi eða pappi væri að breða svona við fólk væri kannski ekki að komast út, jafnvel þetta voru kannski bændur sem eru vanir því að vera úti í ferskóloftinu og svo framvegis og sko er ekki hægt að taka ykkur önnur skref áður en við byrjum á sterkri lyfjagjöf.
1: Það nákvæmlega þetta, við erum sko þegar kemur bara að geðheilbrigðismálum og þá má bara segja í rauninni alla, við getum bara byrjað frá í rauninni bara æsku þannig séð. Það er, af því það er kannski aðeins flóknara menni finnst eða kannski finnst þér það, í mér finnst það ekki, að vera með aðrar aðgerðir, eins og til dæmis bara búa þannig hnútana að það sé hægt að fara út reglulega, það sé birta, það sé minnisæfingar, það sé við að gera hlutina þannig að þér líði sem besta, óryggi verið sem minnst. Alveg svo konan sem var að tala það hvernig, þú veist, með tennur og annað sem voru að setja upp í einstakling og annað, það eru miljón svona sögur. Það sem bara eitthvað, þú veist, við erum og þá má ekki gleyma því að langflest sem eru inn á hjúkrunarheimilum eru með sjálfræði. Þú veist, þau hafa sjálfræði, menn þau eru sent læstar inni og þau hafa ekkert með það að gera einu hvað þau fá að lyfjum, hvað er sett, hvað þú hvenær þú færð og annað. Það er, og þetta trublar fullt af fólki þrátt fyrir að það getur verið komin einhvers konar ykkur minnis vandi eða heila bilun eða hvað það er að það er bara þessi reist sem í fólki og svo svona hraði þú fyrir að fætur þessum tíma við þetta svona alhæft daldið að því að það bara mjög flókið þau eru þetta fá ofta að vinna en þetta niðurstaðan og þá kemur þessi aggresjón kannski upp eins og verið að lýsa í stað þess að geta unnið með fólk á þeirra grunni út frá þeirra forsendum út af þeirra þörfum
0: Já,
1: en við erum bara ekki þar og eigum bara mjög langt í land
2: en svo kannski líka sko, til að einmitt að kannski taka upp hanskan líka fyrir starfsfólki hjúkrunarheimila að, mm-hmm. hérna, að því að eins og lýsir það getur verið sko, tímafrekt og frekt á mannafla að sinna þessum skrefum sem að okkur þetta kannski heilbreiðast og í fullkomnum heimi væri verið að gera áður með förum á þessa sterku hérna, að vísa út þessum sterku lyfjum en sko þegar þú nærð þessu ekki og þú ert kannski með heimilismann sem að já, sefur með skæri undir kottanum sínum eins og var að koma þarna og svo ertu með nætuvaktir það sem að það eru kannski ungt starfsfólk fámennt á vaktinni þá veltum maður fyrir sér hvort að liggja ekki beinast við þeim mitt að vísa að fá fólk til að taka sterk geðlif
1: Jú, það eru þetta, þess vegna er það mæntalega, það er það sem er og þess vegna er við í þessum tölum að nota þetta mikið þó að það sé víða á Vesturlöndum er verið að nota mikið af geðlifjum á hjúkrunarheimilum og það kom alveg ljós líka þegar var að fara þannig til Hollands að það er alveg þannig úrræði líka til þessi klassísku úrræði. Við erum hins vegar alveg rétt og það er þegar þú ert þarna starfsmaður og ert kannski hlaupandi bara í rauninni allan sólarhringinn að bara einhverju svona hálfgerðu verka í verkum. Þú veist að hjálpa fólki, baða sig og allt þetta, komast á fætur, klæða fólk og borða og allt þetta, þess að bara grunn þarfir. Og þá eru þetta lítil tími og lítil orka í eitthvað meira. En við þurfum bara að segja þá, ok, þá ætlum við að hafa þetta svona. Veist, það þýr ekki að vera að halda einhverju fram að, þú veist, þegar við tölum það eru alltaf að vera að tala hjúkrunarheimili skortinn og þetta sko, þegar við ætlum að opna hjúkrunarheimili, þá erum við alltaf að reka þú með þessum hætti og það kemur ekki fram í neinu fjárlaga frumvarpi ára að þetta verður eitthvað betra. Það er engin áherslu á þetta, það er bara, að krafa eitthvað er í þessu, það er kannski verið að opna fleiri rými, en fleiri rými ger ekki neitt ef það er bara sama utanumhaldið, sama starfsemin og svo erum við með þetta alltaf, við erum svo gjörna og útvista allt þetta og þetta eru mikið þessu óhagnaðadrifin félög sem er bara jákvæmt einhverju leiti en það er samt alltaf þannig að þegar þú ert í einhverju svona þá veist það er einhverju milliliður og annað og ef að milliliðin er alltaf til þess að fara eða geta gert eitthvað þú veist að þá eru þetta fjármagni kannski fyrir eitthvað annað og við þurfum að gæta þessu breyta
0: já,
1: þessu
0: hva, já, hvernig gerum við það? Ég meina, þú talaðir þarna fyrir 31 ári sem að þú varst var við þetta og ekkit hefur breyst og þá var þetta búið að vera í einhver ára tugi og ekkit hefur breyst
1: já, já, ég var á nýri deild var á nýju þegar var nýbúið að opna Eir heilablum deildi og Eir var mjög glæsilega, voru svona mahón í húsgögn og þetta var alveg sko, oftar en ekki eru við með glæsilega staði mjög glæsilega staði, svona oftar en ekki. Mm. En svo það innihaldið, þú veist, hugmyndafræðin og hugmyndafræðin til minnst á þessari deild sem ég var og það voru tvær bækur til í bókasafninu, það var legusál á norsku og legusál á sænsku og hérna, og þú veist ég veit ekki hvort að þessi mikið búið að breytast, það var alveg minnis pælingar, með fólk þekktaði alveg þessar hérna hugmyndir, mm-hmm. en bara spurningin hvernig getum við fengið þá þessa hugmyndafræði gegna hún sé gerð og þá gerð skynsamlega þegar þetta þorpað í Hollandi sem við höfum verið að heimsækja 18 ár að það, ef við ætlum að gera það þá þurfum við að taka ákvörðunum að gera það bara saman og þá kannski segir við ætlum að sleppa þá einhverju öðru í staðinn að því auðvitað eigum við ekkit peninga í allt nei. En við erum ekkit búin að segja þetta við erum ekkit búin að já.
2: Nei, ég bara forvitin bara hvaða gæðhjálp er í búið fyrir annan hóp?
1: Já, hér á landi er voða fátt í boði það því miður þannig
2: Eru við þá bara búin að gefast upp á þessum hópi? Eru við búin að gefast upp á fólki?
1: Við myndum nú segja sko, við erum svolítið sko, við höfum svolítið svona sko, samfélagið sjálft, þetta bara hlutað í líka við erum búin að útvista það sem heitir elli og við erum búin að útvista æsku og veist, það ákveðin svona við erum mjög upptekin af því hvernig við, veist, þessi miðkafli að vinna, það sem við erum að vinna og vinna og vinna og svo einhverju aðri sem sjáum þess að þætti fyrir okkur og við okkur fer fjölgandi sem að verðum eldri og við erum þú veist, það svo margt í sko, rammanum bara sjálfum sem að býrðu þetta til einhver leiti en ef við ætlum að hafa þetta sko, ef við ætlum að hafa þetta gott þá þurfum við þetta bara ákveða ef við ætlum að hafa þetta gott, við ætlum að stækka þetta hér, við ætlum að gera þetta þannig að þetta sé boðlegt fólki og við séum að hlusta á fólk eins og að tala þetta í gegn að við áttum okkur betur á hvaðan fólk að koma og þú veist og þetta ekkert bundið við eitthvað grund eða rafnistu, þetta bara heilt er þetta þú veist, systemi er ekki með þeim hætti að við erum meir og minna einhvern veginn í geymslu þegar að kemur á ákveðin stað það líka þannig mál að segja með marga geðdeildir bara geðdeildir á Íslandi almennt af því við erum ekki að setja inn í þetta
0: Já. En hvað hérna hvers konar samþykki hérna þarf þeir að vera að setja einhvern á geðlýfja
1: það kom nú alveg fyrir að það er að það stendur og þú átt að það bara í lögum rétt sjúklinga
0: Já.
1: Þú getur ekki neitt fólk til að taka lyf
0: nei
1: Þú veist, það svo kemur þetta nema, þú veist, og þá það eitthvað mat að þú sett hættulegu sjálfuðum eru öðrum eða hafri ekki, þú veist, en sjálfraða einstaklingur á þetta vera upplýstur það hvað hann að taka, hvers vegna hann að taka þessi lyf og þú veist, og ef hann skrifur upp og þá ættingjar mínir eiga að vita þetta og þá eiga þeirra vera upplýstir jafnliða, það þarf að gæta þessu þetta og þetta er á sjálfsagt, við erum, og það búið að tala nöðung og þvingun inn á öldrunardeildum, að það gríðalega mikið verið að beita nöðung og þvingun inn á þessum deildum. Það fyrstalega læstar og þú kemst ekki út og þá hefur, og það alltaf haft vit fyrir þér, sko. Og þetta verður, við verðum að, þú veist, að skoða þetta í grunninn, að þú verður auðvitað að fá rétt upp hann og segir, mig langar ekki að taka þetta lif. Alveg svo lýsingin að þessu geðrófslif hafa áhrif. Þú getur haft þessi slæfandi ár, þú liggur bara í hálgerðu móki og þú veist, getur ekki, þú veist, og þetta er svona motta yfir, þú eru misvond, þú voru enn verri hér í gamla daga, þú voru ægileg lif og það eru aukaverkana þessu sem eru, þú veist, fólk og það er mjög, ég mjög, mjög varhugavertir, ég heyri til mér sér dag hvernig að tala um hvað þetta væri einu góð meðferð og væri gott að grípi hana tímabundu og eitthvað svona, þú veist, maður að skilja hvað maður að gefa, þú veist, hvað er þetta, hvað, þú veist, En þú farið ekki að segja, þetta er ekki gott fyrir mig, mér finnst þetta vont líf, mér líður ekki vel að þessu.
0: Komst ekki lengra, Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, takk fyrir að koma til okkar og hvetja fólk til að kíkja á kveik frá því gera eða mista því í spilunum hjá okkur á RÚV. Takk fyrir komuna, Grímur.
1: Takk hérlega.
3: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
4: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
5: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
6: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
7: Ánægja er
8: að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.

0: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðinnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Hvað betra en að muna eftir sparinestunni í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestunni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty. The heart is
4: a blue. Þessi hljómsveit U2 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár frá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára, stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún ennþá starfandi.
5: Hún alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona einhvers konar megalomaníu eða svona sölumennsku, sko.
6: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
4: Rockland vikunar á Rás 2 helgað U2. Rockland á sunnudögum klukkan 4, endurtekið á þriðjudagskvöldum og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með rúv

Það var kvöldu við í sýtis útdarpinu, ég Helgi Björs komin af stað en eftir smá stund að fáum við til okkar Ragnhildi Steinunni Jónsdóttur og Ragnhildi Thorsteinsson ætla að segja frá sérstökum afmælisættir

0: Það var meldur síðdegis útvarpið og það nú stór dagur í dag, Hólmfríður, að sjónvarpið 60 ára.
1: Já, ríkis sjónvarpið.
0: Já, og hérna byrjaði á þessum degi, 30. september 1966.
1: Hvorki meirin að minna.
0: Já, ég mann þann dag. Nei, ég reyndar ekki enni. Það þáttur í kvöld í Áruf sem að sérstakur afmælisþáttur í tilefni af þessu og þá að fagna þessu öllu saman og svo við þekkjum náttúrulega bara úr öðru þáttum hér að þá endalaust til í safninu. Þetta gramsa í safninu og sjá hvað gamalt og gott. Og Ragnhildur Steina Jónsdóttir og Ragnheiður Thorsteinsson eru konan eitthvað til okkar. Þið hafi nú veg og vanda af þessum þætti. Hvað ætlaði að bjóða upp á?
2: Er þið við að bjóða bara upp á líflegan ammælis þátt með hérna skemmtilegum fróðleik en við tökum það samt fram að við okkur tekst auðvitað ekki að gera 60 sjónvars árum skil í þessum litla krútlega ammælisþætti en við gerum okkur allar besta.
3: Það ein mínúta, það eitt ár á mínútu.
0: Já, það sem
3: Þannig að við getum bara ímyndað ykkur hvað það verður mikið sem liggur óbætt hjá garði.
0: Já, allt til svona frá fyrstu árunum eða margt.
3: Það margt til og hérna og alveg frá því að þeir eru að bera bara tækin inn í sjónvarpið á Laugavegi. Þannig að þeir náðu að hérna, já, halda þessum heimildum svolítið saman, hvernig þetta hófst allt saman.
0: Já.
3: En svo er það þegar við förum að henda, þegar eftir að filman hættir, þá förum við bara að henda heilu þáttunum og það er ekki til og það er svolítið skellur, sko.
0: Já.
2: Og það er smá skellur að, sko, fyrsta áramótaskaupið, vegna þessa áramótaskaupið, þessi sér íslenska hefð sem er svo sjarmandi og falleg, fyrsta skaupið var 66, en það er ekki til.
3: Nei, en 67,
2: nei.
3: Já. Það er skellur.
0: Já, það er skellur.
3: Og alls konar svona hlutir og það er svo fyndi þegar maður er komin inn í þessa kanínuholu sem hérna safnið er. Þá verður maður svo súr þegar maður hérna fær blaðið út þurrkað. Og það er bara, maður bara, hverju gerður og þetta er valið á undarlegasta máta.
0: Já.
3: Það er bara, sumt er bara skringilegt, sko, að hafa síður ruslafötunni.
0: Það er ekkert eitthvað að íþróttir voru fyrst að tala að fara eða eitthvað slíkt.
3: Nei, það verðist ekki vera þannig.
0: Nei.
2: Nei.
0: Það er að heyrta að fólk kannski ætlar að er kannski að vinna heimildavinnum bara gamlar hetjur í boltanum og leita hingað og þá er ekki til
3: upptökum með þeim. Nei, það er bara þannig.
0: Já.
3: Það er bara er ömulegt.
2: En hvernig er það ef það vantar til dæmis eitthvað alveg hérna stórfenglegt eins og til dæmis áramótaskaup eða eitthvað svoleiðis hefur eitthvað tíman komið upp á að það sé kannski til eitthvað í einkasafni að því einhver hefur tekið upp á spólu eða eitthvað svoleiðis?
3: Nei, sko, nei. Sko, margir hafa þulutnar á Vafóessi, auðvitað fullt fólki sem tók upp Vafóess, en það byrjaði bara 1980.
0: Mm-hmm.
3: Þannig að allt fyrir það er bara tínt.
0: Já, ég veit til dæmis
3: og tröllum.
0: Ég myndir að Þorgeir Ástálsson, ef ég man rétt, var 60-ur, og þá var leitað til hlustenda sem ættu skonrock á Vafóessbólum og það fannst eiginlega meira að minna alls.
3: Já, ég veit
0: það. Það er skemmtilegt.
3: Það er svona nokkrir hérna á landinu sem ég veit og leita til
0: Já, en hvað og 60 mínútna þáttur 60 ár og 60 mínútum þeir ætlast aldrei lengur við söndin annan andalega.
2: Já, auðvitað, við erum bara að rýna þessi hérna, þessi upphafs ár og erum svolítið að velta fyrir okkur já, bara hvernig sjónvarpi breytti samfélagin okkar og erum líka að skoða bara eftirminnileg sjónvarsaugnablik hvernig sjónvarpinu tekst ennþá að sameina þjóðina sem er svo fallegt og skemmtilegt. Svo fáum við til okkar bara ásælar personur sem hafa kannski glatt þjóðina í gegnum skjáin, Edda Björgvinsdóttir og Latti mæta til okkar og svo koma hérna aðilar sem voru hér á uppasárunum og segja okkur frá því hvernig koma þessari fyrstu útsendingu í loftið, hvernig stundin okkar byrjaði, hvernig fréttirnar þróuðust og...
3: Svo er það unga kynslóðin.
2: Já.
3: Hvort eru það að horfa í línulegri eða ekki línulegri? Ég komst að því ef þau horfa að þáttinn.
2: Einmitt. Já. Og hvað finnst þjóðinni? Hvað er þjóðin að horfa á og er þjóðin að fylgjast með okkur og hérna? Svo ætlum við að vera með svolítið svona stuð upphafsatriði þar sem að við ætlum svona reyna að syngja okkur í gegnum sjónvarsöguna þessi 60 ár. Já. Og það hérna...
3: Ragnhildur ætlar að syngja.
2: Ég reyndar ætla ekki að kvelja þjóðinu með því.
0: Það er nú ekki fyrsta skipti.
2: Nei, reyndar ekki. En hérna við fáum sko Þórð Húsvörð í heimsókn og Mikael Emil Koper sem er hérna stór leikari og byrjaði nú hérna í krakkaskaupinu og krakkafréttum verður með okkur og rödd Rúf, hún Hansa, hún ætlar að syngja okkur líka í gegnum þetta uppasatriði og hann Oddur leikari og svo eru nú nokkrir aðilar sem að munu koma þjóðun óvart sem að

0: eigum öflugt fólk þegar kemur að sjónvarpsþáttagerð að gera leikmyndina, að gera grafíkina og hljóðvinna og búningar, já, allt þetta og það lifnar yfir öllum, öllum finnst gaman að koma að svona útsendingu held ég.
1: Það líka merkilegt sko eins og þið nefndi þarna áðan að sko í byrjun þessi þekking var náttúrulega ekki til í landinu allan að takmarku þekking og farið í að starta bara einu eitt ekki ríkissjónvarpið.
2: Já, já, og ég meina þeir fóru til hérna, pródusent þóra sendir til útlanda og til að hérna læra þetta og svona og hérna, já, þetta var ekki til og Nei. Enda voru við svolítið sein, ég meina Norðurlöndin voru komið með sjónvarp á þessum tíma og náttúrulega Bretland og Bandaríki.
1: Já, já. Vorum við að fá gamlar græjur? Eða,
2: já, já. Sænska sjónvarpið var, hérna, við byrjum útsendingar í sænskum upptökubíl.
1: Já.
2: Þannig var, það var myndstjórnin hjá okkur.
1: Já.
2: Og hérna, og svo fengum við fleiri og fleiri druslur hérna til að koma, það var frá Noregi og alls konar áður við höfðum okkar myndstjórn. En hún kom nú fljótlega vegna þess að þetta byggðist alveg ótrúlega hratt upp.
1: Já.
0: Og það mjög gaman að lesa gamlar greinar og heyra þess að miklu umræðu hvort að við ættum að setja á lakirnar Íslands sjónvarp
1: Já.
0: Og hvaða hrætti fólk að vinnu sem í Íslendinga myndi kannski minka vegna þess að fólk væri að horfa á sjónvarpið og lestrar friður yrði engin og allt þetta.
1: Þannig að hérna... Þessi röp nokkru sinnum síðan.
2: Já, er það ekki?
1: Jú, þeir eru neið umsum álum.
2: Já, já, það er, það er alltaf hræðsla við þetta nýja, það er svo kjútilegt.
3: Svo er einmitt líka bara sko þegar maður horfir aftur bara það svo og magna að einhvern veginn að ná að halda úti sjónvarpsfréttatíma og jafnvel tveimur hverja einasta kvöldi í fleiri ár og maður búin að heyra núna hérna til dæmis á samfélagsmiðlum það verið að birta sögur frá fréttamönnum hér
2: þar
3: sem er að rifja upp svona eftirminnileg atvik og þetta er náttúrulega bara stór skemmtilegt að hlusta á þetta því að ótrúlegustu liti geta gerst í hérna sjónvarpsútsendingu og líka sérstaklega þá beinni útsendingu.
2: Já, þetta er minni þjóðar. Ég meina þarna erum við með sameiginlegar minningar og það er náttúrulega dálítið sterkt og flott og það gerir okkur svolítið að þjóð að eiga sameiginlegar minningar.
1: Já, nákvæmlega. Frábært, klukkan hvað í kvöld er þetta?
0: Heyrðu, 20:15, þá förum við í loftið og hérna við vonum bara að fjölskyldur samins nú fyrir framan sjónvarpsskjáin, kaupi smá popp og nammi og það má líka vera gaman að miðgudum, sko.
2: Amali. Þannig
0: að hérna, já. Og bara eigum góða stundi saman.
1: Já, ég meina Hemmi Gunn var á miðvikudum.
0: Rétt.
1: Þannig að hann mátti alveg vera gamla miðvikudum.
2: Já, góð punktur. Kannski við breytum þessu, kannski þetta verður bara vikulegt hjá okkur.
0: Já, ég byrja að svitna.
1: Já, þeim er það Ragnhildur og Ragnheiður. Takk kjærlega fyrir komuna og við lökum til að sjá þetta kvöld.
0: Takk fyrir.
4: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: rólega elskan. Bibi Gibi
1: Girl. Trú á líf. Þetta Múkisson Gúrikinn heitir lagið. Það líður að fréttum, fá fréttur á slaginu klukkan 5 og við höldum síðan áfram hér í síðdegis útarfinu. Trú á lína að ég eldist.
2: Sinfoníutónleikar á Rás 1, cellókonsert Schumanns og verk eftir Boulanger, Sohi og Beethoven í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukkan 19.30, Rás 1. Vísindaleg nálgun í eldhúsinu, iðan fræðslusetur.

0: Hins einn tónleikar á Riff næstkomandi fimmtudag, portúgalska hljómsveitin Fado Bisha og hins einn kórin leiða saman krafta sína, töfrar og tónar í háskólabíói, miðasala á riff.is. Upplifðu kraftin og lúksusinn í BYD Sea Lion 7, 100% rafmagnaður, fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km drægni, vatt skeifunni 17. Brian Cheng leikur ljóðrænan cellokonsert Schumanns á tónleikum Sinfoníuhljómsveitar Íslands á fimmtudagskvöld með að sala á sinfonía.is. Framtíð fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna stafrænt aðgengi þann 1. október, Öryrkja bandalag Íslands.
1: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Í sérefnum hafa gildi nætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Eitt mesta úrval af Milwaukee á Norðurlöndum. Yfir 3000 verkfæri og aukahlutir. Verkfærasalan. Alvöru verkfæri.
6: Bókaðu dekkjaskipti núna í N1 appinu. N1.
7: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is.
9: AB Varahlutir.
10: EA.is. Egill Árnason gerðu kröfur. Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
11: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
12: Menning að sjá heiminn í nýju ljósi, að lifa sig inn í hlutverkið, að gleyma sér í ævintýrinu, að sjá söguna lifna við, að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
13: Quickstep rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
14: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Bresk stjórnvöld telja að Íranar hafi átt hlut í atviki á Fairford flugstöðinni sem var til þess að 5 menn voru handteknir þar helgina. Þetta segir Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands við BBC. Mennirnir voru upphaflega grunaðir skipulagningu hryðjuverks en þeim var fljótlega sleppt og engin sprengiefni fundust í bílum þeirra. Fyrir í dag greindu breskir fjölmiðlar frá því að neyðarlínu hefði borist símtal frá einum mannana klukkustund áður en kona tilkynnti grímuklædda mennari flugvellinum. Ekki liggur þó fyrir hvað manninum og lögreglu fór á milli. Burnham segir frekari upplýsinga að vænta innan tíðar. Íranar hafa alfarið hafnað tengslum við atvikið. Alvarleg líkamsárás í íbúð á Engihjalla í Kópavogi í gæri rannsökuð sem tilraun til manndráps. Karlmaður réðst þar á konu og veitti henni lífshættulega stungu áverka. Konan lá tíma á gjörgæslu en hefur verið útskrifuð þaðan. Ævar Pálmi Pálmason aðstóðar yfir lögregluþjónn segir að rannsókn lögreglumiði vel. Skýrsla hefur verið tekin af manninum og rætt verður við konuna síðar þegar hún hefur heilsu til. Engin tengsl eru á milli fólksins og vitað sé. Maðurinn var í gær úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna. Miklu af kókaini var stólið úr geymslu fyrir sönnunargögn í byggingu hæstaréttar í Súva, höfuðborg Fídjieyja og því skipt út fyrir hveiti.
9: Rannsóknarlögreglumenn hafa síðan í gær farið yfir allar vísbendingar hvað kunni hafa orðið af 39 eins kilograma pakningum af eiturlyfinu sem lögregla lagði hald á í rassíu fyrir 7 árum. Þá var alveg örugt að innihaldið var kókaín að sögn lögregluyfirvalda. Fyrir á þessu ári kom í ljós að 7 pakningar voru hornar. Þá ákváði yfirvöld að kanna innihald hinna sem reyndust innihalda hveiti eins og áður sagði en ekki örðu af kókaíni. Þótt eyjarnar séu þekktastar fyrir stórkostlegar strendur sem laðað sér fjölda ferðamanna ár hvert, hafa þær á síðari árum orðið viðkomustaður fíkniefnahringja sem flytja eiturlyf á borðið kókaín og verksmiðju framleitt metamfetamín yfir Kyrrahafið frá Rómönsku Ameríku til Ástralíu. Það innstreymi hefur leitt af sér aukna neyslu og hækkað glæpatíðni ásamt því sem tilfellum HIV hefur fjölgað þar sem amfetamín fíklar nota óhreinar sprautunálar. Lögreglu yfirvöld segja málið mjög alvarlegt og að unnið verði hratt og markvist að úrlausn þess.
14: Markus Þórhallsson sagði frá. Vegagerðin varar við varasömu ferðaveðri síðst á landinu í kvöld og norðaustanvert á landinu í nótt vegna hvassviðris. Gulviðvörun tekur gildi á miðhálendinu og norðausturlandi í nótt og fellur úr gildi á hádegi á morgun. Fréttalestri lokið.
15: Þetta síðdegis útvarpið
16: á Rástvö.
15: Á Rástvö.
16: Fyrst og fremst.
17: Þá seinni hálfleikurinn hafinn hérna hjá okkur í síðdegis útvarpinu Rúnar.
18: Heldur betur og við blásum til sóknar.
17: Já, blásum til sóknar, það ýmislegt framvindan og við ætlum meðal annars að ræða kjaramál.
18: Já, einmitt það, í vor þá hófst nú formlegt samstarf fagfélagana LVF og VFR forsendur brestin sem að var hugsalegur á kjarasamningunum núna í ágúst ef að verðbólga yrði hvað, 4,7% eitthvað cirka þannig, en það er langt frá því og við ætlum að ræða stöðin eins og hún er núna við Höllu Gunnarsdóttur, formann á VFR og Jakob Tryggvason, formann RSI.
17: Svo kemur Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands til okkar hér og eftir við ætlum að fá að ræða við hann skýrslu efnahags- og framfarastofnunar þar sem að sjónum var sérstaklega beint af áhrifum kennaraskorts á skólastarf og þá meðal hans hér á Íslandi.
15: Þetta síðdegis útvarpið
16: á Rástvö.
17: En við byrjum á þessu. Enska úrvalsdeildin í fótbolta staðfestigeri Manchester City hefði verið sakfelld fyrir alvarleg brot á fjármálareglum deildarinnar. Þá var nú greint frá þessu fyrir helgi. Nú hefur deildin formlega staðfest þetta. Og þetta brot sem að voru framin yfir 9 tímabil og þetta held ég, þetta umfangsmesta máli í sögu deildarinnar.
18: 115 brot eða ekki sem það eru sakfeldi fyrir? Eða kærðir fyrir?
17: Jú, akkurat. Kærðir og sakfeldi. Þetta verðist hafa verið allslem eins og það segja. En hann kominn til okkar Guðmundur Aðalsteinn Ásgeirsson, fréttaritrei og fótbolti.net. Vertu velkomin.
19: Takk fyrir það.
17: Ertu til að segja okkur, þú ræktir nú upphaf þessa máls í frétt á fótbolti.net. Ertu til að segja okkur, hvernig fór þessi rannsókn af stað eiginlega?
19: Má í raun bara rekja þetta alveg til til þess þegar samt nýjir eigendur koma inn hjá Manchester City í kringum 2010 cirka, þá tekur þarna Sheikh Mansour og svona hópurinn í kringum hann yfir félagið. Sheikh Mansour er samt varaforseti Sameinuðu arabísku furstadæmanna og var á þeim tíma svolítil nýjungi í fótballheiminum að það varst að fá í raun bara ríki á bak við þig og síðan meir þá gerist það katarska konusfjölskyldan tók við Paris Saint-Germain og er ennþá við stjórnum þar og þeir vildu náttúrulega bara að tóku við massa sitt í og vildu bara dæla peningum inn í félagið og gátu gert það þannig á fyrsta árinu sínu og svo voru settar svona reglur til þess að koma í veg fyrir það að þeir getu bara sett inn eins mikla peninga og hægt var og fengu svona ósangjant fórskot ef svo má segja ég var nú bara 12 ára eitthvað svoleiðis þegar voru taka við félagið en ég var að fylgjast með fréttum á þessum tíma að þeir voru að gera tilboð í bestu fótboltmenna í heimi á þessum tíma og City var kannski ekki ekki með lið sem var í þeirri stöðu til að geta gert það einhvern veginn og gerði til dæmis tilboði Kaka sem var besti fótboltamaður í heimi og hafði verið valinn það á þessum tíma og Samuel Eto'o sem var sóknarmaður í Barcelona og náðu að kaupa Robinho frá Real Madrid.
18: Var það ekki fyrir miskilning? Hann segi það,
19: hann held að hann væri bara að fara til Manchester einhvern veginn og vissi ekki að hvort félagi hann var að fara í hann.
17: Er þetta ekki bara
19: eitt stór miskilningur allt saman? Þetta er reyla útrúlegt mál og svo steymanasta yfir tíman náttúrulega bara að þeir halda áfram að eyða peningum þrátt fyrir að koma þessar reglur og svo 2015 þá það er fréttamiðlar ytrar eru búin að vera svolítið að fjallum einn ákveðin mann heitir Rui Pinto er portugalskur tölvuhakkari, hann vill ná ekki meina sjálfur hann sé hakkari aðgerðasinni má segja það líka en hann kemst þarna árið 2015 yfir gögn eitthvað neginn menn veit ekki alveg hvernig hann gerði það hann, eins og segir, hann er titlaður sem hakkari aðgerðasinni eða hvað eina og hann kemst yfir þessi gögn og býr til vefsíðuna Football Leaks þar sem er svona deilir alls konar gögnum sem hann kemst yfir og þetta eru samningar leikmanna til dæmis hann deildi samningnum hjá Neymar deildi samningnum hjá Roberto Firmino, leikmanni Liverpool sem var til dæmis þannig að hann gæti verið seldur á síðustu tveimur árum sínum á samningnum hjá Liverpool fyrir ákveðna upp að hann bara ekki til Arsenal og svona alls konar áhugur gögn, fyndin gögn og svo náttúrulega þessi kannski líka þessi alvarlegri gögn sem hann komst yfir til dæmis tengt Man City þar eru til dæmis auglýsingasamningar og alls konar fleiri gögn tölvupóstar sem voru margir hverjir ég veit ekki hvernig að orða þetta en þeir voru mjög gruggugir þessi tölvupóstar þegar maður svona lesi í þá tölvupóstar frá framkvæmdastjórum, eigendum og fjármálastjórum Man City.
18: Er þá verið að tala undir rós? Er það sem gera þá gruggua?
19: Nei, það er ekki verið að tala undir rós. Það er bara verið, það er svona ímislegt sem átti þá ekki að vera yfirborði.
17: Þið gerði ekki ráð fyrir að þessi póstar eru birtir
19: alls
17: af ykkur portugalskum hakkara.
19: Nei, og ég held að þú veist, ef maður les þess að fréttir ytra varðandi Rui Pinto að hann er náttúrulega ekki allra fótboltafélag ég held að hann, þeir fíla hann alls ekki og hann hefur til dæmis verið að fara fyrir dóm í Portugal varðandi að komist yfir þessu gögn og þarna alls konar önnu brot sem tengjast þessum gögnum og hann var reyndar sýknað fyrir það allt en það kannski segja sitt að hann er búinn að vera í vitnavernd og þegar hann var dreginn fyrir dóm þá var hann í skoteltu vesti þannig að þú veist, en hann vill meina bara svona förum í rúpind og svona ég menn fótboltafélagana, þeir eru svona, þeir setja spurningamerki við þarna, svona, hans ástæður fyrir því af hverju hann gerði þetta. Hann vill meina að hann sé bara aðgera sinni einmitt og vilji breyta að svona koma myrkvur hliðum fótboltans út í heiminn einhvern veginn en svo eru aðrir sem vilja meina að hann sé að þessu fyrir einhverja aða ástæður peningar eða eitthvað slíkt maður veit ekki en það er aðeinslega að fylgjast með honum í dag hann fagnar heldur betur sigri á samfélagsmiðlum, hann er í vitnavernd en hann er með Twitter aðgang ég veit það ekki sko. En hann er með X aðgang og er hann er að deila svona hampar sigri þar og heldur á hann að deila upplýsingum hann talaði heldur það 2024 á samfélagsmiðlum að hann er með fleiri upplýsingar og er búin að koma þeim einhvern veginn á les
18: en það sem máli snýst þarna er að það eru gerðir samningar auglýsingarsamningar upp á segjum 15 miljónir punda en eigandi leggja síðan til 50 miljónir viðbót, þannig að inn í fíla ekki húma 65 miljónir punda og það er ekki gefið upp þessa 50 miljónir þið er megi ekki dæla endalist í félagið út af þessum nýju reglur sem voru settar er ekki réttjum?
19: Jú, þessar nýju reglur, þú ert upp úr eins og ég segi, upp úr 2010 þá koma þessir eigendur inn hjá, hjá bæði Man City og PSG sem moldrygg eigendur sem eru með bara ríki á bakvið sig og mikil olíu ríki og mikla peninga og þegar þeir koma inn þá eru sem þessar reglu settar í ennskúrstöldinni að félög megi bara tapa ákveðnum miklum pening yfir ákveðan tíma þetta er þessar financial fair play reglur og UEFA setur náttúrulega þessar reglu líka þannig að gilda líka fyrir Evrópukeppnir og það er búið að breyta þessum reglum alls konar síðan þá til þess að einmitt stoppa það að þessi félög Man City, svo ertu með náttúrulega Núkasú líka sem við sátt í Arabi á baku sig að þessi félög þessi eigendur geta ekki bara komið inn og bara tekið yfir fótboltan með því að borga bara endalista peningum og fá alla heimsins bestu leikmenn og þessar fyrstu reglur voru náttúrulega bara settar til höfuðs Man City en eigendur City megi að setja bara peningin í félagi eins og þau vilja en þú veist, sá peningur er þá ekki, kemur þá ekki á ásreikningi sem kemur til móts við hagnað eða tap þannig að þeir þurftu að finna svona, ef maður lesi dómin þá þurftu þeir að finna svona ákveðna leiðir til þess að komast fram hjá þessum reglum og þú veist, í dómnum er það bara skýrt að þarna það sem sagt, þú ert með þessa auglýsingarsamninga sem maður sitt í skráir fyrsta árið er 2009-2010 tímabilið þá skráði þessum 27 miljonum punda og þessi óhaða nefnd sem hann sett saman til að rannsaka þessi brot þessi rannsókn er búin að vera í gangi í 8 ár núna og kom fyrst fram 2023 að hún væri í gangi og að veri búið að ákjæra og kemur fram í þessum dómnum að dómsorðum að þá byrta þessum svona bara rit yfir það hvernig þessir auglýsingarsamningar virkuð og þessi gögg sem komast yfir að 2009-2010 tímabilið þá skráður mann sitt í 27 miljonum punda í auglýsingarsamninga eða koma semst að því að það er bara 4,5 miljonum punda sem voru borgaðar af sem styrtaræðil og hitt kemur bara frá eigendunum og þetta er bara eigendunum eru þá að borga þannig 22 miljonum punda til þess að geta skráðið bókaldið þannig að hagnað til þess að komast framhjá þessum reglum sem enska úrvastildin og Júfa eru búin að setja og þetta er rosalega að skoða þess að töflu sem var sett í dómin að þetta stigmangast bara frá ári til ás 2010-11 þá fyrir þetta fyrir auðlýsingin upp frá 27 miljonum punda í 41 miljonum punda þá borga eigendunni 28,5 miljonum punda og við sjáum bara 2017-18 tímabilið sem er síðasta árið í þessari rannsó þá eru eigendunum sem þetta setja 134 miljonum punda og auðlýsingarnar styrta það sem styrtarlanur borgur 11 miljonum punda þannig að þeir urðu alltaf einhvern veginn svona kokröstari
17: ósvipnari
18: Þetta eru hvað hátt í 900 miljonum punda sem eru þarna undir í raun
19: Þetta eru með svona þessum gerfi samningum eins og þarna er sagt í dómnum, ég held að orðið svont, sjam, eða bara gerfi plat, svindl, hvernig sem þú vilt túlka það, ég held að komi fyrir átta sinnum í dómsónum, þannig að þeir eru mjög harðir í dómnum, þannig að það er bara svakalegt að
18: Hvað gerist næst?
19: Það er í raun erfitt að segja City hefur fram að föstudag til að áfríja þessar innistu og þá kemur vantarlega bara önnur svona óháð nefnd og skoðar þetta og þetta fer fyrir einhverja dómstóla og það er í raun bara mjög erfitt að segja hvað gerist, ég held að það er rétt sem að sagði ráðan, þetta er svona, þetta er bara stærsta mál bara í sögu enskúrastöldarinnar og skemmtilegt að fá það í svona þryggja vegna landsleikjahlý að fá eitthvað til að fjalla en þetta er bara Þetta er svo yfirgrips mikið mál að maður bara að næri engri átt og eins og þessi sitt ég yfir fram að fösta til ákjara tala það svona hanskanir sem við komnir af í þessum bókstbarta á milli ensku úrastöldrannar og þarna mann sitt í
18: Þeir mála sér svolítið sem fornalambi
19: Þeir gera það
17: Þeir eru alltaf saklýsir eigin
19: sögn Þeir eru saklýsir eigin sögn og haldið fram saklýsir sinni frá byrjun og við skulum bara ekki gleyma því heldur að þetta er ekki fyrsta sinn sem sitt er dæmt fyrir svona mál þetta eru dæmtir fyrir svona mál hjá UEFA 2020 voru þá dæmtir í 2 ára bann frá Evrópukeppnum en náðu að áfrýja því og komast hjá því og þeir munu áfrýja þessari niðurstu og þeir segja þeim með taklýsir og gaman að sjá þryggja mín það myndband frá Ferran Soriano framkvæmtistjóra að sitt í gær það sem að blikkaði ekki einu sinni þetta var svona smá trömplegt myndband eða svo að segja að hann talar samsæriskenningu hjá ennsku úrvalsdeildinni, þetta sé bara ein stór samsæriskenning og þeir vilja meina að þarna, þetta sé bara einmitt samsæriskenning gegn Man City
17: og standi ekki steinni við steini bara í þessu
19: bara alls ekki og þarna en það verður virkilega til þess að sjá hvað gerist næst það eru alls konar refsingar í bóði og það var meðal bara að Man City verði hent úr þarna ennsku úrvalsdeildinni og líka maður hefur lesið það að þarna ennska úrvalsdeildin er bara svona sér út af fyrir sig, bara risa stór batteri svo ertu með ennska deildakerfi þannig fyrir neðan sem eru B, C og D deild og maður hefur lesið það að þeir vilja ekki taka við sitt í heldur þannig að þeir fari þá bara niður í utan deild
18: Sæki við skosku deildinni kannski?
19: Já,
18: þetta er
19: maður veit ekki já, sko, nei. Það er náttúrulega dæmi og skosku deildinni varandi svona mál Rangers lagði svona máli fyrir nokkrum árum síðan hann er bara þetta er svo rosalegt mál og maður getur ekki beðið eftir að sjá niðurst
18: en er það er svo nefndir á hann PSG, getur þeir lent í kjölsvæðinu á þessu?
19: Sko, ég held bara að franska deildin sé miklu svona róleri með þetta, einhvern veginn að því franska deildin er í raun bara PSG og þannig að alltaf tvöfaldir evrópumeistarar Nasser Al-Khelaifi Katarinn sem á PSG hann nú komin eitthvað, hann nú háttsettur í Júfa, nú komin sér eitthvað góða stöðu þar, hann að ég efast um það það gerist eitthvað neðin sko,
17: en þetta er svona eins og annað landslið frakka
19: já, þetta er bara svoleið sko en svo náttúrulega, kannski langar lengi að minnast að stuðnismenn Man City þeirra var náttúrulega að vera eignast fleiri stuðnismenn á Íslandi síðust árun út frá þessum árangri sem þeir hafa náð og eiga nokkur hundruð stuðnismenn á Íslandi þó þeir séu klálega ekki alveg með þeim vinsælustu félögunum ennþá en þvist, bara svona, maður gleymis kannski umræðinni svona hlið stuðnismanna þeir eru náttúrulega margir hverjir verið svolítið kokröstir varandi eða þetta mál og staðið með sín meigundum og svoleiðis sem svo kemur þetta fram núna og maður svona getur ekki annað en fundið til með stuðnismenn sitt í sérstaklega ef liðið verður að vera tekinn kannski 100 stig af þeim eða vera dæmdinn þeir deildir eða eitthvað svoleiðis að svona bara eigendurnir hafi komið inn og þetta er náttúrulega bara þeim að kenna og
18: þannig eru hinn sönnu fórnunum
19: já, það eru stuðnismenninni
18: sko. Já, við erum hildjandi liðir sem að þeir vita ekkert hvað er að gerast að baka tjóð
19: nei, þeir gæti
17: ekki vita þetta
19: þeir völdu þetta ekki sko nei. En maður finnur alltaf klálega til með þeim sko. Sérstaklega ef refsingunar verða harða maður finnur ekki til með félaginu sjálfu þannig séð en stuðnismennir þeir voru ekki að biða þetta og svo náttúrulega eða félagið verið svift titlum það er náttúrulega að tala það líka að það gæti gæst og allar þessar minningar það er verið að litar sígumarki hjá Aguero og mati Kvinsborg Reynsins 2012 bara svona einn stærsta augnablík í sögu einskórstöldnar
18: loka umferð, uppbóta tími
19: já, bara síðasta, þetta var bara flötu mark og þetta verður einhvern veginn út frá niðurstöðinu þetta litað einhvern veginn ákveðnum litum
17: Akkurat Guðmundur Alsteinn Ásgeirsson fréttaritari á fótbolt.net þakka þér kærlega fyrir þessa góðu yfirferð hérna hjá okkur
19: Takk kærlega fyrir að bjóða mér
20: Bílíkt eða ódýrt Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup
21: Salling, salling, salling
22: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst Vesturöst, Laugavegi 178
23: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.

0: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið. Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
1: Það verður sannkalla stelpupartí á föstudagskvöldi. Beint frá Hollywood.
2: Hæ, hæ, Rás 2. Þetta Dröfn Ösp Snorradóttir Rósa sem talar til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum. Ekki láta ykkur vanta við viðtækin því að það væri glata. Ég með fullta stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Og græ!
3: Það verður veistla.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

0: Haldum áfram hér í Sítiðs útvarpinu eftir smá stund að þá ætlum við að fá til okkar góðan gest, formann Kennarasambands Íslands kemur til okkar hér á eftir. Nú, ég var að sjá það svona í jákvæðum fréttum, maður alltaf gott að skoða jákvæðum fréttum líka. En Kósovo hefur nú verið lýst laust við jarðsprengjur eftir nærri 27 ára hreinsunastarf á vegum mannúðarsamtakanna Halo Trust. Og jarðsprengjurnar voru arfleifð stríðsins í Kósovo á árunum 98-99 þegar yfir 800 manns neyddust til að flýja heimili sín og þegar íbúarnir áttu til stríð voru við þeim svæði hættuleg vegna sprengna og á fyrstu mánuðum eftir heimkomuna létust og slösust 150 manns á þeirra völdum. Þetta svona jákvæða fréttir en það tók 27 ár hjá Kósovum að losa sig við jarðsprengjur hans líkt.
1: Já, maður getur ímynda sér þetta sé vandasamt verk þegar þú ert að hreinsa svæði af jarðsprengjum. Já. Ég ætla að býð mig ekki fram í svoleiðis verkefni þegar kemur að ég hreinsa eins og Reykjanesskagann og öllu sem að heyrin skildi eftir sig.
0: Nei, nákvæmlega. Maður man eftir sko fréttamyndum af dýinu prinsessu að heimsækja það sem að var verið að fjarlæga jarðsprengjur hans líkt. Og hún féll frá 97. Þannig að þetta búið að vera lengi í gangi og þú veist, það náttúrulega í Kósovo í 27 ára en að lengra síðan að dýjana fór en það í kringum þessi stríð allsum þetta stór mál.
1: Akkurat.
0: Herðu, við erum búin að fá og heimta hérna, til okkar hérna loksins, góðar heimtur Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambandsins með til okkar, velkomin.
2: Takk fyrir það.
0: Hérna, toguðuð inn úr umferðinni.
2: Alveg umferðir ekki ekki dag.
1: Akkurat, en við fengum þig hingað til okkar til að ræða nýja skýrslu efnaðu svo framfærastofnunnar en þar sjónum sérstaklega beint að áhrifum kennaraskorts á skólastarf, en þar kemur meðlans fram að stöðugildum kennara í grunnskólum Íslandi hefur fjölgað 16% á árunum 2015-2024 á meðan nemendum fjölgað 6%. En á sama tíma kemur líka fram að kennaraskortur að hafa áhrif og maður veltir því þeirra spurningu fyrir sér. Þurfum við fleiri kennara í dag á hvern nemanda heldur en áður í grunnskólum?
2: Já, svo segir, þetta er náttúrulega þessi skýrsla kom bara út í vikunni og þetta er náttúrulega rosalega doðrandur og þannig við erum svo sem ennþá að rýna í hana. Það er mjög merkileg og mikil tölfræði sem að við nýtum hjá kennarasambandinu í alls konar rýni og skoðun og það akkurat þessi tala því við rættum nú aðeins hana svona fyrsta kannski horfði nú aðeins inn í það og þetta er ekki sér íslenskt verkefni því að ef þú horfir á tölutunni OECD þá er sambærilega tölur að sé 2% fjölgun nemenda og 13% fjölgun hjá kennurum og það sem maður kannski sko maður horfir til í því er það á þessum tíma sem við verðum að bera saman við kannski frá árinu 2015 til 2024 að þá hefur orðið tölur breyting á samsetningu nemendahóps á Íslandi og þeir tiltaka það í skýrslunni sinni að verkefnin sem að við ykkur kannski helst að horfa í að hafi kannski bæst við okkur eru verkefni með nemendur sem að þurfa meiri stuðning og þá náttúrulega á Íslandi mjög áberandi tala að það hefur fjölgað á þessum árum 116% nemendum sem ekki hafa íslensku sem móðumál og það verkefni eru þetta mannfrekt verkefni, þannig að það er kannski svona, ef ætlum að rýna inn í þetta aðal skýringin og mér sýnist svona, það var aðeins erfitt að lesa allar 288 blaðsíðunar, en þeir talum það líka sem parta þessu hlutverki sem að ef þetta Evrópa hefur haft á þessum tíma, að það er bara þannig sem það er, að þegar við fáum inn hópa sem að kalla á aukna þjónustu, þá hefur það þýtt að við þurfum fleiri fullorðna til þess að sinna því verkefni. Þannig ég held að það sé svona kannski skýringin og svo svarað því sem þú sagðir, þá held ég akkurat það sé bara rökrétt niðurstaða að þegar að við erum að horfa til þess að breyting nemendahópa verði með þessum hætti, þá þurfum við að kalla fleiri til starfa og kannski ekki síður sem að við höfum svo sem vera að ræðum áður að þá þurfum við að kannski svolítið að rýna í verkefnið og í okkar tilviki í öllum skólagerðum alveg frá leikskólanum upp í gegnum framhaldsskólan þá erum við svolítið að fara verðum við að fara að koma svona fastar í skorðum og það hvernig við vinnum það verkefnar.
1: En svo spyrir maður sig líka sko, er komin tíminn til að breyta taktík nú hefur þetta og er ævinlega á milli tannan á fólki skóli fyrir alla skólan aðgreiningar þurfum við einhvern veginn að endurskoða hvernig við erum að taka móti nemendum þannig að bæði til að létta á álagi á kennara og líka bara til þess að geta tekið betur á móti þessum nemendahópi.
2: Það er þetta náttúrulega bara að við erum líka bara farin að spyrja svolítið pólitíska spurninga sem að við höfum auðvitað staðið frammi fyrir og við erum auðvitað bara, skólanir eru bara hluti af því samfélagi sem við byggjum og það náttúrulega alveg augljóst mál að þessi aukning 116% kemur auðvitað til vegna þess að stórum hluta vegna þess að við höfum sem samfélag ákveðið að taka móti hópum fólks sem er að flótta það auðvitað stærsti parturinn af því og við sem erum í skólanum erum auðvitað bara hluti af því verkefni og það hleypur ekkert frá okkur þegar hinn pólitísk ágrunn hefur verið tekin og því við okkar hlutverk það að koma til móts við börn sem til okkar koma menn hafa verið að ræða til dæmis í þessu samhengi hvort að við ætlum að fara að búa til deildir eða móttöku skóla móttöku deildir sem að við vísa því svolítið sé erlendis
1: Hvernig líst þér á þær hugmyndir?
2: Ég hef nú svolítið sagt það sko að ég var nú í skóla sem að stopna þá fyrstu upp á aldamótum þegar við fengum upp í Breiðholti þau 13 börn sem ekki hafa íslenskan bakgrunn austan 11 ár, þau eru nú aðeins fleiri í dag svona 8000 sem eru með þann stimpil það er bara þess að ég skuldi sagt, það verkefni svolítið silt vegna þess að við erum þá að fara að búa til stærðir af skólum sem að það dregur ekki úr mannaflaþörfunni þannig að ég held að það verkefni sé eitthvað sem við getum ekki að horfa til við þurfum að horfa til þess að núna hjá okkur í leikskólanum í grunnskólanum, framhaldsskólanum og auðvitað tónlistarskólanum líka, krakkar sem að þurfa þennan stuðning sem að mannaflaþörfunni er að kalla til en svo þurfum við á sama tíma að horfa til þess hvernig okkur við gengið og hvernig við getum horft í framtíð því að við búum í heimi sem að hefur verið að takast á við þessi verkefni, það hefur ekki verið sér íslenskt verkefni að bregðast við þessari heimsmynd og þannig að þetta svona tvö verkefni hvernig getum við vunnið okkur í gegnum það stappa sem núna og hvernig getum við svo verið betur undirbúin ef til kemur að eitthvað svona komi upp aftur
1: Þú talar sko að sjá svona hvernig okkur hefur gengið en er ekki komnar fram tölur og gögnum það hvernig þetta hefur tekist?
2: Jó, sko, það náttúrulega svo vallar að vísa til dæmis í niðurstöður PISA þar sem að PISA hefur bent okkur á það í nokkur síðustu skipti að verkefnið það að koma til móts við börn sem ekki á íslenskan tungumálabakgrunn hefur ekki gengið vel og við þurfum að vera heiðarleg með það að það er eitt af þeim verkefnum sem að hefur komið út en svarið hlýtur í tilviki þessar einstaklinga að verða að gera betur því við höfum áhyggjur á því að við erum að horfa á tölur sem að til dæmis eru teknað saman varðandi ungmenni sem ekki er í skóla eða vinnu því það er það sem þetta snýst það að skólin bara hluta samfélaginu.
1: Hvernig sérðu fyrir þér að við getum gert það?
2: Við höfum alveg bent á það að svo sem að er kannski má segja sér vísun í þessa niðurstöðu hjá OECD og það er margt það sem kemur fram til dæmis að íslenski skólin glýmir að stærstum hluta við sömu verkefni og fram og hérna Norðlöndin þegar við horfum til fjármálsti framhaldsskólan þá standa bókluguskólanir okkar miklu aftar heldur en aðra skólingir á Íslandi við þurfum bara að viðurkenna þetta verkefni sem við þurfum að horfa inn í sem það einhvern veginn að koma til móts við þennan hóp þar held ég að við komumst ekki tjá því að endur skoða hvernig við við ætlum að vinna með hann, við þurfum á okkar mati.
1: Þú vilt endur skoða en því finnst svona eiginlega ekki hægt að koma móttökudeildir eða móttökuskólar, það er ekki á borðinu hjá þér, en hvað þá?
2: Sko, móttökuskólar geta verið lausnin ef menn vilja gera það með þeim hætti að það sé velgert. Því að þú veist, það er akkurat verkefni sem þetta snýst það er það að við þurfum að ná ákveðnum árangri og þá megum við ekki líta það móttökuskólar í leikgrunni eða framhaldsskóla því þetta næri ekki allar skóla gera skiptumáli, að þeir einhvern veginn geri verkefnið sko sjálfkrafa eitthvað öðruvísi. Það kallar alltaf á það að við þurfum að leggja miklu meiri pening í námsgögn, við þurfum að leggja miklu meiri pening í það hvernig við komum til móts við þessa hópa, til dæmis með sérmenntun kennara, því þetta er annað verkefni, einfaldast að horfa til grunnskólana þar sem við erum í dag, skilgjum svona hagstofuna sem er aðeins víðara heldur en aðrar, þá erum skilgjum 30% nemenda sem að þeir telja að hafa einhvers konar bakgrunn sem kallar á aðstofara til íslensku kennslu. Við þurfum að horfa á það verkefni móttöku, ég þekki starf móttöku deild á móttöku skóla og það eru auðvitað til í Norrlöndunum, það breytir ekki því að verkefni þarf að verða það hvernig við ætlum að skilgreina það verkefni því að þeir miða auðvitað því þeir skólar að því að krakkarnir stoppi stutt og fari svo inn í skólan sinn þannig að það getur verið partur af umræðunum það hvernig við ætlum að koma til móts við þetta og þannig eru þetta já, þessum 288 blaðsíðum að þá niðurbrot af mörgum þáttum sem frábært að fá og bara education þetta glansskýrslan alltaf skýrsla sem tekin og rýnd og skoðuð og þannig bara klárlega verkefni sem bara að styðja við umræði sem nýbúin varandi písa.
1: Akkurat, eitt að lokum að því við erum að tala hérna þessa stöðugildi kennara og hérna og fjölgu þeirra og þörf á þeim og hérna kennaraskort í þingmálaskrá ekki minnst á nýtt frumvarp námsgögn, en aftur á móti minnst á frumvarp til laga breytingu á lögum já, leyfisbréf. Veist þú hvað kemur fram í þessu frumvarpi eða hver stefnan
2: Já, nei, ekki, en sko, við höfum alveg bent á það að hérna hjá okkur erum við á þeim stað, það erum 20% í grunn- og framhaldsskólanum sem ekki eru með leyfisbréf, þessi ekki með fagmenntun sem kennarar og 70% í leikskólanum. Breytingin sem við viljum auðvitað bara sjá í því það að við búum til ennþá betra og öflugra starfsumhverfi fyrir þá sem að útskrifast þannig að nú þegar og þá sem eru hérna á bakvið þessa tölur að horfa til þess að verða kennarar. Við höfum á undanförnum árum séð met tölur í útskrifuðum leikskólakennarum svona sem dæmi og samum að segja grunnskólakennarana. Framundan auðvitað úttekt á kennaranámi sem hefur verið boðið að menna alltaf að fara að skoða það hvernig það allt Við höfum alveg verið skýr það að við viljum gera allt sem við getum til þess að fjölga kennurum en breyting á leyfisbréfi sjáum við ekki sem einhverja leið til þess að koma til móts við þann vanda og hvað þá við ætlum aftur að fara að skilgreina það hvað hver kennar á að kenna og það þurfi minni námskröfur til þess að kenna ákveðnum hópi barna á einhverju skólastíu. Þannig að við höfum alveg verið skýr með það að eitt leyfisbréf á að geta verið hvetjandi í umhverfi sem vill fá fleiri kennara, miklu meira hvetjandi heldur að menn ætla að fara aftur í eitthvað kerfi sem að vera það aftur hvart við fortíðar um ólíka þætti kennarastarfsins.
1: Í þingmálaskránni kemur fram að í frumvarpinu felist breytingar á reglum leyfi til að nota starfsheiti kennari og markmiðið sé að leggja aukna áherslu á sérhæfingu sem stýri ákvörðunum ráðningu í kennslustörf. Þannig sko, eins og maður skilur þetta þá verið að tala að vera með aðeins skýrari reglur og þá draga úr þessu frelsi sem hefur verið.
2: Já, sko, við áttum okkur ekki á því hversu leyfisbréf við ætti að verða þar á. Því vegna þess í dag það einfaldlega þannig að þú getur sótt ákveðið nám út frá því hvar vantar kennara. Við vitum alveg að það misjafn skortur á kennurum og til dæmis vantar okkur fullt af kennurum sem geta gert íslensku sem annað tungumál hafa verið talað stemmgreinarnar þar. Við höfum alveg bent á það að leiðin þar geti akkurat verið svo verið að finna einhverra leiðir og skotar hafa gert það með þeim hætti að stýra svolítið inn í kennarana mjög sér einstakling sem hafa sótt þessar leiðir sem vantar. En það eitt og sér í dag kerfið að útskrifa til dæmis með fjölda leikskólakennara sem ennþá hafa ekki náð að hækka hlutfall leikskólakennara meira. Við höfum svolítið bent á það sé kannski mögulega vegna stækkun kerfisins. En stóra verkefni að fjölga kennurum snýst það að styrkja starfsvettvangi þeirra og koma til móts við það með þeim hætti að allir þeir sem vilja vera kennarar, þeir finni sig í starfinu þegar það kemur, þar námið að hluta til málið, en líka auðvitað bara móttökurnar í samfélaginu og í skólanum sem þeir komin í.
1: Akkurat, við komumst ekki lengra í bili. Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, þakka kærlega fyrir kominga í Síðdegisútvarpið.
3: Deus og Enzími, Austurbæjarbíó, 2. október, miði x.is.
4: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
5: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibólanum.
6: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og til baka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
7: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og til baka í vikulokin.

0: heitir Sienna Spyro þessi, Great Expectations heitir lagið. Hér næst í síðdegisútvarpinu, þá ætlum við aðeins að taka púlsinn á já, því sem í gangi í kjaraviðraðum eða sem það er hérna þetta ákvæðum að segja upp kjarasamningum eða búið virkja það út af því að verðbólgan, hún þrálát.
1: Já, hvað erum 5,9%?
0: Eitthvað svo leik.
1: Það ekki nýjastu tölur.
0: Jó, og spjótin beinast að ríkisjáttinni og alþingi segja fagfélögin Vaffer og landsamband íslenska vestramanna líf að í fjárlaga frumvarpinu, svo það lítur út núna, menn það ekki þar sem að kemur til mót þarna og svo þarf að ræða þetta, en það ekki þarna núna sem að verða til þess að neitt sé í hendi fyrir 8. oktober sem eftir rúma viku. Það frestur stéttarfélaganna til að segja upp samningum og hingað komin til okkar Jakob Tryggvason, formaður RSÍ og á línunni Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, komið sæl.
2: Komið sæl.
3: Sæl.
0: Já, hérna, þið skrifuðu svaka grein í sem var byrtar í morgun, það sem þið voru svona íta á stjórnvöld og bara íta á raunverulega þjóðfélagi eitthvað fara að gerast, eru þið orðið langt þreytt á að nokkuð verði gert? Meira en, sko, það búið að vera í umræðinu, náttúrulega, sko, varð þrýstingar, ýmis fyrirtæki tekið þátt í því og sveitarfélög, einhver hafa tekið þátt í því líka, en ykkur líst ekki á stöðuna, heyrst mér, Halla.
3: Já, það alveg hárrétt til þér og okkur líst ekki á stöðuna. Við erum búin að vera í bréfaskiptum við bæði sveitarfélög og við svona stór varðmótandi fyrirtæki og hefum fengið þaðan bara ágætar merkjasendingar, þó ekki frá öllum, og þetta þetta svona verkefni sem kallar á þáttöku allra. Ríkisstjórnin ekki, að, hefur enn sem komið, ekki stíið inn með þeim hætti sem við byggumst við af henni, og það sem verst í þessu öllu saman að samningsaðil okkar, samtöku atvinnulífsins, að þau hafa hingað til skilað auði. Og þessir kjarasamningar eru ekki á vetur setjandi, ef að það þýðir að stórir hópar okkar félagsfólks þurfa að taka á sig áframhaldandi kjara rýrnun. Og það bara staðreynd þó að hérna, fjármálaráðherra og seðlabankastjóri og fleiri haldið öðru fram að það eru stórir hópar launafólks sem hafa verið að fá launahækkanir undir verðbólgu sem þýðir í reynd launalækkun. Mm. Og það sem er verið að bjóða okkur upp á núna er að sigla inn í eitt ári viðbútu og rúmlega það þar sem að félagsfólk á að undirgangast það áfram og það getum við ekki sætt okkur við.
1: En nú hefur, að því þú talar til að mynda hérna, samtöku atvinnulífsins, nú veltum að fyrir sér að hópi fyrirtækja sem búin að boða já, bónus og krónan meðal annars að frista vöruverð eða lækka vöruverð, þykir ykkur ekkert til þess koma?
3: Jú, þetta skiptir auðvitað mjög miklu máli, en þetta eru skuldbindingar sem þessi fyrirtæki undirgengust árið 2024 í tengdum við gildandi samninga. Og það mikilvægt að þau stíu fram núna og segja með hvað hætt þau alltaf að virða þær skuldbindingar. Mörg eru að gefa okkur skuldbindingar til áramóta og þótt það sé jákvætt þá það auðvitað ekki nærðið nóg til að ná niður verðbólgu sem að mælist á ársgrundvelli. En sum fyrirtækin eru þeirri stöðu að þau geta ekki betur, en það fullt af fyrirtækin sem geta betur og við viljum auðvitað höfða til ábyrgðarkennda þeirra. En það þarf líka að koma til skuldbinding frá ríkinu og svo höfum við kallað eftir því að við fáum inn nýja skoðunarpunkta í samningin. Þannig að ef að þetta verkefni að nánuðu verðbólgu gengur ekki eftir og þá erum við að horfa á svona í mars á næstari og í september á næstari að þá höfum við einhverju útgönguleið úr þeim. Þannig að það er ekki, við getum ekki sem forustu fólki stéttafélögum labbaðin í okkar bakland og sagt nú takið þið áhættuna á því að fá áfram launandi verðbólgu og svo vonust við til allt verði betra.
0: Já, það eru svolítið skilaboðum sem að koma frá samtökum atvinnulífsins, Jakob, eða ekki, að bara þau vilja halda bara óbreyttu ástandi.
2: Það hefur hingað til verið þannig, jú. Eins og þið sjálf vitin til að þá hafa fyrirtækin sjálf í baklandi að samtaka til þessi verið að stíga fram og næstu því farin að marka setja þessi svolítið sem með einhverjum úrræðum. En samningsaðili okkar, mótaðilin er samtök atvinnulífsins og þar hafa þau skilaði og hefur hingað til. Og það bara verulegt áhyggjuefni. Við þurfum að hafa eitthvað þar á blaði, við þurfum að vera í einhverju vinnu með þeim til þess að komast á þeirri mögulega, eiga einhvern möguleika á því að komast inn í okkar bakland með einhverja tillögu að halda áfram með samningin. Að óbreyttu getu við ekki annað, nauðbeið hvort sem við viljum eða ekki að láta samninga rakna upp. Sko.
0: Hvað þýðir það þegar það gerist? Hvað verður hér bara logar allt í verkvöllum og látum í kjálfari?
2: Já, það er alltaf að losna einhverju tugir kjarasamninga. Allt frá orku geranum yfir í almenn störf yfir í tæknigeiran, verslunina, ýmislegt í kringum skipaflutninga, flugfjarskiptin, þetta er út allt sem að myndi þá losna allt og það roknar allt upp og þá byrjum við bara aftur á vinnunni, reyna ná einhverjum samningum og við má þetta hvar við endum með það.
1: En nú akkurat farið þið svona inn í haustið með þessi skilaboð að já, þið ætliði að já, láta reyna á þetta bara að semja upp á nýtt. Nú hefur við aðeins í glitta í það að ríkistjórnin þegar að hérna var ekki flugvirkjar ætliði að fara í verkfall, búið verkfall að ríkistjórnin svona let glitta í það og hún var tilbúin að grípa til aðgerða til að stíga inn í. Finnst ykkur það óþægilegt þessi skilaboð sem ríkistjórnin sendi? Þá, svona með tillit til þess haust sem þeir eru núna að leggja staðinn í?
2: Já, sjálfsögðu er það ekki góð skilabóð til verkalýðshreyfingar, sérstaklega frá ríkisstjórn sem að skilgreinir sig frá miðju og jafnvel til vinstri, sko, að þetta sé úrræði sem er tekið til svona snemma. Engu síður held ég að við kunnum alveg að vinna með þessa stöðu og við getum haldið áfram, en við erum ekki trætt við verkefnið, það er ekki vandamálið, sko. En það eru ennþá vika eftir. Við getum mögulega að ná þessu, en til þess þá þurfa allir að koma að þessu blessaða borði.
0: Já, Halla, sammála?
3: Já, heldur betur. Það væri nú aldrei sagði til næsta bæjar ef að ríkistjórnin fari að líta á hérna, lagasetning og verkfall sem eitthvað daglegt brauð. Ég held að þyrfti nú svolítið mikið að koma til þar. En svo ég tala nú ekki á tímum það sem að fyrirtækjunum gengur bara frekar vel. Ef við horfum í þessi margrómuðu meðaltöl, þá gengur þeim mjög vel. Og það eru stór fyrirtæki sem eru að skila afar góðu búi á verðbólgutímum, tímum þar sem að þau áttu að halda aftur á sér. Þannig að hérna, það væri nú mjög skrítið að fara að stöðva launafólk í að sko elta verðlag sem er það sem við erum að gera. Mér finnst auðvitað að samtök atvinnulífsins eigi bara að koma til móts við okkur með einhverjum hætti. Við höfum ekki reist miklar kröfur, en við höfum bara sagt að það sé skýrt að það þurfi einhverja viðurkenninga á sér stöðu sem að launafólk hafi verið sett í. Launafólk var svikið, það situr uppi með svartapitturinn eftir þetta, eftir þessa kjarasamninga og það þurfi viðurkenningu því og einhvern veginn þurfi að tryggja það að við séum ekki að labba stað inn í hálft annað ár með sömu loforðin. Við verðum að hafa eitthvað í hendi.
1: Sko, þú talar góða niðurstöðu fyrirtækja og vísar í meðaltalinn og sama tíma sjáum við líka bara fréttir, já, nánast í hverju viku af stórum hópuppsögnum á vinnumarkaði, þannig að þetta ásannarlega ekki við öll fyrirtæki og mörg fyrirtæki sem að er hreinlega slegast undan launakostnaði.
3: Já, ég veit nú ekki hvort það eru mörg fyrirtæki að slegast undan launakostnaði, ég myndi allavega að þurfa að hafa þau svona raungöng fyrir fram að mig. En það er rétt að það er verið að framkalla samdrátt. Þú veist, verkefni eru bara að dragast saman og fólk eru að setja, eru að fresta hlutum, það verið að hérna, draga úr framkvæmdum, það verið að draga úr nýsköpun og allt eru þetta pólitískar ákvarðanir sem eru teknir annars vegar af þeim sem að halda á ríkisfjármálunum og hins vegar þeim sem halda peningastefnunni, það er að segja Seðlabankanum. Og þetta er afleiðingin af því. Það að hérna, verkefni sé að fækka er ekki afleiðing af kjarasamlingum, heldur afleiðing af hávaxtastefnu. Og það eru þetta bara mjög alvarleg staða. Launafólki var talin trú það með undirritun síðustu samninga að ef að það myndi undirgangast lágar launahækkanir og taka áhættu á að fallast á launahækkanir undir verðbólgu þá myndi verðbólgan ganga niður af því að þetta væri nú eiginlega einu óvissu þátturinn og síðan myndi stýrivextir fylgja í kjölfarið. Sumir held að stýrivextir myndi bara byrja að lækka daginn eftir. Þá voru það 9,25%, þið vitið hvar við erum í dag, visslega, örlítið læra, en þetta er sannarlega ekki svo árangur sem stent var að. Nei. Og það bara sýnir að verðbólgan er bara flóki fyrirbæri og það er ekki hægt að takast á við hana með einhverjum svona úreldum kenningum. Það verður að takast á við hana út frá staðreyndum.
0: Jakob, þið hjá Rafinarsambandir voru með könnun meðal félagsmanna, hver er næstu skref að vera, hvað kom út úr því?
2: Það er bara gegnum gangandi, þá vil 75% svara segja þau hafa ekki fengið meira heldur en kjarasamningsbundnar hækkanir á samningstíma sem þýðir að þau eru í rauninni kaupmáta samdrætti, hugstaðir í kringum 2%. Á því höfum við svolítið byggt okkar kröfur að það þarf einhvers konar viðurkenningar á þessari stöðu. Og meiri hluti hóps og fólksins og þessi stóri hópur er til í aðgerir ef það þarf og vilja að fá eitthvað. Nákvæmlega hvar það liggur getur verið mjög breytild á milli hópa. Mér langar svona að skjóta inn svona til að bakka upp það sem að Halla er að segja. Það er eitt sko fyrirtæki kvarta mögul undan launakostnaði og eru í uppsögnum sum þeirra lítil fyrirtæki sem lenda og eru þeim gerir það sem er mestur samdráttur. En það er vegna þess að það hefur ekki efna á laununum, ekki vegna þess að laun

0: að þeir eru í þessu liði líka við talar um að heimilin geti þolað meiri sársauka og ég ætla bara að segja það að skuldu heimili sem eru búin að lifa við hávaxtastefnu í 4 ár sem að mistu fasta vexti fyrir 1-2 árum síðan og tvöföldu þar með vaxtabyrði sína þau þola ekki meiri sársauka ef þú ætlar að finna fólki í þessu landi sem getur þola meiri sársauka þá skaltu leita hjá þeim sem eiga leita hjá þeim sem eru að hagnast á hávaxtastefnunni og leita hjá þeim fyrirtækjum sem að gengu vel
1: Akkurat. Já, samanlega þessu. Hvað hérna, hver næstu skrif hjá ykkur núna? Það vika til stefnu yfir eitt rúm og hérna ykkur fundir meira og Jakob?
2: Já, við ætlum að á mánudaginn þá erum við að hitta stóru hópun okkar, draga samninganefndir okkar og viðræðin undir í öllum þessum mismöndi samningum hópum.
1: Já.
2: Þar er við raunnið óbreyttu ef ekki nýtt kemur fram að kalla eftir og samstilla okkur og búa stilla upp þessu ferli við að segja upp þessum Og það ekkert gert að einhverju létt út og Nei. Það bara því miður stór og alvarleg ákvörðun sem við þurfum að taka. En að óbreyttu höfum við ekkert annað á borðinu.
1: Nei. Þannig að þið ráðum ykkar þar á, eftir helgina. Halla Gunnarsdóttir formaður VR og Jakob Tryggvason formaður RSI. Takk fyrir að vera með okkur í dag.
2: Takk hérlega.
0: Takk fyrir.
1: Og gangi ykkur vel. Þá að komið að lokum í sýtisúttarpinu, það líður að fréttum, kvöldfréttum klukkan 6, hún friður.
3: Já, akkurat og svo þetta minnum að þáttin til að ammælis þáttin, 60 ára ammæli ríki sjónvarpsins.
1: Já, nákvæmlega, hann í kvöld og svo kannski benda það að Bjarni Benediktsson, hann frangtastjóri SA, hann verður hann verður ekki í bítinu, hann verður í borgun og dörpin í fyrramáli, rétt rúmlega 7, skilst mér, hann ræða þessi mál. Þannig að missi ekki af því sýtis útvarfið þakka fyrir sig í dag, fyrir sel.

0: tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá tónleikum sænsku messosóprannsöngkonunnar Anne-Sophie von Otter og félaga á Slesvík-Holstein tónlistarhátíðinni í kvöld klukkan 19, Rás 1. Mars bílaþjónusta hvetur ökumenn til að sýna aðgát í umferðinni og koma heil heim. Mars bílaþjónusta. Ástin, afbrýðin og tryggðin eru sett á sviði gamansömu meistaraverki Mozarts, Cosi fan tutte, í beinni útsendingu frá Metropolitan Óperunni í New York á laugardaginn klukkan 17 í Sambíónum Kringlunni. Beðarhreinsun, garðlist. Almenna bílaverstaðið vill biðja ökumenn að sýna aðgát í umferðinni, passa raðan og koma heil heim. Almenna bílaverkstaðið. Stafrænar lausnir fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 1. Október, Öryrkjabandalag Íslands.
1: Miðnætur opnun á morgun, 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
2: Það snýst ekki bara meira prótein, það snýst betra prótein. 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
3: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
4: Bleikaslaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleikuslaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
5: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
6: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
7: Gott kvöld. Formaður Geðhjálpar segir að fólk á hjúkrunarheimilum verði að mega hafna því að taka sterk geðlif. Landlæknir segir notkun slíkra lyfja geta átt við undir öðrum kringustæðum en þeim sem þau eru ætluð fyrir. Valgerður Rúnarsdóttir snýr tímabundi aftur til starfa sem framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ. Hún segist vilja tryggja að SÁÁ og sjúkratryggingar fái frið til að vinna að endurskoðun samnings. Atvinnuvegar á þeirra fagnar því að Alþjóða Hafrannsóknarráðið hafi í dag tvöfaldað ráðlagan hámarksabla makríls fyrir næsta ár. Ekki sé þó enn ljóst hversu mikil áhrif það hafi á efnahag hér á landi og von sé á frekari viðræðum við Strandríki í október. Rússneska leyniþjónustan skipulaði morð á skákmeistaranum Garri Kasparov að því að spænskur fjölmiðill greindi frá í dag. Bandarísk stjórnvöld eru sögð hafa varaðan við. Fjölda pólitískra fanga hefur verið sleppt úr fangelsum í Venezuela. Margir þeirra voru dæmdir fyrir brot á lögum hatursorðræðu sem sitjandi forseti hvetur löggjafarþingið til að endurskoða. María Heimisdóttir landlæknir segir alls ekki víst að eitthvað sé óeðlilegt við notkun sterkra geðlifja á hjúkrunarheimilum. Þeim megi ávísa undir öðrum kringustæðum en þau eru hönnuð fyrir. Fjalla var notkun sterkra geðlifja á hjúkrunarheimilum í Kveik í gærkvöld. Þar kom fram að tæp 40% íbúa hefðu fengið slík lyf í fyrra, margir án greiningar.
8: Það náttúrulega alls ekki víst að það sé endilega eitthvað óeðlilegt við þessa notkun. Fyrsta lagi þá eru engar upplýsingar þarna hversu mikið að nota þessu, hversu lengi þetta í hvað stórum skömmtum og það nú þannig að þessar upplýsingar þær miðast við að það megi engungu nota þetta við þremur alvarlegum sjúkdómum. Það hins vegar þannig að það viðurkennt meðal annars í breskum klíniskum leiðbeiningum að þessi lyf geta átt við undir öðrum kringustæðum.
7: Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, sagði í síðdegis útvarpinu í dag að hjúkrunarheimili væri notuð sem geymsla og að endurskoða þyrfti fyrirkomulagið ef bæta ætti þjónustu.
9: Þetta á sjálfsagt, við erum, og það búið að tala nöðung og þvingun inn á öldrunardeildum, að það gríðalega mikið verið að beita nöðung og þvingun inn á svona deildum. Það fyrsta lagi læstar og þú kemst ekki út og þá hefur, og það alltaf haft vit fyrir þér, sko. Og þetta verður, við verðum að, þú veist, að skoða þetta í grunninn, að þú verður auðvitað að fá rétt upp hann og segir, mig langar ekki að taka þetta lyf.
7: Sagði Grímur Atlason. Valgerður Rúnarsdóttir hefur fallist á að snúa tímabundið aftur til starfa sem framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ. Hún sagði starfi sínu lausu fyrir síðustu mánaðamót og sakaði stjórn SÁÁ afskipti af faglegu heilbrigðisstarfi. Síðan þá hafa SÁÁ og sjúkratryggingar ákveðið að endurskoða samning sín á milli til að tryggja skýr skil milli stjórnar félagasamtakanna og heilbrigðisstarfsins. Sjúkrahúsið Vogur hefur ekki getað sinnt eðlilegum fjöldasjúklinga vegna manneklu. Valgerður segist finna að stjórnendur leggir sig fram að bæta stöðuna sem upp komin. Hún vilji gefa þeim vinnu frið til þess. Atvinnuvegar á þeirra fagnar því að alþjóða hafrannsóknarráðið eða ICES hafi aukið við ráðgjöf sína um veiðar á norsk-íslenskri síld, makríl og kolmuna fyrir árið 2027. Von sé á frekari samningaviðræðum við önnur strandríki í október.
10: Í ráðgjöf ICES sem birt var í dag aukið við ráðgjöfum afla á öllum þremur stofnum. Mest aukning í makrílafla fyrir næsta ár, en lagt til að afli verði ekki meiri en tæplega 353.000 tonn. Það um 102% hækkun á ráðgjöf frá því árið á undan.
11: Stóra jákvæðfréttinnar eru makrílinn, en allt eru rétt átt. Og auðvitað má segja að þetta sé annars eða bara mjög jákvætt bara fyrir þróunina í þessum mikilvægu nýtjastofnunum okkar, þessum helstu uppsjáastofnun, þannig að það bara mjög jákvætt, en svo eru fréttina bara eitthvað sem skiptir miklu máli fyrir uppsjáar gerðnar okkar og þjóðabúið í heild.
10: Segir Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra. Ekki búið að áætla hversu mikil áhrif aukningin hefur fyrir íslenska þjóðarbúið, en unnið verður að útreikningi á næstu dögum. Samkvæmt tilkynningu Hafrannsóknastofnunar áætlað að heildarafli makríls í ár verði ríflega 398.000 tonn, sem 128% umfram ráðgjöf ICES. Aðspurð hvers vegna farið sé umfram, segir Hanna Katrín það iðulega gerast þegar mörg strandríki séu að semja sín á milli og skipta ráðgjöfinni á milli sín. Jákvætt sé að Ísland hafi náð samningi makríl í lok síðasta árs. Það samkomulag var við Noreg, Bretland og Færeyjar skiptingu og stjórn makrílstofnsins. Vitað var að sá samningur fæli í sér veiðar langt umfram ráðgjöfuna.
11: Við erum að funda núna strandríkin eða fulltrúar okkar í næsta mánuði, núna í október og þar verða vonandi stíin bara frekari skref í átt að samkomna þessa stofna. Því það náttúrulega það samkomulag sem leggur þá grunninn af því að þessi jákvæða þróun haldi áfram næstu ár. Að menn stemmi stigu við ofveði sem alltaf hættan þegar ekki samkomulagið. Þannig að akkurat núna eru þetta mjög jákvæða réttir og svo mun skýrast á næstunni hvað nákvæmlega það þýðir í veiðum og verðmættum fyrir okkur.
7: Sagði hann að Katrín Friðriksson, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Alvarleg líkamsárás í íbúð við Engihjalla í Kópavogi gær rannsökuð sem tilraun til manndráps. Karlmaður réðst þar á konu og veitti henni lífshættulega stungu áverka. Kona var lögðin á gjörgæslu en hefur verið útskrifuð þaðan. Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfirlögreglu þjótt segir að rannsók lögreglu miði vel. Skýrsla hefur verið tekin af manninum og rætt verður við konuna þegar hún hefur heilsu til. Engin tengsl er á milli fólksins svo vita sé. Maðurinn var í gær úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna. Rússneskir leyniþjónustumenn lögðu á ráðinum að drepa Garri Kasparov, stórmeistara í skák, samkvæmt spænska fjölmiðlinum El Mundo. Þá átti að bana fyrir þingmanni í dúmunni, neðri deild rússneska þingsins.
12: Bandarísk stjórnvöld vöruðu Kasparov við því í sumar að menn tengdi rússnesku leyniþjónustunni vildu ráðan af dögum. Eftir það fekk hann öryggisgæslu í fyrsta sinn síðan hann flutti til New York. Hann hefur gagnrýnt Pútín og stjórnvöld í Rússlandi harðlega og yfirgaf landið fyrir fullt og allt 2013. Rússneskir leyniþjónustumenn skipulögðu einni morð á Ilja Ponomarjov fyrir þingmanni á rússneska þinginu og segir í umfjöllun spænska fjölmiðilsins El Mundo að sá undirbúningur hafi verið lengra á veg kominn. Sá sem átti að fremja ódæðið hafi hætt við. Rússneska leyniþjónustan skipulaði einnig morð í Vilnius í Litáen, segir El Mundo. Mögulegt talið að það tilræði hafi átt að beinast að rússneska stjórnarandstæðingnum Vladimir Karamursa. Hann hlaut 25 ára dóm í Rússlandi 2023 en var síðar sleppt í fangaskiptum.
7: Það var Dagný Hulda Erlendsdóttir sem sagði frá. Bresk stjórnvöld telja að Íranar hafi átt hluti í atviki á Fairford flugvöll sem var til þess að fimm menn voru handteknir þar helgina. Þetta segir Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands við BBC. Mennirnir voru upphaflega grunaðir skipulagningu hryðjuverks, en þeim var fljótlega sleppt og engin sprengiefni fundust í bílum þeirra. Þar fannst þó töluvert af bensíni. Fyrir dag greindu breski fjölmiðlar frá því að neyðarlínu hefði borist símtal frá einum mannana klukkustund áður en kona tilkynnti grímuklædda menn nærri flugvellinum. Ekki liggur þó fyrir hvað manninum og lögreglu fór á milli. Burnham segir frekari upplýsinga vænta innan tíðar. Íranar hafa alfarið hafnað öllum tengslum við atvikið. Fjölda pólitískra fanga hefur verið sleppt úr fangelsum í Venezuela. Margir þeirra höfðu hlotið dóm fyrir brot á lögum hatursorðræðu sem sitjandi forseti segir nú málum blandið.
13: Delcy Rodríguez, bráðabirða forseti Venezuela, viðurkendi gærað lög landsins hatursorðræðu hefðu verið misnotuð til réttlætingar handtaka á tögum andstæðinga stjórnvalda. Undanfarin áratug hafa tugir stjórnmálaleiðtoga, andófsfólks, blaðamanna mótmælenda og áhrifavalda verið handteknir, sakaður að kynda undir hatursorðræðu. Stjórnarandstæðan segir lögin hafi verið notuð sem ofsóknartæki til að bæla niður allt andóf. Slík brot geta leitt af sér alltaf 20 ára fangavist. Bandaríkjastjórn þrýsti á Rodríguez að beita sér fyrir sakar uppgjöf 100 fanga sem margir höfðu hlotið dóma á grundvelli laganna. Forsetin hefur hvatt þjóðþingið til að endurskoða ákvæði þeirra. Mannréttindasamtökin, Foro Penal, segja 324 pólitíska fanga enn sitja í fangelsi. Rodríguez sjálf lék lykil hlutverk við setningu laganna árið 2017 þegar hún var forseti stjórnlega þings landsins. Hún kveðst enn trú á megininntak laganna, þótt þeim hafi verið misbeitt, enda þurfað efla umburðalindi og kveða haturs orðræðu í kútinn.
7: Það var Markus Þóraldsson sem tók þetta saman. Veður horfur næsta sólarhringin, það útlit fyrir austlæga 8-15 metra á sekundu og það dregur úr vætu tíma. Hiti verður 7-15 stig og það bætir heldur í vind í kvöld og nótt. Sunnan og suðaustan 10-15 metrar á sekund á morgun, en 15-23 á norðaustanverðurlandinu fyrir hluta dags. Rigningið að skúrir víða landin úrkomu lítið á norðurlandi, hiti verður 8-15 stig og það verður mildast fyrir norðan. Þetta er spegillinn, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinu verður fjallaðin tómar íbúður í Hafnarfirði, en við byrjum á málsókn ESA, eftirlitsstofnunar EFTA, gegn Íslenska ríkinu fyrir að hafa ekki innleitt bókun 35 við samningin Evrópska efnahagssvæðið. Málinu var vísað til EFTA-dómstólsins í Luxemborg í morgun og Björn Malmqvist ræddi að því tilefni við Árna Pál Árnason, stjórnarmann í ESA.
14: Þetta eitt af þeim málum sem að ríkisstjórnin hefur lagt fram nú þegar á þinginu. Hvers vegna stíguð þið þetta skref núna?
15: Þetta mál á rætur að rekja til ásins 2012 og við höfum á síðustu árum sýnt mikla biðlund vegna þess að ólíka ríkisstjórnir hafa á ýmsum tímum gefið fyrir heitum að þetta mál verði leyst með breytingum á löggjöf. Það hefur ekki gerst og við höfum verið afskaplega skýr í samskiptum við stjórnvöld og við ég var það við þingmenn allra flokka þegar við áttum fund í vor á Íslandi það að ef að þetta yrði ekki að lögum á síðasta löggjafa þingi að þá væri okkur nauðugur eitt sá kostur að vera máli fyrir eftir dómstólinn. Það eru liðin 4 ár frá því að við fengum fyrst fyrir heitum að þetta yrði leyst með löggjöf innanlands og við þurfum að gæta því að ganga fram með eðlilegum hætti og eðlilegum málshraða.
14: En ég spyrði aftur, máli liggur fyrir alþingi, það eru á þingmálaskrá og það verður tekið fyrir á næstu vikum. Hvers vegna ákveðuðu að stíga þetta skref á þessum tímapunkti?
15: Við höfum allt frá 2022 fengið fyrir heitt frá stjórnvöldum að tilstandi að leysa þetta mál með löggjöf fyrir alþingi Íslendinga. Það hefur ekki orðið að veruleika þráttur í ítrekkaða tilraunir. Málið á rætur að rekja til athugasemda allt frá 2012. Fólk er að glata rétti sínum en þann dag í dag vegna þess að þetta hefur ekki verið lagfært og við verðum að stíga næstu skref. Hvað alþingi gerir? Það ekki okkar höndum.
14: Nýlegu dómur Hæstaréttar varðandi bætur konu sem að sótti þær í Danmörku og Íslandi féll bara fyrir nokkrum dögum. Hefur sá dómur áhrif á þessa tímasetningu?
15: Hann hefur ekki áhrif á tímasetninguna, við vorum búin að undirbúa þetta áður en hann hins vegar staðfestir hversu mikilvægt það að breyta löggjöfinni þannig að tryggt sé að einstaklingar og fyrirtæki á Íslandi njóti sama réttar og fólk í öðrum EES-ríkjum.
14: Þetta umdeilt mál á Íslandi eins og þú veist og þeir sem að eru andstæðingar þess að bókun 35 verði innleitt í lög. Þeir benda til dæmis á að, að lögskýringin sem að sett var inn í samningin 1994 hafi dugað vel hingað til. Farað ekki séð þetta í rauninni andstætt stjórnarskrá Íslands að innleita þetta. Hvað segirðu við því?
15: Ég held að hæstiréttur Íslands hafi tekið það vel tvímælu það að innleiðingin frá, í upphafi var ekki í samræmi við efni bókunarinnar og það alveg ljóst líka af tveimur dómum hæstaréttar að mínu viti að það engir stjórnskipulegir meinbugir á því að leysa þetta mál innanlands með íslenskri löggjöf. Þannig að hæstiréttur Íslands hefur bara tjáð sig afskaplega skýrt þetta og ég held að það sé rétt að una mati hæstaréttar landsins.
14: Hver næstu skref?
15: Við höfum nú þegar sendt þetta til EFTA-dómstólsins, það í höndum EFTA-dómstólsins að ákveða framgang málsins hérna í frá. Við höfum upplýst íslensk stjórnvöldum að þetta sé að koma og nú framhaldið ekki okkar höndum, heldur í höndum EFTA-dómstólsins.
14: En farið svo að frumvarpið verði aðgreitt á næstu vikum áður en að dómstólun tekur þetta mál fyrir, þá fellur vantarlega niður þar?
15: Já, við skulum bara sjá hvað gerist. Málið núna ekki okkar höndum lengur. Við höfum sendt það til eftir dómstólsins. Hvað íslensk stjórnvöld kjósa að gera, hvað allt ekki íslendinga kýsa að gera, í þeirra höndum. Og við munum bara horfa á þær aðstæður sem skapast ef að eitthvað breytist.
13: Þetta sagði Árni Páll Árnason í viðtali við Björn Málkvist. Hingaði kominn Gunnar Þór Pétursson, lögfræðiprófessor við Háskólan í Reykjavík. Velkominn.
16: Takk.
13: Segðu mér, hvaða áhrif hefur þetta, þessi ákvörðun að senda þetta til EFTA dómstólsins?
16: Já, þetta er sem sagt svo kallað samningsbrotamál sem að eftirlitsstofnun EFTA, ESA, hóf fyrir nokkuð mörgum árum síðan og var sem sagt komið að þetta lokastig fyrir held ég 4 árum að það ætti bara eftir að senda það fyrir dómstólinn og það var það leiti sem að frumvarp bókun 35 að fyrst lagt fyrir Alþingi. Síðan hefur eftirstofnun verið á bremsunni getum að sagt og sýnt svona, myndi ég segja, eðlilegt langlundar geð með það fyrir augum að íslensku löggjafinn myndi laga þetta til sjálfur. En núna verðist sú þolumæði að þrótum komin og þetta þá farið fyrir dómstólinn. En eins og ég segi, þetta það sem kallað samningsbrotamál og eftirlitsstofnunin hefur ákveðið forræði á þessu máli og skildi verða leyst úr þessu af hálfu löggjafans, þá hefur eftirlitsstofnunin þann möguleika að draga máli til baka en auðvitað ekki enda laust.
13: Ef við tökum þessa bókun sem slíka sem er deilt og búið að leggja fram frumvarp í þrígang og þetta í fjórðarsinn sem þetta verður lagt fram núna. Anstæðingar þessar bókunar fullir að þetta stangist á í stjórnarskrá, að þessu fyrst ólögmætt framsal að löggjafarvaldi til Evrópusambandsins. Þessi bókun kveður jú á það að það skulle vera meginregla reglur evrópska efnahagssvæðisins EES sem eru þá yfirleitt eitthvað sem kemur frá Evrópusambandinu. Að slíka reglur sem búið er að innleiða íslenskari að skuli njóta forgangs vera rétt hærri en íslensk lög um sama efni sem líka er í gildi. Hvernig má vera þetta sé ekki í bága við stjórnarskrána?
16: Já, það þetta smá flækjustig stundum að útskýra þetta, að þetta eru svona þessar réttar heimildir EES sem að þarna eru í grunninn, en þetta fyrst og síðast aðeins þar aðstæður þegar að íslensk lög rekast saman. Vissulega þetta þá í öðru tilvikinu löggjöf sem á sér uppruna í EES-samningnum og hins vegar önnur löggjöf. En þetta allt saman spurningin hvernig leysum við úr þeim áldefnum þegar lög rekast saman eða þegar reglugerðir rekast saman og þetta þá hlutverk dómstóla. Þannig að þetta eins konar leysagna regla fyrir dómstóla hvernig skuli leysa úr því.
13: Ég hnautu þó sagðir að þetta hvortvekja íslensk lög.
16: Já.
13: Þetta þá EES löggjöf reglugerðir sem búið að innleiða akkurat. Á Alþingi sem rekast á einhver önnur lög að einhverju leiti sem að líka eru íslensk lög.
16: Einmitt.
13: Þetta þannig að þetta ekki ESB-lög sem að yfirtaka íslensk lög, heldur íslensk lög sem að...
16: Akkurat, þetta stóri miskilingurinn sem að ég heyri oft í umræðinni, að þetta sé ykkur flóðgátt sem að verið að opna fyrir ESB-löggjöf og hún muni hérna flæða inn öll götur og stræti, þetta er ekki þannig. Þetta snýst bara það í þeim sérstöku tilvikum sem að fyrir séð yrðu mjög fá að lög rekast á, það að segja jafnsett, lagaákvæði rekist á. Það þarf að leysa úr því og þá höfum við haft þessar ólögfestu reglur og lögfestu og svo kemur það þessi regla sem segir ef að þannig að ræða skuldbindingu sem að grundvallast á EES-samningnum þá á hún að njóta forgangs í þessum sérstöku tilvikum sem hún rækist saman við aðra löggjöf.
7: Þau sem eru mótfallin þessu, þau segja líka að þetta sé raun óþarfa innleiða þessa bókun því að lögskýringin sem gerð var hana þegar EES-samningurinn var gerður og innleiddur í upphafi það dugi bara til. Í hverju felst sú lögskýring og af hverju dugir hún ekki til?
16: Sko upphaflega var sett lögskýringregla í þriðju grein EES-lagana þegar EES-samningurinn var innleiddur á sínum tíma og þá var það tilgangurinn að ná fram þessum réttar áhrifum sem framkoma í bókun 35. Þannig að það var sannarlega tilgangur íslenska löggjafans frá upphafi 1994 að standa við skuldbindingar það sem framkoma í EES-samningnum meðal annars þá sem að framkemur í bókun 35. Og Hæstiréttur tók undir þetta í máli Harðar Einarssonar til að byrja með getum við sagt að þessi lögskýringaregla myndi duga enda stóði lögskýringagögnum að líta ætti á EES-reglur sem sérreglur. En þegar að dóma framkvæmd Hæstaréttar vindur svo fram næstu árin þá hættir Hæstiréttur getum við sagt að taka mið af þessu og kemsta þeirri niðurstöðu að þessi lögskýringaregla hún sé bara svona lögskýringaregla hún leysi ekki úr þeim tilvikum þegar að lög rekast á og þannig að þetta gerist smá saman í dómaframkvæmd og svo er að málið sem var núna fyrir tveimur árum síðan, þetta fæðingar Ólafsmál, mál Önnu Bryndísar, það sem Hæstiréttur í raun og veru fer mjög ítarlega yfir þessa sögu, fer yfir þessa dómaframkvæmd og kveður úr það að bókun 35 eins og hún er innleitt með þriðju grein EES-lagana sé ekki nægjanleg til þess að uppfylla þessa skuldbindingu sem fram kemur í bókuninni. Þannig að það er þá réttastaðan sem að Hæstiréttur þegar búin að kveða úrum.
7: Þú sagðir í viðtali í þættinum þetta helst núna dögum og þú sagðir ekki þörfin á því að fara með bókun 35 fyrir eftir dómstólun sem á að gera núna. Það sem að Hæstiréttur væri búin að lýsa því yfir að þurfi að innleiða þessa bókun betur íslensku lög og að vera eðlilegast að fylgja bara þeirri niðurstöðu og það kom í rauninu svolítið fram í máli Árna Páls líka. Útskýrðu þetta aðeins.
16: Já, ég var nú kannski fyrst og fremst þar að svara þeim sem að hafa haldið fram að það var ykkur óvissa sem að leki enn þetta mál og við ættum bara að bíða eftir því að heyra hvað eftardómstóllinn segir. Það er það sem að ég geri athugasemd við vegna þess að við eigum að hlusta það sem Hæstiréttur Íslands er búin að segja. Hann er búin að segja að bókunin sé ekki nægilega vel innleitt í íslenska rétt. Og þess vegna sagði ég að ég segi ekki að dómur eftir dómstólsins myndi bæta neinu við það.
7: Telur þá felast í þessari niðurstöðu Hæstarétta núna? Ég raunin bara óbein fyrirmæli til stjórnvalda að innleiða þessa bókun 35.
16: Já, eins og ég les þennan dóm sem að var kveðin upp fyrir tveimur árum og svo var það sem að segja lokin af þeirri sögu sem voru núna í vikunni síðustu sem að kvaða á bótaskilduna. Þá segir hann einmitt þetta án þess að auðvitað segja það beinum orðum vegna þess að Hæstiréttur virðir valdmörkin en hann í raun og veru bendir á þetta er ekki nægilega vel innleitt í íslensk lög og þá er það löggjáðans að bregðast við því. Í stað þess að einstaklingar og lögaðilar og fólkjafbeli í veikri stöðu þurfum við að fara í mál til þess að fá bætur eða annars líkt, sko.
7: Að sækja sinn rétt.
16: Einmitt.
17: Eins og fram hefur komið í speglinum ríkir mikið ójafnvægi á byggingamarkaði. Í nýlegri skýrslu HMS kom fram að á landinu eru 1900 íbúðir sem eru fullbúnar en hafa ekki selst og standa tómar. Margar þeirra hafa staðið tómar í meir en eitt ár og slíkar íbúðir eru hvergi fleiri en í Hafnarfirði að 213. Næst flestar eru þær í Árborg rétt 100. Samkvæmt upplýsingu frá HMS eru nú alls tæplega 460 íbúðir til sölu í Hafnarfirði, tölvert fleiri en í Kópavogi og Garðabæ, en þó ekki eins margar og í Reykjavík þar sem 630 íbúðir eru á söluskrá. Orri Björnsson, formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar, segir að skýringin á þessari stöðu í bænum sé meðal annars sú að á árunum 2024 og 5 hafi verið lokið við 1100 íbúðir í Hafnarfirði. Margar þeirra eru í Hamraneshverfi en þar gert ráð fyrir tæplega 1900 íbúðum þegar hverfið verður fullbyggt.
18: Vandinn sem að er við að glíma er held ég að miklu leiti sá að vextir eru of háir, lántökuskilir eru ströng og fólk sem eru að fara inn á markaðan kemst ekki inn og við erum að byggja nýtt hverfi þar sem eru tiltölulega ódýrar íbúðir, allavega miklu ódýrar heldur en á þéttingarreitunum, þannig að þetta snýst ekki það að við séum að bjóða eingöngu dýrar íbúðir, við erum að bjóða þarna í raun og veru íbúðir sem henta fyrir fyrstu kaupendur ef að þeir hafa bólmagn til að kaupa.
17: Þannig ástæðan fyrir því að þetta selst ekki snýst ekki hverfi sjálft eða skipulag þess heldur markaðsaðstæður.
18: Hafraneshverfið ágætis hverfi og við erum kannski með bara hreinlega ómikið framboð en ég var samt að kíkja á tölur í morgun hann búið að fjölga meira í Hafnarfirði á þessu ári heldur en í öðrum sveitafélögum á landinu Reykjavík meðtalin þannig að við erum með það með gríðarlega íbúa fjölgun en framboðið hefur verið mikið og við erum mögulega í þeirri stöðu að fólk getur ekki keypt.
17: Orri segist bjart sín á að íbúðina muni seljast leið og vextir lækjum eitthvað sem muni eða 2 eða 3 prósentustig. Í könnun HMS í vor kom fram að þau sem vilja búa í fjölbýli vilji í flestum tilfellum búa í litlum fjölbýlishúsum. Langmest af þeim fjölbýlishúsum sem hafa verið reist á höfuðborgarsvæðinu eru á hinn búin stór með 16 íbúðum eða meira. Og í Hafnarfirði hefur einmitt verið mikið byggt af stóru fjölbýli. Þessar íbúðir sem eru til sölu eru helst í stóru fjölbýli.
18: Já.
17: Var þetta gert samkvæmt forskrift bæjarins að byggja svona stór fjölbýlishús á þessum stað?
18: Já, sko, þannig með Hamranesi að þar voru svo kallaði þróunarreitir og við gengum til samstarfs við verktaka að þróa hverfið og niðurstaða verktakana var yfirleitt svo að byggja stór fjölbýlishús. Enginn vildi byggja sérbýlis eða ráðhúsa eða lítil fjölbýli, þannig að Þetta var nú niðurstaða verktakan á þeim tíma að byggja Hamranesið eins og það er og þetta leiðu við það, það við byrjum alveg full ábyrgð á því, en þetta var ekki, hvað ég segja, pólitísk ákvörðinu það að byggja Hamranesið eins og það var, það var pólitískt samþykki fyrir því að það yrði eins og það varð.
17: Verktakar ánum stundu bent á að þeir get ekki annað en byggt svona stór hús því að byggingarétturinn sé svo dýr, átti það ekki við Hamranesið?
18: Nei, við erum lagst að vera byggingarétti á höfuðborgarsvæðinu og við lítum þannig á að við verðum að selja byggingaréttin og rukka innheimta gatnagerðargjöld til þess að eiga peninga fyrir þeim innviðum sem fylgja nýjum íbúðum. Við þurfum að byggja skóla, við þurfum að byggja leikskóla, við þurfum að byggja íþróttamannvirki og auðvitað þurfum að ganga frá hverfunum og gera þetta snirtilegt og fínt og hafa útivistina góða og göngu og hjólastíga. Þetta kostar allt peninga, þeir koma inn til okkar í gegnum sölu á byggingarétti og gatnagerðargjöld.
17: Þannig að byggingarétturinn var ekki það dýr að verktöku var nauðurinn kostur að byggja stórt?
18: Nei, það er engin þvingun í því. Það var ekki þannig að við værum að selja lóður á uppboði, við vorum bara að selja lóður á föstu verði og það var engin þvingun í það að byggja bara stórt. En þetta er það sem að verktakan er völdu.
17: Hvað ný verkefni, ný byggingarverkefni? Eru þau að fara að staða þannig í þessu hverfi?
18: Já, hverfi er nú alveg að klárast. Mér held að sé í raun og veru bara eitt reitur eftir sem er ekki byrjað að byggja á. Þannig að það er verið að byggja þar ennþá kannski 3-4-500 íbúður af tæplega 1900. En við erum með Ásland 4 sem er sérbýlishverfi. Það hefur gengið bara glettilega vel. Við erum að fá mikið af raðhúsum þar og fólk er að byggja sér einbýlishús þar. Við erum líka að klára Skarðshlíðina sem er einbýlishúsahverfi. Við erum með þéttingarreiti, þeir eru með mörg hundri íbúður í byggingu núna og svo erum við að fara að skipuleggja í Vatnshlíð sem er svona síðasti stóri reiturinn okkar. Þar erum við að fara að skipuleggja sérbýli og lítil fjölbýli, þar er segja kannski 4 eða 6 íbúður í húsi. Við erum ekki að fara að byggja stór fjölbýlishús þar, það er alls ekki á dagskránni hjá okkur. Það verður lágreist og mjög flott byggð. Svo erum við með núna í samstarfi við Stólpa að búa til smá íbúðakverfi fyrir verkamenn sem koma hingað til lands að vinna tímabundið. Þar erum við í raun að vera að létta eftirspurn eftir litlum íbúðum.
17: Í Áslandi 4 sé verið að breyta skipulagi og minnka einingarnar þannig að þær verði ódýrari.
18: Við teljum að sérbýlið hafi verið kannski vanrækt svolítið á höfuðborgarsvæðinu. Það er þannig að það er gríðarlega mikið á þéttingarreitum. Það er augljóst að það er ekki verið að byggja sérbýli á þéttingarreitum þar sem er að rífa eldra húsnæði burtu til að koma fyrir nýju. En á okkar ónotaða landi þar getum við skipulagt sérbýliskverfi og það er eitthvað sem við erum að vinna að og höfum verið að vinna síðustu árin.
17: Nokkuð hefur verið rætt að rétt sé að endurskoða vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins, en í þeim er mælt fyrir hversu mikið byggðin getur þanist út, svo hugmynd er þó umdeilt. Orri segist lengi hafa verið þeirra skoðunar að afnema ætti vaxtarmörkin með öllu.
18: Ég sé ekki nauðsynin á þeim og ég sé ekki að það hafi hjálpað okkur, þannig ég held að best væri bara að vera ekki með neinn vaxtarmörk og sveitafélögin réðu þá sjálf hvernig þau skipuleggja sig.
17: Á það verið bent að ef að vaxtarmörkin þenjast út að þá aukist umferðin, hefur engar ágjur af því?
18: Það fer eftir í hvernig við byggjum. Við höfum verið í hafna fyrir að byggja gríðarlega mikið atvinnuhúsnæði og ætlum að gera það áfram. Það er þannig að við erum á morgnana að fá mikla umferð úr bænum og svo inn í bæinn seinnipartinn. Ef við aukum enn á fjölda atvinnutækifæra í Hafnarfirði þá jöfnum við umferðinni báðar áttir og það léttir á kerfinu til lengri tíma og svo erum við auðvitað vonast til þess að þeir sem vinna í Hafnarfirði vilji búa í Hafnarfirði eins og hefur auðvitað sýnt sig í gennum tíðina að fólk vill helst búa svolítið nálægt atvinnunni. Það vill lengi endilega búa í Mosfellsbæ og vinna í Hafnarfirði eða öfugt, þannig að þú vilt búa nálægt vinnustað. Og það er eitthvað sem við erum að reyna að bjóða upp á, að við á endanum verðum með mörg störf í Hafnarfirði eins og starfandi Hafnarfirðingar eru.
17: Er langt í land með það?
18: Já, það er vantar væntanlega, já, sennilega umkringum 10.000 störf til þess að við náum því, en við erum bjartsýn og ætlum að halda áfram að vinna með atvinnulífinni í því að byggja upp og búa til fleiri störf í Hafnarfirði.
7: Sagði Orri Björnsson, Rúnar Pálmarsson talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredd. Veriði sæl.

0: erum Rás 2.
1: Leila 2.
2: Þú sérðu matinn, Doddi sérðu tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
3: Góða kvöldið og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2 og til hamingju með daginn, sjónvarpið 60 ára gamalt í dag. Ef þú kveiktir á sjónvarstækjunni þínu fyrir réttum 60 árum síðan, ef þú áttir svoleiðis trillitæki, þá hefðu komið maður á skjáin, útastjórun sjálfur, Vilhjálmur Þorn Gíslason og hann hefði sagt þetta.
4: Gott kvöld. Nú þegar fyrsta íslensk sjónvarpssending ríkisútvarpsins hefst, sendi ég kveðju til allra þeirra sem þetta sjónvarp sjá og heyra með óskum og vonum ríkisútvarpsins það að þetta megi verða upphaf að miklu og farsælu starfi.
3: Þar sem að sjónvarpið 60 í dag, þá datt mér í hug að við myndum skoða hvað, já, ef að segja, unga fólkið var að hlusta á Íslandi í september 1966 með frekar djúbri rannsóknarvinnu með kannski einhverju gerfi vinkunum minni. Það er mikið að lögum úr danslagakeppninni sem fór fram á þessum tíma. En samkvæmt mínum niðurstöðum var vinsanasta lagið á landinu á þessum tíma 30. september 1966. Þið megið alveg seta fyrir var á þetta allt saman, en við erum svona að geta í eyðurnar. Heyrum hvað Ísland var að hlusta á fyrir 60 árum þegar við fengum sjónvarp.

eru Dátar og lag sem heitir Leyndarmál. Langvinsalasta hljómsveitin á þessum tíma á Íslandi var Bítlasveitin Hljómar frá Keflavík. En þeir voru farnir að daðra aðeins við meikdrauminn að fara með sitt hafutask til útlanda og eðlilega frábær hljómsveit. En þegar að þeir voru að reyna að meika það, þá hétu þeir Thorshammer. Á þessum tíma voru þeir nýbúnar að gefa út smáskífu og þar mátti finna lagið A Memory. Þetta eru Hljómar eða öllu heldur Thorshammer.

Warhammer og lag sem heitir A Memory. Og fyrir þá sem voru að koma inn, þá þetta náttúrulega bara hljómar á útlensku. Á þessum tíma var nýlokið danslagakeppni Ríkisútarsins 1966 og sigurlagi þar var sungið af manni sem við þekkjum öll mjög vel. Sá hét Ragnar Bjarnason og hann söng Lipurtá, sigurlagið úr danslagakeppninni.

Ragnar Bjarnason og Lipurtá, förum næst yfir í Vilhjálm Vilhjálmsson og Önnu Vilhjálms. Þetta er frábært lag, heitir Það er bara þú.

Þá ætlum við að heyra eitt af þessum eftirminnilegri lögum frá þessum tíma. Þetta reyndi maður að syngja fyrir mútur og eftir mútur, aldrei náðu maður þessu, nema kannski rétt á meðan maður var í mútum. Þá kom einhver hljóð úr manni sem kannski nálguðust okkar mann, Þorvald Halldórsson. Já, hún svo sæt. Nei, ég bara áttund og ofarið. Þorvaldur Halldórsson, hún svo sæt.

Þorvaldur Halldórsson og hún svo sæt. Nei, ég næði þess ekki. Þú maður fá eitt lag í viðbót úr þessari danslagakeppni Ríkisútvarpsins 1966. Þetta sjálf Ellie Vilhjálms og hún syngur Reykjavíkudætur sem að varð síðan rapp.

langar aðeins að kíkja til útlanda. Hvað var íslenska þjóðin að hlusta frá útlöndum? Til dæmis þetta hér. Þeir voru svolítið að syngja um vilda hluti, en hér eru þeir að syngja um stelpu eins og þig. Þetta eru

The Trunks og With a Girl Like You. Kannski ekki eitt stærsta lagið á þessum tíma, en ég fann það í september 1966. Og bara vegna þess að lagið svo gott, þetta lag sem allir þekkja, en þessi útgáfa, maður minn lifandi. Þetta Billy Stewart og Summertime og haldið ykkur fast.

0: little dollar, do not let a tear fall from your eye.
1: Billy Stewart og Summertime, en við ætlum að loka þessari litlu ammælisveislu og það sem að við erum að spila lögin sem voru mögulega vinsæl á þeim tíma þegar að sjónvarpið fór fyrst í loftið. Við viljum óska Rúf og þjóðinni til hamingju með daginn, 60 ára ammæli, ósalega fín. Ég minn ykkur að dagskrá á Rúf í kvöld, þar sem að farið yfir söguna, öruglega margt merkilegt og forundilegt þar. En við ætlum að enda þetta á landi 1000 dansa. Þetta Wilson Pickett, takk fyrir í kvöld, verið ósalega sæl til hamingju með daginn. 1, 2,

0: veitingastaðurinn Fiskfélagið, heimsresa á einu kvöldi, fiskfélagið.is. Sérfræðingar í markskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði.
1: Þrjátíu prósenta afsláttur af tvöföld

0: einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
2: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafðu það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
3: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
5: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
6: Það fer aldrei á milli mála hvort rafindatækin virka eða ekki. Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.

0: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
1: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.
4: Stjórnarandstaðan fagnar því að bókun 35 komin til kasta EFTA-dómstólsins. Réttast væri að taka málið af dagskrá þingsins, þá getur niðurstaða fæst í dómsmálið. Varaformaður Landssambands eldri borgara segir mikla notkun sterkra geðlyfja á hjúkrunarheimilum ákveði virðingarleysi gagnvart eldri borgurum. Landlæknir segir ekki víst að eitthvað óeðlilegt sé við notkunina. En hætta á eldgosi á Reykjanesskaga á meðan landris í Svartsengi, segir jarðeðlisfræðingur á veðurstofunni. Í nýju hættumati tekið tillit til sprungufyllinga en þó ekki til að breyta matinu. Samskipti milli þolanda og meintskeranda í hóp nauðgunarmáli í Cornell Háskóla í Bandaríkjunum hafa birst í fjölmiðlum þar vestra. Málið heldur áfram að vekja mikla athygli og reiði. Unnendur hamsatólkar gætu gripið í tómt fyrir skötuverslina í ár. Einu framleiðendur hamsatólkar á landinu hafa nú fyllt á síðustu dósirnar en vonast til að einhverju líð taka við keflinu.
5: Hamsatólk náttúrulega bara hérna, já, hér um bíöfnus, neður svo fiskurinn, sko, á diskinum með kartöflum.

0: Komið sæl. Eftirlitsstofnun EFTA ESA höfðaði í dag mál gegn íslenska ríkinum fyrir EFTA-dómstólnum þar sem íslensk stjórnvöld hafa ekki enn innleitt bókun 35 með fullnægjandi hætti í íslensk lög. Í rökstuðningi ESA segir að samkvæmt samningnum evrópska efnahagssvæðið eigi EES lög að njóta forgangs ef þau stangast á við aðrar innlendar reglur. Með því að hafa ekki innleitt bókun 35 sé ekki öruggt að einstaklingar og fyrirtæki njóti til fulls þeirra réttinda sem EES samningur færir þeim. Málið verður rekið fyrir EFTA-dómstólnum í Luxemborg nema að Alþingi samþykki frumvarp innleiðingu bókunar 35.
1: Við höfum allt frá 2022 fengið fyrirheit frá stjórnvöldum að tilstandi að leysa þetta mál með löggjöf fyrir Alþingi Íslendinga. Það hefur ekki orðið að veruleika þrátt fyrir ítrekaða tilraunir. Málið á rætur að rekja til athugasemda allt frá 2012. Fólk að glata rétti sínum en þann dag í dag vegna þess að þetta hefur ekki verið lagfært og við verðum að stíga næstu skref.
0: Nú, bókun 35 á sér langa sögu í íslensku stjórnkerfi. Það var fyrst árið 2012 sem ESA vakti athygli á við íslensk stjórnvöld að bókunin hefði ekki verið innleitt með réttum hætti. Ekkert gerðist. Og í desember 2017 opnaði ESA svokallað samningsbrotamál. Eftir mikil bréfaskipti milli Íslands og ESA lagði ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Vinstri grænna fram frumvarp á þingi bókun 35 árið 2023. Málið náði ekki fram að ganga en núverandi ríkisstjórn hefur lagt sama mál að mestuleiti óbreytt fram í þrígang nú síðast í síðustu viku. Það að mælt verði fyrir frumvarpinu í næstu viku breytir ekki afstöðu ESA að vísa málinu til EFTA-dómstólsins.
2: Við höfum ekki uppfyllt okkar skuldbindingar samkvæmt EES-samningnum. Normenn hafa gert það, en við ekki og það ekki óeðlilegt að ESA bara fari og setji málið í sinn farvegan og hinbóginn að þá finnst mér miklu meiri bragur á því að við Íslendingar klárum málið okkar eigin forsendum. Að málið verði klárað í höfuborginni en ekki út í Luxemborg.
3: Og ég ber mjög mikla virðingu fyrir EES-samstarfinu og því samstarfi sem við erum í og ég segi við Íslendingar höfum ekkert að óttast í þessu. Hins vegar ef við ætlum að fara og taka þetta í gegnum löggjafann hér, þá þurfum við fyrst að breyta stjórnarskráni vegna þess að stjórnarskráin okkar, hún heimilar ekki svona mikið framsal löggjafans.
4: Þetta var sérlausn Íslands í samningnum. Þetta var hinn varanlega undan þá að Ísland. Svoleiðis að nú ættum við bara að grípa til varna. Ég legg til að við ráðum Karl Bautenbacher fyrir forseta EFTA-dómstólsins til að verja Ísland. Og svo væri náttúrulega algjörlega fráleitt að taka málið inn í þingi núna.
0: Og þá að öðrum fréttum. Stríðsrekstur Rússa í Úkraínu farin að hafa töluverð áhrif á daglegt líf Moskvubúa sem hafa þurft að lifa við rúmlega 40% verðbólgum síðan innrásin hófst og olíuskort vegna gagn árás á Úkraínu hers.
5: Eins og þessi eru margar bensínstöðar hér í Moskvu lokaðar. Ekkert bensín að fá og við þær sem eru opnar röðin löng. Það ekki bensínverðið 100 krónur lítrinn sem veldur rússum þó mestum áhyggjum heldur einfaldlega skorturinn.
6: Hvar enn nóg af bensíni? Að minnsta kosti ekki hérna. Röðin löng, það alveg nýtt og teygir sig stöðugt lengra.
7: Очередь была вот здесь вот стояли машины, проезжали все дальше. А сейчас везде стоят.
5: Þetta kann að skjóta skökku við í Rússlandi sem eða var annars stærsti hráolíuframleiðandi heims og var því hvorki háður Hormúsundi né heimsmarkaðsverði. En það eru aftur á móti drónaárásir Úkraínuhers á olíuhreinsistöðvar hér sem hafa verulega dregið úr framboði.
6: Það erfitt að sjá hvað þetta ástand varir lengi, en vonandi líður þetta hjá og breytist aftur til batnaðar. Ég fann...
5: Fyrir leigubílstjóra, eins og Feodor, ástandið farið að hafa veruleg áhrif á afkomu hans.
6: Ég fann loks opna bensínstöð en varð að bíða í 1.5 tíma til að geta fyllt á tankinn. Öllum ætti að vera ljóst hver staðan hér orðin. Þetta mjög skrítið ástand. Verðið hækkar og árásir Úkraínumanna gera illt vera.
5: Tatjana ein af þeim sem þurfa nú að telja hvern einasta kópeka við innkaupin. Verðið hér hefur rokið upp rúm 40% síðan innrásin í Úkraínu hófst og fyrir Tatjana sífellt erfiðara að láta eftirlaunin duga vegna verðhækkana.
6: Áður gátum við keypt eitthvað ljúffengt eins og kjöt, en nú hefur verðið rokið upp úr öllu valdi, sama á við fisk. Nú verðum við iðulega að láta okkur nægja samlokur.
5: Eða virðist hins vegar engin skortur vera á vestranum vörum hér í Moskvu, þrátt fyrir viðskiptabannið. Á þessu markaði eru bæði franskir ostar og ameríst kók í miklu magni, þótt verðið á hvoru tveggja hafi líka hækkað verulega.
0: Nýtt kvikuhlaup sem gæti endað með eldgos á Sundhnúkskígaröðin enn líklegasta sviðsmyndin á Reykjanesskaga. Heildar hættu mat óbreytt. Til þess að hætta verði úrsögunni þarf að hafa verið landsig í Svartsengi í minn 6 mánuði, segir jarðeðlisfræðingur á veðurstofunni.
8: Landris heldur áfram í Svartsengi og nemur 4 cm síðustu 3 mánuði. Á hættumatskorti sem veðurstofan gaf út í dag hætta ennþá töluverð í Grindavík og það samanlagt mat 7 hættuþátta. Dregið hefur á hættu á einum þætti sem áður var feitletraður í arðfall ofan í sprungu.
9: Það eru örlitla breytingar að við erum að taka tilliturinn til þeirra framkvæmda sem hafa orðið í Grindavík að það búið að vera fyll upp í sprungur þar og það lækkar hættuna aðeins en ekki nógu mikið í raunni til að breyta hættumatinu.
8: Er þetta samt ennþá og viðvarandi yfirvofandi hætta?
9: Já, við metum það svo að meðan að landrisi í gangi að þá hætta á eldgosi.
8: Páll Einarsson jarðeðlisfræðingur gagnrýndi nýtt áhættumat í sjónvarpsfréttum á föstudagskvöldið. Það væri rangt að ástandið í Grindavík væri sambærilegt öðrum byggðarlögum sem byggju við langvarandi náttúrvá. Það ætti aðeins við Grindavík fyrir 2020. En væri ástandi þannig að einn hugsanlegra möguleika væri að gosið gæti innan bæjar. Til þess að það breytist segir Kristín að innflæði kviku undir Svartsengi þurfi að hætta og að landi þar fara síga þegar kvikan storknar og kólnar.
9: Og ef að við sjáum merki í 6 mánuði eða lengur að það sig á svæðinu, að þá getum við sagt að hættan sig hjá í byli allavega.
8: Það bara svo langur tími sem svona hluti gerast.
9: Já, því miður, þá það þannig, já.
8: Páll Einarsson sagði líka að ekki verið að ganga út frá því að veðurstofan gæti alltaf gefið út viðvörun á undan eldgosi. Í þau 6 ár sem atburðurnir hafa staðið yfir á Reykjanesskaga hefur verið stöðust við mörg ólík kerfi, segir Kristín, sem óháð hvort öðru, en að reynslan af þeim hafi verið mjög góð. En auðvitað gætu þau klikkað.
9: Þá erum við að tala atburð sem mjög ólíklegur en hefði mjög miklar afleiðingar. Við getum örugglega ekki alveg strikaðan út af borðinu en við verum samt að segja að það sé ólíklegt.
0: Félags- og húsnæðismálaráðherra segist ekki hafa vitað af skilaboðum sem eiginkona hann sendi Guðmundi Inga Kristinssyni þar sem Guðmundi voru settir afarkostir. Hann segir viðbrögð stjórnarandstöðuna við samskiptum ofsafengin.
10: Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir eiginkona Ragnars Þórs Ingólfssonar félags- og húsnæðismálaráðherra og var aðstoðamaður Guðmundar Inga Kristinssonar í ráðherratíð hans. Skilaboð sem Guðbjörg sendi honum þegar hann var ný útskrifaður af spítala vöktu athygli í síðustu viku. Þar segir hún Guðmund hafa 2 kosti að segja af sér ráðherra embætti eða fara í stríð.
11: Ég hafði ekki vitneskju þessi skilaboð eða þeirra samskipti.
10: Í skilaboðunum segir Guðbjörg að afsögn Guðmundar sé eingöngu ákvörðun Valkyrjanna en ekki annara í þingflokki Flokks fólksins. Skilaboðin eru send degi fyrir afsögn Guðmundarenga og eftir að RÚV birti fréttum að Ragnar Þór ætti að taka sæti hans í ríkisstjórn sem hann svo gerði nokkrum dögum síðar. Ragnar Þór segist þó ekki hafa vitað af áformunum.
11: Ég fæ vitneskju að það sé vilji til þess að ég kom inn í félags- og húsnæðismálaráðuneytið eftir að segir af sér og það í sjálfu sér þá sem ég þarf að taka þá ákvörðun. Formaður flokksins var auðvitað búin að boða mögulegar breytingar bæði í viðtali hjá ykkur og annars staðar en hverja þær voru hafði ekki vitneskju.
10: Formenn ríkisstjórnarflokkana hafa ítrekkað að Guðmundur Ingi hafi sjálfur ákveðið að hætta og hafna því að hann hafi verið beittur þrýstingi. En Ragnar Þór segir formenn ráðstafa embættum samkvæmt hefðinni.
11: Formenn stjórnarflokka þeir raða í þessi embætti og taka ákvörunum hvort þessu gerða breytingar á hverjum tíma og það engir aðri sem taka þá ákvörun. Það ákvörun eru svo bornar undir þingflokka og þar við situr.
10: Stjórnarandstæðan sótti hart að Ingu Sæland formanni Flokks fólksins eftir að samskiptum voru birt og formaður sjálfstæðisflokksins krafðist afsagnar ráðherra.
11: Mér finnst að frekar ofsa fengið viðbrögð.
10: Hann sér ekki fram á að málið hafi nokkur áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið.
11: Allt mótlæti hefur hingað til styrkt ríkisstjórnarsamstarfið og sömulegis líka stöðuna innan þingflokksins, þannig að ég get ekki séð að það hafi nokkur áhrif.
0: Landlæknir segir ekki víst að notkun sterkra geðrofslyfja á hjúkrunarheimilum í öðrum tilvikum en mælt með sé óeðlileg, skilgreiningin sé þröng og í litlu samhengi við raunverulega notkun ábendingar.
12: 37% íbúa á hjúkrunarheimilum fengu sterk geðrofslyf í fyrra. Þetta kom fram í fréttaskýringaþættinum Kveik í gær. Á 18 af 33 hjúkrunarheimilum landsins mældist notkun þeirra yfir viðmiðunamörkum landlæknis. Kveikur ræddi við aðstandendur sem töldu að ástvinir sínir sem dvöldu á hjúkrunarheimilinu Grund hefðu verið lyfjaðir fram úr hófi án formlegrar greiningar og vitneskju aðstandenda.
13: Við erum búin að heyra að þessu áður en við höfum ekki ímynda okkur og það virðist enginn gera sér grein fyrir hversu alvarlegt og algengt málið er. Og þetta er sláandi að því leitinu til.
12: Hjúgrunarheimilin hafum langa hríð verið vannfjármögnuð og undirmönnuð. Sigurður segir stöðuna bera vottum ákveðið virðingarleysi fyrir eldri borgurum. Þá færist í aukana að aðstandendur séu ekki upplýstir lyfjagjöf til ættingja á hjúgrunarheimilum.
13: Og það held ég að sé stóra vandamálið að ættingjarnir koma af fjöllum þegar að þeir sjá sína ættingja með þessum hætti eins og sínt var í kær.
12: Landlæknir segir mælitækið sem notað var við öflun þessara tölfræðilegu gagna vera úrelt.
0: Það er náttúrulega alls ekki víst að það sé endilega eitthvað óeðlilegt við þessa notkun. Fyrsta lagi þá eru engar upplýsingar þarna hversu mikið að nota þessu, hversu lengi þetta í hvað stórum skömmtum.
12: Samkvæmt útgefnum upplýsingum megi eingöngu nota slík lyf við þremur mismunandi sjúkdómum. María segir skilgreininguna á lyfjunum þrönga og í litlu samhengi við raunverulega notkun og ábendingar.
0: Það er hins vegar þannig að það er viðurkennt meðal annars í breskum klíniskum leiðbeiningum að þessi lyf geta átt við undir öðrum kringumstæðum. Ef að sjúklingur mjög órólegur, kvíðin, líður mjög illa og ekki eru aðrar aðferðir til þess að sem sagt, bæta þá líðan, getur líka átt við ef að sjúklingur reynlega sjálfan sér eða öðrum hættulegur og þetta, sú staða kemur upp í heilabilandum.
14: Fjöldi frægðarmanna í Hollywood hefur vakið athygli á hópnauðgunarmáli frá árinu 2024 í einu virtasta háskóla Bandaríkjanna sem nýlega var tekið aftur til rannsóknar. Tugir karlkyns nemenda vissu að hópnauðgun stæði yfir en sögðu engum frá.
15: Fyrir í þessum mánuði lögsótti þolandinn gerendurna, bræðralag þeirra og skóla yfirvöld í hinum virta Cornell háskóla og síðan þá hefur málið farið mjög hátt í Bandaríkjunum. Konan sem hvergi nafngreind segir að hún hafi farið að húsakinnum Kappa Phi bræðralagsins kvöld 1 í október 2024 til að hitta samnemendur og skemmta sér. Hún sakar sjö meðlimi Kappa Phi að byrla sér ólifjan og nauðka klukkustundum saman. Hún sakar þá einnig að hafa auglýst á Snapchat þræði Kappa Phi með 50 meðlumum að það væri ókeypis píka á efri hæðinni eins og til þess að bjóða öðrum meðlumum að taka þátt. Allir sjö sakborningarnir voru nafngreindir í skoðanagrein í skólablaðinu Cornell Sun í vikunni. Tveir þeirra voru reknir með að við fregnir vestanafs þegar að máli kom upp fyrst, en öðrum var veitt sakaruppgjöf gegn því að skrifa ritgerð. Þetta hefur verið harðlega gagnrýnt, eins og önnur viðbrögð skóla yfirvalda í málinu. Í gær birti fréttastofa CBS útrátt úr skjáskotum sem eiga hafa gengið þolandans og eins sakbornings í milli nokkrum dögum eftir nauðgununa. Þar virðist hann biðja konuna, sem var tvítug þegar hann hefur nauðgað, afsökunar á því hvernig þetta fór. Hann segir eigið minni vera í móðu og að honum og einum öðrum líði illa yfir því að hafa verið ofdruknir til að stöðva þetta og henda fólki út áður en allt fór úr böndunum. Konan svarar að minni hennar sé líka mjög þokukennt og að allir hefðu verið mjög ölvaðir. Ekkert af þessu kynferðislega var ólöglegt og að hún hefði kunnað vel við hann og vin hans og að þau skildu hittast aftur. En sleppum hinum 5 miljörðum mannana og ketamíninu. Lögmaður konunar staðfestir að hún hefði verið í bandi við eitt sakborninga í málinu en verið í afneitun strax eftir nauðgununa. Hann segir að þeir sem rannsökuðu málið hafi ekki kannað öll sönnunargögn til fulls.
16: Any Hver og ein vönduð löggæsla, hver og ein vandaður saksóknari hefði fylgt þessu eftir með ákæru. Þeir gerðu ekki neitt.
15: Stórstjörnur vestanhafs eru meðal þeirra sem ausa úr skálum reiðisinnar yfir málinu. Leikkonan Florence Pugh segir mikilvægt að karlmenn séu jafn sleiknir yfir málinu og konur. Og leikarinn Hudson Williams sem fór með aðhlutarki hinum geysi vinsælu þáttum Heated Rivalry var berorðari og birti mynd af sjömenningunum. Hann taki þá, fjandinn hirði þá og fjandinn hirði Cornell líka.
14: Betur fór hann áhorðist þegar annar flugmaði vélar Fly Dubai stakk kollega sinn í flugstjórnarklefanum og virtist reyna að granda vélinni. Farþegar borður sagðir hafa brotið sér leið inn í flugstjórnarklefan og yfirbuga flugmanninn sem var handtekinn þegar vélinn auðlendi í Sádi-Arabíu. Hún var á leið frá Dubai í saminuð arabísku furstadæmunum til Tel Aviv í Ísrael. Farþegum vélarinnar var flogið á Ben Gurion flugvill í Tel Aviv síðdegis þar sem þeim var ákaft fagnað. Myndskeið hafa birst á samfélagsmiðlum af blóðuðu drifnum farþegum. Tími aðgerða runnin upp, ríkisstjórnin verða að horfast í augu við þær staðarindir, að þjóðir eldast og verða því að byggja upp traust og sannfæra fólkum að kerfið sinni þarfum þess. Þetta segir deildastur hjá OECD, öldrun þjóða og fækkun fólks á vinnumarkaði eru framtíðar áskoranir. Lög um alþýðutrygginga tóku gildi árið 1936. Sama ár var tryggingastofnun ríkisins sett á laggirnar og varð síðan að tryggingastofnun, sjúkratryggingum og vinnumálastofnun. Í dag var því haldið upp á 90 ára afmæli almannatrygginga í Hörpu og fjallaði áskoranir framtíðarinnar og samspil atvinnulífs, lífeyrissjóða og stéttarfélaga.
11: Framtíðarstefið eru þetta stærsta máli sem öldrun þjóðar og við getum séð til dæmis það sem að gerast í Þýskalandi að þar svona eftirspurn eftir til dæmis húsnaði snýr miklu meiri hluta, ég held að segja við 60% að uppbyggingu á búsetúrraðum fyrir eldra fólk.
14: Ragnar Þór segir Ísland 10 árum á eftir þjóðurum og þetta sé meðal þeirra áskorunar sem takastur við ávið.
16: En svo eru áskorunir sko, framtíðarinnar, er öldrun þjóðarinnar, það er lækkun fæðingatíðinni, það eru verða færri á vinnumarkaði. Og svona breytingar sem að kannski eru fyrirsjáanlegar í framtíðina á kerfinu og hvort að kerfið sjálfbært.
14: Því skipti samspil lífeyrissjóða og almannatrygginga í framtíðinu afar miklu máli segir Huld. Meðal erlendra fyrirlesara í dag var deildarstjóri áhættumats félagslegra þátta hjá OECD. Hún segir að nú reyni á samtakamátt og að stjórnvöld beiti sér fyrir hagsmunum þeirra sem eldast.
16: Þetta eru viðamikil verkefni og verkefni fyrir samfélagt öryggisnet okkar og kallar á krefjandi samræður um umbætur og að byggja upp traust hjá fólki til félagslegra öryggisnetsins. Fólk þarf að treysta því að kerfið sinni þörfum þess og núna þarf að grípa til ráðstafana, tryggja tekjugrundvöllin og að yfirvöld geri eins vel og þau geta fyrir almenning.
14: Erfitt geti orðið að komast yfir íslenska hamsatólkum hátíðarnar en eini framleiðandi landsins að setjast í Helgan Stein. Hann segir fréttir að lokuninni hafa vakið mikil viðbrögð og margir þegar farnir að huga að því að verða sér úti hamsa fyrir næsta skautubóð.
17: Það því er að hætta þá verður þetta orðið rosalega vinsælt.
18: Garðar og fjölskylda Hansa Stóruvöllum í Bárðardal hafa framleitt hamsatólk og tólk síðan 1993. Úr afgangstólkinni býr hann til útikerti sem margir kannast eflaust við. En nú eru breytingar í vændum og Garðar sýnir okkur þar sem hann kallar síðustu dósirnar í dalnum.
17: Hamsatólk náttúrulega bara hérna, já, hér um við nöðsynni eins og fiskurinn sko á diskinum með kartöflunum, þannig að með söltum og signum og skötun alltaf sjálfsögðu.
18: Þó að mörgum þykir hamsatólk og skata hátíðarnar á pari við malt og appelsín eða rauðkál og grænar baunir er ekki útlit fyrir að framleiðslan haldi áfram.
17: Nei, ekki neitt. Það er búið margir hafa samband en ekki svona alvöru sko.
18: Hamsatólk og tólk eru framleitt úr kindamör, auka afurð úr sláturhúsum.
17: Svo er þetta bara brætt í pönnu. Úrverður hérna þessi hamsatólkin sem við hérna síjum frá og svo ættu bara hrein tólk sem að er sem sagt bara steikja lögabröðu og kleinunar og partan og allt úti.
18: Hvernig er salan á þessu hjá þér? Hvernig fyrir hún þróast í gegnum árin? Er fólk hægt að nota tólk og hamsatólk?
17: Við heldum það að væri þannig sko en það hefur bara nánast eða sára lítið minkað.
18: En hvað er ætluninn að gera við síðustu stóru valla hamsatólkina?
17: Sko, ég verð náttúrulega að eiga handa mér, sko. Ég borða þetta, sko. Þannig að
19: Já, þannig þú og fjölskyldan fá kannski að njóta þessara síðustu dósa.
17: Já, ég hugsa það. Ef það fari ekki á safn.
14: Og hér var að berast glæni fréttstjórn RÚF vill að Ísland haldist niðurgöngu á Eurovision áfram og taki ekki þátt í keppninni í Búlgaríu á næsta ári. Varaformaður stjórnar RÚF birti bókun á fundinum á Facebook í kvöld sem var samþykkt af 6 stjórnarmönnum af 9. Þar segir að þau fara þess að leita við útvarpsstjóra að hann tilkynni sambandi evrópskra sjónvarpsstöðva þetta. Ísland taki ekki þátt verði Ísrael leyft að keppa aftur. En nánar má lesa þetta á RÚF.is. Leikarinn Alexander Skarsgård er heiðursverðlaun að hafi riff í ár. Hann staddur hér á landi og segist verða að koma árlega til Íslands.
20: Skarsgård einn ástsælasti leikari Svía á alþjóðagrundvelli og velkunnugur íslenskum áhorfendum eftir stórsmelli á borðið True Blood, Succession og Legend of Tarzan. Velkomin til Ísland og grætti
21: Velkomin til Ísland og til hamingju með heiðursverðlaunin, kæra þakkir. Hvernig líður? Bara vel. Ég kem allavega einu sinni á ári til Íslands. Hér gott að vera og ég hlakka til að snæða með góðum vinum á undan sýningunni í kvöld.
22: Innan filmvísingin í kvöld og...
21: Áttu þér uppáhalds hlutverk? Tja, þegar við vorum hér á Íslandi og unnum að The Northman var það afar gefandi tími en reyndi mjög á líkamlega og andlega. Eftir það lék ég þáttunum sem heita Succession og það var æðislega gaman að leika í þeim. Að fara úr einhverju sem var svo þungt yfir í eitthvað komist og lett er eins og að hreinsa til.
22: Að ég ofta söker mig til någonting mer komist og någonting lett smält. Man behöver liksom en palate cleanser, eller man ska säga.
14: Og það verður nánar rætt við Alexander Skarsgård í Kastljósi síðar í kvöld, eins verður fjallað ofanflóðavarnir á Íslandi, tafir á byggingu þeirra og þó breyttu stöðu sem blasti við eftir að snjóflóð ruddust yfir varnargarða og á íbúðarhús sem áður voru talin í vari undir görðunum. Og þá fyrir við niður í bæ. Á morgun 180 ár síðan menntaskólinn í Reykjavík og settur í fyrsta sinn í skólahúsinu við Lækjargötu. Og þar Sigur Óli Sigurðsson fréttamaður og hvernig ætla nú MR-ingar að halda upp á afmælið?
23: Þeir fagna þessum áfanga eflaust eins og þeim einu með lagið en hjá mér Sólveig Hannesdóttir rektor. Sólveig, hvernig ætla þið að fagna afmælinu?
24: Heyrðu, við fögnum afmælinu með ýmsum hætti. Það ber þó hæst að við ætlum að vera með móttöku hérna klukkan 1 hér bara fyrir fram á skólan. En það svo skemmtilegt að við erum líka varpa upp ljósmyndum á framhlið skólans sem að vonandi svona vekja myndir af sögu skólans upp og hérna sína í lifandi tíma hérna myndir allt frá bara lok 19. Aldar og þang til bara í haust. Já, svo í kvöld erum við með svona sagnakvöld þar sem að verður farið yfir sögu þessa merka hús, hérna, gamla skóla og svo dagskrá byrja klukkan 8, þannig ég hvet bara áhuga saman að mæta í kvöld og svo bara líka klukkan 1 á morgun. Allir velkomnir.
23: Takk fyrir það og kannski betur til þess fallin að segja okkur frá sögu þessa merka hús, Tómas Ingi Sjeldón, sögukennari við MR. Hvað svona merkilegt við bygginguna?
25: Jó, þetta fyrst og fremst merkilega að MR hefur verið hér í 180 ár núna en ofan á það getur við sett að alþingi okkar var þetta endurist hér og þjóðfundurinn haldin hérna 1851 og svo bara ýmsa skemmtilega sögur. Það hafa verið einhver flottustu partí haldin hérna inni og það var heimavist hérna, íbor húsnaði og ég get ekki nefnt allt sem að verðum fara að ræða í kvöld en það verður alveg forvindlegu fyrirlestur að reyna að leysa þessar ráðgátur.
23: Takk fyrir það, Tómas. Og við ætlum að kveðja hérðan úr miðbænum fyrir utan MR.
14: Takk fyrir það, Sigur Óli Sigurðsson, beintur utan Menntaskólinn í Reykjavík. En fyrsti risapönduhúnn ársins í rannsóknastöð í Kína var nýverið 2 mánaða og brakast afar vel. Hann hefur glatt starfsmenn í Wolong rannsóknarmiðstöðinni Sichuan hér að í Kína síðan. Móðir hennar enn plumar sig vel í nýju hlutverki og nýtur aðstoðar vísindamanna við að fóta sig sem móðir. Og það gaman að geta þess að í fyrsta fréttatíma sjónvarsins fyrir réttum 60 árum síðan voru einmitt sýndar myndir af risapöndum í lok tímans. Síðan þá hefur pöndum ófáum sinnum brugðið fyrir á skjám landsmanna og þær eru engu minna sætar í dag en þær voru þá. Og í tilefni af afmæli sjónvarpsins verður sérstakur afmælisþáttur á dagskrá klukkan 20:15 sjónvarpi 60 ár strax á eftir Kastljósi. En þá ætlum við að líta til veðurs. Það gengur í suðaustan hvassviðri eða storm á norðaustanverðu landinu í nótt og gular vinda viðvaranir í gildi þar til hádegis. Annars suðlægar áttir 8-15 metrar á sekund á morgun og rigning eða skúrir en að mestu þurft fyrir norðan og hiti 8-15 stig mildast landinu norðanvert. Við höllum nánar veður að loknum íþróttum.
1: Íslensk félagslið hafa nú öll lokið keppni í Evrópumótum í fótbolta þetta árið. Þannig að lið Breiðabliks og FH spiluðu bæði í dag. Áhættan sem Andrea Kolbeinsdóttir tók þegar hún ákvað að gera hlé á læknisfræði námi sínu til að einbeita sér að hlaupaferlinum hefur borgað sig. Andrea nú orðin atvinnuhlaupari og vann alþjóðlegt 50 km utanvegarhlaup helgina. Og framkvæmdastjóri Manchester City svarar engu svindl félagsins á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
14: Og það var helst í þessum fréttatíma að stjórnar andstæðan fagnar því að bókun 35 komin til kasta eftir dómstólsins. Réttast að taka málið af dagskrá þingsins þangað til niðurstaða fæst í dómsmálið. Varaformaður Landssambands eldri borgara segir mikla notkun sterkra geðlyfja á hjúkrunarheimilum ákveði virðingarleysi gagnvart eldri borgurum. Landlæknir segir ekki víst að eitthvað óeðlilegt sé við notkunina. Samskipti milli þolanda og meints geranda í hóp nauðgunarmáli í Cornell Háskóla í Bandaríkjunum hafa birst í fjölmiðlum þar vestra. Málið heldur áfram að vekja mikla athygli og reiði. Unnendur hamsatólkar gætu gripið í tómt fyrir skötuverslunni ár. Einu framleiðendur hamsatólkar á landinu hafa nú fyllt á síðustu dósirnar en vonast til að einhver taki við keflinu. Þessum fréttatíma að ljúka og þá komið að íþróttum veðri og Kastljósi. Við á fréttastofinni, við þökkum okkur kærlega samfylgdina þessum afir þessum degi. Verið sæl.
2: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
3: Kvöldvaktin á Rás 2.

Gott kvöld, kæru hlustendur og bara fólk, mannfólk eða hundar eða bara hvað dýr sem að hlusta, kannski aðla homo sapiens, en gott kvöld og verið velkomin. Ég heiti Daniel, ég ætla að vera með ykkur í kvöld til klukkan 10 og við ætlum að spila tónlist. Við eigum náttúrulega svo mikið að tónlist í þessum heimi og ég ætla að spila eitthvað af henni til klukkan 10. Og við heyrðum hérna dæmi tóna, hérna rétt að hann, þetta var Ásgeir Trausti og nýtt með honum lagið Hunter, þægilegu maður, þægileg tónlist sem hann gefur okkur, sem að veitir ekki af, fyrst að það svona lægð og þá nú huggulegt að hafa svona menn eins og Ásgeir og nú hann Teit Magnússon, hann á það til líka að hugga mann með tónum. Láta manni líða vel og ég ætla að rúla bara beint yfir í lag sem að hann gaf út nýlega af samnefndri plötu Askur heitir þetta lag og eins og ég segi, þetta lag Faðmar, þetta Teitur Magnús

lag There She Goes, oft kent við 10. áratugin eða 90s en kom út hvort það verið 88 eða 89 þetta svona tíminn að til svolítið að ruggla mann í rýminu en bara rakleiðis yfir í Jónfrí og Lúpínu hann gaf frá sér plötuna djúpfalsað efni núna nýlega og eins og við mátti búast þá nú aðeins fjallað gervigreindina á henni sem að ég get nú alveg sagt að held að allt listafólk í heiminum sé ekki allt á hrifin af þessari ágætu gervigreind en allavega hér lagið endalaus framtíð sem hann einmitt syngur með Lúpínu þau fara bara vel saman

0: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur innleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
1: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavis gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
5: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
6: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
7: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
8: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur.
10: Það miðnæturopnun í Smáralind á morgun. Frábær tilboð allt hús, bleik stemning og risa happdrætti til styrtar bleiku slaufunni. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
11: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
12: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
13: Það verður sannkallað stelpupartí á föstudagskvöldi. Beint frá Hollywood.
14: Hæ, hæ, Rás 2. Þetta Dröfn Nörp Snorradóttir Rósa sem tala til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum. Ekki láti ykkur vanta við viðtækin því að það væri glata. Ég með fullta stuði sem að ég ready to go í eyruna okkur. Ok, bye!
15: Það verður veistla.
12: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
16: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
12: á Rás 2.

Þetta er hann Steve Lacy sem heitir Lacy. Þetta er enda með sé, ekki setu. En hann þarf örugglega að segja það í hvert skipti sem hann kynni sig. En þessi tónlistamaður er frá Compton sem nú mikið búið að vera sungið svona gegnum árin, bæði frá NWA og svo líka bara margir Kendrick Lamar þaðan. Og jú, hann Steve Lacy sem við heyrðum hér og þetta var nýtt lag með honum sem heitir Oh Yeah. En fyrst við erum í svona titlum eins og Oh Yeah, þá förum við í Hey Ya, bara næst. Höldum þessu bara svona. Hér er Outkast, þetta er klassík.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hér syngur hún Chaka Khan og það hann Snoop Dogg sem að segir inn á milli eitthvað svona já og húrra og já og svona, hann svona stuðningsmaður hann í þessu lagi og rappar hans með henni en Chaka Khan kölluð drottning funksins þessi kona sem við heyrðum hér syngja 73 ára gömul takk fyrir pent, hún hljóma bara vel og í góðum feeling og sem og jú, sem og hann Snoop Dogg, það ekki sem hann kallar sig í dag, hann á til að skipta svolítið hann gaf að kalla þeir í barnesku Snoopy Svo kallaði hann sig Snoop Doggy Dog, svo fór það yfir í Snoop Dog, svo fór það í Snoop Lion, svo Snoop Silla, svo Godzilla, svo aftur Snoop Dog og þannig heldur það sér í dag. Þannig að þetta var Snoop Dog og það rétt greinlega. En yfir í Bad Bunny, þessi heitir einmitt ekki Bad Bunny en hann kallaði sig það, það einhver mynd til af honum sem hann heldur á lítill svona kaninu. En ekki, já, svona bánsa kaninu en hann söng nú líka nýlega á Super Bowl það var svona umdeilt í að einhvern veginn allt sem gerist í bandaríkjunum í dag þykir umdeilt þetta rosalega þreytandi hann var umdeilt að hann söng ekki á ensku af því að hann frá Puerto Rico en ég meina, það allir með sína skoðun munurinn bara fólki að sumum langar rosalega mikið að láta annað fólk skipta skoðun Og þá einhvern veginn myndast einhver núningur sem í mínu mati óþarfi en mér fannst hann bara að standa sig vel hann Bad Bunny hér lag, ég ætla að reyna að bera þetta fram Baile Inolvidable já, við látum þetta bara að duga en þetta feelingur, þetta suðrænt
3: mientras uno está vivo uno debe amar lo más que pueda

0: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
1: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
2: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
3: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Það miðnætur opnun í Smáralind á morgun. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
5: Heimurinn í dag svolítið skrítið. Við öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar samfélagsmiðla sjá til þess að við sjáum alltaf meir og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örvænta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
6: Miðstöðin, 5. á RÚV.
7: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
8: Á Rás.

Þetta er írska sveitin Fontaines DC og lagið þeirra Marianne nýjasta með þeim og það eru tvæ vikur í plötuna þeirra svona, ef þeirra fylgjast með því geti skrifað þetta niður sem mun heita Dopamine Chamber elsku viki Dopamine ég sko, það er uppáhalds mitt, Dopamine svo hef ég heyrt góð hlut Endorfín þetta allt saman gott en Ég ætla að fara henni yfir í aðeins eldra Ég einhvern veginn gleymur sér lagi ekki Ég veit ekki af hverju Þetta er eiginlega eina lagi sem ég þekki með sér sveit Hún heitir The Airborne Toxic Event Ég held ég að heyrt þetta lag á viðkvæmum tíma Þú veist, maður svona táningur Og þetta lag fjallarlega mitt það sem að táningar eiga kannski hvað erfiðast með Og það þessi angist Það þessi svona stíga fyrstu skref í samböndum afbrýðisemi, skilur við byrja með mannesku, hætta með mannesku sjá manneskuna með nýrri mannesku líðilli við því og þetta sko, ef þú ert í hormóna blackouti sem táningur þá fer þessi angist beint í æð og ég held að þess vegna setja þetta lag alltaf svolítið í mér það heitir Sometime Around Midnight

Þetta er Followville bræðurnir og eitt frændi, kallar sig Kings of Leon og aðeins að mýkjast með aldrinum og það ekki verra, þetta nýjast með þeim lagi My Whole World en við skulum fara hérna næst yfir í konu sem að bara að slæðir alltaf meir og meir og meir í gegn í rauninni hún á toppum og alls konar svona listum, svona vinsældarlistum og þess áttar hún talin vera einn helsti lagahöfundu bara okkar kynnslóðar eða svo hún líka bara frábær hún á allt þetta skilið hún heitir Phoebe ég hef aldrei vitað að maður að Phoebe en Phoebe Friends en það hægt að heita Phoebe hún heitir Phoebe Bridgers og þetta lag að ná toppum hér og þar og heitir On Video ég hrifin

Queens of the Stone Age og hér að vera að spyrja allar goth stelpurnar bókstælega, lagi heitir Where the Goth Girls At nýtt með þeim en við erum að fá næst að fara að heyra hérna nýtt með Echo and the Bunny Man það munar nú einhverjir eftir þessari hljómsveit í vissum og þeir laumiðu plötu út bara núna fyrir 10 dögum eða svo kalla hana Apples for Isaac þarna vera vitna sennilega Isaac Newton þekkti ekki en hann gerði víst góða hluti þegar það kemur að svona þyngdarablspælingum en ég selja ekki dýrir en ég kipti það, ég meina þyngdarablir umrölegt, ég veit ekki, það má deila það þetta skam jörðin ekki flöt, ég veit það ekki ég veit það ekki, en ég veit það Echo and the Bunny Man gáði út þessar plötu og vilja spila lag, fyrsta lagið á þessari plötu Echo and the Bunny Man nýtt lagið Take Me By The Hand

Beipa Dupi. Hún valdi sér bara þetta nafn Beipa Dupi. En það stoppaði ekki vinsældir, sló rækilega gegn og ennþá þessi breska tónlistakona lagið hennar Write Me a Letter til svona það sem vinsælast með henni þessa dagana. Ó, nýtt meiri segja. En áðurinnum við förum aðeins á klúbbin, förum í smá svona, hvað ég að segja, raf feeling, smá dans, dilla bossa. Þá tökum við eitt rólegt með Beck, því að ég mjög ánægði með nýja efnið hans Beck. Beck Hansen var hérna í Vísindakirkjunni og fættist inn í hana, þekkir örugglega Tom Cruise, bara út af því, hvort hann hefur hætt í Vísindakirkjunni, ég veit það ekki. En hann tók svona tímabil sem hann gaf út rosalega poppað efni, fór að vera svolítið poppaðir á því, en núna það nýjast það með honum, hann kominn aftur á kassagítarinn og því ber að fagna, mista farunum langbest, ég fíla alltaf svolítið þunglindan og fúlan Beck, helst í smá ástarsorg, svo keiru eftir í smá diskó.

0: Gummi P, Óskar Logi, Bjössi Tór og Brynhildur Odds saman á gítarveislu Björns Thoroddsen 2. og 3. október í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Tix.
1: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
2: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið. Það miðnætur opnun í Smáralind á morgun. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
3: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
4: Þannig að við reyna að skilja þetta sem að svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks?
5: Þannig að hann sennilega ásamt Guðjóni Samúlssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
6: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem var orðið sem Rómverjar notuð yfir íbúa Kartagena og eru komið frá sko Kartagó í Túnis.
7: Það eru 1100 skráðir félagar en
5: já,
7: svona bíladellan mikil.
3: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

það smá sunshine hérna á kvöldvaktinni. Maður verður nú að þykjast inn á milli svona ofan í lægð seinustu daga. Allir búin að veikir sem ég þekki, það alltaf gaman. Og daginn hitti ég vin og sagði hvernig heilsan og ég sagði áður en hún svarar, hún ekki ömurleg? Og vinum sagði, jú, hún ömurleg. Þannig að núna ekki góð tími til að segja hvað segir gott. Nú segjum við bara, nú kinkum við bara kollis og segjum bara, já, við saman í þessu. En þá gott að spila Sunshine, þetta nýtt lag með bresku sveitinni Jungle. Og ég ætla að halda þessu núna aðeins svolítið svona já, eitthvað sem maður gæti heyrt á góðum klúb jafnvel í Manchester því að næst ætla ég að fara að þanga hér Chemical Brothers og þeir eru eina svona hljómsveitum sem hétu fyrst eitthvað annað en svo var hótað að kæra fyrst þetta Dust Brothers og algengu miskilingur að þeir gerir tónlistan í Fight Club svo ekki þeir skipti yfir í Chemical Brothers og nú eru þeir bara Veist, já, og við veitum alveg hvernig það fór þannig að þetta gerist oft, þetta gerist líka með Fontaines DC sem við heyrum við náðan þarna var hótað að kæra því þeir kölluðu sig fyrst bara Fontaines og bættu þar með við DC eða DSC sem stendur fyrir Dublin City og svo einhvern veginn fara þessar hljómsveitir oft bara fram úr hinum sem að upprunulega hótuðu lögsókn en allavega, við erum í Manchester og hér Chemical Brothers, hérna fenguðu þau annan Manchester Gaur til að vera með sér í þessu lagi kannski voru þeir nágrannar ég veit það ekki en þeir eru allavega frá sama bæ það Noel Gallagher sem með þeim hér og í þessu lagi Let Forever Be

Hér er bara rosa gaman. Þetta er Peggy Gú og Aira Star með lagið Vú, Man. Það mikið í þessu, en við erum sko út allt í þessu. Hér er nefnilega sko blanda. Peggy, hún frá Suður Kóreu, hugsa sér, það lengst í burtu. Og hún hérna, Aira Star, hún frá Nígeríu. Þannig að þau eru að blanda hérna þessu saman, þessum feeling, smá svona nígerískur afrobeat og en svo þetta bara ótrúlega 90s. Þetta við förum hring eftir hring. Árið 2060 verðum við komin aftur þanga, þá verðum við aftur komin í 2026. En árið 2026 þá verðum við einhvern veginn núna komin svolítið aftur í 90s, þannig að það verður gaman að sjá hvernig þetta þróast. Við förum alltaf eitthvað að hringi. En það var næst hérna í íslenska sveit það sem að einn býr nú í Svíþjóð í Malmö, hinn hérna heima en einhvern veginn láta þetta ganga því kallar sig Varmland en ég man nú þegar það var ekkit auðvelt að vera í hljómsveitum svona í sikkur á löndunum og ég man að það var viðtal við hljómsveitina Ampop og þeir voru að tala sko að þeir hefði verið að vinna þessa Mighty Illusions plötuna í sikkur á lagi og það var eitthvað viðtal í sjónvarpinu og þetta þótti svo spes svona já og þú bara sendi þið geti bara unni þetta sem sé ykkur landinu það þótti svolítið áhugavert en í dag þykir það frekar venjulegt en Varmland, þetta æðislegt æðislegt dúo og ég ætla að spila hérna eitt af mínum uppáhaldslögum með þeim til að halda okkur eins á klúbnum þetta Superstar Minimal

Mér líður nú eins og M83 eða M83 sem við heyrðum hér. Mér líður eins og þeir hafa aldrei farið eins hressilega í sjúgeis. En þetta nefnilega nýjasta með þeim til frönsk sveit sem á nokkra smelli og eru núna voru að gefa út tíundu breiðskifuna sína sem heitir I Wrote You a Letter en lagið heitir Blister Sunrise og eins og ég segi, þetta bara svona veggur af hljóði og allir sjúgeisaðir á því stara á skóna og reymarnar svolítið feimnir með smá topp kannski Heyrðu, frá Frakklandi og til Kanada eða Könutu ef ég ætla að vera klikkaður sko, hér strákur sem heitir Daniel nafni minn og hann hefur spilað undir alls konar nöfnum hann hefur spilað undir nafninu Caribou hann hefur spilað undir nafninu Manitoba sem mér finnst alveg fárúlega fyndi því að það bara fylki í Kanada hann mikill Kanadamaður, Manitoba og hann samt ekki það en jæja Manitoba nú það fylki sem að held að

flestir Íslendingar hafi nú endað í hérna í vesturfarapartíinu og ég get sko eitt miklum tíma í að skoða Google Maps og það svo gaman að skoða, þetta alltaf klassíska, Gimli, ég fann eigi sem heitir Hekla, reynda með sé, en Gull, Harbor heitir hérna líka eitt, svo hérna staði sem heitir Reykjavík, þetta allt í Kanada, skemmtilegt og ég var mér þess að skildmenni þarna einhvers þar. En hvað það? Já, svo fann ég kirkjugarð þarna og það nú ekkit áhugavert nema það að kirkjugarðurinn fekk 3,5 stjörnur á Google Maps. Það var einhver ekki alveg nóg sáttur með kirkjugarð. En allavega, þessi strákur, eins og ég sagði, hefur kallað sér Karibú og við kannski þekkjum hann flest undir því nafni en núna hann að spila undir nafni Daphne og við skulum bara leifa honum það hér þessi ágæti Kanada búi og undir nafninu Daphne og nýjastum á honum lagið Waiting So Long

0: Þessi sveit kemur frá Glasgow og kallar sig Churches en það þarf að, já, þau skrifa þetta öðru í sveit. Þetta er eina þeim hljómsveitum sem er alltaf með svona öðruvísi staf. Þannig að í staðan fyrir U í Churches þá Vaff. Ég veit ekki. En þetta, já, þau ákveðu þetta og þau eru bara búin að vera í þessu síðan 2011 og þetta er að nýjasta með þeim, lagið til Roses og er að gera góða hluti. En núna skulum við aðeins rá okkur niður. Hún er sko, eins og maður segir á góður íslensku, að ganga tíu sem að ég hef nú aldrei verið hrifin af þessu hljómar eins og hún sé að vera tíu en hún er bara rétt yfir níu og ég ætla að gefa mig það að símar, snjallsímar sumra séu núna að segja svona, farðu nú að róa þig niður það komin tími á wind down ef þeir eru með þannig stillingar þannig að ég ætla bara að vera í takt við símana enda stjórna þeir öllu og tökum smá róla heit hérna, hinum við honni
1: Það miðnætur opnun í Smáralind á morgun Frábær tilboðum allt hús, bleik stemning og risa happdrætti til styrtar bleiku slaufunni. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind. Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið. Miðnætur opnun á morgun 20% afsláttur af öllum vörum Optical Studio Smáralind
2: Þetta kvöldvaktin á Rás 2
3: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist

Þetta er nýtt lag með honum Matt Berninger en þetta er söngvarinn í National komin í eitthvað smá solo-ævintýri ég veit ekki af hverju ég meina maður spyr sig sko stundum fara solo-artistar eða sko ég segi þá tónlistamenn sem eru kannski söngvarar í hljómsveit og fara að gera solo-efni en þetta gæti alveg eins verið hljómsveitin sem manneskinn í þannig með þetta vera smá þannig dæmi það gæti alveg verið National lag en nei Þetta Matt Berninger og lagið og haldið ykkur nú. Lagið heitir Martini Me Fatso og þannig hann að byggja Martini og við kannski svona þrekvaxin þjón eða ég veit ekki. Það mætti lesa það. Martini Me Fatso. En hvað það? Við skulum henda okkur í smá hérna Norðurlanda samstarf, hér Tina Diko, hún Dani við skulum ekki halda því gegninni og hér líka Emiliana Torrini þetta vinkonur og þegar að vinir eru í tónlist þá áða nú til að gerast að þeir vinir gefi nú út tónlist saman maður kannski bara í matabóði að kaffi það komin gítar og nú veit að komin lag og þessar dömur voru að senda frá sér nýtt lag sem heitir This Fire Tina Diko og Emiliana Torrini

Ég var búin að lofa smá vögguvísum fyrir þá sem eru kominir í wind down fyrir þá sem að síminn búin að segja fara nú að róa þig, slökkt á skjáum kveikt á rás 2 og lottu Bon Iver syngja þig í svefn Holocene eða sko ég var eitthvað aðeins að kynna mig hvernig maður segir þetta sko Bon Iver sem sagt franska fyrir góður vetur eða eitthvað en ég segi bara Bon Iver bara þú veist, ég kann ekki frönsku ég reyndi mitt besta, ég var oft reynd við frönsku í loftinu, það var alltaf sprungi andlitað á mér, ég reyndar ekki fikk bréf frá frökkum, ég held að maður kemst upp með að leika franskan reym og svona sko en ég hef aldrei þorað að fara mikið út fyrir það, ég hef ekki farið kannski til Afríku eitthvað hannig, en hér Arlo Parks og John Glacier næst með nýtt lag til samstarf, smá brest og smá jökull, þetta lag heitir Floette

0: Það er miðnæturopnun í Smáralind á morgun. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
1: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
2: Ráðlagður dagskamtur af nýrri tónlist.

Þetta er War on Drugs sem að mér skilst að hafa verið tapað stríð eitulefin unnuvíst, sagði einhver en þetta er nýtt með War on Drugs lagið Who's That sem að söngvarinn sagðist nú bara að hafa sami við morgunverðaborðið pældi hvað það væri kósi að væri svona auðvelt að segja mér lög en þetta er flottir menn þetta er dæmi band sem að gafst ekki upp þeir voru bara þú veist, 40 eitthvað búin að vera í þessu kannski nokkra áratugi en þá gist á gólfum en þá að keirum á ónýtum sendiferðabílum til þess að túra bandaríkinu svona en svo allt er bara þá bara slóðu þér svolítið í gegn og mér finnst það allt svo fallegt þegar að hlutin svona já, þegar að erfiðið svona borgar sig því að það ekki alltaf keisið en hvað það? Förum næst yfir í Breska Sveit sem gaf frá sér hérna nýtt lag nýlega sem heitir Baby Cool þetta cool með kái og mér finnst það bara mikilvægt að taka það fram því að það ekkit eins ókúl og að skrifa cool með kái Herru, hér nothing but thieves

Þetta er Cage the Elephant. Þetta bara hljómsveit sem ætlaði að meika því bandaríkjunum og það gekk ekki upp því þeir eru sem sagt þaðan, Cage the Elephant. Það vildi enginn heyra á þar, þannig að þeir fóru bara til Englands og England tók þeim opnum örmum. En ég gætna, ég veit ekki hvort ég að segja ykkur frá þessu. Ég lenti bara hérna stríði við gervigreindina bara rétt á þann. Ég, sem sagt, horfði á bíómyndum daginn sem ég ætla bara að mæla með, hún heiti Prime Time. Hún fjallar Þarna, sem sagt, Chris Hansen. Chris Hansen var fréttamaður sem fór út í það að reyna að ná barnaníðingum og gera sjónvarpsefni út úr því. Þannig að hann sem sagt, það var fengin einhver tálbeita til að tala menn aðalega, ég held 100% tilfella, upp á netinu. Tala þá eitthvað svona í gang á netinu og veiða þá í heimsók og þar tók við einhver leikari sem kannski 19 ára en gat þóst vera kannski 13 ára og þá labbaði sá einstaklingur inn og þá tók Chris Hansen á móti manneskinu og sagði hello there og svo var hann aðeins að grilla mannin og svo sagði hann að ég nefnilega hérna hjá Dateline og þá komu myndavélarnar og það akkurat momentið þegar að þessir menn þessir, já, barnaníðingar föttuðu að þeir hefðu bara rústað lífi sínu gjörsamlega, bara maður sáði augunum á þeim bara þarna momentið þar sem að lífið þeirra var búið eins og þeir þekktu það og þetta eru svaklega þættir þetta To Catch a Predator og ég sko, ég var sjálfur 13 ára að horfa á þetta og þú veist bara YouTube og eitthvað svona skilur þetta svo bjaga, það magna hvað við getum búið til skemmt svona entertainment eða skemmtunar efni úr að því að svo eru alveg eins á Netflix veist, það eru allir að horfa á þetta svona heimildamyndur ráðmorðingja og svona og þetta allt entertainment en þetta allt eitthvað svona svo vont, eða þið fætti hvað ég meina en á sama tíma þá getur Chris Hansen barnaneyðingabörstarinn mikli sagt, ég náttúrulega að taka þessa menn rumferð skilur, ég að hjálpa en á sama tíma fæm maður eitthvað vont bræðamunin og allavega Primetime er bíómynd í bíó núna sem maður fjallarlega mynd það og ég spilaði áðan lag sem var sami fyrir þá mynd með Phoebe Bridgers sem heitir On Video við eigandi nafn en Já, ég fór bara að rífast við AI því að AI hélt þessi mynd var ekki til og ég fór að senda AI linka, bara gaggríni um myndina og svona og mér varð heitt í hamsi ég er að spá ég að hætta því mér langaði að spyrja út í soundtrackið í primetime bíómyndinni og þá fór AI að gaslita mig ég er að spá ég að hætta að nota þetta í alvörni, ég svo pirraður ég sagði, þessi myndi til, hér linkur og hún sagði, nú ert þú gervigreindin sagði, nú ert þú að gaslæta mig því það ekkert á netinu þetta og ég sendi annan link og þá sagði það bara sama hversu gervigreindin segi þetta, sama hversu marga Wikipedia hlekkið þú sendir mér þá töfrar það ekki fram einhverja bíómynd sem ekki til þetta og svo heldur þetta bara áfram og ég byrjaður að rífast pældi hvað maður ekki astni, ég var að segja bara hún víst til, hvað meinaru hér annan linkur og þá segir gervigreindin já, að setja saman einhverja textastrengi sem lítur út fyrir að vera alvöru vefslu það breytir ekki hlutlægum staðreindum þetta ekki til og ég segi jú og þá segir gervigreindin ef ekki að slaufa þessum leikritum bara og eitthvað svona og er bara að vera með einhverslega leiðilegu við mig og ég sendi meira og meira og þá gerir gröndin þessi heimasíða segir nákvæmlega ekkert þessa bíómynd primetime það engin slík bíómynd til og þú getur haldið áfram að skáldu upp vefslóðir og fyllirta innihaldi sé annað en það en það skapar ekki en það býr ekki til nýja bíómynd þetta allt saman skáldskapur hjá þér í alvörunni, þetta gervigreindin og ég held áfram, ég að skrolla þetta núna og þetta náttúrulega allt og langt sko. Og ég bara eitthvað að senda eitthvað viðtal bara lestu þetta þá og ég orðin alvörunni pirraður hvað að okkur og ég ekki ennþá búin að ná að samfara gervigreindina það að það til bíómynd sem núna í bíó með Robert Pattinson sem heitir Primetime
sem fjallar Chris Hansen, barnanýðinga böstara. Þannig að ég ætla að halda áfram að vinna í þessu, allt í hvað þetta pirrandi. Ég veit ekki, kannski eftir þetta rifrildi og eftir það að hvað mér var heitt í hamsi við gerðugrindina, þá var ég bara að spá ég að dýlda þessu, ég nennu sig ekki. Af því að ég byrjaði að persónu gera, mér líður að sé manneskja sem ég að böggast í. Það ekki gaman. Allavega, heyrðu, hér lag sem var í þessari bíómynd og þessi bíómynd til og ég ætla bara að mæla með henni, hún frumleg og skemmtileg og fjallar To Catch a Predator. En þetta lag heyrði ég í þeirri mynd með Counting Crows, skemmtilegt það. Lagið heiti Miami og förum í bíó.

Það held ég, þetta Counting Crows og lagi Miami og ég ætla að fara að segja þetta gott í bili. Mér var svo heitt í hamsi hérna áðan að ég ætla bara talaði burt frá mér allt kvöldi. Ég var að rífast við gervigreindina. Og þetta ekki ennþá. Seinasta sem að gervigreindin sagði við mig var hann þessa mynd og hvort að primetime væri í alvörinni bíómyndið ekki. Þá sagði gervigreindin, sama hvaða stillingar þú segist þér að nota, þá breytir það ekki hlutlega

bara verðið að því að grilla þig í hérna doomscrolli og rugli allavega ég sagðist ekki alltaf fyrst að sveja svo fór ég beint að fyrst að sveja Daniel heiti ég og ég búin að vera með ykkur hérna, síðan cirka hálf átta við erum búin að vera hérna, saman á kvöldvaktinni ég ætla að fara að drífa en þeir eru í góðum höndum Andrea Jóns er að fara að mæta hérna, beint eftir tíu fréttir í pressunni og ég hlust alltaf á það því að hún er bara geggjuð og ég fór daginn að horfa hana DJ-a og það eiginlega bara ekkert eins skemmtilegt og að og ég viss að hún sé ekki nota gervigreindina hún Andrea, ég ætla að spyrja hana eftir og að hún allavega hana DJ er með geisladiskum og svona þannig að ég verum öll meir eins og Andrea Jóns og svona alltaf þegar að tæknin interneti hrynur þá get ég og Andrea, við getum bara sett á geisladisk og notið okkar og meðan að aðri komast ekki á Spotify hana nú takk fyrir samveruna við skulum reyna að lifa þess að læga það af og njóta lífsins ég verð aftur með ykkur á morgun á kvöldvaktinni og það verður viðtöl og það verður eitthvað sprell og eitthvað vitleysa en munum bara vera hýr og glöð njótum lífsins og ég ætla að skilja ykkur eftir með lagi með Strokes þetta nýtt lag, þetta Lonely in the Future þetta bara nákvæmlega það sem ég að tala ég verð mögulega einmann í framtíðinni ef ég ætla að halda áfram að vera svona þrjóskur Hér smá autotune en við liðum að það af. Takk fyrir góða stundir.

Fréttastofa RÚF Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir segir fréttir. Stjórn RÚF vill ekki að Ísland taki þátt í Eurovision nema Ísrael verði meinuð

0: Áttaka. Þetta var ákveð á fundi stjórnarinnar sem lauk á sjöunda tímanum. Sex af níu stjórnarmönnum lögðu fram bókun á fundinum þar sem kom fram að þeir beini því til útvarpsstjóra að hann tilkynni samtökum evrópskra sjónvarpsstöða EBU að ríkisútvarpið taki ekki þátt í Eurovision á næsta ári nema Ísrael verði meinið þáttaka í keppninni. Stefán Jón Hafsteinn formaður stjórnarinnar segir hann að hafa samþykkt ályktun í nóvember að beina því til EBU að Ísrael verði vísað úr keppni. Sú ályktun stendur enn. Stefán segir að þar sem EBU hafi ekki tekið efnislega afstöðu til hennar sé ástandið óbreytt. Sex af níu stjórnarmönnum séu á sömu blaðsíu og í lok síðasta árs. Ef unnið væri á þeim hraða sem gert núna, væri löngu búið að verja alla íbúa byggð fyrir snjóflóðum að mati Jóhanns Páls Jóhannssonar umhverfis orku og loftslagsráðherra. Ofanflóðasjóður heyrir undir ráðuneyti hans. Framkom í Kastljósi í kvöld að sérfræðingar hafi undanfarin ár endurreikna hættumati í byggð. Snjóflóð sem fjall fyrir sex árum á Flateyri hafi gert þeim ljóst að hús undir varnargörðum varum ekki jafn örugg og áður var talið. Ríkið ákvað fyrir 30 árum að byggja varanlegar varnir og vann við alla byggð á snjóflóðahættusvæðum. Því verki ekki lokið. Jóhann Páll segir of mikið hafa mætt á sveitarfélögum þegar kemur að ofanflóðavörnum og bor breytingar í nýju frumvarpi þar sem ríkist í inn með meiri hluta viðhaldskostnaðar.
1: En ég get bara tekið undir það að almennt hefur þessi uppbygging gengið hægar heldur en æskilegt hefði verið. Núna erum við komin í mjög gott tempó finnst mér. Við erum með hérna á bilinu 4-5 miljarda á ári í þessu uppbyggingu. Við erum að vinna núna á 5 þéttbýlis stöðum á landinu í þessum töluðu orðum. Þannig að hérna það alveg ljóst að ef að unnið hefði verið á þeim hraða sem við erum á núna þá væri löngu búið að verja alla íbúabyggð fyrir snjóflóð.
0: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson. Íþróttir. Valur og Haukar hófu keppni í bónusdeild kvenna í körfubolta í kvöld á sigri. Valur lagði Njarðvík 77-64 en Haukar unnu stórsigur á Fjölni 96-65. FH hóf leik í Evrópudeild karla í handbolta í kvöld með tveggja marka tapi á útivelli á móti spænska liðinu Írún Bita Sosa. Leiknum lauk 39-37. Fréttir og næstaðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
2: Rástfö. Fyrst og fremst.
3: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rástvö klukka 9.
2: Fyrst og fremst með þér. Við erum Rástvö.
4: Já, og ég þar á meðal við öll komið sæl. Ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta pressan. Og já, sjónvarpið á ammæli sextugt. Ég var 17 ára þegar sjónvarpið var stofnað. Og náttúrulega löng saga og allt það, en mér fannst eiginlega bara best við hæfi svona músíklega að spila tvö lög með hljómsveit að austan og bæði lögin urðu vinsæl og bæði eru svona, já, það fyrra sem heiti Svarthvíta hetjan mín bara næstum því ástaróður til svarthvítu mannanna á hérna skjánum. Dúkku lýsurnar. Hello, A-Stone.

Já, þetta eru dúkkulísurnar árið 1908 og 6. Hvað? Þegar sjónvarpið er þá hvað 10 ára, er það ekki bara? Og með svartkvítu hetjuna. En lagið og textin er eftir gítarleikaran hana Grétu. Hvað Sigurjóns, dóttur minn mig. En árinu áður hafði komið út lag með þeim sem var mjög vinsælt líka. Og þetta lag heitir Pamela. Ég held að heitir bara Pamela, stundum kalla Pamela í Dallas. Og það sko aldeilis sjónvars hetju úr Dallas þáttunum. Það var bara aðalega skvísan í Dallas þáttunum. Og ég held að hann Karl Ellison eigi lagið en hann var svona rótari og aðstoðarmaður hjá þeim í dúkkulísunum en textan á Gígja Sigurðardóttir og ég veit svo sem ekkit hana Gígju en hún er frænkunnar Bergþóru Árnadóttur tónlistarkonum og með minnur hún hafi komið fram þegar að stuðmenn fórum landið og leituð að látúnsparkan með minnur hún hafi verið þáttakandi í því en eins og ég veit ekki neitt en með þennan texta þá Gígja Sigurðardóttir bara gott skáld og algjörlega frábært texti upp úr þessum textum ung stúlka og létt og vildi vera eins og rík og Pamela í Dallas og hvað Pamela gat ekki átt börn, ég man ekki alveg hvernig þetta var það var einhverju alveg leikar en já, ég horfði ekki einasta þátt af Dallas en svona en hvað það, frábært lag hérna með Dúkku Lísson

já, dúkku lýsugnar með tölu sjónvarpið og vildi ég að setja að það hefur verið gert 10 árum eftir að sjónvarpið að stofna auðvitað ekki var það 20 árum eftir sjónvarpið íslenska sett á fót hérna ríkisjónvarpið 1967 þegar ég var 17 ég var að segja það aðan og 60 ár síðan og þetta voru lögin með okkur í svona svartkvita hetja mín frá 1986 á 20 ára ammalinu þar hún held ég ekkit að pæli neinu ammali þá en Pamela svo árinu áður 19 árum eftir að sjónvarpið birtist en það var nú ekki mikið en það birtist stundum á milli líða þá komu myndbönd sem við höfum náttúrulega ekki séð neitt af hér á Íslandi Jú, þeir sem horfðu á kannasjómarpið og höfðu eitthvað slíkt, en ég var ekki ein af þeim. Og mér minnir að fyrsta tónlistarmyndband sem ég sá í íslenska sjómarpinu, og þá var hann lagið nú ekki glænýtt en samt nýlegt ábyggilega. Nefna, það var bara verið glænýtt, ég ekki alveg viss. Og svo man ég ekki taldur hvena ég sá það nákvæmlega. Hvort ég sá það 1970 það var alveg frá 1970 eða rétt fyrir en þetta var Aretha Franklin að syngja í Segja Little Prayer og algjörlega frábært að sjá hana þarna þetta var mikið konfekt að sjá eitthvað svona í sjónvarpin okkar

Já, þetta er hún Aretha Franklin að syngja í Say a Little Prayer, þetta lag eftir Burt Bacharach og Hal David textahöfundurinn, þeir sömdu mjög mikið saman og yfirleitt alltaf fyrir bandarísku tónlistakonuna og frænkennar Whitney Houston, Dionne Warwick. Þetta kom út með Dionne Warwick 1967 en Aretha söngið inn á plötu 1968 og ég sem sagt sá þetta í sjónvarpinu og held að þessi fyrsta svona tónlistar myndband sem ég sá í íslenska sjónvarpinu og man ekkit hvort þetta var endilega 68 ég held reyndar að foreldrar mínir á Selfossi hafi ekki keypt sjónvarp fyrir en 68 myndi ég kannski ekki ská en sem sagt sjónvarpið 66, 1966 byrjaði hér á landi á ekki var nú svo gömul þá að ég vissi hvort að það fælist bara inn í almennu hérna afnotagjaldið að hvort að gjaldið var hækkað út á sjónvarpinu ég hef ekki hugmynd um það þetta bara allt í einu hug svona á eftir á en það var bara engin að tala með það það stöldum sjálfsagt að borga afnotagjald af útvarpinu og já, hvað það af sjónvarpi líka en ég held að annað myndbandi sem ég sá og það hefur líklega verið 1970 eða jafnvel 71 ég ekki alveg viss en það var allavega David Bowie og lag sem ég held að hann hafi nú sett á plötu 68 kannski koma út 69 og þetta er magnaða lags lag Space Oddity og það var mjög nýstaflegt þarna í sjónvarpinu en þetta var fólk með góð aug og eyru sem svona smiklaði inn á milli liða svona mjög flott einhverju fyrir umt

penso a Tetì. Tevi Pái og félagar, algjör snild. Og sem sagt, þetta eru tölög sem ég rakst á í sjónvarpinu heima hjá mér og Selfoss. Ég var endar í skóla og var ekki mikið heima. Þannig að ég tel mig mjög hefna að þetta séu svona fyrstu endurminningar mínar af, af svona erlendum lögum, svona nýlegum, ekki glænjum, af því þetta var ekki náttúrulega kannski fluttum leiðu kom út. En sem sagt, ég mjög heppin. Mér minnir reyndar að við hefum fengið sjónvarp lánað, það var nú kannski bara 69, ég ekki alveg viss, 68-9. Þegar ég bjó í Reykjavík, ég var í MR og bjó með þrem stelpum. Ég fannst það reyndar mjög gamlar, það voru alveg 2 árum eldri en ég. Og þær fenguðu held ég lána sjónvarpið eitthvað þannig að við vorum með sjónvarpið um einhvern tíma þarna en ég man ekki sérstaklega neitt úr sjónvarpinu á þeim tíma en þær þeir eru dánar en ég sendi hún að hlusta hún laufið mín sem býr í Lúxemborg þá það bara kær kveðið til hennar en svona bara Ástís og Þóra eru farnar og bara blessa sér minning þeirra En já, þetta voru erlend myndbönd sem ég var sérstaklega eftir að hafa séð þarna að snemma í íslenska sjónvarpinu. En svo voru svona íslenskar, það voru íslenskir skemmti þættir eða einhverju þættir, tónlista sem fólk kom fram og ég man held að það sé eiginlega það fyrsta sem ég sá, það var Savana tríóið sem var algjörlega frábært tríó. Svo stækkaði tríu og kannski aðeins og allt þetta. Þeir eru bara þrír minnmið þegar þeir byrjuðu og ég ætla að spila hérna Suðurnesjamenn með Savana tríu í. Sem var alveg flutt í sjónvarpinu. Og fleiri lög sem þeir eru sett á flutur.

0: Já, þjóðlega tríóið saman á tríó og þarna með Suðurnesja menn og Þóri Baldursson náttúrulega úr af Suðurnesjum og þetta var eins og ég sagði að hann virkilega góð hljómsett og mér minnir svona, já þeir fyrsta minnskur sem ég sá í íslenska sjónvarpinu af svona íslenskum þjóðlög, þá segir mér bara dægulög því þetta var svona þjóðlög mjög nútímalega flutt en svo upp á halds sveitin mín hljómar kom þarna reyndar fram alveg 1967 ég held ég að hann bara farið eitthvað til þess að reyna að sjá það þar var, mér var mikil svona með, þeir voru með hangandi blómakörfur í gítrunum og fluttu lög af plötunni Ég fyrstu stóru plötunni sinni sem kom út árið 1967 og ætla að flytta hérna eitt lag af henni svona í minningarskyni. Heyrðu mig góða.
1: Hann nýlæstir auðreifnum.

Já, hljómar á fyrstu stóru plötunin sinni sem kom út árið 1967 og það var gerður sjómasþáttur með þeim. Og stundum eru, svona, hefur verið einstaka sinnum sínt lag og lag úr þessum þætti með hljómum í sjómarpinu. Ég er ekki búin að kynna mér hvernig hérna dagskráin en í ríkissjómarpinu núna þá verið að rúf eins og maður á að segja. Þar verið svona að auðvitað minnast ammælisins, 60 ára ammælisins núna í dagskráinu hér og þar og auðvitað hægt bara að kíkja. En eitt En, 61 Óla Gauks, ég sá þetta heim og hjá mömmu og pappa, ég held að það verið tilkynnt 1967 að það væri í bíkir þættir með þessum 61 Óla Gauks eða bara hljómsitt Óla Gauks, ég man ekki nákvæmlega hvað hann hétt þá, og þetta söngvararnir Vinsælu, Svanhildur og Rúnar Gunnarsson sem hafði verið í dátum og ég ætla að spila bara Ágúst Nótt, þó þið hafi náttúrulega ekki kannski flutta þá af því að kannski flutta við lögin en platan kom út örlítið síðar með eiga lögunum kannski 1970 það ekki nákvæmlega en þetta syngja þau saman fallega Rúna Gunnarsson og Svanhildur Jakobsdóttir og sextettin eða hinir fjórir í sextettinum spila undir

Já, blessa sjónvarpið, svona mínar mjög lauslegu endurminningar af því en ég horfi bara, hef horft bara mikið á sjónvarp á köflum og kannski mest á rúf en svo breytist það í gegnum tíðina, svo kom alls konar MTV og guð má vita hvað og svo núna, já, danska sjónvarpið, maður getur séð margar stöðar í gegnum í sambandi við það sjónvarpsfyrirtæki sem maður hjá og það eitthvað mismunandi en bara einhvern veginn já, þetta partur af menningu hvað sem þetta já, þetta bæði fræðsla og skemmtun og allt slíkt en stýður allt við það að geyma tunguna láta bara ekki einhverjar aðrar þjóðir sjá að mata þjóðina á alls konar við erum að reyna að tala íslensku sem lengst en það verður líka verið gott efni sem fólk nennir að horfa á en ég ætla að hætta þessu að vera að predika eitthvað en Buddy Holly sá mjög svo áhrifamikli poppari eða tónlistamaður hann hefði orðið nýræður núna 7. september Hann var fæddur í Texas 7. september árið 1936 en hann lést aðeins 22 ára aldri eða var þá á 20, eða svona hann hefði orðið sem sagt 23 ára það ár en hann lést 3. febrúar árið 1959 og það í flugslysi og þar létust nokkrir popparar og Já, mér langar að spila bara nokkuð lög. Hann var mjög, hann til dæmis bítlarnir voru miklir, eða hann hafði mikil áhrif á bítlana og sem er líka eitt mjög skemmtilegt. Hann var svona mjög grannur, svona auðþekkjanlegur og með gleraugu alltaf. John Lennon þorði ekki að vera með gleraugu þegar hann þurfti þess og sá ekki neitt. Blindur eins og hérna, já, hvað var það? Blandasa batt, sagði Ringo eða einhver Lennon svona áður en hann bara ákveða að fara og vera með sín eigin ömmu gleru en það þótti ekki smart þarna á 7. áratökunum að vera með gleru en Buddy Holly var ekkert að fástu með þarna á 7. áratökunum og hann byrjaði svo sem ungur að spila með vini sínum og slíkt en áttu við þetta stuttan feril því að hann lést þarna en hann byrjaði sem sagt ungur og hann var starfandi í tónlist frá 1952 til 59 er hann lést eða 7 ár fekk hann en já, ég ætla að spila hérna fyrst kannski það lag sem er frægast með honum That'll be the day

Já, Buddy Holly og engi spretturnar en Crickets eða Crickets hétt hljómsveitinnar eða já, hann gaf út bæðin til nafninu Buddy Holly og líka bara Crickets og, en hún bara allt merkt Buddy Holly því að þetta einn áhrifasti bara maður í svona hvað, rock og pop tónlist og var bara 22 ára sem mjög merkilegt og ég var Já, ég segi bara, ég var bara í Eymundsson á skóluverðstíknum, það svona reyndar kannski mánuði síðan og þá sá ég þetta blað sem var gefið út að það fyrirtæki sem heitir Vintage Rock og það bara heilt svona blað sem hann og alls konar mjög flott rit sem náttúrulega Buddy Holly fólk gætt að kaupa en líka þeir sem vilja kynast honum mjög marga greinar og ég bara rétt byrjuð að lesa þetta en vil endilega minnast hans örlítið og við skulum spila hérna örlítið meira með honum og þetta var That'll Be The Day og þannig að hérna já, næsta sem við ætlum að taka með honum það getur vel verið að margir á Íslandi þekki þetta lag betur með Peter og Gordon og bítlavinir þeir Peter og Gordon, breskir strákar en þeir gerðu mjög vinsæla útgáfu af þessu lagi, ég ekki alveg nógu gömul til þess að vita hvort að já, það allur býðu degi, það kom út ára 56 og svo kom Words of Love já, bara út það sama já, nei, þetta var líklega 57 þessi, sem þessi lög kom úr eða allavega komast á, á vinsildarlista 57 og þannig að ég veit ekki hvort að þetta var mikið spilið útvarpi hér þá en algjörlega, já, var mjög vinsælt hérna 60 ega með Peter og Gordon en hér er Buddy Holly sjálfur og með Crickets That'll be the day Words of Love

Já, Buddy Holly lag þarna sem heitir Words of Love, ég sagði að Peter Gordon hefði flutt þetta, en það þetta Tom Vitlisa. Hann söng þetta árið 1957, hann hérna Buddy Holly, en Bítlarnir settu þetta á plötu, hvað, 1964, plötu sem heitir Beatles for Sale. Sem var svona, já, eins og fyrstu plötu Bítlarnir með bæði, með lögum eftir aðra og svo þá sjálfa. Stundum svona já, 50% og svo bjókst þeirra vegur og urðu loksins bara eiginlega, já, öll lögin eftir bílana. En hvað var það? Þetta var Words of Love og þá það næst lag sem heitir Peggy Sue, búin til heil kvíkmynd það, eitthvað, Peggy Sue gott merit eða eitthvað, það líka til lag það eftir sem frábæti Holly En svo náttúrulega var búin til kvikmynd, var það 80 eitthvað, nema 90 eitthvað, minn fyrsta 80 eitthvað, bara Buddy Holly og hefur verið sett á svið víðum heim og ég held endilega líka hér á landi, ég samt ekki alveg viss, en hlustum hérna Peggy Sue, Buddy Holly.

Já, smáskífa, aðlið og smáskífu sem kom út með Buddy Holly 20. september 1957 og bjöliðinu var þetta lag.

Já, við heyrðum þarna báða hliðirnar A og B af smáskífu með Buddy Holly sem kom út árið 1957. Peggy Sue og Everyday, en í október kom út þessi smáskífa og þetta var á A-hliðinni og heiti bara Oh Boy.

Þetta er sem sagt upphaflega útgáfan af þessu lagi Not Fade Away sem kannski flest okkar þekkja með Rolling Stones. En þeir voru, það var ekki bara bíllotni sem voru aðdáendur Buddy's Holly, heldur líka Stones og settu þetta á plötu árið 1964 og þetta er sem sagt með Stones mun þetta hafa verið fyrsta smáskifan sem þeir gáfu út í Bandaríkjunum. Not Fade Away, mjög flott útgáfa hjá Stones. En 64 sem sagt en þetta var 57 við skulum feta okkur og finna hvað ætlum að spila næst við ætlum að spila næst Ray Vaughan með Buddy

Já, þetta var Reyvon með Buddy Holly og þetta 57. En já, þetta var rockið í gamla daga. Buddy Holly hitaði einstaka sinnum upp eða nokkrum sinnum upp fyrir Elvis Presley og svona ákvað eftir það að snúa sér að tónlist alfarið. Hann var gítarleikari og söngvari og lagasmiður, reyndar sumir, það var já, hann hafði svona textasmið oft með sér en líka tókið aðrir þátti því í lagasmiðunum en hann var líka bara já, 22 og þegar hann dó þannig að hann var innan við 20 þegar hann byrjaði og bara svona unglingur en ég ætla næst hérna að spila lag með honum sem að heit

er It's So Easy og gæti hugsanlega verið vinsalasta eða frægasta lagi sem hann samti. Linda Ronstedt gerði frábara útgáfa af þessu lagi eitthvað rúmlega 1970 en hér það með og hér það skráð á The Crickets það stundum Buddy Holly and the Crickets og svo bara Buddy Holly og bara Crickets eða eitthvað slikt en það skiptir okkur svo sem engu máli Buddy Holly hér í foregrunninum og með þennan fína létta rockstíl It's So Easy

Já, Buddy Holly með þetta lag sem að Linda Ronstadt gerði alveg frábælega vel It's so easy En næsta lag sem við ætlum að heyra það hvað, við ætlum að heyra já, tölu í viðbót eða spila fyrir ykkur tölu í viðbót með Buddy Holly sem hefði orðið nýræður núna 7. september en lést bara 22 ára en næsta lagið sem að Já, ég var að ruggla með áðan, en þetta lag sem heitir True Low Ways og það var mjög vinsælt á Íslandi og víðar um Evrópu með Peter og Gordon. Peter Asser var mágur Paul McCartney svona í, já svona fram til hvað, 65, já, kannski líklega. Dane Asser, systir hans var kærastan hans Pauls, en já, það fór eins og það fór. En... Já, Peter og Gordon voru vinsælir hér í smá tíma og sungun ekkert mjög lengi saman en áttu svona ágæta spretti en þetta það besta eða vinsælasta sem þeir gerðu en hér það með þeim sem flutti þetta fyrst Buddy Holly True Low Ways

Já, lagi True Love Ways. Peter og Gordon settu þetta plötar á 1965 en þetta var upphafalega tekið upp með honum Buddy Holly í oktober árið 1958 með Dick Jacobs hljómsveitinni í New York. En og það var bara fjórum mánuðum áður en hann fórst í þessu flugslysi, hann Buddy Holly ásamt fleira fólki og popurum. En þetta var ekki gefið út fyrr en í mars árið 1960 hann les sem sagt 1959 hann Buddy en þetta var gefið út fyrst á plötu, sapplötu sem hétti Buddy Holly Story og meir segja volume 2 eða annar kafli í mars 1960 en eitt lag enn ætla ég að spila með Buddy og þetta lag heitir Well All Right og ég, já, við það hafa svo sem ýmsir spilað þetta lag en fáum hérna upprunalega útgáfuna með Buddy og félögum

0: Já, þetta lag með honum Buddy Holly og kom út held ég á fyrstu stóru plötun hans sem var hvað, já, 57-8 en hvað það, við skulum heyra aðra útgáfu af þessu lagi hér og eftir sem svona já, hippa útgáfan, hefum ekki að segja það
1: Þú ert að hlusta á Rás 2 Morgunútvarpið á Rás 2
2: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyrir á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði þessi jarðefnaeldsneytis bílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eiga niðurgreiða losun ferðamann.
3: Heimir einmitt hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandið sem að já, bara búið að vera að nýða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illum nöfnum, kalla hann heimskan og þar fram eftir götunum sko.
4: Þegar ég kipti fyrstu íbúðunum mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
5: Þetta eru ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
1: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
6: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst með þér.

Já, lag frá Buddy Holly. Og þarna með hljómsveitinni Cream. Og ég verið enda nefnilega með Buddy Holly, ég ætla ekki að spila meira með honum í kvöld, en bara þetta flotta blað og svona, hvað maður kannski segja, svona magasín sem er eins og hérna, já, þetta er eins og bara, já, þannig lagað, ekki alveg bók, en milli þess að vera blað og bók, tímarit er þetta kallað, og er til ábyggilegi bókabúðum, mörgum, og ég veit til dæmis að hvað, að fjórir hafa líka verið að selja svona tónlistarblöð, og þetta er virkilega vandað og merkilegt að lesa um þennan áhrifum mikla mann sem var bara 22 ára, Buddy Holly. En þetta var hljómsveitin Blind Faith sem gerði þetta lag svona endur vinsælt. Þetta var mjög vinsælt, þetta kom út á einu plötunni sem þessi ágæta supergrúpa sendi frá sér og er í mínum huga fyrsta supergrúpan í, já, í svona rocki sem ég varð vitni að og platan kom út 1969 og þeir voru svo súper að þeir gátu eiginlega ekki verið saman í þess að hljómsveit var til dæmis Eric Clapton gítarleikari, Ginger Baker trommari, þeir höfðu báði verið í hljómsveitinni Cream eða tríóinu Cream og svo Steve Winwood sem var í Spencer Davis og Traffic og er ennþá erna og að spila hefur gefið mikið sóloefni og svo Rick Retz sem var fiðluleikari í hérna Family en var svona bassaleikarin aðal í hljómsveitinni Blind Faith, stórmerkileg hljómsveit og flott plata og þetta var 1969 og það sumar fór fram tónlistarhátíðin Woodstock og í Bandaríkjunum í New York fylki og það var verið að sýna þessa mynd á mánudaginn, ég vona að sé verið að sýna hann ennþá en ég fór að miskosta á mánudaginn og svona endur upplega þetta en þetta var einhver aðeins öðruvísu útgáfa af Woodstock heldur en ég hefði séð uppalvega útgáfan, ég sá hana 1970 en já, hátíðin fór fram 1969 var aðeins búið að bæta inn í og eitthvað slíkt en hvað það, mjög gaman að sjá þetta aftur og verða vitni að algjörlega frábærum viðburði og tónlistaflutningu og allt það bara samfélagslega mjög svona stórkostleg mynd og mikilvæg en já Bob hann hérna Buddy Holly var bara 22 ára þegar hann dó og sem betur fer er nú ekki til í rockinu 22 ára klúburinn en það er svo sannlega til 27 ára klúburinn og það eru mjög frægu nöfn í þeim klúbi sem komu fram á tónlistarhátíðinni Woodstock og það eru Janis Joplin og Jimi Hendrix og mér langar að spila ölítið, ég reyndar á ekki eða er ekki með upptökur af til dæmis Janis frá hátíðinni sjálfri en það hún vildi upphaflega ekki vera með og var ekki með í upphaflegu myndinni af því að hún myndi ekki eftir að hafa komið þetta fram jú, kannski myndi eftir að hafa farið þangað en ekki, hún myndi ekki eftir sinni framkomið þar eða hljómsveitarinnar en við skulum fá hérna bara af plötu Peace of My Heart en hún spilaði það á Woodstock en þetta er bara, ekki bara þetta er hljóðvers upptakan

Janis Joplin með Piece of My Heart sem kom út á plötunni, já, þá héttuðu bara Big Brother and the Holding Company og svo hljómsveit var til lengi vel en svo fór Janis á sinn sól og veg en hún flutti þetta samt á Woodstock og hún var í hætti í Big Brother og en eins og ég sagði það hún var ekki í kvikmyndinni af því hún vildi ekki leifa sinn flutning þar af því hún hélt að hann væri mjög lélegur en og var því ekki með í fyrstu myndinni sem var búin en í þessar útgáfu sem ég sá sem er kannski sett saman 1994 er ekki alvis og var aðeins svona bætt í hana og slíkt að þá tóku þér eitt lag með Janissi og þeir eru ekkit í það að taka vinsælstu lögin eða neitt þannig en þeir tóku þetta lag sem heitir Work Me Lord og þetta kom út á plötunni Cosmic Blue sem fyrri sóloplata hennar Janissi hún sendi bara frá sér tvær í lifanda lífi svo hefur verið gefið út alls konar síðan best of og ýmislegt og tónleika efni en Work Me Lord Janissi á plötunni Cosmic Blues og þetta sem sagt í þessar útgáfa Woodstock sem ég sá núna á mánudaginn ég held því miður að sé hætta sínum þá veit ég ekki þetta var allavega í kringlunni í sambíónum þar

Já, þetta var Janis Joplin og þetta lag völdu þeir í nýju eða þessa útgáfu af Woodstock myndinni sem var sýnd á mánudagskvöldið í hérna í Sambíóunum eða Bíóinu í Kringlunni. En eins og ég sagði, ég var að gá, ég sé ekki að hún sé ennþá í sýningu, en það getur samt vel verið, gæti birst aftur eða rekið upp höfuðið eða eitthvað. En eins og ég sagði þann, þá voru þau að minnst hvort úr 27 ára klubnum sem létust 27 ára bæði þarna á Woodstock hátíðinni og bara því miður örgulega fleiri þar inn á milli. En Jimi Hendrix, hann var svona í loka atriði myndarinnar og algjörlega frábært að horfa á hann spila á gítarinn því líka snillt bara og ég ætla að spila það og ég á þetta á geisladiski beint úr bíómyndinni eða af fyrstu plötunni sem kom út úr þessari frægu bíómynd Woodstock og hann byrjar hér hjá mér á plötunni á bandaríska þjóðsöngnum og það sagt að hann sé að túlka þarna ég bara árasir hensins, hersins þetta sé svona sorgli útgáfa af bandaríska þjóðsönglum þar sem heyrist eða hann líkir eftir árasarþjóðunum í Vietnam og kannski víðar ég veit það ekki alveg en þetta var hljóðrita 1969 og Jimi Hendrix var svo látin í september árið 1970 mann ekki alveg 17. Eða eitthvað slíkt og Janis Joplin lést 4. oktober 1970 og blessu sem minning þeirra þessara snillinga en hér Hendrix á Woodstock og hans hljómsveit veit ekki alveg hvort hún var experience en Jimi Hendrix og hljómsveit Hljómsveit

0: Thank you.
1: Já, og takk sömu leiðis, Jimi Hendrix þarna og svona með þessari tónlist endaði Woodstock og þetta var sem sagt hérna þjóðsöngur þeirra í bandaríkjunum Star Spangled Banner og svo kom Purple Haze og svo bara sagt instrumental solo bara leikið þarna af fingurum fram fallegt lag þarna í lokin en ég heit Andrea og þetta pressan klukkuna vantar hvað 12 mínútur eitthvað svo les í 12 og þá líkur þessum þætti og ég ætla örlítið að halda áfram já, næsta hljómsveit sem ég ætla að spila þá kannski voru margir hissa því að hún skildi ekki vera á Woodstock en þetta var hljómsveitin The Doors en einn þeirra hefur sagt að það hef bara verið kjánaskapur og einhver ímynduð móðgun þeim var ekki boðið að vera koma fram á Monterey hátíðinni sem var svona svolítið undanfari Woodstock hátíðarinnar og þá ákvaði að vera móðgæðir og þeim var boðið að koma Woodstock og já, þeir hafa alltaf séð eftir í síðan að hafa ekki komið á Woodstock strákarnir í Doors og eitir Jimmy einn af 27 ára klubnum eins og Janis og Jimmy en ég ætla að spila hérna Light My Fire sem hefði auðvitað verið frábært lag á Woodstock en svo var það nú ekki en við spilum það hér Doors 1967 hefði ekki

Bandaríska hljómsveitin The Doors með lag sem kom út á fyrstu stóru plötunni þeirra árið 1967, snemma árs. En já, eftir þessa miklu hippa tónlistarveislu hérna í pressunni, þá ætla ég að ljúka þættinum

Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti kveðst hafa rætt tilræðu um borði farþegaþotu í hörgul við Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels. Flestir farþeganna voru Ísraelsmenn og þarlend stjórnvöld líta á nýfa árás annars flugmannsins að hinum sem tilraun til að granda vélinni. Og þar með hryðjuverk. Trump sagði við blaðamenn og fórseta skrifstofun að hugsanlega væri flugmaðurinn hryðjuverkamaður eða brjálæðingur. Hann stakk flugstjóran sagði Trump og bætti við að enn væri flest á huldu ástæður árásarinnar. Ef unnið væri á þeim hraða sem gert núna væri löngu búið að verja alla íbúðabyggð fyrir snjóflóðum að mati Jóhanns Páls Jóhannssonar, umhverfis orku og loftslagsráðherra. Ofanflóðasjóður heyrir undir ráðuneyti hans. Fram kom í Kastljós í kvöld að sérfræðingar hafi undanfarin ár endur til reiknað hættumat í byggð. Ríkið ákvað fyrir 30 árum að byggja varanlegar varnir ofan við alla byggð á snjóflóðahættusvæðum, því verkið ekki enn lokið. Jóhann Páll segir ofmikið hafa mætt á sveitarfélögum þegar kemur að ofanflóðavörnum og boðar breytingar í nýju frumvarpi þar sem ríkið stígur inn með meiri hluta viðhaldskostnaðar. Stjórn RÚV vill ekki að Ísland tæki þátt í Eurovision nema Ísrael verði meinuð þáttaka. Þetta var ákveðið á fundi stjórnarinnar sem lauk á 7. tímanum í kvöld. 6 af 9 stjórnarmönnum lögðu fram bókun á fundinum þar sem kom fram að þeir beinið því til útvarpsstjóra að hann tilkynni samtökum evróskra sjónvarpsstöðva að ríkisútvarpið tæki